0: で、あの口紅をですね作っていたと言われておりますけれども、そのですね、あの紅花に含まれている色素の多くはもちろん見た目から黄色ですよね。そして赤の色素というのはわずか 1% なんだそうですね。そのわずか 1% を抽出するためにお花をこう何度も揉み出したり陰干ししたり発酵させたり、いろんな工程があって、そこでこのですね色素をこう取り出していく。ですのでどれだけこの赤の色素ですとか紅花の色素というのがね、大事だったか、まあ、高級だったかというのがそういったところからも分かるなぁなんて思っていました。そしてシンクに染められた薄いですね、あの平絹のことを紅の絹と書いてもみと読むそうなんですけれども、こちらは女性の着物の裏地ですとか赤ちゃんの産着にもよく用いられていたんだそうです。この紅には魔除けをですね、魔を払う魔除けの効果があると考えられていたためということなんですよね。それも決して迷信とは言えず、近年は紅花のさまざまな効能が見直されていて、血行促進、抗菌作用、冷え性、それから婦人科の不調を改善することが証明されていると。ですので、昔の方はね、そういったことが分かった上でこの、ね、着物の裏地に使っていたりしたのか、あとは分かっていないにしろ何かこう言い伝えがあったのか、すごいことですよね。このような効能があるものを実際にこう使っていた、ね、しかもそれがちゃんとこうして今にこう受け継がれてきているということもありますので、本当にいろんな言葉をひも解くですとか文化をひも解くっていろんな背景が見えてきて勉強になるななんてですね思っていたところでもあります。私の中では私山形出身なので紅花というのはもう当たり前にこうイメージできるものだったんですけども、ちょっと大事に大事にですねしていきたいななんて思っていたところでもありました。さて、今日もビアライブ生放送です。リクエストメッセージもお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 番、そしてメールの方は mail@fm797.co.jp です。こちらまでお送りください。今日も一緒に番組を作っていけたら嬉しいなと思っています。メッセージリクエストお待ちしております。 FM いずみ Be Alive、 この番組は清月期の提供でお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで人生100年時代を豊かに、清月期グループ。

ここからのお時間はピックアップカフのピックアップ河北のコーナーをお送りいたします。今朝の革新報の記事ご紹介をしていきましょう。今日は県内版から見ていきます。まずはですね、千葉選手応援で力出せたとフィギュア女子東北高校で報告会と出ています。フィギュアスケート女子の千葉萌音選手がですね、東北高校出身ですけれども、仙台市泉区の東北高校泉キャンパスを訪れて、ミラノコルティナ冬季五輪4位と世界選手権銀メダルを報告しました。在校生や教職員およそ680人が集まったアリーナにサプライズで登場すると大きな歓声で迎えられました。五輪はメダルに届かず悔しかったが、力を出し切れたのは応援のおかげだと思うと挨拶をして、フィギュアスケート部2年生の小山さんからですね、花束を受け取ったということです。生徒から一番緊張した世界の舞台はと質問されて、五輪選考がかかったグランプリファイナルは自分をコントロールできないぐらい、今まで感じたことがないぐらい緊張した。その経験のおかげで五輪はそこまで緊張しなかったと答えたということで、母校を訪れたのは卒業以来なんだそうですね。五輪出場を報告できて誇りに思う。トップで戦っていく自覚を持ち、実力をつけられるよう来季に向けて頑張ると語ったということです。硬式野球部3年生臼井さんはですね、先輩として憧れる、試合前に白米と肉を食べるのがルーティンと聞いたので真似してみたいと話していらしたということですね。では続きまして、仙台八乙女祖母の活動を支える高校生小学生登校を見守るという記事もあります。仙台市泉区八乙女の高校生が地元のボランティア組織の助っ人として登校する小学生の見守り活動を始めました。東日本大震災で被災し八乙女に移り住んだ祖母を支える形で参加、地域に役立ちたい

という高校生の心意気を感じて、子どもたちも信頼を寄せているということです。住民組織八乙女小地域、八乙女小地域で子どもを守る会のですね、自称見習い純真ということで、こちらですね、市内の通信制高校1年生の佐々木さんということで、今年の春から、祖母のですね山田さんとともに見守り活動に携わっていらっしゃるということで、石巻に住んでいた山田さんが、震災の津波被害に遭い、佐々木さんの母である、長女らが住むですね仙台に移って、温かく迎えてくれた地域に恩返ししたいと9年前守る会に入って、登下校の見守りを続けてこられたんだそうです。最近は膝を痛めるなど毎日の活動にも支障が出ていたということで、佐々木さんは小中学生時代に通学路に立つ山田さんの姿を見ていて、それなら自分もやろうということでお手伝いを始めたということなんですね。守る会の規定で正式なメンバーになれるのは18歳からということで、高校3年までは続けられる自信があると佐々木さんおっしゃっていらっしゃるということですね。その他県内の情報たくさん出ておりますので、ぜひ、科北新報をお手に取っていただきたいと思います。ピックアップ科北でした。

グリップボード泉仙台市からのお知らせをお伝えします。はじめに仙台市交通局では地下鉄の運転業務駅務業務に従事をする正職員の採用試験の申し込みを受け付けています。採用予定日は令和9年1月1日または令和9年4月1日のいずれかを予定しています。採用後駅務員として勤務をし、その後東京地下鉄株式会社で研修を受け、運転士の免許を取得後運転業務に従事します。免許の取得にかかる費用は原則交通局が負担します。前回の採用試験から転職希望者や仙台市外にお住まいの方も受験しやすい試験制度に変更しています。一つ目は年齢要件の緩和です。上限を26歳から35歳まで引き上げました。受験資格は平成3年4月2日から平成21年4月1日生まれの方です。2つ目は SPI3 の導入です。特別な公務員試験対策が不要となり、転職希望者や民間企業志望者も受験しやすくなりました。なおオンライン受験も可能となっています。3つ目は選考スケジュールを3ヶ月前倒しをしまして、10月に最終合格発表としています。申し込みは6月10日水曜日24時までです。交通局ホームページより電子申請で受付を行っています。詳しくは交通局ホームページ職員採用情報をご覧ください。お問い合わせは712-8308 番、712-8308 番となっています。こちらまでお問い合わせをお願いいたします。続きましてスポーツに関する情報です。泉総合運動場の情報をお伝えします。ジュニアサッカー、こちらのですね教室が行われます。2つの年齢についてのグループがあります。1つ目は

4歳と5歳児の対象のグループ。そして2つ目は小学1年生と2年生のグループです。ジュニアサッカー教室行われます。日程は6月3日から7月15日の水曜日、全5回となります。6月17、24、この2日間を除いての講座です。そして4歳5歳児のお子様のお時間帯は15時30分から16時20分。小学1年生と2年生のお子様は16時30分から17時20分となります。定員は各10名様先着となります。費用はそれぞれ4000円です。受付行われています。お申し込みについては泉総合運動場の窓口まで直接お申し込みをお願いいたします。また泉総合運動場のホームページからもお申し込みが可能です。詳しいお問い合わせのお電話番号は 372-1019 番、 372-1019 番です。こちらまでお問い合わせください。クリップボード泉、仙台市からのお知らせをお伝えしました。

お送りしましたのはリトルグリーンモンスター世界はあなたに笑いかけているでした。さて時刻は9時25分に間もなくなるところです。この後は天気予報お伝えしていきます。

それではこの時間の天気予報お伝えしていきましょう。まずはじめに現在出ている注意報です。宮城県内の全域には濃霧注意報が出ています。県内では今日のお昼前までは濃霧による見通しの悪さにお気をつけください。では今日これからのお天気、詳しい予報を見ていきましょう。まずは東部です。南東の風、曇りでお昼前から夕方は晴れとなるでしょう。ところによってはお昼前まで霧が発生しそうです。沿岸の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は 0% です。西部、今日のお天気は東の風、曇りでお昼前から夕方は晴れ、ところによってお昼前まで霧が発生しそうです。降水確率は 0% です。今日日中の予想最高気温は仙台24度、石巻22度、古川24度、白石26度となっています。仙台は昨日と同じくらいの24度という予想ですね。では続いて明日のお天気見ていきましょう。東部は南の風、日中は南東の風に変わるでしょう。曇り時々晴れで、ところによって夜は雨でしょう。沿岸の波の高さは1メートル50センチ、後2メートルの予想です。降水確率は午前が 0%、午後が 10%、夜は 20% です。西部、明日のお天気は南の風が後に東の風に変わるでしょう。曇り時々晴れで、ところによって夜は雨でしょう。降水確率は午前が 0%、午後が 10%、夜は 20% です。明日朝の気温です。仙台17度、石巻16度、古川17度、白石16度となっています。日中の予想最高気温は仙台24度、石巻21度、古川25度、白石26度ということで、だいたい今日とですね同じぐらいの気温という予想になっています。ではお天気週間予報見ていきましょう。木曜日は東部西部ともに雨マーク、金曜日は曇りの予想となっています。

0: そして土曜日から来週月曜日にかけては晴れ間が見えるでしょう。続いて気温です。東部は朝の気温は16度前後、日中の予想最高気温は金曜日から日曜日にかけては29度ぐらいまで上がりそうです。来週月曜日6月1日は25度ぐらいでしょう。続いて西部です。朝の気温は週末はですね、平日の間は、15度前後となりそうですが、週末はですね12度ぐらいとなりそうです。日中の予想最高気温は平年よりも高めの時間帯が続きそうで、29日金曜日から31日日曜日にかけては28度ぐらいまで上がりそうです。この時間の天気予報をお伝えしました。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会える、スイングの飲食店街。
0: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪は、ダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んで、サイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-04 に幸福を呼ぶ。
5: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。

ここからのお時間はライフサポート泉のコーナーです。泉区内の情報をご紹介をしています。この時間今日はですね、スウィングの健康セミナーのご案内です。こちらはですね、5月の29日金曜日の開催となります。時間は午前10時から11時30分までです。質疑応答の時間も含めてのお時間となります。この5月29日のスウィングの健康セミナーは、お薬の基本的なお話について教えていただけるということです。例えばお薬の用法について、そして指示通りに服用して適切に保管する方法について、またサプリメントとお薬、何が違うの、どんな違いがあるのか、このようなお話教えていただけるということです。そしてこうしてお越しくださるのは、医療法人徳洲会仙台徳洲会病院の薬剤師薬剤部長の尾形さんです。会場は泉中央駅スウィングビル4階のあります貸し会議室大、こちらで開催となります。入場はですね、お部屋に入ることができるのは10分前から入室可能ということです。詳しいお問い合わせ、そしてお申し込みについてはお電話お願いいたします。022-221-6262 番、022-221-6262 番となっています。お電話でのご連絡は平日の9時30分から17時30分までの受付となります。そしてですね、お申し込みの締め切りが明日となります。締め切り明日ですので、あ、まだお申し込みしていなかったという方、ぜひですね、お早めにお申し込みをお願いいたします。そしてメールでの受付も可能です。お申し込みも可能です。メールの場合はですね、こちらすべて小文字、アルファベット小文字です。イベント -swing@fumos.co.jp となります。こちら一つずつ確認していきますと、 EVENT、 こちらでイベント -スウィングは SWING です。そしてアットマークフューモスは HUMOS.CO.JP となります。こちらはですね、スウィングビルの主催となっていまして、医療法人徳洲会仙台徳洲会病院の協力で開催されるスウィングの健康セミナーです。今回はお薬の基本的なお話教えていただけるということです。参加費は無料となりまして、定員は30名様となります。締め切りはお申し込みの締め切り明日となっておりましたので、ぜひですね、お早めにこちらの方お申し込みいただければと思います。この時間はスウィングの健康セミナーのご紹介でした。さて現在時刻は9時37分になっています。

さてここからのお時間はミュージックサプリのコーナーです。今日はですね、2020年にリリースになっている海蔵亮太さんのですね、セカンドシングル素敵な人よをお送りしていきたいと思います。このですね、シングルには4曲収録されておりましたので、こちらの4曲、時間が許す限りお送り

0: さてこのお時間はですね4曲お送りしました。海蔵亮太さんの曲素敵な人よ、紫陽花抱きしめて、そして風、この4曲お送りしました。ではお知らせの後はですね10時台ということで、引き続き Be Alive どうぞお付き合いください。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館、里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省とJCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
5: ママ整った？
6: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉パイパス一の坂。

一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

にちは。Be Alive 火曜日担当の私、江澤沙織です。 Be Alive は FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています。 FM 泉では午前9時からスタートいたしまして、この10時からお昼12時までの2時間は FM 泉ラジオ32局ネットで番組をお送りいたします。引き続き聞いてくださっている方も、そしていつもこの10時から聞いてますよとおっしゃってくださる方も、またたまたまラジオをつけたら放送を耳にすることができましたという方も、今日もお昼12時までお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、では今日のですね Be Alive 内容をご紹介をしていきたいと思います。10時台はですね、この後旅大のキャンパスインフォメーション、そして天気予報をお伝えをしまして、10時18分頃からはメイプル通信をお送りいたします。そしてお知らせを挟みまして、10時台の後半、仙台ラジオ通信、それから絵本と遊ぼうのコーナーです。今日の絵本と遊ぼうのコーナーは、もう誰もが知っているというキャラクターがいましてですね、そのキャラクターの原作絵本、こちらを取り上げていきたいなと思っています。もう本当に誰もが知っているキャラクター、こちらのに関しての絵本1冊ご紹介をしていきたいと思います。そして11時台前半のところでは最新の天気予報、さらにですねコンサートのチケットプレゼントご紹介をしていきたいと思います。そして11時台の後半、11時45分頃からは OK コミュニケーションワンポイントアドバイスのコーナーです。心理臨床家心理セラピストの庄司真由美さんにお越しいただきます。今回はですね、ママ友とのコミュニケーションについて、こちらを教えていただけることになっています。リスナーさんからメールいただきまして、そちらについてですね庄司さんにお伺いしていきたいと思っておりますので、こちらもですね引き続きお付き合いいただけたらと思います。そしてもちろん生放送ですので、リクエストメッセージもお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 番、022-375-7501 番。メールの方は mail@fm797.co.jp こちらまでお送りください。今日も一緒に番組を作っていけたら嬉しいなと思っています。いつもメッセージリクエストいただきまして本当にありがとうございます。今日もぜひですね

さて、1曲お送りしました。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、お送りしました。 TBS 系列ドラマ日曜劇場ギフトの主題歌。今週末の31日の放送もこちらも見逃せない内容ですよね。スターダスト、お送りしました。さて、現在ですね、時刻まもなく10時10分になるところです。

旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称旅大は、誰でも先生、誰でも生徒として、自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行います。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げていきます。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階センターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、午後7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休校となる日もあります。旅大のスケジュールは1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせいたします。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合の良い日だけでも1回だけでも OK です。お好きな講座を自由に受講していただけます。開講時間までに会場の受付にお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行します。出席1回につき講座の終了後にスタンプを1個します。このスタンプが10個貯まりますと、優秀生徒といたしまして、オリジナルグッズをプレゼントします。また自分の得意な分野で先生にもなれるんです。火曜日から木曜日の中で午後7時から8時に1回、講師としてお話をしていただける方を募集しています。演題は自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからお願いします。その他条件などもありますので、詳しいことについてはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいてももちろん大丈夫です。では今週の旅大ご紹介をしていきましょう。まずはですね、今日26日火曜日の講座です。テーマは自分を大好きになる最高メンタルの作り方。最高メンタルの最高は最も幸せと書きまして、最高メンタルの作り方。担当してくださるのは未来投資霊視霊感カノンさんです。明日27日水曜日、会社の新人や子供と話ができない、そんなあなたへのすごい雑談力。担当してくださるのは人と人との関係修復アドバイザー村松実さんです。28日木曜日、戦国時代の天下人に仕えた武将。担当してくださるのは共同歴史研究者長澤信孝さんです。今週5月、最後の1週間のですね、講座、こちらの3回の講座となっています。そして6月のスケジュールについてもすでに発表されています。この6月のスケジュールはホームページでも確認することができますので、ぜひですね、旅大のホームページもご覧いただきたいと思います。旅大は火曜日から木曜日の夜7時開講です。

0: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウン、タピオ。
1: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

ではこの時間の天気予報をお伝えしていきたいと思います。まずはですね、東部今日のですね詳しい予報から見ていきましょう。ではこの時間の天気予報です。東部は南東の風曇りで、お昼前から夕方は晴れでしょう。ところによってはお昼前まで霧が発生しそうです。沿岸の波の高さは1メートル50センチでしょう。降水確率は 0% です。西部今日のお天気は東の風曇りで、お昼前から夕方は晴れ、ところによってはお昼前まで霧が発生しそうです。降水確率は 0% です。今日日中の予想最高気温、仙台24度、石巻22度、古川24度、白石26度となっています。今日の仙台の気温はだいたい昨日とですね同じぐらいの気温が見込まれています。そして今日現在出ている注意報ですけれども、宮城県東部に濃霧注意報が出ています。東部では明日お昼前まで濃霧による見通しの悪さにお気をつけください。そして先ほどまで西部に出ておりました濃霧注意報は現在解除となっています。注意報は東部に濃霧注意報です。では続いて明日の天気です。明日はですね高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りや晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。東部西部ともに降水確率は午前が 0%、 午後が 10%、 夜は 20% です。明日朝の気温、仙台17度、日中の予想最高気温、仙台24度となっています。この時間の天気予報をお伝えしました。

シニアの暮らしに安心と安全、そして彩りをお届けします。シニアライフ支援の情報番組、メープル通信。

0: 徳武史です。
1: こんにちは、泉区紫山のフラワーデザイン教室花のアトリエミントグリーンの講師でメープル仙台泉店100年ライフアドバイザーの両国智恵です。
0: 人生100年時代、これからの人生、過ごし方や楽しみ方は人それぞれ。
1: メープル通信ラジオはシニア世代ならではの相続・就活のお悩みの解決法やはつらつシニアのための人生の楽しみ方をお伝えします。
0: この番組はファインサポート行政書士事務所、シニアライフ相談サロンメープル仙台泉店の提供でお送りします。

0: さあ始まりましたメープル通信ラジオ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月最後の放送となりました。新緑の眩しい季節もあっという間に過ぎていきますね。
1: 本当ですね。今月は疎遠な親族と相続の壁という少し耳の痛いでも避けては通れないテーマでお送りしてきましたが、たけしさん振り返ってみていかがでしたか。
0: 正直に申し上げてですね、今月お話しした実印がもらえない行方不明者がいるというケースは相続の現場ではもう今や日常茶飯事になりつつあります。かつてのような親戚全員が近所に住んでいて冠婚葬祭で顔を合わせるといったこんなような時代ではなくなったからこそ起こるべきして起きている問題なんです。
1: 第1回から第3回まで衝撃の連続でしたね。会ったこともない親戚に実印をお願いしたり、行方不明の人のために裁判所へ何十万円もの予納金を払って1年も2年も待ったり、相続って亡くなってから用意どんって始めても自分たちの力だけではどうにもならない壁があるんだなと痛感しました。
0: 本当にそうですね。相続手続きというパズルは相続人全員の合意が一人でも欠けると1ミリも前に進みません。だからこそ今月の総まとめとしてリスナーの皆さんに強く提案したいアクションがあります。それが我が家の家系図作りです。
1: え、家系図ですか。なんだか歴史のある旧家や教科書に出てくる偉人の家系図っていうことを想像しちゃって、私たち普通の家庭にはハードルが高い気がしますが、これも立派な就活なんですか。
0: はい、むしろ普通の家庭にこそ今すぐやっておくべき究極のリスク管理なんですよ。家系図を作るということは単に先祖をたどってルーツを知ることではありません。相続の実務の観点で言えば、将来誰のハンコと印鑑証明が必要になるかを 100% 可視化する作業なんです。
1: へえ、可視化、見える化ですね。具体的にはどうすればよいのでしょうか。
0: まあ、あまり難しく考える必要はないんですけれどもね。大きな白い紙を広げて、自分を中心に兄弟、その子供たち、おいっ子めいっ子の名前を書き出していく。そしてそれぞれの現在地をメモしてください。住所はわかるか、連絡は取れるか、お正月やお盆にやりとりはあるか。
1: なるほど。そうやって書き出してみると、ああこの弟とはもう10年も話していないなとか、亡くなった姉さんの娘さんは今どこで何しているんだろうといった

0: 手続き上の弱点が浮き彫りになりますね。
1: その通りですね。まあ、それが分かれば対策が打てます。家系図はいわば家族の健康診断なんです。どこに病気が隠れているか、どこにトラブルの種があるかを見つけるための診断、そしてその診断結果をもとに処方箋を書く、この処方箋こそが今月何度もお伝えした遺言書なんです。
0: 家族の健康診断と遺言書という処方箋なんですかね。すごくしっくりきます。
1: 例えばですね、家系図を書いてみて一人でも連絡が取れない人がいる、疎遠で実印をお願いしにくい人がいると判明したなら、迷わず遺言書を準備してください。遺言書で誰に何を相続させると一言決めておくだけで、会ったこともない親戚を一生懸命探したり、裁判所に管理人を立ててもらったりする労力を残された家族は全てスキップできるんです。特にお一人様ですとか、まあ例えば独身の方、また先に配偶者を亡くされた子供のいない方の場合はこれは必須ですね。
0: たけしさんが先週お話しされていた予納金数十万円や1年以上の待ち時間をこのたった1枚の遺言書が救ってくれるっていうわけですね。これはもう残された家族への再婚のプレゼントじゃないですか。
1: 本当にね、そう思いますね。私たちの仕事は単に書類を作ることではありません。ご本人の代でややこしく絡まってしまった親族の糸をスーッと解いて差し上げること、そして次世代に負のバトンを渡さないようにすることなんです。
0: はい。一人で家系図を書くのが不安だったり、戸籍を遡るのが難しかったりする場合はどうすればいいですか？
1: そんな時こそですね、私たちメープル仙台泉の出番です。家系図作成の場合は、まあ、行政書士の職権で戸籍を取ること、これはできませんけれども、客観的で正確な相続関係図を作成するアドバイスができます。そこからどのような対策が最適かを一緒に考えていきましょう。
0: ああ、なるほどね。プロと一緒にパズルを解く、それだけで漠然とした不安が具体的な安心に変わりますものね。
1: そうですね。5月新緑の季節に家のルーツと未来を見つめ直す、それはこれからの人生をより心穏やかに過ごすための前向きな一歩だと思います。
0: さて、来月は6月ですね。ジメジメした梅雨の時期こそお家でじっくりとエンディングノートに向き合ってみませんか、というテーマでお送りしたいと思います。
1: 挫折しないしがちですけどね、楽しく書けるノートのコツお伝えしますよ。
0: 今月も最後までお付き合いいただきありがとうございました。皆様、5月の締めくくりをお健やかにお過ごしください。それでは、
1: また来週お楽しみに。

この時間はシニアライフ支援専門のファインサポート行政書士事務所シニアライフ相談サロンメープル仙台泉店の提供でお送りしました。

皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで。

0: 人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
4: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
5: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
5: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
7: ねえ、週末空いてるの？
8: 久しぶりに。どう？
9: すまん、明日は手術があるんだ。
7: 手術？
9: 心配ない、日帰りだ。
10: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
3: 仙台ラジオ通信、仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けします。仙台市の提供でお送りします。
11: 仙台ラジオ通信、昨日に引き続き今日のこの時間は、今年も熱中症にご注意をと題してお送りします。熱中症の予防対策や対処の中には、水分と塩分を補給するというポイントがあります。私たちの体にはたくさんの水分が含まれていますが、生命を維持するためにはこの水分を一定に保つことが必要になります。暑さによる発汗などで体の水分がある一定量よりも減少しますと、脱水症状となるんですが、大量に汗をかいて塩分、ナトリウムが失われてしまった時に、水だけを飲むと血液のナトリウム濃度が薄まり、これ以上ナトリウム濃度を下げないために水を飲もうとする気持ちがなくなるそうです。同時に余分な水分を尿として体の外に排出。この状態になると、汗をかく前の体液の量を回復できなくなって、運動能力が低下し、体温が上昇して熱中症の原因となるというわけです。喉に渇きを感じた時には、すでに体内の水分は減り始めています。そのため、こまめな水分補給が必要になりますが、特にお子さんの場合は、体から出ていく水分量が多く、自分自身で気づきにくいため、周りの大人が十分に水分補給をサポートしてあげるようにしてくださいね。さあ、熱中症は屋外で動いている時だけに起こるものではありません。屋内、そして寝ている時も熱中症になる危険性は十分にあります。熱中症予防の一つには、扇風機やエアコンを適切に使用することも挙げられていますが、夜就寝時にもエアコンの使用は必須です。ただし、エアコンのタイマーが切れると寝苦しくて目が覚めてしまったり、なかなか寝つけなかったりすることもありますよね。ダイキン工業によりますと、熱帯夜でも睡眠不足にならない快適なエアコンの使用方法は、温度を28度程度に設定して、風が直接体に当たらないようにしつつ、一晩中エアコンをつけたままにするのがおすすめだそうです。また、湿度設定ができるエアコンや除湿器を使って、50% から 60% に下げておけば、体を冷やしすぎず、体感温度を下げることができますので、入眠直後の汗も乾いて、深く眠ることができるそうです。熱中症に関しては、仙台市のホームページでも、予防対処法などを詳しく見ることができますし、予防の目安にもなる熱中症予防情報サイトもご覧になれます。ぜひ活用してみてくださいね。仙台市からのお知らせ。

0: らせです。仙台市交通局では仙台市地下鉄の運転業務、駅務業務に従事する正社員を募集しています。採用予定日は令和9年1月1日または令和9年4月1日で、採用後駅務員として勤務し、その後東京地下鉄株式会社で研修を受け、運転士の免許を取得していただきます。免許の取得にかかる費用は原則交通局が負担します。前回の採用試験から年齢要件を緩和するほか、特別な公務員試験対策が不要になる SPI3 を導入するなど、転職希望者や仙台市外にお住まいの方が受験しやすい試験制度に変わりました。申し込みは6月10日水曜日24時まで、仙台市交通局ホームページから電子申請で受け付けています。詳しくは仙台市交通局ホームページをご覧いただくか、仙台市交通局総務課電話022-712-8307までお問い合わせください。
1: 仙台ラジオ通信、この番組は仙台市の提供、ラジオ3 FM 泉、 FM 太白、楽天 .fm 東北の共同制作でお送りしました。

この時間3曲続けてお送りしました。1曲目お送りしましたのはスミカスターティングオーバー、2曲目は夜遊びもう少しだけ、そして3曲目優香幸せをお送りしています。さて FM 泉のスタジオから生放送でお送りしていますビーガライブ、今日の担当私江澤沙織です。ではここからのお時間はですね、絵本と遊ぼうのコーナーお送りいたします。

さて、ここからのお時間は絵本と遊ぼうのコーナーです。新作の絵本をご紹介したり、季節に合わせたテーマで絵本を取り上げたり、読み聞かせがあったり、いろんな形で絵本に触れていただけたら嬉しいなと思いましてお送りしているお時間です。さて、今日取り上げますのは熊野プーさんです。熊野プーさん、もう誰もが知っている大人気キャラクターですよね。可愛らしい黄色のクマさんで、熊野プーさん。こちらですね、熊野プーさんですけれども、1926年にアラン・アレクサンダー・ミルンが息子のクリストファー・ロビンのために綴った物語、熊野プーさん、こちらがですね、原作になっているお話ですよね、キャラクターですよね。2026

の今年ですね、刊行100周年というですね、大きな節目の年ということなんです。イギリスの街を舞台に、のんびり屋のプーさんと仲間たちが繰り広げる日常、世代を超えて世界中で愛されています。原作本からですね、あとは小さなお子さんと一緒に楽しんでいただける絵本もありますし、児童書という形のものもあれば、小説のようになっているものもありますし、もう熊野プーさんの本はもう本当にたくさんありますよね。エッセイもあったり、あとは特別なですね、豪華版で製本されている本があったり、もうたくさんあります。その中で今日ですね、取り上げたいのは、こちらはですね、絵本になりまして、プーの蜂蜜鳥という絵本です。こちら作はですね、もちろんアラン・アレクサンダー・ミルン、そして絵はですね、アーネスト・ハワード・シェパード、そして役はですね、石井桃子さんの役の方を今日は取り上げていきたいと思います。岩波書店から出版されております。こちらですね、発行日は2016年の9月28日ということで、5歳から6歳ぐらいのお子さんからお楽しみいただけるというですね、絵本になります。でこちらは初めてのプーさんシリーズということで、3つの作品が出ているんですけども、その中の一つ、プーの蜂蜜鳥になります。石井桃子さんの役、プーさんの始まりの物語です。では始まりの物語、どのようなスタートになっているのかということなんですけども、文章といたしましては、そーら、クマくんが2階から降りてきますよ。バタンバタン、バタンバタン、頭をはしご段にぶつけながら、クリストファー・ロビンの後についてねっていう言葉で始まっていくんですけれども、クリストファー・ロビン、お子さんですよね。そのお父さんはですね、クリストファー・ロビンから頼まれ事をするんですよ。一つしてやってくれないかなで、クリストファー・ロビンからお父ちゃん頼まれるんです。そこでクマのプーにですね、お話をする。これがクマのプーさんのお話の始まり。どんなお話か、自分が出てくるお話、プーってこんなクマなんだよっていうのを、お父さんがクマのプーに向かって話をスタートする、話しかける、その内容が文章になっているということなんですよね。ではそこで紹介されているクマのプー、どんなプーなのか、今回はこのプーの蜂蜜鳥というストーリーですので、蜂蜜を食べたいですね、クマのプー。大きなカシの木の下で蜂がブンブンという音を聞くんですよね。その蜂っていうのはどうしてブンブンって言うんだろうねとクマのプーは考えるわけなんです。そして蜂蜜を取るために木に登り始めるんですけれども、あえなく落っこちてしまってですね、大失敗と。そしてそれなら子どものですね、クリストファー・ロビンの助けをじゃあ借りようかって考えるんですよね。そのような感じで、お父さんがクマのプーに向かって、クマのプーってこんなクマなんだよっていう話をしていきます。そこにもちろんですね、一緒に生活しているクリストファー・ロビンも登場人物として出てくるわけなんですよ。なのでロビンはお父さんがプーに向かって話しているロビンの言葉ですとか、ロビンの様子っていうのもお父さんの言葉から聞くことになるので、あ、僕ってこんなことしてるんだ、こんな風に見られてるんだなんていうですね、ちょっとこう照れながら話を聞くなんていう様子もこの本の中には収められております。そして木に登りたいわけですよね。プーが頭をひねって風船を使って蜂蜜を取ろうとします。そのために自分を黒く塗って

黒い雲のふりをするんですよね。そのような形で、あれ、クマのプーいろんなことして勝つんだねなんてですね、ちょっとこう笑いが出てくるかもしれない、そんなストーリーなども収録されているわけなんですね。でもこのクマのプーはもう一生懸命ですね、いろんな

りますので、そしてあの挿絵なんですけれども、こちらもですね絵本ですのでもちろんたくさん入っておりまして、そして絵のタッチからですねあの童話のような感じでですねあの読むことができる、ページを進めていくことができる、そんなの雰囲気の絵本になっています。初めてのプーさんシリーズ、岩井桃子さん の, あの素晴らしい役がそのままですね収録されていて、あの3つのお話でですねこのセットになっております。とってもあの言い回し、柔らかい言い回しで、あののんびりとゆっくりとこうお話が展開していて、子供やそれからプーちゃんたちのですね日常というのを会話見ることができる、そしてあのほっと一息したりですとか癒されたり、思わずくすっとこう笑ってしまったり、そんなことをですね体験していただけるこのプーさんの始まりのお話ですので、今までキャラクターのプーさんしか知らなかったという方にもぜひですね一度手に取っていただいて、あここからスタートしたんだというですね始まりの物語もぜひご覧いただけたらなと思います。ということで今日はですねプーの蜂蜜取り、文章はアラン・アレクサンダー・ミル、絵はアーネスト・ハワード・シェパード、そして役石井桃子さん、岩波書店から出版されています。こちらは税込みで1100円となっております。ぜひあの書店で見ていただいても大丈夫ですし、あとはインターネットで注文ということもできますので、ぜひ一度お手に取っていただけたらと思います。そしてですねあのこの熊野プーさん、こちらはですねあの1926年にあの綴った物語から、まあ、今年で刊行100年ということになる記念の年、この、 あのタイミングでまたですねいろんなプーさんの物語楽しんでいただけたらなと思います。ということで今日はですね熊野プーさんということで作品一つ取り上げてみました。さて現在時刻は10時57分になっています。この後お知らせを挟みまして11時台パワープレイナンバーからお送りします。引き続き Be Alive どうぞお付き合いください。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のために、コロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪は、ダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んで、サイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会える、スイングの飲食店街。
5: サンドウィッチマンの伊達です。
6: 富澤です。
5: サンドウィッチマンのラジオをやらせろは、お聞きの放送局で放送中です。
7: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
6: いつも好き勝手に喋ってます。
5: でもネットニュースにはなりません。
6: 誰も聞いてないかも。
5: 聞いてるわ。

お送りしましたのは、財産コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめする今月5月のパワープレイナンバーでした。6月17日リリースになります。就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから転生願望をお送りしました。

この時間は先ほど11時に仙台管区気象台から発表となりました最新の天気予報をお伝えいたします。はじめに現在出ている注意報です。宮城県東部に濃霧注意報が出ています。東部では明日お昼前まで濃霧による見通しの悪さにお気をつけください。では今日これからのお天気、詳しい予報を見ていきましょう。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響によって次第に曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りや晴れで、夜は雨の降るところがありそうです。東部今日のお天気は南東の風、晴れで夜は曇りでしょう。ところによっては霧が発生そうです。沿岸の波の高さは2メートル、後1メートル50センチでしょう。降水確率は 0% です。西部今日の天気は東の風が後に北東の風に変わるでしょう。晴れで夜は曇りの予報です。降水確率は 0% です。今日日中の予想最高気温、仙台24度、石巻23度、古川24度、白石26度となっています。続いて明日の天気です。東部は南の風、日中は南東の風に変わるでしょう。曇りで朝からお昼前は晴れ、ところによって夜は雨でしょう。沿岸の波の高さは1メートル50センチ、後2メートルでしょう。降水確率は午前が 0%、 午後が 10%、 夜は 20% です。西部明日の天気は南の風が後に東の風に変わるでしょう。曇りで朝からお昼前は晴れ、ところによって夜は雨でしょう。降水確率は午前が 0%、 午後が 10%、夜は 20% です。明日朝の気温です。仙台は17度、石巻16度、古川17度、白石16度となっています。日中の予想最高気温は仙台24度、石巻21度、古川25度、白石26度となっていまして、大体ですね、明日は今日と同じぐらいの気温となりそうです。では週間予報を見ていきましょう。まずはお天気です。水曜日から金曜日にかけては曇り、あとですね、時々雨マークという予報にもなっていますね。そして土曜日から来週火曜日にかけては晴れ間が見えそうです。晴れ時々曇りの予想となっています。そして気温を見ていきますと、木曜日ぐらいまで、東部はですね、木曜日ぐらいまでは23度から24度ぐらいなんですけれども、金曜日以降は暑さが増してきそうですね。特にですね、金曜日以降は27度以上が見込まれているんですけれども、31日の日曜日は29度まで上がりそうです。そして西部ですけれども、西部はですね、日中の最高気温がこれからの1週間はほぼほぼ26度を超えていきそうということで、特に日曜日と来週月曜日は30度まで上がりそうです。ますます暑くなりますね。平年はこの時期21度ですとか22度という感じなので、
もう平年よりもだいぶ高い気温の1週間

それではここでパークバス開運受付のご案内です。泉中央とパークタウンを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスを利用することができる会員登録を受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いいたします。パークバスの会員登録の受付は地下鉄泉中央駅ビルスウィング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日午前10時から午後5時までです。この時間はパークバス開運受付のご案内でした。

さて時刻は11時17分になっています。ここで一つですね、チケットプレゼントのご案内です。一般社団法人ミュージックプロデュース MHK's 主催となります明日へ、音が織りなす明日への思いというタイトルのコンサートのチケット、抽選で3組合計6名様にプレゼントいたします。クラシック音楽をもっとたくさんの方に身近な存在として感じていただきたいという思いで、さまざまなコンサートを企画実施しているのが一般社団法人ミュージックプロデュース MHK's です。未来に羽ばたく若手音楽家の活動を応援するコンサート明日へシリーズも行っている活動の一つになっています。そしてこの明日へというシリーズなんですが、今回で11回目となるんですね。そこで主催の MHK's に所属をしているアーティスト会員など合計18名のアーティストによるコンサート開催ということになりました。フルート、サクソフォン、チューバ、バイオリン、チェロ、そして歌ソプラノ、さらにピアノ、このですね、皆様方がそれぞれの組み合わせで7つのアンサンブルでステージを披露してくださるということなんです。18人のアーティストの方が7つの組み合わせでですね、7つのグループに分かれてアンサンブルを演奏してくださるということです。そして演奏される曲目なんですが、モンティのチャルダッシュ、それからピアソラのブエノスアイレスの夏、さらに日本民謡のヤギ節ですとか、もう日本民謡もあってというジャンル、もうさまざまなジャンルのということになりますよね。もう聞きどころ満載のコンサートです。

またあの仙台クラシックフェスティバルにも出演している人気のグループアンサンブルナデシコの皆さんもあの出演します。そして今回のですね、この明日へというコンサートなんですが、途中の休憩時間を少し長めに取りまして、ドリンクサービスも用意してくださっているということです。開催がですね、金曜日の夜ですので、この金曜日の夜お仕事終わった後にゆったりとした気持ちで、どうぞあの素晴らしいですねクラシックの音楽楽しんでいただきたいと思います。ではコンサートタイトル、明日へ、音が織りなす明日への思い。日程は6月12日金曜日18時開演です。午後の6時開演となります。会場は太白区文化センターラララホールです。仙台市地下鉄南北線の長町駅出ていただきまして、直通になっております。チケットです。こちらはですね、一般が3,000円、大学生以下2,000円、中学生以下1,000円となっております。プレイガイドは藤崎、河合仙台、三立楽器本店となっております。そして主催のですね MHK 図、こちらでももちろんチケットお取り扱いがあります。詳しいお問い合わせについては MHK 図までお電話ください。お電話番号は 070-6625-9244 番、繰り返します。 070-6625-9244 番、こちらまでお問い合わせください。そしてこのコンサートのチケットを3組合計6名様にプレゼントいたします。ご希望の方はミュージックプロデュース MHK 図宛てにですね、多くご応募いただきたいと思います。こちらはメールでのご応募となりまして、メールアドレスお伝えいたします。全部アルファベット小文字です。 info@mhkz.jp になるので、あの一つずつお伝えしていきますね。 info は info、 そしてmhks.jp です。ではメールアドレス繰り返しお伝えします。 info@mhks.jp となっています。こちらまでご応募ください。そしてメールでご応募の際ですね、タイトルにコンサートチケットプレゼント係とですね、記載をお願いいたします。そしてメールの本文にはお名前とご住所、電話番号、年齢お書き添えいただきましてご応募お願いいたします。そして応募の締め切りですけれども、6月2日火曜日です。6月2日火曜日の23時59分までということです。なので6月2日いっぱいまでですね、大丈夫ということですので、ぜひですね、あのたくさんのご応募お待ちしております。こちらのメールアドレスちょっと聞き逃してしまったという方はですね、あの MHK 図のホームページのところにもお問い合わせのメールアドレスが書いております。こちらと同じアドレスになります。 MHK 図はアルファベットで MHKS の4文字になります。こちらで検索していただきますと、ミュージックプロデュース MHK ずっとホームページ出てきますので、こちらからもぜひですね、コンサートの詳しい情報などについてもご覧いただきたいと思います。そしてお問い合わせ先は MHK ず070-6625-9244 番、070-6625-9244

0: 9244番こちらまでお電話いただきたいと思います。たくさんのご応募お待ちしております。以上、このお時間は一般社団法人ミュージックプロデュース MHK 図主催となります、明日へ音楽が織りなす明日への思い、コンサートチケットプレゼントのご案内でした。現在時刻は11時25分になっています。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: ねえ、週末空いてるの？久しぶりに。どう？
3: すまん、明日は手術があるんだ。
2: 手術？
3: 心配ない、日帰りだ。
4: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
5: 半純膜、半純膜、あー整う。
6: ママ整った？
7: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。半純膜
8: の湯。単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
9: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
0: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
10: 仙台市の情報を中心に、さまざまな町づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

0: さて現在時刻は11時32分になっています。 FM 泉のスタジオから生放送でお送りしている Be Alive、 今日の担当私江澤沙織です。さてメッセージいただいておりました、ご紹介していきたいと思います。ラジオネーム桜大根さんからいただきました、ありがとうございます。沙織さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 曇り空の仙台西部、たまにお日様が顔を出しますがすぐに雲の中へ入ってしまいます。洗濯物外干しにしましたがすっきり乾くかなと心配な空気、昨日より湿気っぽく感じるなという感じですと。本当にそうですよね。なんか今日は湿度が高いかななんて思いますよね。こんな日は髪がふわふわ膨らんでまとまらなくなります。洗い流さないトリートメントをつけるのですが、それでもボワンと広がってしまいます。そろそろ梅雨に備えて宿毛矯正したいと思いました。今日は温泉かけ流し温泉の日、源泉かけ流し温泉の日だそうですね。天童温泉に行った時、2つの異なる源泉がある宿に宿泊しました。一度に2つの温泉に行った気分で楽しかったです。山形にはたくさんの温泉があって羨ましいです。憧れは海が見える露天風呂で日本海に沈む夕日を見ることです。しばらく温泉に行ったことがないのでのんびりと温泉に入ってみたいですと。沙織さんはどんな温泉が好きですかといただきました。メッセージありがとうございます。桜大根さんさん、私ですね、温泉に行き始めたのが最近で、今まではちょくちょく行くというタイミングはあったんですけれども、自分から進んで行き始めたというのが最近なので、どういった温泉があるのかというのはこれからですね探していこうって思ってました。日中の人が少ない時間帯の時に一人でゆっくりのんびり、リフレッシュするっていうのがいいなって感じてまいりまして、至福の時間ですよね。そして桜大根さんから書いていただきました。

今日の記念日、源泉かけ流し温泉の日、5月26日ということで、こちらですね、由来などをちょっと確認してみました。鎌倉時代の第84代順徳天皇の時代から日本三味湯の一つに数えられた長野県の野沢温泉、その源泉かけ流しでですね、提供する旅館などで結成をした野沢温泉源泉かけ流しの会がですね、この記念日制定したということなんです。まあ、日付は源泉かけ流し全国温泉サミットというのがあるそうなんですが、このサミットの開催日であり、また極上な風呂、五の極上、それから風呂26というですね、読む語呂合わせということで5月26日に記念日に制定したということなんです。科学的にも確認されているその温泉のですね、泉質の良さアピールすることが目的ということです。で、このお伝えしました日本三味湯、みというのは温という字ですね、行人弁の温、それからお湯の湯と書いて三湯、日本三味湯はですね、順徳天皇の時に皇室が選ぶ日本の名湯9箇所の中で3つの温泉だけに三湯という称号が与えられたことに由来しているそうです。その三湯という称号が与えられた温泉、まず1つ長野県別所温泉、こちらは下の三湯ですね、先ほどお伝えしました。それから野沢温泉、長野県の野沢温泉、そしてもう一つがですね、宮城県秋保温泉、名取三湯という名前だったということなんですが、秋保温泉ですので、もう秋保温泉は皇室が選ぶ日本の名湯9箇所の中で3つの温泉に三湯という称号が与えられた、この中の一つということなんだそうですね。日本三味湯、そう考えると宮城県に住んでよかったななんてね、思いますよね。ということで温泉、さらに私もですね、楽しんでいきたいなって思います。桜大根さん、メッセージ送っていただきましてありがとうございました。そして今日の記念日ということでいくつか見ていましたら、こちらはですね、ラッキーゾーンの日というものもありましたね。昭和22年この日、甲子園球場にラッキーゾーンが設置されたということで、これが日本におけるラッキーゾーン第1号、外野フィールドが広すぎてホームランが出にくいという理由でラッキーゾーンが設置されたということで、こちら平成3年にですね、甲子園球場のラッキーゾーンは撤去されているということで、こちら情報も出ておりました。野球ということで言えば、プロ野球交流戦今日開幕と今朝の各新報にも載っていますね。楽天中日と3連戦ということで出ておりました。さて現在、今時刻はですね、11時39分に間もなくなるところです。ではこの後ですね、1曲お送りしていきましょう。

2曲続けてお送りしました。1曲目ミセスグリーンアップル風と街、そして2曲目チャイそれで幸せお送りしています。

0: さて現在時刻は11時46分になっています。ここからのお時間は毎月第4火曜日にお送りしています OK コミュニケーションワンポイントアドバイスのコーナーです。私も OK、 あなたも OK、 お互いを認め合える優しい社会を目指しまして、すぐに実践できるコミュニケーションのワンポイントアドバイスを教えていただいています。ご出演くださるのは仙台を拠点に東北6県で活躍されている仙台カウンセリング心理セラピールームベリーズカラーの代表、心理臨床家心理セラピスト庄司真由美さんです。庄司さんこんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。
0: ではまずこちらから参りましょうか、はい、では私も OK、
1: あなたも OK、
0: OK コミュニケーション、ありがとうございます。本当 OK コミュニケーションって大事、はい、
1: 大事ですよね。
0: ですよね、本当に。そして先ほど、うん、リスナーさんからですね、はい、温泉のことについて、はい、記念日についてメールをいただいて、うん、ご紹介させていただきましたけれども、はい、そこで思い出しました、はい、庄司さん温泉大好きですよね。
1: 大好き、たった一人の温泉クラブ立ち上げております。
0: 温泉クラブ
1: 一回募集したんですけど誰も来なくて。
0: そういえば、はい、近隣で募集されていましたね。
1: 一人で毎回日帰り温泉行ってますよ、はい
0: はい、しかも秋湯に、
1: 秋湯はほとんど行かせていただきまして、はい、何回もリピートしております。通りで、
0: はい、
1: ね、
0: はい、日本三味
1: 湯、ね、初めて知ったけど。
0: じゃあこれからもまた温泉クラブ、
1: はい、一人ですけど部活頑張ります。
0: では今回ですね、はい、庄司さんにぜひ教えていただきたいということで、はい、メッセージをいただいておりましたので、はい、ぜひこちらについてお答えいただけたらと思います、はい、今回ですねママ友とのコミュニケーションについて悩んでいらっしゃるという小学生のお子さんを持つお母さんからご相談のメールいただきました、はい、ラジオネームももさん、
1: ももさん
0: です、はい、では紹介させていただきたいと思います、はい、息子の友達や先生の愚痴を言うママ友がいます、はい、会うたびに憂鬱になります、うん、とはいえママ友は息子の学校のお友達のママさん、うん、息子のためには付き合い続けることも必要かもしれない、うん、とこれからのことに不安もあります。どのようにしたらよろしいでしょうか、ということで、うん、いただきました。ももさんメールありがとうございます。ありがとうございます。それはそうですよね、不安にもなりますし憂鬱にもなりますよね。
1: やだよね。
0: 庄司さんもご経験おありなんですか、もうどのようにお考えでいらっしゃいますか。
1: そうですね、
0: 自
1: 分だけで関わってるんだったら、はい、もちろん自分の責任でもあるし、はい、そこをどういうふうに

0: していくかっていうのはもう大人としての責任ではあるんだけれども、やっぱ子供を介してご縁している方になってくるとそうは言えなくなりますよね。
1: そうですよね。
0: こう無限に嫌だからとか露骨に態度に出したり、なんかもう下手したらもう結構ですとかね、そんなの二度と会わないって言うんだったらやる人もいるかもしれないけど、学校に所属してる以上は二度と会わないわけにはいかないし、あのなかなかそれできないですよね。だから悩む、
1: しかもあの小学生のお子様と書いていらっしゃるんで、はい、1年生だった場合は6年間これからありますし、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: で同じ小学校から中学校にまた続いていくことを考えると、無理にというわけにはなかなか、ね、
0: だからこの小学生初めて、要するに1年生のママさん、もしももさんがね、というふうに仮定して、あのお話しさせていただくと、もしかしたら今までにはなかったコミュニケーションスタイルかもしれないですよね。要するに小学校って本当に大きくあの、まあ、幼稚園だったのか保育園だったのか分かんないけど、明らかに小学校っていう今までにないこう大きいところに所属すると、それだけ人の数も多ければいろんな人がいるわけだから、でその中で、こう付き合っていくとかね、まだその初めてのお母さんたちも初めてのことですよね。だからいろんなこう不安の中でこうちょうどそうなんか仲良くなった感じ、ママ友ってこんな感じっていう時期かもしれないので、まあ憂鬱とか不安とか、なんか遥か昔にあの経験したかもっていうのを今思い出して憂鬱になって誰でもあるかも。でもこれ会社とか 職場とかね、仕事関係でもなくはないですよね、そういう愚痴を言う人とか、悪口言う人とかいないっていう方がなんか難しいかなって。
1: どこでも確かにありますね、
0: 人数多くなればなるほどいろんな人やっぱいるから、その人と出会うことはないとは言えないんで、きっとこれみんなに通用する悩みとか不安とか憂鬱なテーマかなとは思いますね、
1: まあ、確かに会社に入ればまた会社という新しいコミュニティ、ね、世の中に入っていくわけですもんね、ではお母さんにとっても初めての出来事、
0: そうですね、だからこう今までにはなかったこう付き合い方っていうところでは、こうそういうさっき言った不安とか憂鬱とか、あまたなんか聞かされっかなみたいなのもあるかもしれないけど、でもそこがこう人としてもなんだろう、まあ母をお母さんとしてもちょっとこうなんていうかな、アップデート、ジャンプアップしたコミュニケーションを学ぶ時が来たなって、こうなんか捉え方だから、捉えていった方が憂鬱でいくのも今日も成長できるぞっていくのも多分その出会う出来事は一緒だと思うんで、自分がどう捉えていくかかなと、
1: では
0: これ理想で言ってるから、
1: でその捉えてよしと思って、あの学校行事に行くじゃないですか、その時に、このお母さんの立場として大切なことっていうのは、
0: 大切なこと、大切なことは、きっとあのそこだけ見れば憂鬱で不安かもしれないけど、あの気の合う人もいるかもしれないし、あと素敵だなって思う人もいるかもしれないし、じゃあ好きか嫌いかで言ったらどっちもあると思うんだけど、いずれにしても円滑なコミュニケーションって考えると、やっぱり距離感、距離感って一番大事かなとも思うし、距離感を自分が分かっていくと、たとえそういう自分にとって苦手意識がある人ともうまくいけるっていうのはありますね。
1: 相手によって距離感、
0: そうです、人によってやっぱ違うと思います、それは親であっても、自分の子供とでも2人いたら、全然距離感って違う、距離感っていうのかな、付き合い方も違うので、その距離感ということと、あとよく今までもお話ししてきましたけども、あのコミュニケーション円滑ではないコミュニケーションの中に同調圧力っていうのがあるんですよね。
1: はい、
0: あのじゃあ今回のその

0: 愚痴とかっていうのでは、先生ってこうだよねっていう、あの語尾がだよねっていう、
1: はい、
0: うん、同調を求めてくる、はい、あのアイコンタクトだったり言葉だったり、はい、そういうやつに飲まれない、
1: はい、もう次そうでねえと

0: その流れでっていうのがその同調圧力に、はい、巻き込まれてしまいましたっていうやつだから、
1: はい、
0: そのちょっと影響力のある方のだよねっていうのには要注意。
1: その時はだよねと言われた時には、うん、どうしたらいいんですか。
0: え、固まったでもね、慣れるまでは多分巻き込まれると思う、
1: はいはい、
0: だからこういったコミュニケーションは最初から、はい、なんていうかな、うまくいこうと思わない方がいい、
1: はい、
0: うん、10回に1回ぐらい、
1: はい、
0: 違うな、10回に7回ぐらいは巻き込まれるとそのぐらいから始めていこうって思ってた方が自分が楽、はい、そうやって学習していけばいいだけで、
1: はい、
0: 最初からそういう人が来たなとかっていうセンサー働く人の方が少ないし、はい、今もしそれ分かる人は、そういう経験値のある人だから、今もし憂鬱で不安だっていうんだったら、はい、ここからどんどんそれを覚えていけばいいだけなんで、
1: はい、
0: 今は、健康的に悩んでほしい、
1: はい、
0: うん、
1: 庄司さんいつもおっしゃってましたもんね、うん、コミュニケーション能力はトレーニングで養われる、
0: 現場で起きてるんでいや本とかねいろいろ書いてあるけど、
1: はい、
0: 本だけではねやっぱりね分かんないんです、
1: はい、ではもう現場で
0: 現場で
1: 学んで
0: 失敗しながらです、
1: はい、分かりました、はい、ではこの距離感、うん、同調圧力、
0: はい、
1: こちらぜひ頭に入れていただいて、ね、ということですね。
0: ももさん頑張りましょう、はい、一緒に頑張りましょう。
1: ありがとうございました、はい、庄司さんもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さてお送りしてまいりましたビーアライブもエンディングのお時間となりました。 FM 泉ビーアライブ、この番組は清月期の提供でお送りしました。今日もですね2時間または3時間ご一緒いただきましてありがとうございました。また午後からもどうぞ素敵なお時間お過ごしください。担当しましたのは江澤沙織でした。ありがとうございました。

0: FM 泉 79.7MHz。 いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
1: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会える、スイングの飲食店街。
2: 宮城の介護をもっと元気に。コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場には、たくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
3: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
4: 大喜利もやってます。
3: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
4: マサもいるよ。
5: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。

0: FM 泉12時です。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。

0: ロックのクロートコーナー、しのぶです。
1: ロックの付き人、篠吉里です。さあ今日も早速、はい、札幌の奥山さん呼んでみましょう。
0: はい、
1: 奥山さん。
0: 奥山さん、
2: 奥山です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、ゴールデンウィークも過ぎっていうこのタイミングですよ、
0: はい、そうです ね、
1: ね、まあ、これからはい、じめっとしつつも暑い夏がその後に立ち上がってくるというわけなんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: はい、ね、まあまあ今年もね、夏にものすごい異常に暑い日が当然、
0: うん、
1: もうあるでしょうと言われております。
0: そうでしょう、
1: はい、うん、もう猛暑どころじゃないよねなんて言ってはいたわけですけれども、
0: うんうんうん、
1: 気温40度以上の日の名前を考えようと、
0: はい、
1: さすがに気象庁もアンケートを取りましたよね。
0: はい、
1: このアンケートが 2月から3月にかけて、
0: うん、そうですね、ちょうどこのあたりでね、うちもね、そうそう、番組で話しましたもんね、これね。
1: やっぱね、我々も酷暑日がいいんじゃないって言ってたんですけど、
0: そうそうそう、
1: 酷暑日になりました。
0: イエイ、
2: やった。
1: イエイってこと
0: は我々の
1: 喜ぶ、
2: やった。
0: 何で我々のあれがこうね、
2: そうですよ、
0: 願いが叶ったわけですよね。
2: うん、
1: 願い
2: が、
1: 案が受け入れられた、
0: はい、案が受け入れられたわけですね。
2: そうです、
1: まあ、ただアンケートね、はい、アンケートですから、うん、まあ、やっぱり最も多く支持を集めたということで、はい、国書日、
0: ちなみに私もアンケートで国書日に入れときました。
1: 入れたんだ。
2: さすがです。
1: さすがミーハーの王ですね、はい、こういうのは抜かりなくやるという、
0: はい、ちゃんとアンケート見つけたんで国書日入れときました。
2: いいですね、まあ、一番しっくりきますね、やっぱりね。
1: そうですよね、う
2: ん、はい、
0: そうですね、
2: しっくりくるなと思ってたんで、うん、いいんじゃないでしょうかね。
1: すでに国書と世の中で言い始めていたりもしたので、
0: そうですね、
1: 有識者の皆さんも、うん、世界的にももうすでに馴染みがあるし、日本語としても適切であるという意見があって、
0: うん、
1: それで決まったそうです、う
0: ん、なるほど、
2: うん、なるほど、
1: まあ、なので言葉でよりね、言い表しやすく、お天気とか見てても伝わりやすくなるということのようですけど、うんうん、ね、いやでもきついですよね、40度以上、
0: ね、
2: いやない方がいいですよね、40度ですよ、
1: 高熱ですよね、40度。
0: いやもうだって ね、
2: はい、
0: インフルエンザでインフルエンザになってますみたいな感じで、
1: もう病気病気40度、
0: 病気病気40度なんです。
2: またやっぱりね、あんまり暑い日が続くと、今度北海道にやっぱ来る人も増えてっていうかですね。
1: 出た。
0: え、どういうことですか。
2: いや、やっぱりそう、
0: インバウンドでいいんじゃないですか。
1: 人が増えて、
2: 神奈川は
0: 人がね、
2: うん、そうですね、北海道の良さってやっぱりそのね、そういうところがあったわけですけど、はい、
0: うん、
2: だからだんだん変わってきちゃうのかなっていうのは危惧してますけど。
0: な
1: るほどね
0: ね
1: え、しょうがないですよね、暑いからね、
0: う
1: ん、少しでも涼しいところにと思いますけど、
0: 今、そうですよね、
2: あれですよ、エアコンがですね、なんかやっぱその、うん、いろいろその戦争の関係でなんか接着剤とか入ってこなかったりとか、塗料がとかで結構つけるのとかも大変みたいですね、なんか。
0: なんかね、今年の夏はさらになんか節電って言われちゃいそうな予感がね、どうもしますよね。
2: 暑いな、
0: うん、
1: 本当に命に関わりますからね、はい、暑いのはね、
0: うん、本当です。
1: ちょっと早めになんかね、すごい暑いのに対策が手がなさそうな方は早めにちょっとやった方が良さそうですよね。
2: 早い方がいいですよね、きっと ね、
1: ね、すっごい暑い時の対策って何かありますか。
2: 涼しいところに行くとかですよ。
0: そうですね、
2: エアコンの効いてそうなとこ探す。
0: 涼しいところでじっとしてるだよね。
1: いやでもやっぱりあの古い団地とかは集会所涼しくしといて、エアコンちゃんとついてるから、それでもうあの年配の人はそこ涼みどころ来てくださいねみたいな、エアコン入れない人多いから、年寄りとか、そうそう、だからそうやってなんかね、あの涼しいところを作って詰めたりとかね。
2: 僕なんかもうすぐエアコン入れちゃいますからね、もうどんどん。だから
0: まあピッてやっちゃいますね。
1: やったほうがいいよ、危ないもので
2: 、涼しいところからより、まあ、だから涼しそうなところを選ぶ、まあ、途中はやっぱり外出たらやっぱ暑いけど我慢して、ね、できるだけ、まあ、涼しいところから涼しいところへ、
1: 蝶、うん、のように
2: うんぐらいでしょうかね。
1: うん、
2: コノさんのフェスとか行ったらものすごく暑くない？暑すぎますよね。
0: フェス死にますよ。
2: あ、そんだけどその暑さ対策ってなんかどうして

0: ですか皆さん。
1: なんか首からなんだっけこれ
2: 輪っかのみたいなやつ
1: だったりとか、もう本当に冷えピタしてる人もいるし、
0: は
1: い、
0: やっぱ冷えピタか、
1: はい、うん、でサマソニーなんかはよく水撒いてますよね。
2: フェスで水撒くよね、うわーって。でもすぐ乾くから大丈夫。
1: 乾く、そうそう、めっちゃ乾く。
0: で、
1: まあ、あともうビール何杯飲んでも酔わない。
2: それ危ない、
1: 危ないやつ。
2: 逆に
1: 脱水してるからやばいや
2: つ。そうよそうよそうよ、一緒に水も飲める、
0: うん、そうですね、水飲んで
2: 水も一緒に飲む。
1: なんか全然酔わねえみたいなね
2: もうおかしいおかしい
1: おかしい
2: おかしいおかしい、やめてください、本当にやめてください、うん、ね、あ、うん、でもまあ水いっぱい飲むとかね、それは
1: やった方がいいですね。そうだね、水はやっぱり、まあ、あんまり水飲みすぎても水中毒みたいな感じになっちゃう人もいるらしいから、あれですけど、
0: なんかでもサッカーのね、うん、あ、ごめんなさい、サッカーのその J は開催時期がですね、はい、J リーグが変わったりとか、
1: うんうん、
0: あとマラソンの時期が変わったりとか、うん、なんかいろいろやっぱりね、いろんな
2: とこ、ね、うん、
0: 対策をし始めてます
1: ね、うん、夏フェスもなんかずれ始めてるって言いますしね、
2: うん、いやもう夏、日本の夏はちょっと危険すぎる、うん、特に都市部はね、
0: いやー、うん、恐ろしいですよね、
2: 本当に、うん、まあ、だからできそうな対策がね、あればちょっと早めにやっとくというのもありじゃないかなと思いますね、
1: うん、そうですね、
2: はい、
1: う
2: ん、さあそれでは今日も行ってみたいと思いますが、
1: はい、
2: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
1: はい、今日はですねウィザーのスコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
2: はい、では1曲目紹介お願いします。
1: はい、ウィザーでロザーナ。

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくウィザーのスコット・シュライナーさん、河野さん紹介お願いします。
1: はい、ウィザーのスコット・シュライナーといえば本名スコット・ガーナード・シュライナーですね。ロックバンドウィザーの3代目ベーシストになります。ミュージシャンとしてのキャリアを始める前はアメリカの海兵隊に2年間入隊しておりまして、で25歳の時に、うん、まあ、音楽のキャリアを追求するためロサンゼルスに移りまして、ミュージシャンズインシチューテートの音楽学校に通いまして、うん、その後複数のインディーズバンドでプレイした後に2001年にウィザーに加入いたします。でベースだけではなくリードボーカルもね、彼今担当しております。で彼はエルビス・コステロやビートルズ、レッド・ゼッペリン、ブラック・サバスの、大ファンであることでも有名な方ですね。でちなみにウィザーなんですけど、現在今年の9月から始まる、ザ・ギャザリングツアーですねを、行うことを発表しておりまして、それに伴った、まあ、ロサンゼルス のひなのカフェというね、カフェがありますけど、ここの屋上で、まあ、ルーフトップライブっていうのを行いまして、まあ、5曲のアコースティックセットを披露した。うん、でまたウィザーのフロントマンリーバースコーモが、まあ、主導して、まあ、作っております映画があるんですけど、この映画の中にですね、はい、キアヌ・リーブスがなんか悪役で参加するみたいなこともね、なんか言われているっていうね、そんなバンドになります。
0: おお、なるほど。
1: はい、
0: さあそんな、ウィザースコット・シュライナーさんなんですけれども、
1: はい、
0: 奥様がジュリアン・シュライナーさん、うん、
1: はい、
0: で、このジュリアンさんはジュリアン・ローレンという名前で作家としても活動をされてるんですが、
1: うん、
0: なんと殺人未遂の容疑で逮捕されたということなんですね。
1: はい、
0: 警官から命に支障はない銃撃を受けた、そしてその後身柄を拘束されたという流れだったそうなんですけれども、
1: はい、
0: ロサンゼルス警察署の声明によるとですね、警官がひき逃げ事件の容疑者を追っていたところ、
1: うん、
0: 容疑者の一人がスコット・シュライナーの自宅の敷地に侵入したと。で、ジュリアン・シュライナーは容疑者に向けて発砲した後、警官に銃を向けて、うん、で銃を下ろすように言われたが応じなかったとのことで、警官が発砲したことで肩を撃たれることとなりました。
1: うん、
0: でジュリアンさん肩打たれたわけですけど、はい、その後自宅の中に逃げ込んだもののまた出てきて、うん、身柄を拘束されたと。はい、で彼女は救急隊員によって地元の病院に搬送され命に別状はなかったということですが、殺人未遂の容疑で逮捕されてしまっており、口径9ミリの拳銃が自宅から押収されております。
1: うん、
0: でまあその後、保釈金100万ドル払って保釈はされたということですね。
1: うん、
0: でご主人のウィザースコット・シュライナーさん、
1: はい、
0: 取材に応じまして、
1: はい、
0: 妻は大丈夫、お気遣いをありがとう、コーチェラで会おうというふうに話したものの、うん、詳細は語らなかったようです。う
1: ん、なるほど。
0: はい、これね、殺人ミスで逮捕されちゃったって大変なことですよ。
1: 大変だよね。
0: うん、
1: 旦那もね、のんきにコーチェラで会おうって言って、まあ、この時去年のコーチェラなんですけど出てましたけどね、
0: その前だったんですね。
1: はい、
0: うん、ねえ、うん、なんか、
1: うん、
0: 多分関係ないと思うんですけど、まあ、ジュリアンさんはあの作家さんで、
1: はいはい、
0: 2020年にですね、収監中に死亡したサミュエル・リトルによる殺人事件というのがあって、それについて調べた「ビホールド・ザ・モンスター」という本を2021年に刊行。

0: 行しているということだそうです、
1: うん、
0: なんかあれかね、ノンフィクション作家なんですかね、
1: なんかそういう方なんですかね、
0: うんうん、ね、でも自分が逮捕されちゃったっていう、
1: ね、だって突然
0: 怪しい、危ない
1: 怪しい人が
0: 入ってきて、
1: 入ってきたんですよ、自宅の中に、ね、敷地内に、ね、ほら慌てて、まあ向こうはね、自分を守ろうと銃を取り出して撃った、うん、容疑者を撃った、ね、
0: ですね、奥山さん、これはなんか別に彼女悪くなさそうに思うんですけど、どうなんでしょうか、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、ただまあ、ただ一応その、まあ、今回殺人未遂ということですけれども、
0: はい、
2: まあ、殺人未遂の疑いはあるということで逮捕されるというようなことがありますよね、
0: うん、
2: でこれなんでかって言いますとね、はい、まあ、客観的にまず見ると、はい、いうことですね、だから例えばその、うん、今回は人を殺そうとして殺せなかったから殺人未遂ですね、
0: うん
2: うん、で人を殺そうとして殺せなかったら殺人未遂、まあ、その理由だとかそういうことは問わない、うん、相手が誰だとか問わない、う
0: ん、事実として、
2: 事実として、うんうんうん、客観的な事実として、
0: うん、
2: だそれでまず逮捕されると、
0: はい、
2: でこういうのはまあその犯罪のその、まあ、構成要件という犯罪の条、まあ、法律の条文ですね、
0: はい、
2: まあ、条文に該当すれば一応犯罪に該当する可能性があると、
0: はい、
2: まあ、嫌疑ありということで逮捕されると、
0: はい、
2: でただなんでそういうことをしたのかということを、まあ、検証されてですね、
0: はい、
2: それで無罪になったり減刑されたりするっていうことがあるんですよね、
0: うん、疑わしいと判断されるかどうかがまずあると、
2: まずあると、まあ、それで、まあ、逮捕、身柄を拘束して取り調べをすると、
0: はい、
2: でただこの段階ではですね、やっぱりその疑わしきは被告人、被疑者被告人の利益、無罪推定ってことになりますから、うん、
0: はい、
2: まあ、逮捕はされてるけどどうなるかわからないっていう受け止め方になりますよね、
0: はい、
2: でその中で、まあ、今回はやっぱりその正当防衛とかね、緊急避難っていうのがありまして、う
0: ん、はい、
2: まあ、例えば自分が殺されそうになったから自分の身を守るために相手を殺したとかっていう、
1: うん、
2: まあ、そうすると正当防衛で、
1: うん、
2: まあ、犯罪の条文には該当するけど、
0: うん、
2: まあ、正当防衛で行ったことだから、まあ、違法性はないから責任問わないと、
0: うん、
2: いう話になってるわけですね、
0: はい、
1: なるほど、
2: で、まあ、悪い人が来たから悪い人に対して殺されそうになったから殺したってことになると正当防衛ですし、
0: はい、
2: まあ、そうじゃなくてやっぱり自分が殺されそうになったから隣にいた人を突き飛ばして逃げたみたいになると、
0: うん、
2: その隣の人を突き飛ばした行為は傷害罪に該当するんですけれども、
0: うん
1: うん、
2: まあ、自分の命を守るためにやむを得ずあの他の人を突き倒して自分が逃げた、うん、まあ、そういうのが緊急避難ということになって、まあ、同じくやっぱり違法性が阻却、違法性がなくなる、違法じゃなくなると、違法じゃなくなると、
0: うん、今回も
2: 緊急避難、
1: 緊急避難ね、
2: まあ、今回もだからそうですね、だから自分が自宅にですね、なんか来たと、
0: うん、
2: 人が入ってきたと、
0: うん、
2: でそれで、まあ、自分たちの身を守るためにですね、
0: うん、
2: 発砲したと、
0: は、
2: う、
0: い、
2: ん、まあ、殺そうという意思もあったかもしれませんけど発砲したと、
0: うんうん、
2: でただそれは、まあ、あの自分たちの身を守るために行ったことなんで、
0: うん、
2: まあ、正当防衛だったり緊急避難だということで、うん、違法じゃないっていうふうに判断されるんじゃないのかな、
0: うん、
2: でそうすると起訴されない、逮捕はされたけど起訴されない、まあ、すなわち無罪と、
1: うん、
2: いうような感じの話になっていくんじゃないのかなっていう、うん、まあ、そんな予測は立ちますよね、うん、
1: なるほどね、
2: やっぱだ、うん、
0: 流れってやっぱり今一つ理解してない、
2: うん、なんかね、ちょっとしっくりこないかもしれないですけど、うん、まあ、一番やっぱり大事なのは、まず、やっぱ逮捕されたからといって、うん、まあ、それで犯罪っていうわけではないってことですよね。
1: まあ、そういうことですよね。
2: ね、よくやっぱ逮捕されたっていうふうになるとですね、はいはい、あの悪いことした人だ、あの人は刑務所に行くだろうみたいな、うん、まあ、そんな受け止め方されがちなんですけれども、
0: 本当そう。
2: ね、ただ、近代、あの、刑事司法の大原則っていうことで、
0: うん、
2: ね、あの無罪推定の原則っていうのがありますよね。
0: そうですね。
2: まあ、何人もその刑事裁判手続きで、まあ、有罪ということが確定しない限りは、
0: うん、
2: ね、まあ、犯罪者としては扱われないぞっていう話がありますので、う
0: ん、いや、そこ

0: を意外と知らないか、もう小学校とかでぜひこれを教えてほしいなっていう感じです、うんうん、
1: そうだね。
2: でも今回もだってね、身を守るために発砲したっていう、うん、まあ、ちょっと発砲が行き過ぎてるんじゃないかっていうことはあるかもしれませんけど、うん、でもそれで犯罪になっちゃったら、ね、自分たちで自分たちの身も守れないって話になっちゃって、
1: うんうん、ちなみにこの警官に肩を撃たれちゃったんですけど、
2: そうですね、う
1: ん、それに関してはなんか警官側を訴えることはできるんですか。
2: うん、で警官のこの職務行為がですね、まあ、銃発砲してきてるわけですよね。で、警察もやっぱ追っかけていて、はい、でひょっとしたら、まあ、その事情を説明してる暇もないわけなんで、
1: はいはいはい、
2: まあ、その発砲することによって、まあ、うん、まあ、さらにね、この容疑、侵入した人とか、まあ、それを追いかけてきた警察とかが撃たれたりとかしないようにっていう、うんうん、まあ、そういうことだったんだとは思いますけどね。
1: なるほど。
2: そこ、うん、ちょっと違いますよとかってね、じゃあちょっと待ってくださいとかって、うん、
0: なかなかね、
2: なかなか
1: ね、まあまあ確かにそうですけどね、
2: まあやっぱりね、銃がこう存在する国ですからね、
1: まあそうですよね、
0: 社会っていうのはね、う
2: ん、ね、ちょっとおっかないですよね、
0: おっかないですね、まあ、身を守るためとやっぱりでも使えるんですね、銃、
1: うん、うん、
2: やっぱこうやって ね使って、まあ、自分たちの身を守るっていうことがね、うん、自分の身は自分で守るっていうことなわけですよね、う
0: ん、本当にね、
2: 恐ろしいですよね、
0: いや恐ろしいです ねもうずっと大事なことなんだけど、どうしても忘れがちな無罪推定の原則、
2: うんうんうん、ですね、あとやっぱりその近正当防衛、
1: そう、正当防衛、緊急避難、
2: うん、だからまあ、
1: ね、
2: 突然例えば歩いててですね、襲われそう、うん、殴りかかられたとか、うん、なんかね、襲われたみたいな時に、
0: うん、
2: まあ必ずしもやり返しちゃダメっていうことではないってことですね、
0: はいはいはい、
2: まずはやっぱその、うん、自分たちの身を守る、うん、ために必要な行動はするということはあるわけですね、
0: うん、例えばあれですか、ああ襲われると思って、うん、そこの目の前のお家知らないうちにバーンって入った、
2: うん、はい、
0: これはなんか住居侵入みたいな感じじゃないですか。
2: そうです、それはもうまさに住居侵入の犯罪構成要件、うん、まあ犯罪には該当するわけですね、
0: うん、
2: 該当する、
0: そうなりますよね、うん、
2: しかしそれはまさに緊急避難、
1: うん、ということですよ ね
2: その旧泊不正のそういう侵害を避けるためにね、
0: うん、
2: まあやむを得ず行った行為っていうことになりまして、うんうんうん、はい、違法性はなくなると、
0: 違法性はなくなる、
2: 違法性はなくなる、
0: うんうんうん、
2: まあ、しかしドアを壊してたりすればそれは弁償してくださいっていう話
0: もそれでありますけどね
2: 民事上の話はね、また
0: ちょっと出ますよ、
1: ね、民事上はまた別の話です、
0: 別ですよね、そうそうそう、だって物壊れ刑
1: 事裁判とそれはまた別ですよ、
0: 悪いけどそこまではちょっとっていう、
2: ちょっとね、
1: 緊急避難で入ったにしても弁償はしなさいよ
0: って、そっちはそっち、こっちはこっち、
2: うん、まあ入り方はあるでしょっていうかね、
1: だ
2: って
1: その、いやでも緊急避難の怖い、慌ててるのにね、ピンポーンはない、
0: 確かに入り方はありますよね、確かにドアを開けましょうって、ね、ちょっ
2: と違った、うん、あと他の選択肢もあったでしょうとかね、いろんなもやっぱ検証されて、
0: なるほど、
2: ね、その上でじゃあね、ちょっとやっぱりお金を払ってくださいね、検証してくださいねとかね、だからそういう方向の音をね、
0: うんうん、
2: まあ落ち着き方をするんじゃないかなっていうところですけど、
1: ね、なるほど、ね、
0: いや勉強になるな、なるほどなるほど、さあではウィーザーもう一曲いきたいと思います、うん、
1: はい、
0: 奥山さん曲紹介お願いします、
1: お願いします、
2: はい、ウィーザーで See if you've taken all that was me

0: さあ来週は誰でしょうか、
1: はい、来週はレディーガガで行ってみたいと思います、
0: はい、心してお待ちしておりますので、ね、
1: はい、
0: ぜひ来週も聞いてください。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート高年忍と
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際版書最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 40度以上の日酷暑日と命名されましたが、アンケートで2位だったのは超猛暑日だったそうです。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。また来

0: FM 泉。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: ボンジュパリ
5: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

らっしゃいませ。氏家エイミーのエンジョイのレシピ。この番組は暮らしに楽しいスパイスをおテーマに、シンガーソングライターであり聞き酒師の私氏家エイミーがおすすめする音楽や日本酒をご紹介する番組です。番組へのメッセージは旧ツイッター X でハッシュタグエンジョイのレシピをつけてつぶやいてくださいね。この番組は FM 泉、FM 北方、FM 会津の3局でお送りしております。

5月のオープニングは愛をつなぐシンガーソングトラベラー泉真美さんのアルバムサンクスフォートゥデイから1曲目、始まりの日。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。仙台出身シンガーソングライターで聞き酒師、歌と酒と書いて歌手宇治家えいみです。さあ今週もどうぞよろしくお願いします。先日なんですけれども、明治時代から続く日本酒の鑑評会、まあ、コンテストがございまして、今年もですね2年連続で福島県が全国新酒鑑評会で、金賞というのが一番最高の、はい、トップ賞になるんですけれども、金賞受賞数日本一になりました。おめでとうございます。NHK の新プロジェクト X でもですね、先日福島県の、お酒が取り上げられました。不屈の酒というね、タイトルでしたけれども、幾度にわたる試練と困難を乗り越えての今があるという特集だったんですが、そのね、テレビでも注目されて、福島の酒が注目される中、快挙を達成してくれました。本当にね、

福島県内の一蔵一蔵の、酒蔵さんに本当におめでとうと私も言いたいです。おめでとうございます。今回ですね、金賞受賞数だけではなく入賞ですね、はい、入賞したお酒の中から金賞が決められるんですけれども、700点以上の中から、全国でね、出展される中から入賞数も全国一32銘柄ということで、はい、で金賞が20銘柄。これはね本当にこの吟醸作り、この金賞を取るために金取り会というね、はい、蔵人さんが集まって金賞を取るぞとね、おのおののね酒蔵の、味をテイスティングし合うで、ここのお酒こうした方がいいんじゃないとかね、そういう意見交換会っていうのをねもう長年やってきて、でこの金賞を取るために吟醸酒マニュアルといって、こういう酒造りをすると金賞を取りやすいとか、今年のお米の傾向はとかね、そういう本当に研究を重ねて、蔵人さんにね、共有されて、そしておのおのの蔵にその知識と、技術ですね持ち帰っての、おのおのの酒造りの中でもこうやってね一軒一軒金賞を取ることだけでもすごいんですけれども、このチーム福島としてこの快挙を達成したことにはすごく意味があるなと、感じております。私も2017年からですね福島県内の酒蔵を回り始めて、今56名醸ですかねお酒を作る、そんなですね蔵を一軒一軒巡ってもう50軒以上巡っておりますけれども、そんな中でも一蔵一蔵本当に壮絶な物語があって、それこそ戦争があったり、まあ何ですかお酒のね需要が減る中でのこの生き残りと、東日本大震災やコロナ、そして幾度にわたる地震などもね、いやーいろんなことを乗り越えてのこの今っていうのはすごい意味があるなと思います。まあ、10連覇をね、はい、達成するところにも以前は目が向けられていたんですけれども、その10連覇が、まあ、幻の10連覇と言われておりますけれども、9連覇で、はい、終わって、そこからよりねやっぱり福島県内の酒米を使い始めたりとか、また今新しい酒米がね開発されたりですとか、原料も福島県内産のものに切り替えたりっていうね、そんなオクラが特に今年は、増えているなぁと、はい、そんなねお話を聞く中で、そういった現状もあります。はい、やはりね日本酒好きな方は知っている酒米かもしれません。山田錦というね兵庫県がね主な産地の、酒米があるんですけれども、それが今温暖化で東北地方でも、はい、山田錦を作る技術っていうのを磨いておりまして、はい、でそんな山田錦、まあ、北方さんとか会津さんの山田錦なんかもありますし、その山田錦に代わる酒米、福島酒82号というまだ名前もついていないね酒米なんかも今開発中となっておりまして、またここから10年の福島っていうところも私はこの地酒を通して非常に楽しみで、まさにこれから福島プライド、もう福島県のこのね技術力、情熱を持った酒造りや米作りやいろんなね、まあ、野菜もそうですし伝統工芸品もそうなんですけれども、いろんなものづくりっていうところが本当にこれから色濃くなっていくんじゃないかなと私自身もすごく期待しております。ということで改めて全国新酒鑑評会金賞受賞数日本一、本当に福島県おめでとうございます。

今回はですね、オープニングでもお話ししましたが、全国新酒鑑評会でも金賞を受賞しました酒蔵です。南会津町の酒蔵のお酒をご紹介してまいります。今週のピックアップ日本酒は福島県南会津町の酒蔵会津酒造のお酒、山の井あやめをご紹介させていただきます。はい、実はですね、この酒蔵の社長さんの結婚式の司会をさせていただいたのも私氏家エイミーなんですけれども、あの同世代のね、蔵人さん、まあ、でありまして、で、まあ、東京のね酒販店で、修行をして蔵に戻ってきて、はい、今社長業をやっているという感じですけれども、ここの酒蔵も兄弟でね、すごい頑張っておりまして、お兄さんの、お兄さんは社長業、まあね、本当にお酒作りも、しているというか、本当に技術を持って清酒アカデミーも出ておりますし、で、弟さんが、まあ、今酒作りの方ですね、ぐっと入って、はい、作りの方頑張っていらっしゃいます。といってもどちらも、営業に出たりとか、はい、されておりますがね、うん、そんなですね、山の井という会津酒造の、ブランドのあやめというですね、昨年から、はい、新発売された商品なんですが、もうね、ラベルもすごいおしゃれ、まあ、黒い瓶にですね、高級感ありますよね、黒瓶ってね、そこにですね、シックなこうあやめの、はい、紫の色に、山の井と、ちょっとキラッとこれもね、紫で書いてある、はい、あやめの花なんかもね、書いてあるんですけれども、すごいおしゃれで、はい、手に取ってしまいましたね、酒屋さんでね、あ、これ買おうと、はい、でこのですね、あやめ裏ラベルにもですね、いろいろメッセージが書いてありまして、南会津からの便り、一面に咲き誇る凛とした佇まい、その鮮やかな色を、育んだ土や水は豊かな酒米を実らせ、柔らかな酒となる上品で美しい日本酒です、ということで、私もね、はい、味わわせていただきました。本当に上品さがあって、香りもですね、メロン系かな、はい、すごい爽やかなね、フルーティーな香りがするんですが、口当たりもね、やっぱりしなやかであって、そこに優しい甘みだったり旨みが乗って、スルーっとね、はい、飲める一本となっております。うん、本当に品があるなぁと思います。今回ですね、全国新酒鑑評会では田島というですね、銘柄で、はい、金賞受賞されているんですけれどもね、田島、まあ、南会津の中でも、その田島というね、はい、地域だったのかな、うん、でそういったですね、はい、名前がついてるんですが、このですね、福島市で金賞受賞セレモニーっていうのが、5月20日にですね、この金賞が発表されて、その日の午後にですね、夕方の5時15分から、この金賞受賞セレモニーっていうのがありまして、そこにね、社長の、ケイタさんもいらっしゃっていたんですけれども、写真を撮ってくださいとね、写真をケイタさんに撮っていただいたんですけれども、はい、チーズで撮りましたと。で、持っている酒瓶がね、会津若松の名栗山さんの酒瓶でね、はい、違う、自分のお酒じゃないんかいっていう、まあそういう本当にユニークな社長さんといいますか、はい、ちょっとね、はい、面白いんですよ、まあこのでも会津酒造さんも本当に金賞のね、常連というイメージがあります。福島県が主催する鑑評会などでも、金賞、まあ、県知事賞を受賞したこともありますし、あとはね、全国的にも、はい、有名な銘柄の一つだなというふうに私は思っております。まあ、東京の市場で飲まれる日本酒って、本当に全国からですね、選抜された、はい、もう何ですか？野球で言うと本当に甲子園なんですよ。県大会止まりではなく、この甲子園の舞台でがこの東京市場で飲まれている日本酒、そんなイメージがね、私はありますけれども、はい、そんなですね、はい、甲子園出場

な銘柄だなというふうに、思っております。で味も本当にこの近年より洗練されておりますし、ますます、はい、注目の銘柄になっております。はい、ということで山とか川とか土とかね、そういう天然の土はどうかなと思うんですけど、山にひらがなので井戸の井で山の井という銘柄になります。はい、まあ、本当にね福島って若手の蔵人さんというか、私も同世代の、はい、蔵人さんの中ではやはり年齢層がね、はい、若い、全国から見ても若い、はい、かなと、はい、思いますので、そういったねこれからの10年なんかもオープニングでもお話ししましたが、また楽しみなそんな、一本というか酒蔵さんをご紹介させていただきました。今週のピックアップ日本酒は福島県南会津町の酒蔵会津酒造のお酒山の井あやめご紹介させていただきました。本当にねこの福島の波に乗って、こういうね市販酒もぜひたくさん飲まれるようになればいいなと私も願っております。

エンディングです。さあ、シンガーソングライター坂梨あおさんの二度寝からファンシーを聞きいただきながら、お送りしていきますが、今週もね、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。なんと先日ライブにですね、はい、出演した時にこの二度寝からファンシーの、作詞作曲をした遠藤隆一さんというですね、仙台のシンガーソングライターさんがいるんですが、はい、とお会いしまして、私この二度寝からファンシーの、はい、このラジオでかけさせていただくにあたって、あおちゃんが作詞作曲じゃないんだなーなんて思っていたんです。あ、遠藤さんっていう方なのかと思ったら、そんなタイミングで本当に偶然、はあ、ライブスペースというか、仙台河原町愛宕橋の間にある空カフェというねカフェで、はい、ライブイベントがあった時にお会いして、今私のラジオ番組でも二度寝からファンシーオンエアエンディングでかけさせていただいてるんですよと、結構息荒めに、はい、お話、はい、それもね、遠藤さんが、隆一さんがライブをしている時にそんな二度寝からファンシーっていう曲をこれから僕がセルフカバーしますみたいなねタイミングで、結構会場も和気あいあいとした雰囲気だったので、今私のラジオでもエンディングでかかってるんですよなんて話をして、みたいなね、いやすごい瞬間というか、この引き合いの強さ、はい。で、そんなねご縁もあり、遠藤隆一さんにですね、私今年ですね、まあ酒散る、散るいとかよくね、

この遠藤隆一さんになんとアレンジいただくことになりました。いやー本当に楽しみですね。まあこんな偶然もあるんだなと思ってね、はい、嬉しい気持ちでおりました。さあということで今週も番組お付き合いいただきありがとうございました。また来週この曜日お時間にお会いしましょう。お相手は仙台出身シンガーソングライター聞き酒師歌と酒と書いて歌手氏家エイミーでした。またお会いしましょう。バイバーイ。

0: イザナミの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を、二柱神社。
1: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
2: アシスタントの伊藤千恵子です。
1: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
2: 放送は毎週金曜日夜8時から。
1: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: FM 泉一時です。
1: デイリーカフェ、This is Daily Cafe on 79.7 FM 泉。
0: 皆さんこんにちは。5月26日火曜日、時刻は午後1時を回りました。デイリーカフェ、お相手の田村麻里です。今日も皆様元気にお集まりいただけておりますでしょうか。今日はね、なんか朝はすごく快晴かなっていうぐらい眩しかったんですけれどもね、午後になって少し雲が増えてきたかなという感じがする、そんな泉中央駅近辺でございますが、皆様お住まいの地域はいかがでしょうか。さあ今日もね、まずは天気予報から見ていきましょう。 TBC 気象台の天気予報です。今日の県内は高気圧に緩やかに覆われて各地で日差しが届くでしょう。夜は再び雲が広がり霧が出るところもありそうです。最高気温は昨日と

同じくらいかやや低く、6月中旬から7月上旬並みで、25度以上の夏日になるところもあるでしょう。仙台市泉区最高気温予想は24度となっております。アメダスを見るとね、ただいまの気温はちょっと下がってますね。 21.5 度。今日の最高気温は午前中の10時59分の観測で 24.2 度まで上がったようでございます。やっぱちょっと雲が出てきたせいで少し気温もね、落ち着いた感じがするんでしょうかね。週間予報です。向こう1週間は晴れや曇りの日が多いですが、木曜日は前線や湿った空気の影響で雨が降るでしょう。最高気温、最低気温ともに平年よりも高い日が続き、土曜日以降は7月の下旬から8月上旬並みの暑さになりそうです。いやー、まだ5月なのにね、7月下旬とか8月上旬なんていう言葉が出てきておりますね。最低気温15度から17度、最高気温が23度から29度となっております。いやー、もうね、5月でこれですからね、今年の夏が怖い。さあ、そんな中、気づけば5月ももう残りあとわずかとなりましたね。火曜日としては5月ラストの放送になります。ゴールデンウィークが終わったなと思ったらね、あっという間ですね。はい、本当に早い。さあ、そしてこの時期はですね、夜は夜空を眺めるのにもぴったりな季節なんだそうですよ。今日はね、日の入り後の西の空で金星、木星、そして細い月が近くに並んで見えるということでね、ちょっと特別な夜空が楽しめるかもしれません。霧がかからないでね、うまく空も見えるといいですね。さらにこの時期の空は春の大曲線と呼ばれるね、星の並びも見やすくなっているということで、ちょうど頭上のあたりに大きなカーブを描くようにね、星たちが並ぶ、そんな時期なんだそうです。まあ、たまにはね、帰り道、もう日が暮れてる方は帰り道とかね、寝る前とかに少しだけ夜空を見上げてみるのもいいかもしれませんね。お風呂上がりにふーっとね、一息、温まった体を冷やしながらね、夜空を眺めてみるというのもいいかもしれません。はい。さあ、ということで、そんな5月も終盤になっております。季節もね、少しずつ夏に向かっていく空気も感じながら、今日もゆるっとお届けしていきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは5月26日第4週目のデイリーカフェ、今日もここ泉中央スイングスタジオから4時まで3時間生放送です。お付き合いをよろしくお願いいたします。

今日のオープニングナンバーです。今日はねちょっと星の話もしましたので、空を見上げながら聞きたいナンバーでミーシャ星のようにお届けいたしました。ではここからはコーヒーブレイク、今日も音楽で一息ついていきましょう。今日もね興味深い記念日が多いですね。まずは、東名高速道路全通記念日だそうです。1969年の今日、東京から愛知までを結ぶ東名高速道路が全線開通したことにちなんでいます。まあ、今ではね当たり前のように使っています高速道路ですけれどもね、長距離移動の感覚を大きく変えた出来事だったようですね。まあ、高速を乗るときに楽しみなのが、サービスエリアでございますね。はい、もう単なる休憩場所、トイレの休憩場所ではなくてね、もう一種のエンターテインメント施設なんじゃないでしょうか。日本で初めてのサービスエリアは1963年に開業した滋賀県の大津サービスエリアなんだそうです。まあ、今はもう宿泊施設顔負けの設備を持つというね、もう巨大なサービスエリアから地元グルメが楽しめるパーキングエリアまでも多彩に進化してますけれども、サービスエリアとパーキングエリアの違いは距離と規模だそうです。サービスエリアは約50キロごと、パーキングエリアは約15キロごとを目安に設置されているようですね。必ずしもサービスエリアの方が大きいとは限らず、巨大なパーキングエリアも存在するそうです。続いてはね、今日はラッ

音の日だそうです。1947年の今日、甲子園球場にラッキーゾーンというのが設置されたことに由来しています。このラッキーゾーンっていうのは、野球場でホームランを出しやすくするために、本来の外野フェンスの内側に新たに設けられた柵と、その柵から本来のフェンスまでの間の空間のことをラッキーゾーンと言います。まあ、ホームランを増やして試合を盛り上げようということからね、生まれたようなんですけれども、ここ東北楽天のね、本拠地楽天モバイルパークだっけか、今最強パークだっけかな、その楽天の球場でもね、今シーズンから外野フェンスが、最大で6メートル前方に移動したんですよね。なので、こう実質的なラッキーゾーンというのが新設されましたね。はい、本当にね、外野のフェンスからしっかりと前に出てますね。はい、ホームランが量産されてます。確かにね、ホームランが出るとね、ワクワクしますもんね。はい、プロ野球も、今ね、ちょっと大きな話題もありますけれども、今夜からか交流戦が始まりますからね。はい、ワクワクでございます。続いてはですね、今日は、野球の次はルマンの日ね、フランスの世界的な耐久レース、車の耐久レースルマン24時間レースの第1回大会が開催されたのが1923年の今日ということでね、記念日になってます。1台のマシンを3人のドライバーが交代で走らせまして、24時間でサーキット最も長い距離走ったチームが勝者ということになります。24時間走り続けるというね、とても過酷なレースですね。3人のドライバーだから簡単に割っても1人8時間結構大変ですね。速さだけではなく、チームワーク、集中力も必要ですね。世界三大レースの一つとなっておりますね。ちょっと一回は見てみたいなっていう感じもいたします。ラストは源泉かけ流し温泉の日です。極上な風呂の語呂合わせ、ちょっと無理やり感がありますけれどもね。はい、まあ、温泉ってね、やっぱり普通の水道水のお湯からは得られない癒しがありますね。健康効果もあるんじゃないでしょうか。はい、とまあ今日はこんな感じの記念日をちょっとピックアップしてみましたけれども、テーマに挙げたいのは、そうですね、源泉かけ流し温泉の日にしましょうかね。はい、温泉に入った時のね、はーっていうね、力が抜ける感じ味わいたいですね。まあ、今日はそんなね、肩の力を抜いてゆったりと聴きたくなる、そんなナンバーをせめて音楽でお届けしましょうということでセレクトしてみましたのでね、どうぞのんびりとお楽しみいただきたいと思います。それではコーヒーブレイクスタートいたしましょう。どうぞ。

今日のコーヒーブレイク3曲をお届けしました。1曲目は、チャラでスワローテイルバタフライ愛の歌、2曲目クラムボン波寄せて、そして今流れてるのが畑本博で愛という曲でした。今日はねちょっとゆったりとした曲をかけてみました。以上コーヒーブレイクのコーナーでした。

0: サンドウィッチマンの伊達です。
1: 富澤です。
0: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
2: FM いすみでは毎週火曜日午後6時30分から放送中。
1: いつも好き勝手に喋ってます。
0: でもネットニュースにはなりません。
1: 誰も聞いてないかも。
0: 聞いてるわ。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
5: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
0: 腹を抱えて笑わせ。サンドウィッチマンの伊達です。
1: 富澤です。
0: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
1: 忙しい毎日に一休みですね。
0: 笑いと一緒にお届けするのは
1: FM 泉 79.7MHz。
0: 最後までゆっくり聞いてってください。

0: FM 泉天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りいたします。仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えいたします。まずは概況です。今日の東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りとなるでしょう。詳しいお天気です。東部の今日は南東の風曇りで、ところにより霧、西部は東の風のち北の風曇りでしょう。降水確率は東部西部ともに午後いっぱいを通して 0% です。今日の日中の最高気温は仙台24度、石巻23度、古川24度、白石は25度でしょう。続いて明日のお天気です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。詳しいお天気です。東部の明日は南の風、日中南東の風、曇りで、朝から昼前は晴れ、ところにより夜は雨。西部の明日は南の風、のち東の風、曇りで、朝から昼前は晴れ、ところにより夜は雨が降るでしょう。降水確率です。東部西部ともに午前中正午まで 0%、正午から午後6時まで 10%、午後6時以降は 20% です。続いて気温です。明日朝の最低気温は仙台17度、石巻16度、古川17度、白石16度、日中の最高気温は仙台24度、石巻21度、古川25度、白石は26度でしょう。おしまいに警報注意報です。現在宮城県の東部に濃霧注意報が出ています。東部では明日の昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。
1: あ、ピンクの人だ。
2: 総合ビルメンテナンス業 TPS サービスはピンクのユニフォームが目印。ビルクリーニング、設備、警備などビルのことなら何でもお任せ。いつでも皆様に満足いただける環境を届けます。今日の街のきれいを守り続けるビルメンテナンスは TPS サービス。
0: FM 泉天気予報。このお時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りいたしました。

トピックライブラリーのコーナーです。毎週火曜日は旬のイベントと今日の花言葉ご紹介しています。ではね、まずはいつものように今日の旬のイベントから見ていきましょう。まずは泉ヶ岳スキー場で開催されますワンワンマルシェ、ご紹介したいと思います。ワンワンだからね、犬、ワンちゃんに関する、イベントになっております。泉ヶ岳のスキー場でワンちゃんと一緒に楽しめるイベント、ワンワンマルシェ。会場ではワンちゃん用の服や小物のお店、キッチンカーなどが集まります。日付がですね、今週の土曜日日曜日です。5月30日土曜日、31日日曜日の2日間、時間は午前10時から午後3時まで。会場が泉ヶ岳スキー場の第1駐車場です。入場は無料となってます。ワンちゃん用の洋服とかね、小物のお店、さらにキッチンカーが出たり、あとは、ワンちゃんのゲームとかもねあるようですね。いいですね。キッチンカーは、出店のお店が、30日と31日ではね、ちょっと違うお店が出たりもしてるみたいなので、2日間とも行っても楽しめるかもしれませんね。はい、さらに会場では、ドッグランとドッグラン

ードというのも設けられておりまして、こちらはちょっと有料、1頭500円だそうです。泉ヶ岳もね、こんだけ気温があるし晴れてたりしたらかなり気持ちのいい場所になるんじゃないかなというふうに思いますのでね、ワンちゃんと一緒にお出かけしたい方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、今週末行われますワンワンマルシェご紹介いたしました。続いてはその翌週に行われます、イベントをご紹介しましょう。青葉山公園で行われます仙台ルミナクトというねイベントです。こちらは夜行われます、夜のテーマパークとなっております。青葉山公園で夕方4時から、午後の夜の9時まで開催予定になっております。いろんなね、体験型のイベントが行われます。例えば熱気球体験、それからキラキラと光るトゥクトゥクに乗車できる体験、それから大人も子どもも楽しめる手持ち花火の体験、それからまだありますよ、なんかこう光る透明なね、あのなんだろう、空気が入ったこうなんだろうなものに入ってゴロゴロして遊ぶっていうね、ゴロゴロロールっていうねおもちゃみたいなのもあったり、あとはシャボン玉ね、あのネオンライトに照らされるシャボン玉を見ることができるっていうね、はい、とても幻想的な、シャボン玉イベント、小さなシャボン玉も幻想的だし大きなシャボン玉に挑戦してみてもいいですよね。あとはキラキラテントということでね、あのテントの中からはあのいろんな光が、演出されてます。テーマごとに、例えばディスコルームとかプラネタリウムとかオーロラといったね、もうテーマごとに5つのテントが設けられておりまして、それぞれのねキラキラテントでこう写真を撮ったりね、ワクワクをしたりというね、無料でこちらも楽しめるアクティビティになっております。でその他、キッチンカーなんかもね出てきたりしてるみたいなのでね、はい、仙台ルミナクトだけの特別な空間、夜のね幻想的な空間を楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。ということで第1回目が、6月の6日7日の開催になっておりますね。その後ちょっと期間が空いてね、8月と11月にも開催予定ではあるんですけれどもね、はい、まずは6月のこの6日7日チェックしてみていただきたいなというふうに思います。はい、ということでね、場所が青葉山公園ちょっと中心部へと入ってまいりました。では、ラストちょっと美味しい話題ということで、また泉に戻ってきて、今度はタピオです。タピオにですね、あのもちもちロールで知られている、洋菓子店クリオネというねお店が期間限定でオープンする予定です。まあ、あの以前も出店されてたことあったんでね、もうチェックしたよっていう方もいらっしゃると思いますけれども、またやってきます。期間がですね、5月28日木曜日から6月8日の月曜日まで、時間が午前10時から、夜の8時までとなっております。会場が泉パークタウンタピオの南館1階ノースコートです。このクリオネというね、あの洋菓子店は栃木県にあるお店ですね。看板商品が先ほども、ご紹介しましたけれども、もちもちロールということで、こうクリームをたっぷりと包んだ新食感のスイーツになってます。味のバリエーションもねすごく豊富なんですよね。まあ、テレビとか雑誌でも紹介されてたことあったんで、ご存知の方も多いんじゃないでしょうかね。まあ、もちろんこのもちもちロールもありますし、その他濃厚なガトーショコラとか焼き菓子といったものも販売しているようですね。なのでぜひスイーツ系のイベントお好きな方はこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうかね。タピオに行ったタイミングで覗いてみるっていうのもいいかもしれません。美味しい洋菓子店クリオネ、出店期間は5月28日木曜日から6月8日月曜日まで、時間が午前10時から午後8時まで、場所は泉パークタウンタピオ南館1階のノースコートになっております。はい、ということでね、今日の旬のイベントを3つほどご紹介させていただきました。

では続いては今日の誕生花見ていきましょう。今日の主役はオリーブです。オリーブといえばね、ちょっと銀色がかった葉っぱと小さな白いお花が特徴の植物です。オリーブというとね、オリーブオイルとかね、あとはカクテルとかに入れるオリーブの実とかね、ということで、こう実とかオイルを思い浮かべる方が多いかもしれませんけれども、5月から6月頃にこう白いお花を咲かせる植物ですね。古代ギリシャでは平和の象徴として扱われております。オリンピックの勝者にはオリーブの冠が贈られていたとも言われておりますよね。あとは有名な物語はノアの箱舟です。ノアの箱舟の物語では、鳩がオリーブの枝を加えて戻ってきたことで洪水が終わって平和が戻ったことを知らせたというね、エピソードがございます。それらの、物語とかね、これまでの歴史から見て、花言葉は平和と知恵というね、花言葉になってます。結構オリーブの木っていうのがとっても丈夫でね、樹齢数百年を超えるというのも珍しくないそうですね。なのでそんな長い年月を生きる生命力とか、あと人々の暮らしに根付いてきたっていうこの歴史の背景からね、こんな花言葉が付けられたと言われております。ゆっくりと時間をかけて育ちながら長くね、人と共に生きていく植物ということで、まあ結婚式でもね、結構記念樹として贈られることが多いですね。はい、ゆっくりとね、時間をかけて育んでいくその家族の姿にも、重なるところがあるんでしょうね。さあ今日はね、他にもあとはこんなお花がありましたね。まずはゼラニウムです。赤やピンクの鮮やかなお花を咲かせて、ベランダや花壇でおなじみのお花です。花言葉は尊敬と信頼。丈夫で長く咲き続けることから、変わらない信頼や安定した関係をイメージして付けられたと言われています。続いてはね、ラベンダーですね。ラベンダー好きですよ。はいちょっと紫色、濃いめの紫色、青に近いね、青っぽい紫色と、優しいリラックスできるね、香りで知られるハーブですね。花言葉は沈黙、あなたを待っていますというね、花言葉です。まあ、これはやっぱりね、香りが気持ちを落ち着かせて、こう静かな時間を連想させるということからね、こんな花言葉が付けられたと言われています。それから今日は最後がね、ワスレナグサ。これは何回かね、紹介したことありますね。小さな青いお花が印象的なお花。花言葉は、私を忘れないで。ヨーロッパの伝説が由来となっていますね。大切な人への思いが込められたロマンチックなお花でございます。ということで今日はこんな感じかな。どうでしたかね。今日の花たちはどれもちょっとこう穏やかな時間とか、なんか人とのつながりとかを感じさせてくれるものが多かったようなね、印象を受けますね。花言葉の由来とかも見てもね、はい、どんどんね、街の緑は深みを増してきましたね。はい、ちょっと明るい黄緑色だったところから少し深みが増してきまして、森の都仙台も少しずつね、鮮やかな、そして深い緑に包まれてくるようになってきました。日差しを浴びるとね、より葉っぱが色濃くなったなっていうのを感じますけれども、少し今日みたいにね、動くと暑いな、ちょっと汗もかいてきたなみたいなね、日も増えてきまして、季節も春から初夏へと進んでいるんだなっていうことを感じますけれども、そんな慌ただしくってね、忙しい毎日の中でも、ちょっと季節の花に目を向けてみるとね、心が落ち着いたりすることありますよね。ラベンダーいいですね。皆さんもね、ぜひね、今日のお花たちのように穏やかで落ち着いた植物を見て、少しね、気持ちをゆったりさせる、少しゆっくり深呼吸するみたいなね、時間も

設けられたらいいなというふうに思います。さあということで今日もねラスト誕生日にちなんだ曲で締めくくりたいなというふうに思います。今日の主役はオリーブということでね、はい、花言葉にちなんだ感じにしようかなとも思ったんですけれどもね、はい、まあ今日はそんなあの平和とか知恵の象徴としてこう人々に寄り添ってきたオリーブの、そんな花言葉にも通じますし、タイトルにねまさにオリーブっていうね、お花の名前も入っている一曲をセレクトしてみましたので、この曲で締めくくってみようかなというふうに思っております。おいしょおいしょ、あらどこ行っちゃった、おちょっと待ってくださいね、あれれ、あったすいません、はい、中村あゆみさんのオリーブの花というね曲がありましたのでね、これをかけてみたいなというふうに思います。さじゃあね早速、曲かけていってこのコーナー結ばせていただきます。この後はね2時台のメニューも進んでいきますので、ぜひこの後もお付き合いください。ということで今週のトピックライブラリーのコーナーでした。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪は、彼女の指のサイズが分からなくても安心のダイヤモンドのみのプロポーズ。後日お店で一緒にデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。

0: 外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを書いて情報をお伝えしています。今日の担当はソウル出身のペユジンと
1: 광주出身の김지안と
2: 광주出身の김혁중と
3: 광주出身の강미애と
4: 광주出身の강소명です。
0: 今月のテーマは仙台の姉妹都市광주についてです。今日は韓国語でお送りいたします。안녕하세요。
4: 안녕하세요。
2: 안녕하세요。
0: 자오늘은仙台의자매도시인광주에서오신손님들을특별히모셨습니다。자기소개를좀부탁드릴게요。
1: 네안녕하세요。저는한국광주광역시청국제교류팀장김주양입니다。이번5월10일날열리는仙台국제마라톤대회에참여하기위해서이렇게방문하게되었습니다。
5: 안녕하세요。저는광주광역시에서소방관으로근무하고있는김혁중이라고하고요。12년차구급대원일을하고있습니다。이번에좋은기회가있어서하프마라톤남자선수로참여하게되었습니다。
3: 안녕하세요。저는광주광역시청마라톤선수로활동중인박미애라고합니다。잘부탁드립니다。
4: 네안녕하세요。저는광주광역시청국제교류담당관에서근무하고있는강소명입니다。일본교류를담당하고있어가지고요。매년仙台시에오고있습니다。네、잘부탁드립니다。
0: 네감사합니다。자지금부터광주에대한이야기를좀들어보고싶은데요。저도사실은작년에도

総務省東北管区行政評価局からのお知らせです。当局では国民の幅広い相談に対応できる総合的な窓口として、国の行政機関、地方公共団体や各種団体の協力を得て、藤崎デパート一番長官6階に行政困りごと相談所を開設しております。それでは今週来週の相談内容をご案内いたします。まずはじめに5月27日水曜日は税務相談です。税理士による無料の税務相談をお受けいたします。予約の方が優先で、時間は午後1時から4時までです。続いて28日木曜日は土地家屋調査士相談です。不動産の表示に関する登記、土地の分泌登記、樹木変更登記、建物の表題変更登記、増改築、消滅登記、境界トラブルなど土地や建物に関する相談をお受けいたします。予約の方が優先で、午後1時から4時までです。来週です。6月1日月曜日は宅地建物取引士相談です。宅地建物の売買、賃貸の契約や取引などに関する相談をお受けいたします。予約の方が優先で、午後1時から4時までです。続いて4日木曜日です。家庭職場地域等での困りごと相談です。男女共同参画から見た社会制度、観光の見直し、男女の生活と仕事の調和、高齢者、障害者等が安心して暮らすための環境整備、地域、防災、環境、その他各分野での男女共同参画施策について、さまざまな悩みについての相談、ご意見、ご要望を受けたまわります。こちらは、時間が午後1時から3時までです。続いて6月5日金曜日です。借金の相談です。東北財務局相談員による借金の返済等に関する相談をお受けいたします。必要に応じて弁護士、司法書士等専門家へ引き継がせていただきます。予約の方が優先で、時間が午後1時から4時までです。ラスト6日土曜日は行政書士相談です。遺言、遺産分割協議書等相続関係書類の作成、許認可等関係書類の作成や申請手続き、法人設立関係書類の作成などに関する相談をお受けいたします。予約の方が優先で、午後1時から4時までです。

各種お申し込み、お問い合わせは行政困りごと相談所まで。電話番号 022-263-6201 022-263-6201 です。なお6月5日金曜日、借金の相談は窓口が変わります。財務省東北財務局金融監督第3課まで。電話番号が022-266-5703 022-266-5703 です。いずれも相談は無料で秘密厳守となっております。ぜひご利用ください。以上、総務省東北管区行政評価局からのお知らせでした。

0: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-04 に幸福を呼ぶ。
1: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
4: 大喜利もやってます。
3: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
4: マサもいるよ。
5: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

さて時刻は午後2時30分を回りました。ここからはサウンドライブラリーのコーナーです。今週はね、先週に引き続き、ダフトパンクのアルバムをお聞きいただきたいと思います。ピックアップアルバムはランダムアクセスメモリーズ。ダフトパンクというとね、ヘルメット姿、それからクラブミュージックというねイメージが強いアーティストでございますけれども、まあ彼らの魅力は懐かしさを、未来の音で表現できるところでしょうかね。まあ最新のこうテクノロジーを使いながらね、70年代80年代のこうディスコファンクソウルミュージックといったね、そういった音楽へのこう敬意なんかもねしっかりと感じさせてくれるような、そんな音楽になってます。まあなんだか聞いてると心地いいなっていう感じでしょうかね。はい、先週は前半部分をお送りしましたけれども、今日はね後半部分をじっくりと味わっていただきましょう。こうなんか聞いてると静かに体が揺れてくるようなね、そんな心地のいい音楽だと思いますので、ぜひ耳を傾けてみてください。

Stop me.

0: FM 泉 79.7MHz。 いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
1: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
2: 高橋芳雄のハートでグッド。
3: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
4: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
5: アシスタントの伊藤千恵子です。
4: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
5: 放送は毎週金曜日夜8時から。
4: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
6: ボンジュールパリ、
7: 貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
8: 内装リフォームのことなら畳の中島、畳、すま、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
9: 在線コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめする5月のパワープレイナンバーは、6月17日リリース、就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップから転生願望。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンと循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスが利用できる会員登録を受付中です。昨年度ご登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いいたします。パークバスの会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土曜日、日曜日、祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。以上、パークバス会員登録受付のお知らせでした。

さてデイリーカフェ、ここからは皆様からのメッセージリクエストにお答えしていきましょう。毎週ありがとうございます。今日のトップバッター、ラジオネームいにしえの乙女ヤギさん、ありがとうございます。今日のメッセージタイトル、白黒パッケージ。まりちゃんこんにちは。こんにちは。曇り空でなんとなく湿気っぽい空気、洗濯物がすっきり乾くかなと心配になってきます。昨日からカルビーのポテトチップスやかっぱえびせんのパッケージが白黒に切り替わったそうですね。昨日スーパーに行きましたが、まだ今までのカラーなパッケージで並んでいました。白黒になったら美味しそうに見えるのかなとふと心配になりました。味は変わらなくても味の想像をしづらくなりそうですね。新商品が出てもどんな味、美味しそうではなく、どんな味、なんかドキドキになるのではと今から心配しています。ケチャップのパッケージもシンプルになるそうですね。見た目の印象が変わってもスッと買い物できるといいなと思ってます。5月にしては気温が高いですね。体調に気をつけてお過ごしくださいということで、ありがとうございます。いや、やっぱり今日ちょっとね、あの湿気があるような感じしますよね。私もね、あのいつものように午前中洗濯物をしてきたんですけど、まあ午前中は日差しもあったからね、まあギリ乾いたかなっていう感じでしたね。もうちょっとカラッとさせたかったけどね。まあだから湿気もあるのかなっていう感じもしましたけれどもね。はい。まあ天気予報とかもね、また後でやりますけど、少しずつね、あの今週は崩れそうなね、あの日もあるし、濃霧注意報とかも出てた時間もありましたんでね。はい。もしかしたら湿度があるのかもしれませんね。夕方取り込む方はね、あの湿気っちゃわないように気をつけてください。カルビーのポテトチップスやかっぱえびせんのパッケージがね、こう白黒に切り替わるっていうニュースは見てましたけれども、昨日からだったんですね。そうなんだ。じゃあもう今ね出てるカラーなやつが売れてしまったら、その後はもうね白黒パッケージなんですね。本当にね、おっしゃるようにね、なんか美味しそうに見えるのかなってちょっと心配、なんか極端だなっていう感じはね、印象としてはありますよね。あのケチャップのパッケージもシンプルにはなるけれども、あのケチャップだってのはさ、なんとなくまだわかるようなパッケージじゃないですか。だからね、せめてね、カルビーさんもね、一気に白黒っていうよりはカラフルだったのをこう単色にするとかね。なんかすごい極端だなと思いますけれどもね。おっしゃる通りさ、あの食べたことのある味、薄塩とかさ、コンソメとかね、なんか幸せのなんかハニーバ

みたいな味好きですけどねどうでもいいんだけどねえ、なんかそういうなんかこう食べたことのある味だったらさ、海苔塩とかさだったら、まあなんとなく白黒になっても味がね分かっているから、あこれ食べたことあるあの味って思い分かりますけどね、新商品は悩みますよね。結構このパッケージからイメージ、味をイメージするっていうところがありますもんね。うん、このポテト、お菓子のパッケージじゃないんですけど、料理のレシピとかも、インターネットとかからで見たものを、印刷して、使おうって思った時に、最初の日は、まあね、インターネットで見てるから、カラーで見て作る。じゃんでその後はじゃあこれ美味しかったから忘れないように次回用に印刷しておこうって思って、なぜか白黒で印刷をしちゃってストックしてあるやつ二度と作らないですね私なんか2回目見た時にやっぱりね味のイメージが分かんなくなっちゃってるんですよね。だからあタイトルは見て、あこれなんか前作ったことあるかもって思うんですけど、確か美味しかったなとは思うんですけど、なんかこう仕上がりのイメージがねまだこう自分の中で1回しか作ったことないから固まりきってなくって、うん、なんだろうこれ美味しいんだっけかなって思ってね、なんか作らなくなることが多いですね。だからやっぱりね、なんかレシピとかもあれもカラーで印刷したものは結構何回も作ったりとかすることもあるんですけど、まあ気に入ったものしか印刷はしないから美味しいはずなんだけど、白黒で印刷したやつは作らないでくなっちゃいますねはい、やっぱりこう色から味とかをね人間ってこうイメージしてる部分もあるのかなっていうふうにちょっとね今このメールを見て思いましたね。果たしてどうなることやら。うん、あでもポテチは好きだから新商品は分かんないけど、定番商品はね白黒になっても買うのかなっていう気はしますけれどもねいや本当5月にしてはね気温が高くてね、大丈夫ですか、いにしえの乙女ヤギさんは体調の方はこの寒暖差についていけておりますでしょうか。うん、私はもうなんか夏バテじゃないけど夏バテなのかな、これはねなんとなくちょっとこう5月病なのか夏バテなのかわからない、なんとも言えないなんだろう感じ、不調な感じっていうのがねなんか今月なんとなくありますね。はい、まあ元気に仕事はできるんですけれどもね、はい気をつけていきましょう。メッセージありがとうございました。なんかちょっと楽しませてね、今週も楽しませていただきました。じゃあリクエストにお答えしてね、ちょっと心も穏やかになる曲でお答えしていきましょう。カーペンターズのトップオブザワールドでお答えしたいと思います。ニューシェの乙女ヤギさんありがとうございました。

リクエストにお答えしました。ありがとうございました。では続いてのメッセージです。ラジオネーム桜大根さん、毎週ありがとうございます。今日のメールタイトルは湿気と温泉と、たまちゃんこんにちは。こんにちは。曇り空の仙台西部、たまにお日様が顔を出しますが、すぐに雲の中に入ってしまいます。洗濯物を外干しにしましたが、すっきり乾くかなと心配な空気、そして昨日より湿気っぽく感じますと思ったら、リビングの室温計の湿度が 70% になっていました。へえ、そんなに。こんな日は髪がふわふわ膨らんでまとまらなくなります。洗い流さないトリートメントをつけるのですが、それでもポワーンと広がります。そろそろ梅雨に備えて矯正宿毛したくなりましたよ。宿毛矯正したくなりましたよ。今日は源泉かけ流し温泉の日だそうですね。天童温泉に行った時、2つの異なる源泉がある宿に宿泊しました。一度に2つの温泉に行った気分で楽しかったです。憧れは海が見える露天風呂で日本海に沈む夕日を見ることです。素敵。しばらくコロナの頃から温泉に行ったことがないので、のんびり小鳥の声を聞きながら露天風呂に入ってみたいです。透明な単純泉が好きです。たまちゃんはどんな温泉がお好きですか？気圧のせいなのか頭がチクチクします。たまちゃん、気圧の変化に気をつけて素敵な毎日をお過ごしくださいね、ということで、わー、ありがとうございます。あ、やっぱり湿度高いんですね。リビングの室温計の湿度 70%。 いやー、雨の日かっていうぐらいありますね。すごいな、そんなにあるのか。なんかちょっと前まではね、あの乾燥に注意しましょうとかってね言って、湿度とかも 40%、30% とかもあったと思うんですけれどもね。うち今どんぐらいになってんだろうね。さすがに 70% はないと思うんだけど、まあ、50、60ぐらいはありそうですね、ということはね。いやー、まだ梅雨は先ですよね。でも梅雨に向けて湿度の高い日が増えていくのかもしれませんけれども、やっぱり梅雨に向けてはね、ちょっと湿気対策したくなりますよね。宿毛矯正大事です。私もクセっ気なのでね、あの宿毛矯正をしますけど、でもなんかこう夏の間は割とこう髪の毛まとめてることも多いのでねいっかなとかっていう思いもあったりしますけれどもね。この洗い流さないトリートメントとか、あとこう、あ、でも洗い流さないトリートメントが一番影響しますかね。仕上がりにね。私も

結構梅雨時期悩むんでね、美容師さんにこう相談して、あの美容師さんのおすすめのものをね、あの買ったりするんですけど、やっぱりね、あの梅雨の時期の洗い流さないトリートメントと冬の乾燥、あとは静電気とかが発生する冬のトリートメントは違うものを使いますね。もうそろそろ切り替えの時期かなって思いますけど、やっぱりね、梅雨の時期はこの湿度に負けないトリートメントですね。あのドライヤーの前につけるやつ、まあスプレータイプですけどね、私のやつは。あと冬の間はやっぱりこの乾燥と、あと静電気に負けないようなね、ちょっとしっとり系のトリートメントっていうことでね、こう2種類をね使い分けたりしますね。はい。本当ね、髪の毛が長い方はね、気になっちゃうから大変な時期になってきましたけれども、まあでも美容室行くとね、またリフレッシュもできるし、そういうリラクゼーションも兼ねてね、宿毛矯正してくるといいかもしれませんね。だから今もう宿毛矯正もさ、なんか技術が発達していろんな種類があって、どれにしたらいいんだか悩みますよね。私もなんか毎年ただの単純な宿毛矯正でいいのか、それともなんかこのなんとかストレートの方がいいのかとかね、すごい悩みますけれどもね、はい、美容師さんに相談していきます。そうですね、今日は源泉かけ流し温泉の日ということでね、まあちょっと無理やりな語呂合わせですけれども、天童温泉には2つの異なる源泉がある宿があるんですね。それはかなり贅沢ですね。一つのお宿で二つの源泉というのはね、え珍しいですね。私そんな温泉には泊まったことないかもな。だいたい一つの温泉ですよね、源泉はね。へえ、いいですね。憧れは海が見える露天風呂に入りながら日本海に沈む夕日を見るって、めちゃくちゃ素敵じゃないですか。ねえ、いいですね。夕日を見るだからさ、もうチェックインして夕飯の前に入るタイミングのやつでしょ。いいですね。なんか静かに心が整いそうですね。そして朝は早起きして小鳥の声を聞きながらの露天風呂って感じですか。あら素敵。私はどんな温泉がお好きですかっていうことですけどね。そうですね、私も透明な温泉の方が好きかな、どちらかというと。あとはそんなに温泉成分が強くないやつが好きですかね。だから一緒かな、透明な単純泉とかがいいかもしれない。なんかあれこれ温泉なのかなぐらいな感じが好きかもしれないですね。がっつり硫黄の匂いがするとか、っていうよりもね、なんかあ温泉でも上がってみたら体ポカポカだしすべすべだし、あやっぱり温泉なんだみたいな温泉が好きですかね。はい。あとぬるめ、長く入りたいから熱いよりもやっぱぬるめのお湯がいいですね。はい。温泉行きたいですね、のんびりしたいです。私は頭がチクチクっていうよりは気圧の変化はね、やっぱり感じてますね、体の中でね。なんか頭もちょっとチクチクというか少しズキズキする時もあるし、あと肩こりね、なんか気圧の変化ですごく肩が凝る日があったりしますね。はい。ちょっとね、気圧の変化に敏感な体質の方も多いと思いますけれども、気をつけてね。はい、お互いに素敵な毎日を過ごしていきましょう。今日も内容盛りだくさんで楽しいメッセージをありがとうございました。じゃあね、この後ちょっと CM を挟んで天気予報の後でリクエスト曲お答えしていきたいと思いますので、お楽しみになさっていてください。桜大根さんでした、ありがとうございました。

0: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
1: 正しいことを正しく。私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
2: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
3: その指輪素敵ね。
4: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
5: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

FM 泉天気予報です。仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えいたします。まずは概況です。今日の東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。宮城県は曇りや晴れとなっています。詳しいお天気です。東部の今日は南東の風曇りで、ところにより霧。西部の今日は東の風のち北の風曇りでしょう。降水確率です。東部西部ともに午後いっぱいを通して 0% です。今日の日中の最高気温は仙台24度、石巻23度、古川24度、白石は25度でしょう。続いて明日のお天気です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。詳しいお天気です。東部の明日は南の風、日中南東の風曇りで、朝から昼前は晴れ、ところにより夜は雨が降るでしょう。西部の明日は南の風のち東の風曇りで、朝から昼前は晴れ、ところにより夜は雨が降るでしょう。降水確率です。東部西部ともに午前中から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時以降は 20% です。続いて気温です。明日朝の最低気温は仙台17度、石巻16度、古川17度、白石16度。日中の最高気温は仙台24度、石巻21度、古川25度、白石は26度でしょう。おしまいに警報注意報です。現在宮城県の東部に濃霧注意報が出ています。東部では明日の昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。以上 FM 泉天気予報でした。

それではここで一曲お届けいたしましょう、リクエストにお答えいたします。ラジオネーム桜大根さんからのリクエストで、ボンジョビーバッドメディシン。

0: 宮城情報アラカルト、このお時間は宮城県の提供でお送りいたします。本日も宮城県の村井知事から皆様へお知らせがございます。それではお聞きください。
1: こんにちは、宮城県知事の村井嘉浩です。今週は宮城県からのお知らせアプリについてお話しいたします。皆さんはデジタル身分証アプリポケットサインに搭載されている宮城県からのお知らせアプリをご存知でしょうか。このアプリでは県の取り組みやイベント、暮らしに役立つ情報などをスマートフォンで手軽にご覧いただくことができます。お住まいの地域や年齢などご自身の属性に合わせた情報が配信されるほか、興味のある分野や地域を登録しておくと気になる情報を受け取りやすくなる便利な機能もあります。また県からの重要なお知らせを対象となる方にプッシュ型でお知らせするメッセージ機能も備えております。そしてこのアプリをもっと楽しく活用していただくため、今月から新しいキャンペーンをスタートいたしました。このキャンペーンでは宮城県政だよりに関するクイズとアプリの配信記事の中に隠されたキーワード探しに挑戦していただきます。答えを見つけて応募すると、正解者の中から抽選で毎月10人の方に宮城ポイント1000ポイントをプレゼントいたします。アプリの記事をチェックしながらぜひチャレンジしてみてください。詳しくはアプリの配信記事または宮城県政ダイアリー5、6月号をご覧ください。県はこれからも県民の皆さんに役立つ情報を分かりやすくお届けしてまいりますので、ぜひご活用ください。来週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 以上、村井知事より宮城県からのお知らせアプリについてご紹介いただきました。詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。以上、宮城県からのお知らせアプリのお知らせでした。宮城情報アラカルト、このお時間は宮城県の提供でお送りいたしました。

今日のラストナンバー2曲をお届けしました。谷祐樹で笑い話、そしてミスターチルドレンでサインでございました。さて今日も生放送でお届けしてきましたデイリーカフェ、エンディングのお時間です。ラストにメッセージご紹介しましょう。まずは一の区阪神男さん、ありがとうございます。マリさんこんにちは、道の子阪神男です。遅くなってすみません。

出血連絡塩釜ベイウェイブ FM 大白茨城県ラジオつくばに続きアプリラジオ日本で拝聴中です。ではまたということでね、ありがとうございます。いやー、今年に入ってね、皆勤賞続いておりますよ。なんて素晴らしいんでしょう。ありがとうございますね。2時前に送ってくれてたんでね、もう全然遅くなってっていうことないですよ。間に合ってます。今週もがっつり出血出席で丸二重丸しておきますね。ありがとうございます。道の区阪神男さんでした。それから桜大根さん、追伸をいつもありがとうございます。たまちゃん、追伸です。母が大好きなクレマチスとラベンダー、アズーロコンパクト、へえ、オステオスペルマム、今朝収穫したキヌサヤの画像を送ります。種まきが遅れたので収穫量は少ないです。なるほど。父のことで気持ちが疲れ、体も一緒に疲れます。花や野菜の手入れはほっとする癒しです。暑くなってきますね。水分補給しながら素敵な毎日をお過ごしくださいね、ということで。クレマチスとラベンダー、はい、これはね、ちょっと紫色のお花でまとめてくれました。あ、ラベンダー私も大好きだから嬉しい。ありがとうございます。可愛いよね、お花もね。クレマチスもね、すごいね、いい色、薄い紫色、白も入っててね。はい、アズーロコンパクトって言うんだ、これ。へえ、すごいね。これも青紫っぽいお花かな。ねえ、へえ、なんか名前がすごい。あと、オステオスペルマムね。はい、これもほんと可愛い。元気が出る色だね。パキッとした色してる。素敵に育ってます。そして収穫したキヌサヤ。おー、みずみずしそう。ねえ。でも結構取れてません？すごいよ。これスーパーで買ったら3袋分くらいはなりそうな。ね、3、4袋分になりそうなくらい。取れてるよ。立派に育ってるね。青々としてて美味しそう。どうやって召し上がるんですか？ね、絹さやってなんかさ、なんだろう、メインの料理ってあります？絹さやがメインって。ね。なんかこうちょっと添えられてるみたいなイメージが多いかな。絹さやをメインで食べるってどうやって食べるんだろうね。まあいろんな料理にね、添えていろんな味で楽しむっていうのもいいですよね。へー、素敵。お家でね、お父様とお母様とご一緒に暮らしてらっしゃってね、まあ年齢のこともありますけれどもね、なかなかね大変ですよね。気持ちも疲れてね、あとお世話とかもあるから体も一緒に疲れてしまってっていうことでね、本当になかなかねお手伝いできることがないので申し訳ないんですけど、まあせめてね、このラジオの時間だけでも少しほっとできる時間がお届けできたらなというふうに思います。ぜひね、桜大根さんもご自分のことも十分に大事になさってね、リフレッシュ、それから体の疲れを取る癒しとかもね、取り入れながらね、本当に素敵なね、毎日を元気に過ごしていただきたいなというふうに思います。追伸までありがとうございました。それではラストに、今日の河北新報夕刊から明日の天気予報、 TBC 気象台のピンポイント予報を見てみましょう。明日はおおむね曇りに。宮城県内は東部を中心に晴れ間の出た時間がありましたが、今夜は再び雲が増えるでしょう。雨の可能性は低い見込みです。明日は湿った空気がより流れ込みやすくなるため、晴れ間が出る時間は短く、おおむね曇りの見込みです。夜は弱い雨が降る可能性があります。濃い霧が広がることも考えられるため、見通しの悪さに注意が必要です。最低気温は今朝と同じくらいかやや高く、冷え込みは弱いでしょう。最高気温は20度以上のところが多く、6月上旬から7月上旬並みの見込みです。ということでね、明日はおおむね曇り。湿度も高そうですからね。はい、気温以上にもしかしたらちょっとジメッと感じるかもしれません。気温も高めで推移していきますのでね、本当皆さん水分補給しっかりして、夏バテに気をつけて過ごしてくださいね。それでは5月26日火曜日のデイリーカフェ、そろそろお別れのお時間です。今月

0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
1: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
3: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ、整った？
0: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一名坂。ハン・ジュン・マクの湯。
5: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。

0: FM いすみ4時です。時刻は4時を回りました。5月26日火曜日、サンセットパーク生放送でお届けしていきます。今日のお相手は青木智子と
1: アシスタントの友です。
0: はい、友さん、お久しぶりです
1: ね。お久しぶりです。本当に、はい、長い間お休みいただきました。
0: 4月の最終が最後でした。
1: そうですね、4月の28日が最後 で、はい、で5月の5日はもともとちょっとお休みの予定で、12日から普通に出ようと思ってたんですけど、なんと私ゴールデンウィーク中にですね、首の頚椎のヘルニアになってしまって、
0: はい、
1: もう全然動けない状況で、もう最悪、なんか今まで生きてきた中で最悪なゴールデンウィーク過ごしまして、
0: その、まあ、お休み期間中というか、
1: はい、
0: この祝日の期間中ぐらいにちょうど発症したんですか。
1: そうなんです、発症してしまい、もうずっと寝たきりでした。
0: それは首に痛みだけではないってことですか。
1: そうですね、首の痛みから結局そのヘルニアなので神経も刺激してしまうので、今もなんですけど、ちょっと、はい、右 の、 腕とか手とか指とかにまだしびれが残ってる状態なんですけど、まあ、日常生活が遅れるぐらいまで復活はできたので、こうやってやっとスタジオまで来ることができました。
0: 大変でしたね、このじゃ5月入ってからの数週間は。
1: もう本当になんか、なんでしょうね、なんかその出産した時の陣痛並みの痛みがずっとその首の周辺からその右半身にずっとなので、もう全然眠ることもできなくて。
0: 急だったんですか。
1: 急でしたね。もともとハンドメイドでそのアクセサリーの制作作業をしているので、それで多分首とか腕とかに負担がこう積もり積もって、その5月頭に発症してしまったのかなっていう感じではあったんですけど、
0: ね、細かい作業でね、集中してずっと同じ姿勢だったりするでしょうからね。
1: そうなんです、もう集中しちゃって夢中になっちゃうと、もうその姿勢で固定されてしまうので、多分それでこう負担がかかって、どんどん首が傷ついていっちゃったのかなっていう感じですかね。
0: はい、まあちょっとのはね落ち着いたということで、はい、無事にまたスタジオまで来られるようになったということで。
1: 本当なんかね、下手したらやっぱりその首だったので、やっぱりその一生残っちゃうかもしれないっていう感じでもあったので、もう心配ではあったんですけど、なんとかここまで回復できました。
0: よかったですね。まあ、まだ引き続き治療中と。
1: そうですね、リハビリとかもしていかなきゃいけないんですけれども、まあ仲良く付き合っていかなきゃ

0: なっていう感じですかね。
1: そうですか。なんかちょっと職業病的なね、うん、要素もあるのかもしれないですけど。
0: そうですね、
1: はい、お大事にやってください。
0: ありがとうございます。
1: はい、まあ、ハンドメイドの、ね、話も今出ましたけれども、あのまだ新年度以降あまりそのトモさんがね何をされてるかみたいな話ってあまりしたことなかったかもしれない
0: ですが。確かにそうですね、
1: はい、
0: あのハンドメイドでアクセサリーを作ってて、ガラスを焼いてオリジナルのそのアクセサリーを作ったりとか、あと最近はあのマルカンっていうその基礎金具をひたすらつなげるチェインメールっていう技法でアクセサリーを作っていて、
1: はい、
0: 多分それが一番集中してこうやらなきゃいけない部分で負担かかったのかなと思うんですけど、あとその自分でその作って販売する以外にも、うん、ハンドメイドの作家さん全国から集めてイベントの主催もしていたりします。
1: はい、そんなね活動を普段をされているということで、うん、あの近々はいつ頃何かイベントとか決まってるものあるんですか？
0: イベント決まってるのが、それこそそのイベント主催の方で皆さんの作品をお預かりして展示の販売会をするのが7月の25、26日の2日、土日の2日間仙台駅前 e-beans の4階で星海旅行展っていうその天体モチーフと海のモチーフをテーマにした作品を一堂に並べてドーンとこう、あの展開するイベントがもう決定しております。
1: はい、はい、夏休み始まる頃ですかね。
0: そうですね。なので、はい、あの例えばその七夕にも間に合うような素敵な、
1: ね、
0: そうです
1: ね、
0: キラキラしたアクセサリーもあるので、うん、ぜひ皆さんお越しいただけたらと思います。はい、
1: またねまだもう2ヶ月ぐらいありますので、近くなったらまた番組の中でもねご紹介していきたいと思います。はい、はい、ということで、ともさんが今日から復活ということで、はいね、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ラジオ3、サンセットパーク、この後5時50分まで生放送でお届けしてまいります。4時台はラジオ 3FM 泉2局ネットでお届けしていきます。皆さんからのお便りはこちらまで、メールは762@radio3.jp、 数字で762@radio3.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでサンパ、カタカナでサンパでポストをお願いいたします。

0: 今日の1曲目はザ・ブーム風になりたいお送りしました。時刻は4時9分回っています。仙台管区気象台発表のラジオ3天気予報です。今日は、まあ、薄曇りというかね、ちょっと日差しはあるんですけれども、ちょっと雲が多い一日になりました。日中の最高気温24度ということで、まあ、昨日あたりからまたぐんと上がってきましたね。
1: そうですね。
0: 先週の数日間、まあ、週末なんか結構寒かったですけどね、はい。この時間は明日のお天気をお伝えしていきましょう。明日27日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。明日の仙台市のお天気、東部は曇りで、朝から昼前にかけて晴れ、ところにより夜雨が降るでしょう。降水確率はそれでもそんなに高くはないですね。お昼から夜6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 20% です。日中の最高気温は今日と同じ24度、朝の最低気温17度と見込んでいます。仙台管区気象台発表のラジオ3天気予報をお伝えしました。

0: 東に馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 4時13分回っています。サンセットパーク生放送でお届けしています。さあこの時間はいつもよりちょっと早いですけれども、秋月薫のドキドキ兄貴東京レポート、仙台の情報をお届けするサンセットパークですが、この時間は東京の旬な情報をお届けします。今日もお電話がつながっています。呼んでみましょう。秋月さん、
1: いらっしゃい。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、5月も終わりですね。
1: 暑いですよね。もうね、
0: 暑いですね。やっぱり東京も夏日になる日は多いんじゃないですか。はい、
1: そうですね。今日27とか8とかになりましたね。
0: はい、
1: 非常に暑いございます。
0: はい、
1: はい、
0: さあそんな暑い東京ですが、今日はどんな情報でしょうか。
1: 暑いってやっぱ暑気払いという話になってくるわけですけど、
0: はい、
1: 早すぎるんじゃないかって説もございますけど。
0: まあでもね、もう、はい、あのビアガーデンとか仙台も結構オープンしてたりしますから。
1: ああ、そうですか。
0: はい、いいんじゃないでしょうか。
1: そうなんですよ。それで辛いものをじゃ食べようではないかということで、
0: はい、
1: あの僕あの月に一度高田の馬場で人にちょっと何か教える仕事をしてるんですか。
0: はいはい。
1: まあ歌です。歌っていうか録音、
0: はい、
1: あの女の子たちに教えてるんですけど、
0: うんうん、はい、
1: 午前中から午後にかけてやってまして、うん、でお昼を食べに行くんですよ、うん、その時にその近所にものすごいなんか安い韓国料理のお店がありまして、
0: はい、
1: でそこに行ってみたんです、
0: うんうん、
1: 海雲大って書くんです。
0: あ、漢字で書くと
1: 漢字で、
0: はい、
1: で、なんだっけ、あの文字でも書いてあるんです。当然読めない。
0: あのハングル文字ですか。
1: ハングル文字で書いてあって読めない。
0: はい。はい、
1: それであの何と読むお店なのか不明です。
0: ですね、おそらく高田のバーバーですよね。
1: はい、そうです。
0: 高田のバーバー、カタカナでも表記されているインスタがあるんですけども、
1: はい、
0: コギチップと書いてありますね。
1: コギ
0: はガギグゲゴのギですね。コギチップ、はい。
1: 3文字でしたけどね、ハングル持ったの。3文字で。
0: そうね、カタカナ4文字で書いてありますね。
1: 4文字、なるほどね。
0: はい、焼肉店、コギチップ。
1: ね、
0: はい。
1: なんでここをですね、今日やるかというと、
0: はい、
1: 1000円以内でお昼が食べられるんです。
0: あ、1000円以内で。へぇ。
1: これ最近なくないですか。で、あの、いろいろあるんですよ。サムギョップルでしたっけ。
0: サムギョプサル、
1: サムギョプサルとか、
0: はいはいはい、
1: いろいろあるんですよ。ビビンバ定食とか、
0: はい、
1: あの、あるんですが、
0: うんうん、
1: 辛いのもあれば辛くないのもあるという感じなんですよ。
0: ほうほう。
1: で、
0: はいはい、
1: 非常にこう量が多いんですよね。量が多いっていうか、あの種類がすごく多くて、
0: はい、
1: お肉だの海鮮だのスープ系だのっていうのがある
0: ん
1: です、
0: うんうん、
1: で僕はあのラーメン定食を食べたんです。
0: ラーメン定食。
1: ラーメン定食。
0: うん。
1: サムギョプサル食べりゃいいのに、ラーメン定食食べちゃって。880円。
0: あ、リーズナブル。
1: ラーメンとご飯と、うん、
0: はい、
1: あとなんか、3種類のなんか漬物みたいなやつとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、そういうのがついて
0: る、ね。はい、はい。
1: これは素晴らしかった。
0: いや、そうですね。
1: で、一緒に行った女の子たちは、その、なんだっけ、辛いタコ、
0: あ、タコ、
1: いいだろ、
0: はいはいはい、
1: はい、うんうん、の中で炒めたやつとか、
0: うん、
1: あとはあのプルコギ定食とか食べて、
0: はい、
1: はい、で店内が割と広いんですけど、ものすごく綺麗で、
0: うん、
1: ものすごい綺麗なんです。
0: ほうほう。
1: であのテーブルが白木のテーブルになってまして、
0: うん、
1: 多分なんか焼けるんでしょう。真ん中になんかあるんです。なんかしてやったら分かんなかったけど、おそらく鍋かなんか置くヒーターみたいなのがあるんでしょう。
0: はいはい。
1: であの煙を吸い取るなんかあの換気扇みたいなのが上からベロンと出てきていて、
0: うんうん、
1: という感じです。で我々は定食だったんで焼かなかったんで、それはいいんですけど、あのそういう感じでものすごい綺麗、
0: うん、
1: ものすごくおしゃれ、そうなんですよ。
0: いいですね。
1: でね、うまい、
0: うまい。
1: ラーメン定食のラーメンの麺がね、
0: うん、
1: ちょっと太かったんだよな。
0: 太かった？
1: 太かった。縮れてて太い。
0: うん、はいはい。
1: 乾麺ですね、おそらく。
0: ああ、そんなに辛くないんですか。
1: いや、
0: 辛い。
1: 僕的には辛かったですね。僕はあのココイチカレーの煮辛がやばいぐらいのレベルなんで、

0: それでちょっとあのこう何ですか、当たりをつけてもらえるといいかなって感じ。
1: はいはい
0: はい、そうですか。うん、
1: じゃあ結構ねリーズナブルなお値段で結構お腹いっぱいになるっていうことですね。
0: そうですね。ほうほう。そんであの夜は当然のことながらあれをやってるわけです。あのランチじゃなくて
2: ディナー。
0: そのディナーですよ、ね。
1: ディナー。
0: 肉を焼けるという。
1: あ、肉ね、もうなんか焼き肉です
0: よね。なんかそういうのが焼けるわけです。うん、
1: はいはい。
0: ただ一品料理とかもあるという感じなので、うん、まあ非常にあの何ですか、みんなはあの新大久保に行くんですけど。韓国料理を食べたい。
1: 確かにそうですよね。うん、
0: アッタボのババにもいいのがあったぞっ、
1: ね、なるほどなるほど、ね、はい、その女子の皆さんにも非常に評判が良かったということですかね。
0: 良かったですね。で隣で食べてるのがおそらく日本人ではなく、
1: う
0: ん、おそらく韓国人だと思うんですけど。
1: ああそうですか。
0: あのなんだろう、メニューから中身は想像できないんでじっと見てたらにこやかに笑いかけていた
1: と思う。じっと見てたらねえ、いぶかしがられますよ。
0: いぶかしがられずにこやかに笑わっていただきたいっていう感じでしたね。
1: はい、
0: はい
1: はい。じゃ あ場所をご紹介いただけますか。
0: 場所なんですけど、高田馬場駅を降りて、うん、ビッグボックスっていうあの西武の高田馬場駅のある駅ビルがあるんですよ。
1: はい、
0: この横丁どんどんどんどんまっすぐ行くと頂上に着くんです。
1: 頂上、
0: はい、その手前の右側です。
1: うん、
0: あの分かりやすいと思います。
1: はい、はい。そのね、コニチップなんですけども、あの漢字で書くと海に雲、空のね雲に、あと仙台の台ですね。はい、これで検索していただいて、
0: これでコニチップって読むんだ。
1: コニチップって、はい、カタカナで出てきますね。
0: まあ、とにかく1000円以内で食べられます。ああ、
1: 素晴らしいですね。今時ね、なかなかね、はい、ランチも高くなってきてますから。
0: そうですね、
1: はい、今日は高田の馬場の、はい、韓国料理屋さんね、ご紹介いただきました、はい、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。いや、それにしても暑かったですね今日はね。明日もなんかまた暑くなるようなので紫外線対策をいたしましょう。
1: 本当にそうですね。
0: はい、それではさようなら。
1: さようなら。
0: はいはい、
3: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味、パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
6: ハンジュンマク、ハンジュンマク。あー、整う。
7: ママ整った。
4: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。
8: ハンジュンマク。
9: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
10: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
11: イザナミノミコト、イザナミノミコトを祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。田柱神社。
12: 単身者向けマンションキャンパティオ米がふくろを提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
13: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。
1: キャンパティオチューズ。

0: ズデー、このコーナーは金沢屋の提供でお送りします。今日も金沢さんを迎えしました。よろしくお願いします。
1: はい、
0: この時間はバレーボールリガーレ仙台の選手をお迎えしてお話を伺いします。今日はお二方お迎えしております。それでは自己紹介をお願いいたします。
2: はい、背番号18番ミドルブロッカーの上沢沙織です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
3: 背番号15番アウトサイドヒッターの鈴木玲香です。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。もう上沢選手はもう 3,4 回ですか、はい、ご出演生放送も含めて、
2: はい、
0: ね、ご登場いただいているということで、はい、だいぶもう先輩ですね。
2: 先輩なんですけど
0: ラジオに出場してます、はい、で鈴木玲香選手はラジオ3初登場ということになりますね、はい、
3: そうですね、はい、とっても緊張しています
0: がラジオにご出演されるのも初めて。
3: 初めてです。
0: あ、はい、まあ、でもいろんな機会にインタビューされるようなことは
3: ありましたね過去にも、はい、はい、高校とか特に。
0: あ、高校
3: 試合終わりとかは。
0: あ、そうですよね、
3: 結構、はい、インタビューあったんですけど、はい、こういうちゃんとしたスタジオで、はい、食べるのは初めてなんで。
0: あ、そうですか、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、
0: そうなんです。鈴木選手はまだそのリガーレ仙台に加わってまだ数ヶ月、3ヶ月ぐらいになりますか。
3: そうですね、帯同し始めて3ヶ月ぐらい、
0: は
3: い、
0: そうですね。リガーレの選手としての生活には慣れましたか。
3: だいぶ慣れてきましたね。
0: 鈴木選手は東北福祉大、この春に卒業されたばかりということなんですが、はい、福祉大時代からも仙台にはお住まいだったんですか。
3: そうですね、
0: はい、ご出身はどちらですか。
3: 出身は岩手の方になります。
0: あ、そうですか、
3: はい、
0: じゃあもう大学生活というか仙台生活も結構長いですね。
3: そうですね、
0: うん、
3: はい、
0: 岩手にお住まいだった時は仙台に来る機会っていうのはありましたか。
3: いや、ないですね。
0: そうですか、
3: 全くなくて、はい、
0: 仙台での生活いかがですか、大学時代振り返って。
3: その地元は結構田舎のところなんで、やっぱ仙台はすごい賑やかで、暮らしててもそのリフレッシュする場所だったりとか楽しめるところがいっぱいあるので、すごい住みやすいところだと思います。
0: じゃあいろんなところにこう遊びに行くような機会もありますか。
3: そうですね、はい、あります。
0: いいですね、はい、福祉大在学中から内定選手としてこの2月以降ですね、試合にも出場されまして、はい、リガーレのチームの印象っていかがでしたか。
3: 印象、やっぱ最初に一番最初に思ったのはやっぱ明るい雰囲気だなと思って、うん、私結構性格的に、なんて言うんだろう、その明るい場所じゃないと素が出せない性格で、うん、でももうすでに素出せてるのでなんて言うんだろう、プレーしててもすごいあまりいい意味で気使うことがなくて、うん、すごいす、うん、プレーしやすいチームだなって思います。
0: じゃあもうすっかり馴染んでいらっしゃるわけですね。
3: そうですね、
0: うん、上沢選手から見ていかがですか、この馴染みっぷりは。
2: そうですね、2月から内定選手として試合に出てたんですけど、本当に内定ですかっていうぐらいの勝負強さのプレーとー私たちもこう変に気を使わずにコートの中で一緒に戦えたのはすごい麗華の良さでもあるかなと思います。
0: あ、そうですか、はい、いいですね、そのチームの中にすぐにこう溶け込んで。
2: そうですね、
0: プレーにもやっぱりそれがいきますよね。
2: もう入ってすぐエース。
3: いやいやいや、
2: 隠してた部分が何度もあったので、
0: はい、
2: すごい助けられてました。
0: 照れてらっしゃいますけれども、鈴木選手
3: 結構緊張してないって思われてるんですけど、はい、めっちゃ緊張してて、なんか自分的にもあんまりいいプレーは、納得できるプレーはできてなかったので、でもこうやって沙織先輩が言ってくださって、ちょっとでもチームに貢献できたのかなって思って嬉しいです。
0: あ、いいですね。金沢さんも出場されてる試合ってご覧になったことはありますか。
1: そうですね、もちろんちゃんと応援してましたし、うん、
0: はい、
1: 前回前監督がこの番組に出ていただいた時に、はい、やはり触れていただいて、まあ、当時は、まあ、今思うと怪我人結構いたんで、ね、本当にこの選手が入ってきて、まあ、監督、まあ、前監督はちょっと使いすぎたかなとは言ってましたけどもでも本当にあの時はこのポジションね、ちょっと怪我人多かったんでね。
3: そうですね、
1: 良、うん、かったと思います。
0: はい、鈴木玲香選手はアウトサイドヒッターということで、はい、本当に入ってすぐに活躍をねされたということです、はい。

0: で先ほど鈴木選手が上沢選手のことを先輩って、はい、おっしゃってたんですが、実はお二人は古川学園高校の先輩後輩でいらっしゃるんですよね、
1: はい
0: すはい、上沢選手が2学年上ということで、はい上沢選手が3年の時に鈴木選手が1年
1: そうです、はい、
0: いやなかなかこういうスポーツの強豪校、まあそうでなくてもスポーツ系の部活で1年生から見た3年生って本当にもうなんというか神というか絶対にこう恐れてしまうこう存在みたいな印象があるんですけれども、高校時代のこともねちょっとお聞きしていきたいと思うんですが、
1: はい、
0: ちなみに当時からその呼び名だったりって どんな感じですか、お互い。
1: まあ、私はこう後輩なのでレイカーって呼んでますね。でも古川学園の伝統で
2: 先輩呼びなんです。
1: 後輩が先輩呼ぶときはまあ誰々先輩っていう風に先輩をつけなきゃいけないという伝統があるので、まあレイカだったり3番の三好成美も古川学園卒業なんですけど、沙織先輩って
0: なるほど、はい、お名前に、まあ、先輩をつけてということですね。
1: はい、
0: はい、もう何年前ということになるんですかね、当時のお互いの、まあ、印象っていうのをお聞きしてもよろしいでしょうか。鈴木さんはいかがですか。
2: 第一印象ですか。
0: そうですね、
2: 印象はちょっと怖い
0: ちょっと怖い
2: 怖いくて、はい、まあ、身長も高いっていうのもあるし、そのプレー結構練習中真面目で、まあ、いろんな人にこうやって言ってたイメージがあるので怖いなって思ってました
0: それはでもその後一緒に、ね、はい、プレーをするにつれて何か変わってきたんですか。
2: そうですね、練習とかでやっぱなんて言うんだろう、結構頼り、なんて言うんだろうな、尊敬している部分というか、やっぱ一番やっぱキャプテンだったので一番声出して頑張ってたし、そうですね、それを波がなくて、その声出さない出す日とかなくて毎日声出してたし、そのプレーでも結構チームを引っ張ってた選手だと私は思ってました。はい、
0: 上沢選手はキャプテン、
1: はい、
0: いらっしゃったと。
1: 一応キャプテンです
0: ね。そしてだから1年生でね入ってこれた鈴木選手はどんな印象でした当時。
1: そうですね、まああんまり今と変わらず着物座った選手で
0: 着物座った
1: いい意味で着物座った選手で、
0: はい、
1: すごい本当どんな時でも勝負強くて、1年生の時から、
0: はい、
1: まあ、コートに立つ場面があったと思うんですけど、
0: はい、
1: すごくリガーレの今と同様助けられてました。
0: そのメンバー入りするのもね、なかなか人数的にも厳しいんじゃないですか。
1: そうですね、本当に、まあ、激戦だったと思うんですけど、
0: 1年の頃から
1: もうコートに入ってポンとすぐにこなすような選手だったので、
0: はい、
1: まあ、先ほども言ったんですけどいい意味で肝の座っている選手だなと思います
0: そうですか、鈴木選手いかがですか、肝が座ったっていう自覚はありますか
2: いや全くないんですけど、多分みんなに言われるのはポーカーフェイスって言われるんですよ、
0: はい、
2: なので、
0: はい、
2: 多分緊張してるのも出ないし、なんかあまり喜ばない選手みたいなの言われてって、
0: はい、
2: だからなんですかね、なんかあんまり表情が表に出ないので、なのでなんかいい意味でも悪い意味でもなんか肝が座ってるって言われ
0: てじゃあ得点してもポーカーフェイスというか
2: 喜んでるつもりではいるんですけどなんかそれがあんまり見てる方たちからしたら、
0: はい
2: はい、笑ってないなみたいな
1: 逆にレイカは自分が決まった時より誰かが決めた時の方が、はい、すごい喜んでくれるので逆に嬉しい、私からしたら嬉しいです。
0: そうですよね、はい、盛り上げてくれるというか、はい、嬉しいですねまあ、そういった高校時代を経てだから1年間は一緒にまあプレーをされていたということですが、はい、まあ、その後時を経て、
1: はい、
0: 今現在その同じチームでプレーすることになったという時の気持ちっていかがでしたか、上沢選手。
1: そうですね、私が入ってこう年下が2人も後輩が入ってきてくれてすごいこう感慨深いというか、こんなことって多分なかなかないと思うのでものすごく幸せですし、昨シーズン全員3人でこう古川学園で立った時が

0: あって、はい、もう手つないでここは古川学園で頑張るぞって言って、その時はすごい、なんでしょう、難しい感、なんか難しい、エモいですね、一言で言ったらエモかったです。
1: いやいいですね、それはやっぱり気持ち的にもこう上がりますよね、はい、
0: もう2人頼んだぞって言ってね、言ってました、コートの中では。
1: あ、はい、鈴木選手はどうでしたか、その新しく入るチームに先輩がいるっていう。
2: うん、大学でその進路に迷ってる時なんですけれども、あのバレーするか悩んでて、正直で、あの大学でまだプレー中の時にリガーレの方たちが練習来る機会あって、その時に成美先輩と沙織先輩に頑張ろうみたいな、やろうよ一緒にって誘われて入ったっていうのもあるので、ぜひあの、まあ、高校時代は直接コートに立ってプレーする機会少なかったんですけど、今リガーレに入って、多分高校の時よりはそのプレー、一緒にプレーする機会増えるので、先輩と一緒に頑張りたいなって思います。ぜひいい結果を残したいなって思いますね。
1: じゃあ先輩方に背中を押されて、そうですね、入団を決意したということですね、はい、あの拍手されてもアドバイス通りに
0: 入団されたので、テイカからそんな言葉が出るとはあの思ってもいなくて、ちょっと嬉しい、嬉しい
2: なんで、
0: はい、
1: まあでもそうですよね、高校時代でこうね2歳差っていうと結構離れてるイメージありますけど、社会人になるともうほとんどね同世代っていう風になりますもんね。
0: そうですね、
1: うん、これから同じチームでより切磋琢磨していくという関係性になるんでしょうね。
0: はい、
1: はい、あの何か高校時代の部活中の何かエピソードとか覚えてることってありますか？なかなかね、
0: 練習も、私は特にあのレイカにはめちゃめちゃ怒ってました
2: 、うん、怒られてました、もう覚えてないぐらい、
0: もう私も何回怒ったんだろうっていうぐらいあの怒りましたし、怒鳴りましたし。
1: プレーについてですか？
2: そう、いろいろ、
0: まあ
1: プレーそれ以外
0: プレーに対してもそうですし、うん、まあそうですね、いろいろ寮生活もそうですけど、
1: 寮も同じところですよね、はい、うん、じゃあ生活態度的なところですか？
0: はい、あの多分めちゃめちゃ怖かったと思うので、まあ、先ほどあったように多分怖かったっていうのは多分そこにも理由があると思います。
1: そうですか。でも今思えばいかがですか、鈴木選手は。
2: 私がだらしなかったのがすごい申し訳ないなと
1: 今反省の弁を。
2: はい、すいませんでした。私は
0: あ、もう大丈夫ですよ、許してますから。
2: あ、本当ですか？
0: これからもあのお互い
2: 切磋琢磨して、
1: そういうことですね、やっていきましょう、はい、さて来たるべき次のシーズンに向けてもね、お話を伺っていきたいと思うんですが、今現在は、まあ、オフシーズン中ということになりますけれども、あのお仕事と練習とのこう比率ってどうなってるんですか？
0: そうですね、あの5月から仕事の方はこう半日勤務という形に変わって、午後にあの練習をしている形になります。
1: はい、ということで昨年よりはその練習の時間もまたちょっと伸びた。そうですね、
0: そうですね、あの、うん、昨シーズンはこう1日勤務してこう練習する機会が多かったんですけど、まあ、今回あの SV リーググロースって上がる、あのまた上のリーグに上がるにつれて、やっぱスポンサーのご協力もあって仕事を半日にさせていただいて、まあ、練習時間を長く取れるようになったっていう形になります。
1: はい、今ねあの SV リーググロースというワードが出ましたが、こちらはまあ世界最高峰を目指す SV リーグへの参入を将来的に目指すリーグということになりますね、
0: はい、
1: よりレベルの高いステージに進むことになりますけれども、改めて昨シーズンの結果も踏まえまして、今現在感じていらっしゃるこの新しいリーグへのお気持ちいかがでしょうか、上沢選手。
0: そうですね、あの昨シーズンの10位がまあ9位という悔しい、まあ、結果だったんですけれども、今回の SV リーググロースは今シーズンのやっぱ1位から5位のチームとやっぱリガーレっていう順位だけを見たら、まあ、そういう形になるんですけど、新しい監督も変わ、監督も新しくなって選手もまた新たに入るというところで、自分たちもこうどうなるかまだちょっとわからないんですけども、すごく楽しみですしワクワクしてますし、チーム数も今までのリーグはリーグとはちょっと少なくなるので、同じチームと何回も当たったりすることが多いんですけども、試合数も増えますし、あの本当に 最後まで全力で戦い抜きたいなというのが今の率直

0: はい、鈴木選手はいかがですか？
1: そうですね、私は、まあ、途中からの帯同で、まあ、最終結果9位という形ですごく悔しかったんですけれども、まあ、そのさっき沙織先輩が言ってくださったその勤務時間の協力だったりとか、まあ、バレーにより集中できる環境を作ってくださってるその周りの方々にしっかり恩返しできるように SV クロースに入ったからにはやっぱ1位を目指して頑張りたいなと思います。
0: そうですね、はい、まだね新しいシーズン始まるのはちょっと今年の秋10月予定なんですけれども、はい、改めてそのせっかくなので、まあ、先輩後輩という間柄もありますがお互いの感じているそのプレーだったりこんな選手だなっていうのは上沢選手から見て鈴木選手いかがですか？
2: そうですねあの本当にレイカはまあこの本当ポーカーフェイスっていうこともあって、まあ、考えてるように見えないんですけどあの誰よりも考えてる選手だと思ってて本当に相手のコートを見て相手の落としていないところにボールを落としたりだったりとか、はい、あの肩が柔らかいのでどんな体勢でもすごいあのキレの角度があるコースに叩けてるので私はそこを尊敬しております。
0: いかがですか鈴木選手？
1: 私はですね、はい、あのプレーのことに関してはやっぱチームで一番身長が高くてやっぱブロックと私はサーブが個人的にすごい素晴らしい選手なんて思ってその球のスピード高い打点から出せれる球のスピードとかがすごい尊敬している部分でもありますしプレー以外のことでもそのタイム中とかチームが落ちている時にチームを鼓舞するような声かけをよくしてくださるのでそこを尊敬していますね。
0: はい、優しくねあの高校時代のこうキャプテンのイメージですか？
1: はい、そうですね。あこれだ
0: って思い出すようなあの頃を
1: ここにユニフォーム着てるかと思って
0: そうですね、
2: 似てますもんね。
0: そうですか
2: 赤なので、
0: うん、あなるほど、はい、なるほど。そうですね、高校時代と勘違いするかもしれないはい、そうですか。ぜひねあのラジオ日の皆さんでリガーレの試合それからバレーボールの試合生でまだ見たことないという方もいらっしゃるかもしれないのでこんなところをチームとして見てほしいっていうのをぜひ鈴木選手からまずは教えていただけますか？
1: そうですね、私たちの魅力といえばやっぱ個性あふれる性格といいますか、なのでその一人一人のプレーにもやっぱ個性が出るのでそこに注目してほしいなって思うのとやっぱそのチームの明るさにはやっぱ注目してほしいですね。
0: 明るさやっぱり、はい、そこはあのその雰囲気だからこう馴染めたって冒頭でおっしゃってましたもんね、
1: はいはい、
0: うん、上沢選手いかがですか？
2: はい、まずいつもたくさんのご声援ありがとうございます。私たちの強みといったら、まあ、つなぎの部分だと思うのでバレーボールは もちろんボールを落としてはいけない競技だと思うんですけどリガールは特にボールが落ちないチームだと思ってるのでそこに注目して見ていただきたいのと今年はすごい全員が若いのでフレッシュなチームになってると思うのでまあレイカも言ったと思うんですけど明るさももちろんありますしバレーボールを見てて楽しんでもらえるようなチームに私たちも頑張って練習を頑張って積み重ねて楽しんでもらえるようなチームをこう作り上げていきたいと思うのでぜひ10月から始まるリーグに足を運んでいただければなと思います。
0: はい、まだ5ヶ月近く先にはなりますのでそれまでの間もちろん練習もね重ねたりあとはその試合の PR でいろんな場面でもしかしたらね登場されるシーンもあるかもしれませんが先日5月の16日土曜日にユアティックスタジアム仙台で行われましたマイナビ仙台の試合の時にも鈴木選手は PR でご来場されたそうですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: チラシを皆さんに配布されたんですか？
1: はい、観客の皆様にリガール仙台です、はい、宣伝しました。
0: はい、いかがでしたか？ユアスタ初めてだということでしたけど。
1: 初めてです。
0: 何か会場の皆さんご来場の皆様にチラシ配って何かこうお声掛けされたりとかもありましたか？
1: チラシを受け取ってくださった方の方からリガール仙台応援してますとか結構言われることが多かったのでまたそれを聞いて頑張ろうってこうやって応援してくださる方がいるんだって思って再確認できたので、
0: はい、いいですね。直接そういった声が聞ける、ね、チャンスがあるのはいいですよね。はい、はい。

0: 金澤さんも改めて次のシーズンに向けてまだ少しね時間はありますけれども、はい、どんなところを期待したいですか。
1: そうですね、バッティングが変わるということでおそらく仙台市内の試合が増えるんじゃないかな、会場のキャパっていうのが今度最低のキャパが決まってるのでおそらく仙台市内の試合が多くなるっていう部分では、多くのお客様に来ていただきたいという部分とやっぱりメディアの皆様には選手をどんどん取り上げていってほしいな、特にSスタイル編集部の方このラジオを聞いていらしたらぜひ取り上げて選手を取り上げていただきたいなと思ってますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、いろんなねメディアにこれからご出演ご登場される機会もあるかと思いますのでぜひねラジオ3にも今後ともご登場いただければと思います。新しいシーズンは今年の10月開幕予定となっております。最新情報はリガーレのホームページそれから SNS 等をチェックしてください。鈴木玲香選手そして上澤沙織選手お迎えいたしました。そして金澤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 時刻は4時44分回っています。続いてはライブハウス情報です。毎週火曜日はマカナロッカテリアの情報をお送りしています。今日も佐藤健さんを迎えしました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日も3つのバンドをご紹介いただきます。最初はどちらでしょうか。
1: はい、まずは7月12日日曜日ロッカテリアに出演いたしますクローニーを聞いてください。

0: 送りしているのはクローニーでサリーです。
1: はい、こちらが4月12日日曜日ロカテレのイベントとなります、地元仙台で活動しておりますクローニーの、サリー石英リリースパーティーということで、デジタル、シングル、リリースのイベントとなります。出演がクローニーのほか、イーストランド、ステートオブラブ&トラスト、23rd オクトーバー、そしてタンバクフライデー出演となります。会場が17時30分から前料金2500円で発売しております。
0: 続いて今日2組目にご紹介するのはどちらでしょうか。
1: はい、続きまして8月15日土曜日ロカテレアに出演いたします、アクルヨの羊を聞いてください。

0: 送りしているのは来る夜の羊でありふれた日常です。
1: はい、こちらが8月15日土曜日ロッカテリアの公演となります。あくる夜の羊メジャーファースト EP リリースツアーということで、仙台編開催いたします。ゲストに、秋田からトカ出演となります。会場が17時30分から参り料金4500円、 E プラスにて発売しております。
0: 続いて今日最後にお届けするのはどちらでしょうか。
1: はい、こちらがマカーナに8月16日日曜日出演いたします。 SBE を聞いてください。

0: お送りしているのは SBE インモータルです。
1: はい、こちらがマカナに8月16日日曜日、出演いたします、SBE ですね、タイトルがリジェネレートツアーということで、ゲストに、ロコフ

0: ランク、そしてドロップアフタードーン出演となります。会場が16時45分から、参入料金4000円 E プラスにて絶賛発売中です。
1: 今日も3つのバンドをご紹介いただきました。おしまいにマカナロッカテリアのお問い合わせ先お願いします。
0: はい、マカナ電話番号が 0222625454、 フロニゴシゴシまで、ロッカテリアが 0227487697 までお待ちしております。
1: ライブハウス情報、今日もマカナロッカテリアの佐藤武さんをお迎えしました。ありがとうございました。

0: この街とインフォのお時間です。マイカさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しします。災害などいざという時に助け合えるように、普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな願いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートしたのがこの街とオープンデイなんです。ラジオ3の3日なんで、毎月第3金曜日の夕方4時から夜7時までの3時間、私たちラジオ3の場所をオープンな場所にしていきたいと思います。
0: 毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあ、初回は5月15日の金曜日に実施いたしました。マイカさん、初回いかがでしたか？
1: はい、初回はゲストにマジシャンのガッティさんをお迎えして素敵なマジックショーを披露いただいて、子どもたちも大変盛り上がっておりましたし、また楽器作りワークショップとして、虹の魚プロダクションの及川久美子さんを講師にお迎えして、タンバリンを作るというようなコンテンツもありました。皆さん楽しそうに、ワークショップに取り組まれていたのでとても嬉しくなりました。
0: はい、防災ワークショップも行いまして、今回は非常用持ち出し袋の中身をね、みんなで考えようということで、ちょっとカードゲームのような形で、あのアイテムのこうイラストが書かれた、文字が書かれたものをこういっぱいカードがあるんですけど、その中から自分だったら何を選ぶかカードで選んで、そのカードを裏返すとそのアイテムが何グラムっていう重さが書いてあるんですね。で、実際にリュックを準備して、その中に水のペットボトルを入れて、だいたいこのぐらいの重さになりますよということで、そのリュックサックを背負ってみて、実際にこれで避難できますかっていう、この重さを体験するという防災ワークショップを行いました。皆さんですね、非常にあの頭を悩ませて計算しながら、ちょっとこれだと重すぎるからということで、アイテムをちょっと減らしたりなんていうね、工夫もされて、ワークショップ楽しくね進めてまいりました。
1: はい、さまざまな、コンテンツ皆さんに楽しんでいただきましたが、次回は6月19日金曜日に開催予定です。次も素敵なゲストの方をお迎えしたり、さまざまなワークショップをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。
0: ご来場いただいた皆さん、そしてワークショップに参加いただいた皆さんには素敵なプレゼントもございます。またキッチンカーも登場しますので、お仕事帰りの方もどうぞお立ち寄りください。
1: この街とオープンデイについて最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
0: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。この街とインフォをお届けしました。先日5月に行われた、この街とオープンデーについてねご紹介いたしました。次回は6月19日金曜日に行いますので、そちらもねぜひ遊びにいらしていただきたいと思います。 FM 泉沖の皆さんはこの時間でお別れとなります。ラジオ3沖の皆さんはこの後5時台もお付き合いください。まもなく5時です。
2: JOZZ2APFM こちらは

0: コミュニティ放送協議会。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
3: 大喜利もやってます。
2: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
3: マサもいるよ。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
6: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。
7: FM 泉シアター。この番組は仙台魔法の泉放送劇団がお送りいたします。
8: 美、妙なスキルで異世界オデッセイ。
9: ここは森？本当に異世界転生じゃなかった？異世界転移しちゃったのか？念じながら自己状況公開。おお、本当に出た。ステータスオープンとかじゃないのか？生命容量通常、法力容量通常、攻撃力弱、防御力弱、法力微弱、素早さ弱。表示数値じゃないのか？で、法力って魔法力？そして技能、微妙な雷術制御。微妙な雷術制御ってなんだよ。

0: こたつに入ってる。昨日は確か会社の飲み会で飲みすぎたのかどうだったっけ。
1: 起きました？
0: はい、起きましたけど。
1: おはようございます。
0: はい、おはようございます。なんで私はこたつに入っているのでしょう。
1: 私の最近のお気に入りなんです、こたつ。
0: はあ、そうなんですか。
1: 最初に聞きたいことがこのこたつだなんて、あなたとっても変わってますね。
0: そうですか？変わってますかね。
1: はい、変わってますよ。周りを見たら最初に聞きたいことはそこじゃないと思いますよ。
0: そうですね。真っ白ですね。
1: 真っ白ね。
0: 何もないですね。
1: 何もないわね。それだけ？
0: はい、そうですね。それだけですね。
1: 驚かないのはあなたの今の状態でわかるのですが、まずはなぜこんなところにいるのか聞きませんか？

0: なぜ私はこんな場所にいるのでしょう。
1: あなたが死んだからです。
0: そうですか。私死んだんですか。
1: 驚きました。
0: 驚いたんですけどね。驚いてるはずなんですけどね。なんか変ですね。ぼーっとしてるっていうか、意識がはっきりしてないというか。
1: まあそういう状態なのでそうなんでしょうけどね。
0: うん。あの、
1: 何でしょう。
0: もしかしてあなたはもしかして女神様？
1: 女神？いえ違いますけど。
0: じゃあそうは見えないですけど、エンマ様？
1: 違いますけど、どう見えます？
0: ただのおばちゃん。
1: おばちゃん？
0: ごめんなさい。
1: いえいえ、いいんです。あなたがそう見えるんだったらいいんですよ。
0: ああ、私ってこれからどうなるのでしょうか。
1: あなたはこれから異世界へ行っていただきます。
0: おお、私異世界へ行くんですか。
1: はい、そうです。
0: あれですか。
1: どれですか。
0: 何かの勘違いというか手違いというか、そんな感じで間違って私が死んじゃって、特別に異世界へ行ってチートスキルとかチート能力もらっちゃって異世界無双しちゃったりできちゃうやつですか。
1: いえ、勘違いでも手違いでも間違って死んだわけでもありません。
0: そうなんですか。
1: はい、酔っ払ってあなたは道端で眠ってしまい、普通に凍死してしまいました。
0: そうですか。普通に凍死したんですか。普通にと言われるのもなんか違和感がありますが。
1: それとチートって何ですか。
0: あ、いえ、いいんです。何でもないです。
1: チートというのは分かりませんが、あなたが行く異世界は科学的には未発達ですが、技能と呼ばれるその世界では全ての人が生まれ持った能力があります。その能力は様々で、身体能力が上がりやすかったり、特別な術を覚えていたり、中には何の役にも立たないものがあったり。
0: もしかしてチートって知らなくても、私にとんでもない技能がもらえたり
1: はしないですとも言えませんが、不特定なので分かりません。
0: 不特定なんですか。でも楽しみですね。
1: その世界の人は生まれた時に不特定で技能があるのですが、あなたは今のその死んだ時点の状態からただ回復させた状態でその世界へ行くので、こちらでくじを引いていただきます。
0: くじ？くじですか。くじで技能決まっちゃうんですか。
1: そうです、くじで決まっちゃいます。はい、どうぞ。
0: じゃあ、微妙な雷術制御なんですかね。これ手から雷出ちゃったりするんですかね。微妙ってわからないけど、ちょっとでも雷出たらすごいですよね。
1: 私にはわかりません。
0: わからないんですか。
1: そうですね、私はただの管理人なので。
0: 管理人？
1: はい、あなたが行く異世界にはあなたの世界から常に一人の人に行ってもらっているのですが、その異世界であなたの前の人が亡くなった瞬間の次に亡くなったあなたを見

0: 導くだけの管理人です。
1: じゃあ未発達な世界でこの微妙な雷術制御が役に立たずにすぐに猛獣にでも襲われて死んだり、気がついた場所に何もなくて餓死しちゃったりしたらどうなるんですか？
0: あなたは無になり、その瞬間の次にあなたの元の世界で亡くなった人を導くだけです。
1: そうなんですか？
0: そうなんです。
1: あれ、なんかクラッとした。
0: 時間みたいですね。
1: そうなんですか？
0: そうなんです。
1: あ、言葉って通じるんですか？
0: だいぶ昔の人が流行らせたので、まあまあ通じますよ。
1: まあまあって技能で通じたりするんじゃないのかよ。
0: 技能は一つだけですよ、今のところは。ですけどね、追加で覚えることもないわけではないので、頑張ってみてくださいね。最後に異世界に着いたら念じながら自己状況公開って言ってみてくださいね。
1: どこが異世界なんだかって見た感じ、普通の森にポツンと一人かといって念じて言うと出てくる自己状況公開のウィンドウ、このウィンドウが異世界っぽいって言えばそうだけど、この前ゲームでやった両目それぞれ完全に覆った 8KVR の方が異世界っぽかったしな。ちゃんとスキルの使い方説明もあったし、使い方もわからない技能の微妙な雷術制御なんか何にも役に立たないし、腹減ったし、なんだよもう。うお、ピリッとした。静電気？いや、何にも触ってないのに、ないのにピリッと放電とかってするんだっけ？いや、するのかどうかも調べようがないんだけど、もしかしてこう力を入れて、ふん、ピリッときた。もしかして、もしかしてこれが微妙な雷術制御の使い方？やったよ、使い方覚えたよって。微妙な雷術制御って静電気起こすだけかよ。遠くから叫び声？
2: キャ
1: ー！近づいてきてる？異世界にありがちな誰かが誰かに追われてるってやつ？助けたら俺にどうにかこうにかなっちゃってこうこうこうなるみたいな？いやいやいやいやいや、静電気で人助けなんて無理無理無理無理無理。ごめんなさい、すいません、何もできません、こっちに来ないでくださいって来ちゃったよ。
3: へ
1: え、馬？馬がいる？馬だったら、いやいや、馬でも静電気じゃ勝てないよ。
2: あー、そこの人、助けてー。
1: 無理。
2: 無理？無理って、一人でこんなところにいるのでしたら、なんとかできるのではなくて？
1: そんなこと言われたら、そちらこそ一人でこんなところにいるのでしたら、なんとかできるってことなんじゃ。
2: そうですけれど、普段こんなところにいない魔物なんです。
1: いやいやいや、普段ここら辺にいない魔物にここら辺にいる人が何とかできるって思うのも変でしょう。
2: それもそうね。ああ、もうおしまいだわ。逃げて隠れても逃げて隠れても、匂いかなんかで見つかってまた逃げて、あの子たちもいなくなって。
1: あの子たち？乗り物みたいな動物とか？

0: もう限界きた
1: ー。馬だけど馬じゃなかった。二足歩行。
0: そうです、馬じゃありません、うまんです。
1: うまん。
0: はい、あれがうまんです。
1: あれがうまんですって言われても。
0: 初めて見ましたか？私も生きてるうまんを見たのは初めてです。
1: うまんって強いんですか？
0: 強いです。草食なんで食べるわけでもないのに遊びで人間殺すんです。
1: でも逃げれるくらいの速さなんですよね。
0: 私の技能でなんとか。でももうほぼ限界なんです。
1: ほぼですか。逃げてください。
0: でも
1: ほら、とりあえず離れて。ほらこっちだ。馬ん、こっちに来い、こっちに来た。
2: も
1: こっちに来いって言ったんだからいいんだけど、よくない、どうしよう。
2: も
1: きたー。やっぱり無理、何にもできない。きっと一回も避けられもしないし、だから逃げられもしない。どうしよう、やられる。やられない。どうなってる。時間が止まってる。前に出した自分の手で前が見えない。ちょっとずつ動く。ってことは止まってるわけじゃなく、時間がゆっくりになってる。馬がほんのちょっとずつこっちに向かってる。だからってこっちだってゆっくりしか動けないし、どうにもできないよ。頭ピリピリする。頭に静電気、微妙な雷術制御。もしかして微妙な雷術制御で思考加速。思考も電気信号で行ってるって聞いたことあるような、ないような。いやいや、そんなことない。でも実際思考加速できてるんだから、そうなのか。まさかただの走馬灯だったり。走馬灯だろうがなんだろうが、今はこの状況をどうするか。もしも頭の電気信号制御で思考を加速できているなら、体というか筋肉も電気信号で動いているはずだから、こうピリッと静電気を起こす要領で体を動かせば動く。ちょっとだけだけど早く動く。うまんより早く動けるっぽい。

0: 思いっきり攻撃してみよう。
1: 弱点はどこだろう。魔物に弱点はあるのか。心臓か。心臓と思われる位置に心臓があるのかわからないけど、思い切り力の限りできる限りピリピリさせて殴ってみよう。それしかできないし、よし、やるぞ。こう避けて、ウマンの勢いも借りてカウンターで思いっきりピリピリさせて、
2: もう
1: 一発で倒した？倒したよね。
0: やった、やったよ。
3: やっぱりこんなところに一人でいるんだからすごく強いんじゃないですか。
0: そんなことないです。たまたまです。たまたま。
3: たまたまで馬を倒せるもんなんですか。しかも一撃で。
0: たまたま一撃で倒せたんで、たまたまと言うしかないと言いますか。
3: あなた様、腕

0: 腕？腕がどうしたの？
1: 腕があらぬ方向に。で、指もそれぞれいろんな方向に。痛くもなんともないけど。
2: 痛覚の度を超えてもう何も感じないのでは？
1: そうなの？
2: 多分ですけど、そこまで言っちゃうとそのままにしておくと腕から壊死して命も危ないかと。
1: マジで？死ぬの？
2: 待ってください、今直しますから。
1: 直せるの？
2: 直せないかも。
1: どっち？
2: 私の技能で。
1: もしかして魔法が使えちゃったり？
2: 魔法？魔法って何です？
1: 魔法はない、技能はあるのに魔法はない。わかった、癒しの技能を持ってる。
2: 癒しの技能なんて持ってないです。癒しの技能を持ってる人なんてそれぞれの王都に一人いるかいないかですよ。
1: じゃあどうやって直すんですか？
2: まだいるといいけど。精霊さん、癒しの精霊さん、この方の腕を直してください。
1: おお、ちょっとずつ治ってる。勝手に腕と指が動いて治ってく変な感じ。痛くなった。痛覚の度を超えたのから戻って痛くなって治ったってこと？
2: まだいてくれてよかった。
1: すごいですね。ありがとうございます。癒しの技能じゃなくてもその王都に行けば引く手あまたなんじゃないですか？
2: そんなことないです。私の技能はいろんな精霊さんに頼めばいろんなことができる反面、精霊さんがいないところでは何もできないんです。さっきも何人かの癒しの精霊さんに癒されつつ、風の精霊さんに押してもらって逃げてたけど、精霊さんは気まぐれでいなくなったら逃げることもできない。王都には精霊さん自体ほとんどいないし、それよりあなた様の方がすごいです。さっきのあなたの技能ですよね。少しの間だったけど急にとんでもない速さで動いて一撃で馬を吹っ飛ばして倒しちゃうんですもの。
1: そんなことないです。精霊さんに頼める技能すごいじゃないですか。私の技能なんて微妙な雷術制御ですよ。一瞬初めて使える技能って思ったけど腕ボロボロになっちゃったし、動きに耐えられないんじゃ使えない。
2: その技能でどうやってあんなに早く動けるんです？もしかして元からすごい素早さ能力高いのですか？
1: なんと説明したら、人間の体って電気信号で動いてるんですけど。
2: 電気
1: わからないのか。じゃあ人間の体って雷で動いてるんですけど。
2: 人間が雷で動いてるんだなんて笑っちゃう。
1: いや、まあ雷ってわけじゃないんですけど、雷に似たような信号で人間は動いてて、理解できなくても今はそういうことにしといて、私の技能はその雷みたいな信号を制御して早く動けるみたいです。
2: そうなんですか？でも信じられない。素早さ能力高い方が信じられるもの。
1: 自己状況公開って他の人のも見れる？
2: 見れるでしょう。
1: だよね。じゃあ見てよ、自己状況公開。
2: 普段人に見せるものじゃないけどいいの？
1: いいの。今だけ特別証明するため、ほら。
2: 本当？なんと言ったらいいか。
1: 気を使わなくていいよ。
2: では、なんと言ったらいいか。

0: 普通ですね。
1: 普通？弱すぎじゃなくて？
0: はい。能力向上の技能持ち以外で能力が弱よりも強い人はいないことはないけど、珍しいですもんね。
1: そうね。
0: ちょっと待ってください。
1: ん？何か？
0: ここ見てください。
1: どこ？微妙な雷術制御がどうしたの？
0: 微妙な雷術制御じゃないじゃないですか。
1: はい？
0: 微妙な雷術制御じゃないですか。
1: はい。
0: ですから微妙なは使えるか使えないかわからない弱い技能で、その技能を使わないと強くなったりしないから技能向上しにくいですけど、微妙なのは普通とは違う妙な技能で、最初は弱いけど使えば使うほど技能向上しやすいですよ。今まで使ってこなかったんですか？
1: 使ってなかったね。
2: まあ使い始めたばかりだし。
1: 要するに弱いけど妙な雷術制御ってことか。
2: だから多分合ってるんだかわからない電気信号でも思考加速とか身体操作できた。
1: これからいろいろ試すしかないね。そんなことより、
0: お腹すきました？
1: すきました。
0: 美味しそうですもんね。私の村に一緒に来てください。
1: え？
0: 私に一人で運べと？
1: 美味しそうってもしかしてうまん食べるの？魔物なのに。
0: 最高級です。
1: 食べるんだ。
0: 食べます。

0: そうそう、そういえば私、浦島愛子と言います。よろしくお願いしますね。
1: ああ、私の名前は。
0: さっき見たからわかりますよ。実はきっと能力表示以外で強いんですよね。福の神様、ローさん、新一、ローさん。
1: はい、ただの福神新一郎なんですけど。
0: はいはい。
2: 美、妙なスキルで異世界オデッセイ。作、編集、柿崎真也。出演、福神新一郎、柿崎真也、浦島愛子、K。管理人、久世みどり、うまん、福井信彦。制作は仙台魔法の泉放送劇団でした。
3: FM 泉シアター。この番組は仙台魔法の泉放送劇団。

0: FM 泉 79.7MHz。 いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
1: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みに

0: また会えるスイングの飲食店街。
1: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
2: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: ラジオでしゃべりタイム。この番組はタレントで歌手で白石でもある私かやのがお送りする真面目な情報番組です。そして
1: アシスタントのマサです。
0: はい、あっという間の30分、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。
1: オープニング戻ってよかったね、
0: うん、本当安心しました。まだ流れるのかな、もしかして、もう流そうと思ったらね、あ、流れてた、すいませんすいません
1: これでも良かったんだけど。
0: いや
1: ダメ、
0: ちょっとね、うん、あのやっぱあのメインパーソナリティの方がいるのであればね、うんうんうん、その場合はそれでも良かったかもしれないです、うん、ちょっとね、うん、今日いらっしゃらないようですので、ね、すいません、ちょっとね、かやののしゃべりタイムで今日は、はい、お送りさせていただきます。
1: はいはい、
0: はい、ということで、うん、もう5月の23、うん、でござい、あ、26でございますね、すいません失礼いたしました、26でございますね、うんうん、いや本当になんか5月あっという間だった感じするんですけど、まあね、これなんでなんだ
1: ろう、なんでって、それは年取ってきてるからね、年齢重ねてくると加速するから時間が
0: そうなんだ、そうやっぱそうな、変わり映えしなすぎるのかな。
1: そうだね、もうさ、小学校とか中学校の時と違って、はいはい、こう1年のそのローテーションとかループというか、うん、はい、それがもう、うん、だんだん早くなってくるもんなんですよ。
0: そう、本当に不思議だなと思うんですけど、
1: そんなこと言ってたら、うん、いや今年もなんとかでしたねっていうあっという間にそこまでいっちゃう、
0: ね、月末に、ね、なっちゃうんだな。
1: だって来月6月でしょ。6月ってだから折り返しだからね。
0: そっか、半年か。え、この前年明けたばっかじゃないですか。
1: だからそうだって早い、
0: やばいな、ちょっと、うん、本当にあっという間なんだ、
1: ね、時間だけはね、もうどんな方でもね、あの本当平等に進みますからね。大切に生きていきましょう、一日一日。
0: 本当にそんな中のね、うん、30分をこのラジオに、ね、捧げてくださってる方がいると思うと本当にありがたい限りでございますね。うん、はい、ということでお便り紹介してまいります。はい、ラジオネーム渡辺さんからいただきました。かやのさん、まささん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: いよいよ今週末はかやのさんの新曲リリース&お披露目ライブですね。うん、その通りです。イベントが待ち遠しすぎて毎晩9時間しか眠れません。よく寝てるな。当日がさらに楽しみになるように新曲セットリストの推しポイントや共演者様の魅力などイベントの見どころと聞きどころについて少しだけでも教えていただけたら嬉しいです、うんうんうん、日中急に暑くなったかと思えば夕方は寒かったりと気温差の激しい毎日ですが、くれぐれも体調には気をつけてお過ごしください。それではといただいています。31日なんですけども、5月の31日に私、うん、あの CD をリリースさせていただくんですが、はいはいはい、それのお披露目ライブがあるんですけど、うん、まずですね、うん、ちょっと今回その、まあ、CD を制作するにあたって、うん、アルファイマジックさんと一緒に作らせていただいてるんですけれども、うん、その、うん、アルファイマジックさんにブッキング等々をお手伝いしていただいておりまして、うん、かなり私 の, その知り合いの垣根を超えて、うんうんうん、ちょっとあの私よりもこうお 年が上の、うんうん、はい、男性のシンガーの方とか、うん、そういうシンガーソングライターの方だったりとかを、うんうん、

0: お呼びさせていただいてたりとか、
1: はいはい、
0: あとは逆に本当に私が人生においてというか進学活動始めるにあたって、うん、初めてライブに出させていただいた時の主催だったクロヤンさんっていう方なんですけど、うんうんうん、そういった方に共演いただいたりとか、はい、そういう活動してる中で知り合ったシンガーさんと、うん、に出ていただいたりだとかっていうところで、うん、本当にちょっと、うん、まあ正直なところ私がいる界隈、うん、そのシンガーとしてライブをやらせていただいてる縁の人たちと、うん、あとそれ以外のその本当に、うん、そのアルファイマジックさんがご存知な縁の方たちって全く交流がないので、うん、今回を機に逆にこう知り合っていけたらいいなっていう風に思っている部分があって、まあ、そこが本当逆に私も未知数なので、
1: うん、
0: うんうん、
1: まあ楽しみでもあるわね。
0: そうなんですよ、うん、そうなんです。だからここで今日、うん、その日にその、うん、新しい推しが逆にお互いに見つかったりとかしたら、うん、それは面白いなとか思っててそうですそうです。
1: なるほどね、
0: うん、とか、あとまあ私個人の瀬取りに関しましては、うん、本当にまあありがたいことに今回2曲加わったことで、うん、自分で歌える曲というかオリジナルですっていう風に言って歌うことができる曲が5曲になったので、うんうん、それはまず全部披露させてもらおうかなっていう風に思っているので、そこをぜひ聞いていただきたいなっていうのと、うん、あとはまあそうですね、なんだろう、まあ、CD が実はウェブでも先行販売が20日から開始しておりまして、
1: おいおい、
0: 発送もじゃんじゃかじゃんじゃかやってるので、うん、先に聞けるんですよ、うんうん、音源を、
1: うんうんうん、
0: だから聞いてきて、うん、ここ盛り上がれるみたいな風に思ったりとか、うん、なんかイエイとかウォーとか、うん、なんかこうクラップとか、うん、なんかできるなって思うところはもう好きなようにその新曲だけど盛り上がってもらえたらすごい嬉しいななんていう風には思っております。
1: なるほど、
0: 感じでございます。
1: はい、
0: はい、ということで番組ではコーナーネタ普通だったリクエストなんならこんなコーナーしちゃったらまで幅広くメールをお待ちしております。メールアドレスはかやらじ.797@gmail.com までお送りください。今まで通りですね、宮城とみやび @gmail.com の方でも OK です、うん、それから番組の情報はかやなの X やハッシュタグしゃべりタイムでも発信募集しています。
1: はい、
0: そして、この番組は YouTube でもご覧いただけます。YouTube でミヤミヤプロジェクトで検索してみてください、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そして毎月かやのが選んだ心に残るメールには、うん、月間メール大賞として、うん、太白区八木山のアニーコーヒーロースターさん提供の番組オリジナルコーヒーパック、
1: 間違わずに言えましたよ、
0: 今回は言えたプレゼントいたします。本日、はい、発表でございますね、
1: うん、
0: はい、そうでございます、
1: う
0: ん、最後までぜひお聞きください。はい、いっぱいメール送ってください、
1: はい、
0: それでは始めていきましょう。
2: ラジオでしゃべりタイム、
3: ラジオでしゃべりタイム、
4: ラジオでしゃべりタイム、
5: ラジオでしゃべりタイム、
6: ラジオでしゃべりタイム、
7: ラジオでしゃべりタイム、
8: ラジオでしゃべりタイム、
9: かやののラジオでしゃべりタイム。
0: それでは最初のコーナーはこちら、今週のかやちのコーナー。このコーナーはかやちが今週見た聞いた体験したことを掘り下げるコーナーです。本日はですね、
1: この前
0: 塩釜卸売市場に初めて行ってきまして、はいはいはい、あそこって自分でこう、うん、いろんなお刺身とか、
1: そうだね、
0: そうなんですよ、買って、はいはい、で丼のご飯をこう買って、
1: うんうんうん、
0: 好きな横乗っけて食べるみたいなのができるところなんですけど、
1: うんうん、
0: 行ってきて初めて、うん、でしかも、うん、行った友人が、うん、それ大学の時の友人なんですけど、みんなだから仙台出身なんですよ、うん、まず友人らは、
1: うん、
0: でそれでそのだから行ったことあるなんて聞いたら、
1: うんうん、
0: いやないみたいな話をしてて、いやいや確かになんか近場に住んでると意外とそういうなんかちょっと観光地っぽさもあるじゃないですか、だから行かないかもねなんていう風に言ってたんですけど、実はその友人の一人が結婚していて、でその友人の旦那さんも一緒についてきてくれたんですね。そうなんです、だから4人で行ってきたんですけど、結局全部で、はい、それでその旦那さんが逆に一番詳しくて、そう、その方は東京の方なんですよ実は。
1: そうなんです
0: 、だからなんか東京の人なのに一番知ってるなんて面白いねなんていう風に言いながら、うんうん、見て回ったんですけど、あそこ楽しいですね。
1: あ、そう、
0: 楽しかったです本当に、なんかいろいろこう見て回って、どれにしようかなとかって選んで、気がついたら1人4500円ぐらいになってて、
3: マジか。
1: すごい本当に、うん、びっくりしたんですけど。
3: 海鮮もあるけど、うん、ラーメンとかもあるもんね。
1: あ、そうなんですよ。なんか食べるところいろいろあって、うん、そうなんです、そうなんです。だからそれも本当にびっくりしたんですけど。
3: 建物さ、うん、あれこれどっから入るんだろうって迷わなかった。
1: あ、なんかそう入り口っていうかなんかいっぱいありません？なんなら、うん、
3: ここって決まってないんだよ。いろんなところから入れるん
1: だ。そうそうそうそう。本当に思ってるより本当広くて、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そうだね。
1: うん、結構いろいろ見て回って、うん、あのなんかバーベキューできるところもあるの知ってます？あそこもなんかもう冬季はやってないらしいんですけど、うん、まあもう5月だから全然やってて、うん、うん、すごいね。でもね、青葉祭りやってたタイミングだったからかもしれないんですけど、なんか思ってるより混んでなかったですよ。
3: ああ、そうなんだ。
1: うんうんうん。
3: なんか私も行った時はね、結構並んだよ。
1: あ、本当ですか？
3: 待ち時間結構あった。
1: そうなんだ、うん。
3: だからやっぱりタイミング良かったんだ。
1: そうですね、うん、そうですね。うん、まあ、学友本当にね、青葉祭りに行かれた方とかはね、うん、そういう意味ではね、うん、そっちはそっちですごいもういっぱい賑わっててね、楽しかったと思いますけど。
3: 何を食べたら4500円なんのよ。
1: いや、なんか最終的にそう4人で割ったら1人4500円ぐらいだったんですけど、なんかあの海鮮ももちろんそうですし、なんかめちゃくちゃ美味しそうな大トロがあったんですよ。
3: 大
1: マグロの大トロが。
3: それだな。
1: そう、それが3000円ぐらいして、そう柵でまず買って。
3: あ、そういうことか。
1: そうです。切ってもらってお刺身してもらって、それでもう存分にみんな乗っけて、それで食べたから、うんうん、多分贅沢なお値段になっちゃったのかなって思うんですけど、でもね、うん、いや食べた回ありました。あと牡蠣とかも生で、うん、あのその場で食べてくとか言われて、うん、それで、あ、いいんですかとかって言って殻むいてもらって、
3: あら、
1: うん、食べたりとか。めちゃくちゃ美味しいですよ、やっぱ新鮮なのだと ね。
3: そうだね。
1: 堪能した。
3: 堪能した。
1: 一生分の海のもの食べたね、なんていうふうに言いながら、もう本当にすごいいろいろ食べました。
3: 塩釜って言えばね、うんうん、ま、あのこの番組でもスポンサーになっていただいた菊池健業さんっていう塩釜なんですけど、はいはい、毎年忘年会とか新年会呼んでいただくんですよ、うん、私ね、
1: うん、
3: で行くと一泊で、うん、歌って飲んでみたいな感じの会なんですよ、うんうん、
1: すごい。
3: で一次会終わって二次会は、はい、社長さんの部屋でみんなでまた飲むんだけど、うん、その時に必ずね、うん、生のマグロが出てくる。
1: いやー、いいなー。
3: でもう中トロ大トロ食べ放題ね。
1: わーわー、うん、
3: お腹痛くなるくらい大トロ食べたのは本当いい思い出ですわ。
1: すごい。本当、美味しいの、本当胸焼けしそうなぐらいね。
3: いやいや、本当ね、
1: すごいそうね。
3: 夜中きつかったです
1: 幸せですね。
3: でもね、最高でした。
1: あ、いい悲鳴だと思います、うん、ということで今週の会長コーナー、塩釜卸売市場でした、はい、さて続いてのコーナーは、うん、オラホの歌作ってプロジェクト。リスナー参加でこの番組のテーマソングを作るプロジェクトでございます。え、本当にね、皆さんからいろいろと歌詞を募集させていただいたりとか、歌詞の案だったりとかね、うん、ワードだったりとか募集させていただいたりしているわけなんですけれども、
3: う
1: ん、
3: だいぶ進んできたかな、
1: う
3: ん、
1: そう、実はですね、ここで本日
3: 何ですか、
1: A メロと B メロの歌詞を公開、
3: いいの、
1: しちゃいます。
3: 公開すんなよ。
1: しないよ、しないよ、公開違いですから、うん。ああ、そうなんです。
3: 船出の方？
1: 違う違う、今回でもないですか。
3: あ、そう、
1: うん、
3: あ、そう、
1: はい、そうなんです、ということで皆さんからいただいたね、案をちょっとこう、うん、こねこねさせていただいて、うん、今回はこの絵が採用されたよということで、うん、ちょっとご紹介していきたいと思います。
3: あら、いいね、
1: はい、まずですね、うん、A メロからでございます、はいはいはい、私が、うん、穴開き形式でね、皆さんに出させていただいたんですけれども、そうです、まず私が提案していた部分だけをご紹介すると、さあ始まるよ今日もお疲れ、うん、どんな一日過ごしたの、頑張ったこと、楽しかったこと、ほにゃららららもなんだって届けて聞かせてほしい、
3: はいはい、
1: ということでほにゃらららのところを埋めてくださいっていう風な感じで言ったんですけれども、
3: うんうんうん、
1: 今回完成版は、うん、頑張ったこと、楽しかったこと、秘密のこともなんだってという風にさせていただきました。もともと私がこう想像していたのは悲しいとか、うんうん、悔しいとか、それマイナスなワードだったんですけれども、皆さんからいただいた言葉が意外とこうちょっと それをうまくこう、うんうんうん、いい感じにこう変えていただいた言葉だったりとかして、海坊主さんからですね、心に秘めたことというふうな、うん、内容をいただいたので、うん、わ、これ
0: いいかもなーなんていう風にそう思ってたんですけれども、うんうんうん、そこちょっとだから

0: うまく当てはまるようにというか、言葉数がいい感じになるように、うん、秘密のこともっていう風にちょっとアレンジさせていただいて、ね、そうなんです、採用させていただきました、うん、ありがとうございます、うん、続いて B メロでございます、うん、B メロはですね、うん、火曜の夕方ふと流れた、うん、ほにゃららほにゃららで、あなたの言葉すっと響いたという風な形で、はい、進めていたんですが、まずですね、どんな形になったかと言いますと、火曜の夕方ふと流れたあっという間の30分、この場所が本当好きだからあなたの言葉すっと響いたという風な内容にさせていただきました。
1: 響くね、
0: うん、ね、このあっという間の30分というところは、うん、実は渡辺さんからのアイデアでございます、うんうんうん、ここ採用させていただきました、
1: はいはい、
0: で続いてのこの場所が本当好きだから、うん、では晴れ女さんからの、うん、はい、アイデアなんですけれども、もともとのね、内容が、あの、もうちょっとなんていうか、うん、楽しい感じの内容で、うん、あのオラホの街が好きだからみたいな、うんうん、内容にしてくださってたんですけど、それがね、うん、そのまま使うのもいいかなって思ったね、うん、あ、オラホの街自慢、ナミセンだって好きなんだもん、ナミセンだったんですけど、このナミセンのだって好きなんだもんのところが、うん、結構そのなんていうか可愛くて、うん、なんかうまくこう採用できないかなっていう風にちょっと考えた時に、うん、こう鍵括弧でこうセリフみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: この場所が本当好きだからっていう歌詞にして、そう入れようかなっていう風に、そうするとそのあなたの言葉すっと響いたみたいな感じで続けられるなっていう風に、うんうん、思ったので、
1: うんうん、
0: ちょっとこんな形で進めてみようかなという風に考えています、うん、まあメロディーがね、またこうはめようっていう風に思った時に、またちょっとだけ言葉の感じとかが変わる可能性はもちろんあるんですけれども、
1: うんうん、
0: でもちょっと大まかには今回この3名の皆さんからのアイデアを採用させていただいて、
1: うん、
0: この A メロ B メロを進めさせていただこうと思っております。
1: なるほど、
0: はい、なのでぜひぜひまだまだ引き続き皆様お楽しみに、はい、ということでオラホの歌作ってプロジェクトでした。

0: かやののラジオでしゃべりタイム。
1: はい、それでは続いてのコーナーはけっぱれみやぎちゃんのコーナーです。まずはみやぎちゃん呼んでみたいと思います。参ります。せーの、みやぎちゃん。宮城県応援ユニット宮城と宮城の宮城ちゃんが宮城の面白いことをあれこれと紹介してまいります。よろしくお願いします。早速お便り紹介しますね。ラジオネームわたあめさんからいただきました。宮城ちゃん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 先日天気が良かったので、関東平野をゲンチャリで爆走していたところ、すごい田植えしたての田んぼに黄金色に実った小麦畑が混じっていました。これが噂に聞く二毛作の切り替わりかと眺めていましたが、ふと宮城ではこういう風景を見ないなと気になりました。調べてみたところ、宮城県では二毛作をあまり行っておらず、
2: あ、そうなんだ、見たことないね。
1: 小麦より大豆の方が多い、だそうです。ウーメンやハット汁などで小麦を食べているイメージがあったので、意外と小麦の生産量が少ないというのは学びでした。宮城ちゃんは小麦製品をあまり食べないかもしれませんが、あえて食べるとしたらどんなものが好きですか？いろいろ大人の事情があるのだとは思いますが、田んぼを独り占めしないで小麦の養生さんとも仲良くしてくださいね、といただきました。ありがとうございます。別に不仲じゃないですけどね、もちろんもちろん、それはね、仲良くさせていただいているとね、したいんですけれども、まあでも確かに、ウーメンとかハット汁とかでね、小麦料理はもちろんね、ありますけれども、そういう意味では生産量は少ないというのは確かに意外ですよね。
2: 麦作ってる農家さんってあんま見たことないね。
1: 聞いたことないですよね、そう言われてみるとね。
2: 逆に大豆って、枝豆ほっとくと大豆になるんですけど、
1: はいはいはい、そうですね、
2: あの手間がかかんないんですよ。
1: なるほど、そうなんだ。
2: うちも作ってたんだけど、枝豆ね、あの夏食べてようと思って作ってたんだけど、放置してたら大豆になった、
1: でもそうですよ、なんかほったらかしてカラカラになったら大豆になってくれるっていうのは、確かになんかこう取るタイミングを逃してしまっても、ラッキーみたいなね。
2: だからあの農家さんが作ってるわけ

0: でも
1: まあ、もちろんそうですね、うん。うん。でもやっぱずんだとかね、枝豆ですからね。うん、そういう意味ではね、ダダ茶とかのね、大豆作られてる方が確かに印象はあるかなって思いますよね。うんうん、そうだね。でも宮城ちゃん、小麦製品、そうですね。うん、まあ、選ぶとしたら、いやいやいや、結構いろいろ本当に楽しませていただいてますけれども、うん、宮城も意外とラーメン頑張ってるじゃないですか。
0: うん、
1: まあ、もちろんお隣のね、山形県に比べたら、うん、まあ、ちょっとね、叶わないかもしれないんですけれども、うん、宮城も結構美味しいラーメン屋さんはいっぱいあると思っていて、
0: はい、
1: まあ、そういう意味では小麦製品っていう風に言われてあげるとしたら、うん、まあラーメンなのかなと思いますけどね。
0: おすすめあるんですか、宮城ちゃん。
1: おすすめですか、うん、いや結構やっぱ地元系の
0: 全国チェーンじゃなくて、
1: そうそう、全国チェーンじゃなくて、うん、っていう意味では、うん、まずがっつり系がお好きな方だったら、うん、あのラーメンビリーさん、これおすすめさせていただきたくて、あの実は、うん、大元の企業が、うん、ハミングバードさんなので、
0: あ、そうですよ、青木さん
1: と、そうすごい、うん、なのであのパスタの、あ、そうなんですか、ね、あれあのよくパスタでね、ハミングバードご存知の方が多いと思うんですけど、そこやっぱパスタも美味しいし、うん、ラーメンもビリーって実はハミングバードなんだよっていう言うと、うん、えーみたいなね、
0: まあ息子さんがやってるんだ
1: けど、あ、そうなんですか、もうなんすごい、私よりも詳しいか、宮城ちゃんよりも詳しいだ、
0: まあご本人から聞いたんですけど、
1: あ、そうなんですか、
0: なんでビリーっていう名前つけたかって、
1: あ、確かに、なんで、
0: いや、うちの息子ちょっと出来悪くてね、学業ビリーだからねまたそんな冗談をみたいなね話だったんですけど、
1: 面白いね、うん、そうだったんだ、うん、面白い、そんなねバックグラウンドまで聞けてしまう、うん、こんなにありがたいラジオ
0: そっか、まあ、うん、まあでもビリーさんはどっちかというと、まあ本当二郎系っていうかね、
1: そうですよね、インスパイア系っていうか、ね、そうそうそうそうかなって思うんですけど、
0: ああいうの食べるんだ、
1: 食べます食べます、本当に宮城ちゃんも結構わしわしとね、うん、ラーメン食べているタイプでございますから、
0: イーグルス、楽天
1: わしわしでね、
0: そうで
1: ございます、そうでございます、う
0: ん、
1: ということで、まあね、うん、ぜひ本当に、あ、意外とこの企業さんってこの企業だったんだとかもね、もあるかもしれませんから、うん、ぜひ皆さんも調べてみてください、うん、ということで、はい、以上、きっぱり宮城ちゃんのコーナーでした。
0: はい、じゃあねー、
1: じゃあねー、
0: はい、
1: はい、それではエンディングでございます。いや、うん、あっという間ですね、うん、本当になんだかなんかサクサクと進んじゃってます。
0: そう、そうだね、
1: まあ、言ってね、でもね、
0: うん、
1: まあ、もうちょうどいい時間じゃ、ちょうどいい時間、ね、この後ね、あの月間メール大賞の発表もありますから、
0: いつも取りこぼすからさ、
1: そうそう申し訳ない、申し訳ない、なんだかちょっとサクサクっといこうと思うんですが、うん、今回はですね、うん、トークテーマ、みんなのライブの大切な思い出でメール募集させていただきました、
0: はい、
1: というのもですね、冒頭にありました通り、うん、あの今月末、あ、今月末、まあそうですね、31日、うん、今週末ですね、うん、31日に私が CD リリースの、うん、ライブをさせていただくということで、
0: はい、
1: はい、そこも相まってちょっと皆さんからいろんなお話を聞ければなということでメール募集させていただきました、
0: うん、
1: まずは早速紹介させていただきます。ラジオネーム、うん、晴れ女さんからいただきました、はい、かえのちゃん、まさにこんばんは、まもなくかえのちゃんの CD リリースとライブがありますね、うん、お祝いさせてください、誠におめでとうございます、ありがとうございます、うん、
0: はい、
1: トークテーマ、みんなのライブの大切な思い出ですが、自分がまだ小学生だった頃、祖母に連れられて小林幸子さんのコンサートに行きました。日本を代表する大御所歌手の歌声に感動してしまった私は祖母にお願いし、うん、会場でカセットテープを買ってもらいました、すごい、なんと特典の握手会付き、すごい、言葉を交わしてもらい両手で握手してもらった忘れられない思い出です、と、すごいですね、本当にね、いや、小林幸子さん、今でこそね、なんかラスボスなんてね、うん、言われてね、本当にいろんな若い世代のね方々とかにもね、うん、こう当たるようなこう曲とか歌われてますけど、やっぱ昔からこうやってね、ファンの方を大事に大事にね、うん、されてライブしてるのってやっぱりこう思い出に残るんだなってね、こういうお便り見てると思いますよね、素敵だな、私も前で本当にこういう今でこそね、うん、今でこそっていうか、まだね、私もまだまだな身ではありますけれども、
0: 何をおっしゃいますやろ、せっかくですからここでね、その曲聴いていただき
1: たい、流したいところでございますけども、
0: 行きましょう、
1: 違う違う違う違う
0: 違う違う違う違う違う違う
1: 違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違 違うって
0: リリースする曲はこれじゃない、
1: 違いますよ、ね、はいはい、何回擦れるんですかこれすごいよ。

0: まだまだいけるな。
1: パフォーマンスがいいですね、はい、本当にね。はい、続きまして、うん、ラジオネームコーレキアさんからいただきました、はい、皆様こんにちは、うん、今回のテーマを聞いて私が最初に思い浮かんだのは2021年の年末のライブでした、うん、その日のライブには数名のシンガーさんが出演されていたのですが、うん、その中にアイドルグループに所属されており、うん、その日が初めてのソロでの出演という方がおりました、うん、仮に K さんとさせていただきますが、K さんはとても綺麗で歌も上手くて、そしてとても丁寧すぎるくらい丁寧に話す方でした。
0: かやちかと思ったけど違うな。
1: ちょっともうちょっと聞いてみますか、うん、はいはい、K さんのライブを見て、うん、私はまたどこかでライブが見れたらいいなと思いましたが、うん、積極的に応援しようとはこの時は思っていませんでした。 その気持ちが変わったのは、うん、ライブの終演後でした。終演後に K さんは私を含めたお客さん一人一人に、うん、ご自分のグループのことを熱心に説明されていて、うん、その一生懸命な姿を見て K さんのグループのライブを見に行ってみようと思いました。それが私の仙台のアイドルさんのライブを見に行くようになったきっかけでした。たくさんの素敵なアイドルさんたちに出会わせてくれた K さんと K さんの一生懸命さに心から感謝しています、うん、残念ながら K さんのグループは解散されてしまいましたが、K さんは今もソロシンガーとして活躍されています、うん、そんな K さんをこれからも応援していますといただいています。
0: K さん
1: 誰なんだろうな。でもとても綺麗で歌も上手くて、
0: でそこでもかやちじゃない。
1: じゃあなんで
0: 違う人なのかな。
1: なんでよ、しかもとても丁寧すぎるくらい丁寧に話す方ですよ。
0: じゃあやっぱ違う。
1: なんで違うな。なんでだ、おかしい。でもね、ありがたいことにね、そういう風にねおっしゃってくださって、もうあの時はがむしゃらでしたからね。もう
0: きっかけだってよ、
1: うん、嬉しいよ、ね、本当に、うん、まあでも次のね31日のライブもそんな誰かのきっかけになるようなね、うん、ライブになればいいなと思っています。はい、ということで番組ではコーナーへとふつおたリクエスト、なんならこんなコーナーしちゃったらまで幅広くメールをお待ちしています。メールアドレスはかやらじ.797@gmail.com、 kayaraji.797@gmail.com までお送りください。それから番組の情報はかやなの X でも発信募集しています。リスラジを使っていただきますとパソコンやスマホでもお聞きいただけます。 YouTube もぜひチェックしてみてください、ね、
0: 登録してください。
1: さてそれでは、うん、今月の月間メール大賞発表させていただきたいと思います。今月の月間メール大賞は5月19日放送の宮城ちゃんへのお便りということで、ラジオネーム渡辺さん、
0: おめでとうございます。
1: いや、あの物宇宙のお茶のお話をね、していただいた時だったんですよ。本当に毎回ね、知識がいろいろと身につくようなね、お便りを送っていただいていて、本当にありがたいな。宮城ちゃんももうこのお便りがあるからきっと大丈夫と思いながらね、そうそうラジオね収録に臨ませていただいてるんじゃないかなと思うんですけど、
0: ぜひね送り先ねお知らせくださいね。
1: 送り先の方よろしくお願いします。送りますよ。コーヒー送らせていただきます。ということでこの後は、ガンタマ侍、まあ、ガンタマ侍さんに、はい、出演させていただきますので、ぜひ YouTube このまま引き続きね見ている方は見ていただきまして、
0: うん、
1: あのそうですそうです、ラジオというかね、そうだそうだ、うん、ガンタマ侍見ていただけると嬉しいなというふうに思います、うん、
0: はい、
1: はい、そんな感じで、あとその時にも多分言われると思うんですけど、うん、28日ね、うん、近間町、
0: はい、そうだね、
1: ガッキーさんとね、沢井さんにね、はい、行かせていただきますので、そちらもチェックしてみてください、はい、31日のライブもぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆様また聞いてくださいね。

0: FM 泉 79.7MHz。 いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
1: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みに

0: また会えるスイングの飲食店街。
1: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽の

0: ご知事をお知らせいたします。
1: いらっしゃいませ。
2: What's happening around the globe?
3: Fresh news to your table. 81.3 FM.
2: J-Wave. Jam the planet.

0: 5月26日火曜日午後7時を回りました。 J-WAVE Jam the Planet、 吉田麻由です。昨日ちょうど娘の誕生日だったんですけれども、東京ディズニーシーへ行ってきたんですね。で、娘は大喜びだったんですけれども、今回あえて家族全員では行かなかったんです。というのも実は長男がレジャーパーク系があんまり得意ではなくて、彼が4歳の誕生日の時にせっかくの誕生日だからと思って、よかれと思って無理やり家族総出で連れて行ったことがあったんですけれども、終始泣いていました。で、その時にいや、あなたのためなのにっていう風に思ったんですが、ふといや彼の誕生日なのに本人の視点完全に抜け落ちていたなっていう風に感じたんです。あと例えばその誰々のために良かれと思ってみたいなので言うと、好き嫌いしないとかも本来は子供の健康とか栄養のためのはずなのに、いつの間にか嫌いでも食べること自体が目的になっていたり、でこれは一家族の小さなエピソードなんですけれども、こういった視点の抜け落ちている部分っていうのは教育政策や子育て政策にも似たことある気がするんですね。例えば早朝の学校開放だったり ICT 教育、一見便利で時代に合ってるように見えるけれども、それって誰のため、本当に子どものためになってるのと思う政策ありますよね。で、今日の19時台後半の Today's Point of View では、それ本当に子どものためという視点から教育や子育てをめぐる政策や取り組みにフォーカスしていきたいと思います。で、実は5月のジャム・ザ・プラネット火曜日は教育政策にフォーカスしてお届けしていましたので、今月最終週ということで皆さんのご意見もぜひお聞かせください。番組ホームページのメッセージフォーム、または X でハッシュタグジャム・ザ・プラネットをつけてポストしてください。さあ、ホーニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う Jam the Planet。 この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュースとテーブルではエボラ出血熱の急拡大について専門家にお話を伺います。そして8時からは世界のニュースに注目。今夜はウォールストリートジャーナル日本版編集長西山ジョージさんをお迎えします。ではまずは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: 刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案が衆議院で審議入りし、趣旨説明で平口法務大臣は、従来の制度のあり方に大きな反省を迫るもので、速やかに手当を講ずる必要があると述べました。日本とアメリカ、オーストラリア、インドによる協力の枠組み、クアッドの外相会合が26日インドの首都ニューデリーで開かれ、茂木外務大臣は、経済安保やエネルギー安保の自立性を強化するという観点を踏まえ、協力を加速するために率直に議論したいと述べました。自宅で娘同士の喧嘩を止めようとして口論となったプロ野球巨人監督の阿部慎之助容疑者が、昨夜暴行容疑で現行犯逮捕されました。長女はチャット GTP で相談し、回答の通り児童相談所に通報したもので、阿部監督は釈放された後、球団に辞任を申し入れ受理されました。今日の会見では涙を浮かべながら、伝統ある巨人軍監督の名も怪我して深く謝罪したい気持ちでいっぱいと頭を下げました。
0: 巨人の阿部監督が辞任、長女暴行疑い逮捕後に釈放というニュースについて、この長女の全文を、声明文の全文を読ませていただいたんですけれども、なかなか複雑な気持ちになりますよね。10代後半の女性を育てた

0: ことがある親、もしくは自分自身がそうだったというあの身からすると、10代後半って親が一番カッとなる、痛いところをつく言葉や言動が出てくる時期でもある気がします。で、今回の騒動に関して言うと、 AI が万能ではないこと、そして正解を出してくれる存在ではないということを子どもたちにとっても改めて考えるきっかけ、いわばウェイクアップコールになったようにも感じますし、同時に親にとっても子どもがAI をどう使っているのかを考える、ウェイクアップコールになったのかもしれません。で、そして何よりも気になるのは、やはり娘さんの声明文に書かれていた通り、チャット GPT 経由で児童相談所を知って匿名相談のつもりで連絡した、相談のつもりだったが本人の意向確認が十分ないまま警察への通報につながったという主張の通り、もしまずは相談してみたいという比較的カジュアルな気持ちから結果として警察への通報、そして逮捕にまで発展したのであれば、非常に複雑な気持ちではありますし、本当に深刻な悩みを抱えている子どもたちが相談したら大事になるかもしれないと萎縮してしまわないか心配しています。続いて小杉さん、お願いします。
1: 韓国軍合同参謀本部は今日午後、北朝鮮が北西部の平安北とチョンジュ周辺から朝鮮半島の西にある黄海に向けて短距離弾道ミサイルを含む数発の飛翔体を発射し、およそ80キロ飛行したと明らかにしました。映画急に具合が悪くなるに主演し、カンヌ国際映画祭で日本の俳優で初めて女優賞を受賞した岡本太郎さんが都内で会見し、この映画をたくさんの人に見てもらえるきっかけになるなら嬉しいと喜びを語りました。作品は来月19日に公開されます。アフリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は25日、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っている、政情不安などにより現地での活動は困難を極めているとして危機感を示しました。
0: そしてこの後のニュース・ザ・テーブルでは、エボラ出血熱の急拡大について医師でジャーナリストの村中理子さんにお話を伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小杉さん、ありがとうございました。JAM, the planet.

0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet. News to the table. J-Wave. Jam the planet. 吉田麻衣がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスする News to the table。世界保健機関 WHO のテドロス事務局長は25日、コンゴ民主主義共和国を中心に広がるエボラ出血熱をめぐり、急速な拡大に危機感を示しました。WHO によると、コンゴでは900人以上に感染の疑いがあり、うち220人が亡くなり、ウガンダでも5人の感染者が確認され、1人が死亡しました。本日はこのエボラ出血熱の急拡大について医師でジャーナリストの村中理子さんにお話を伺います。村中さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まず WHO のテドロス事務局長はこのエボラ熱の拡大に対して、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているというふうに危機感を示しましたけれども、村中さん、現在どのような状況なのでしょうか、教えてください。
1: はい、アウトブレイク封じ込めの基本は、早期発見と早期治療、そのためにサーベイランスというのを行っているんですけれども、今回はこのサーベイランスがうまく機能しておらず、感染拡大に歯止めがかかっていないといった状況になります。
0: はい、
1: でこのサーベイランスが機能していない理由というのは2つあるんですけれども、1つは今回流行しているのは、これまで流行っていたザイール株と呼ばれる株ではなくてですね、分離部と呼ばれる、珍しい株が流行っているんです。なのでいわゆるその PCR で感染者を発見しようとした場合に、陰陰性がいっぱい出てですね、早めにアウトブレイクが起きていることを見つけられなかったというのが一点です。でもう一つはですね、じゃあなんでこの PCR しかやらなかったのかというと、WHO が弱体化しているということが大きな原因として考えられています。
0: なるほど、なぜ弱体化してるんでしょうか。
1: はい、実はですね、 WHO のアメリカが脱退したというのはニュースで聞いている方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、そういった中で資金が結構 WHO はショートしていまして、WHO がこう作っていたですね、全世界のこうラボラトリーのネットワークで、このハブを共有して、例えばアフリカの現地で原因を特定できなければどこかにすぐ送ってですね、そちらをラボで確定するといったような、そういったコーディネーションができていなかったということが言われています。
0: なるほど。ちなみに今後で感染が急拡大したのはサーベイランスが機能していなかったというふうにおっしゃっていますけれども、このサーベイランスっていうのは要はこの陽性陰性というふうに判断するということでよろしいんですか。
1: まずエボラを疑う症状の患者さんが出た場合にですね、原因となるウイルス、あるいはそれが感染症なのかといったことの原因がまず分からなければいけないんですけれども、その原因となるウイルスや病原体ですね、そういったものを確定していくことをサーベイランスというふうに言っています。
0: なるほど。そもそもこのエボラ出血熱というのはウイルスと提供される医療のレベルによって致死率が変わると言われていますけれども、今回アフリカで拡大しているこのエボラ出血熱っていうのはどのようなタイプで、ワクチンがあるのか致死率はどうなのか、そのあたりも教えてください。
1: はい、もちろん医療レベルによってですね、早く

0: に治療すれば必ずしも 100% なくなるという病気ではないんですけれども、この今まで流行ってきた、ね、西アフリカで流行っているザイール株というのの致死率が大体 50% と言われている中で、今回のこの分離部と言われる株はですね、30から 40% と言われているので、なんかちょっと弱いようにも思うんですけれども、致死率 30-40 というのはですね、非常にやはり強力なウイルスというふうに言っていいんじゃないかと思います。
1: そうですよね。
0: はい。で、ワクチンなんですけれども、これは2014年にですね、やっぱり西アフリカで大流行して、日本にもこう感染者が出るんじゃないかということですね、もうテレビ中継まで出たぐらい の、騒ぎになったので、覚えている方もいるんじゃないかと思うんですけれども、実は2019年にワクチンができまして、これがですね EU とかアフリカでは今承認もされています。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。実は私もドイツで勤めていた熱帯学の研究所で、こちらのワクチンの開発に私たちのチームも参加していたんですけれども、やっとできました。ところがですね、これザイール株というさっき言っていた、昔から流行っている一番流行りやすい株にターゲット、焦点を当てていたので、今回のこの珍しい株が流行ったらですね、ワクチンが効かないという状況になっていて、この2014年の後にも何度か小さいアウトブレイクが起きていて、ワクチンを使うことで封じ込めできたんですけれども、今回はそれができないということで、ちょっと手をこまねいているといった状況もあります。
1: なるほど。今回このプンディプキョ株というのがこの流行っているというふうにおっしゃっていましたけれども、でそれに対してワクチンが有効化されていないかもしれないということなんですが、通常ワクチンっていうのは開発されてこう私たちの手元に入るまでどのくらいの期間っていうのが一般的には必要なんですか？
0: 最低でも3年、普通10年というふうに言われることがあるんですけれども、特にですね、このエボラ出血熱のように、市場がアフリカというか、非購入国となってくると、マーケットが小さい。そうするとですね、やっぱり大きな製薬会社がいっぱい投資をして早くワクチンを作るのに損ということをやらない。
1: マーケットが小さいっていうのは資金という点で小さいのか、それとも人口という点で小さいのか、どっちなんでしょうか？
0: そうですね、必要とする、人口あるいは地域がですね、お金のない地域なので、たくさん高いワクチンを買うことができない。そうなってくると、たくさんの開発費をかけてですね、ワクチンを開発しても、今回みたいにですね、また違う株が流行るかもしれないとなると、やっぱりそのリターンは、望めないとなってくる。そうするとやはり大きい会社とかはですね、お金を使って急いでワクチンを作るといった状況にはならないというのが現状になっています。
1: ちなみに例えば新型コロナウイルスの時はワクチンがかなり早く手元に入った、それにはイレギュラーないろいろこう承認のスピードっていうのがあったと思うんですけれども、このエボラの感染経路とか感染力っていうのはこの新型コロナに比べてどうなのか、新型コロナウイルスの時のウイルスワクチンが普及するスピードに比べてどうなのかっていうところも教えてください。
0: はい。まず感染経路なんですけれども、これは基本的には人畜共通感染症で、感染したコウモリとかあるいは猿なんかと触れることで感染します。で、そこから誰か人が感染すると、人から人にも感染するんですけれども、その場合にはやっぱり患者さんがその体液分泌物ですね、血液とかそういったものに触れることになるんですけど、基本的には感染の人の健康な人の皮膚にはバリア機能があるので、そう簡単にちょっと触れたぐらいで感染するというものではない。で、コロナのようにコロナとか例えばマシンですよね、すれ違うだけでこう感染するような空気感染をするわけではないので、基本的には、コロナとか、インフルエンザと比べても、漁しやすいウイルスではあるはずなんですよね。だけども、特にですね、もう一個ありまして、いわゆる潜伏期、 症状ない段階でも感染しない、これはやっぱコロナと大きな違いだと思うんですけども、なのでやはり予防がすごくやりやすいといった点は
1: 1個言えるんじゃないかなと思います。なるほど。あとマカオはですね、本日からマカオへの流入リスクを低減させるため、水際における検疫および健康追跡管理措置というのがこの

0: エボラ出血熱に対して強化されるんですけれども、今後やっぱり私たちの記憶に新しい新型コロナウイルスもありました、そういったパンデミックもありましたという中で、今後このエボラ出血熱に対してこのような措置を取る国っていうのは増えていくと感じていますか？どうでしょうか？
1: そうですね、増えてはいくと思うんですけれども、まあ、先ほど申し上げましたように症状のある人からしか映らないので、コロナのようにですね、検疫を強化したところでもうどんどんそこをすり抜けて感染が拡大してしまうといった状況にはならないと思うんです、うん、ただ、アフリカとの往来の多い地域であるとかですね、そういった、空港については水際で検疫をするなどの強化することで、割とですね、水際で防ぎやすい病気である、そういった意味で、そういった対策を取る国は増えてくるのかもしれないというふうには言えるんじゃないかと思います。
0: なるほど、過剰に反応したり過剰に不安にならなくてもいいということですね。
1: はい、
0: はい、このエボラ熱に限らず日本にいる私たちもうがい手洗いといった感染症対策の基本をしっかり行っていきたいと思います。村中さん、お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のニュースとTheTableは医師でジャーナリストの村中理子さんにお話を伺いました。

0: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて162円10銭安い64,996円9銭、日経平均株価昨日と比べて162円10銭安い64,996円9銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル159円16銭から17銭、1ドル159円16銭から17銭の水準、そして1ユーロ185円29銭から33銭、1ユーロ185円29銭から33銭の水準となっています。ではここからはプロフェッショナルの方をお迎えして、最近の経済情報の中でチェックしておきたいムーブメントをお聞きしていきます。今夜は週刊エコノミスト編集長の清水健二さんです。清水さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日のテーマは国産シルクに復活ののろしということなんですが、シルクというとやはり高級な素材、まあ、ネクタイ、スカーフ、シャツ、パジャマ、いろいろな和服、そして衣服にも使われてると思うんですけれども、国産シルクのテーマ、どんなお話になりますでしょうか。
1: はい、シルク、絹ですね。とても上品なイメージがあって、繊維の女王という言われ方もしています。シルクは蚕というガの幼虫が吐き出す生糸を元に作られますよね。地域によっては小学校の授業で蚕を育てたという方もいると思います。
0: 私も子供の頃、蚕をこう育てて、なんか絹が出るまでを学ぶみたいな体験をするみたいなことをやったなという記憶があるんですけれども、同時に学校で生糸が日本の近代化を支えたという歴史も学んだ記憶があるんですけれども。
1: はい、はい、その通りで、明治以降、近代的な工場が日本各地に作られて、昭和初期にかけては日本の輸出品の実に 40% を生糸が占めていました。
0: はい、
1: で日本はそれで世界一の生糸の輸出国になって、生糸で稼いだお金で近代化のための機械を購入して、さらに近代化を進めたという歴史があるわけですね。でそんな日本の礎になった生糸なんですけれども、今ではその大日本産糸会という団体によると、国内で流通する生糸のうち国産はわずか 0.14% まで減ったそうです。
0: 国産の生糸が 1% 以下まで減った、どうしてそこまで減ってしまったんでしょうか。
1: はい、一つは中国産など安価な、輸入生糸の流入があります。
0: はい、
1: 日本国内の方が、生産コストが高くて価格競争で不利になってしまうと。ちょっともう一つは、国産生糸は、白さ、輝きの面で優れていると言われてますけれども、その良さがこれまでなかなか伝わってこなかったということがあります。
0: なるほど。
1: はい、なんですけども、最近ではこの状況を打ち破ろうという動き、復活ののろしがですね、いくつも上がってきています。
0: なんかこの絹産業、シルク産業に限らず、日本のどの業界でも良い商品やサービスとか工芸があっても PR しきれていないという弱みがあるような気がするんですけれども、国産のシルクについてのろしが出ている、どんな動きが出ているんでしょうか。
1: はい、一つ目は塗装さんという西陣織で有名な会社があるんですけれども、その会社さんが大規模な養蚕工場、京都シルクハブというものを京都府内に整備するという発表をしています。
0: はい、
1: ここでは

0: ソニーコンピューターサイエンス研究所などと連携してロボットを使ったりして自動化を進めていくそうです。でこれは、ま、先端技術を使ってこの伝統産業を経済的に成り立つようにしようと、そういう取り組みになります。
1: なるほど。国産シルクのブランド化も重要になってきますよね。
0: はい、そう思います。ある呉服屋さんでは特別な繭を農家さんに作ってもらって、そこからできた絹織物には、養蚕、製糸、染色に関わった人々の名前を記載すると、そうすることで品物に物語ですとか作り手の思いを乗せていくということに取り組んでいます。日本では2000種類もの蚕の卵が保存されていて、それぞれ、特徴のある糸を生み出すことができます。こうした日本が持つ貴重な資源を生かすビジネスパーソンが、これからもどんどん生まれてくると、国産シルクの復活が現実のものになってくると、そんなふうに思います。
1: なるほど。清水さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今注目の経済ムーブメントについて、週刊エコノミスト編集長の清水健二さんにお話を伺いました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: まず中央道は集中工事のため上りが調布で3キロ渋滞しています。圏央道外回りは日の出付近で8キロです。アクアラインの上りは海ほたるパーキングエリアで4キロ渋滞しています。首都高速道路は羽田線の上り天崎橋ジャンクションを先頭に芝浦まで3キロ、3号線上りは谷町ジャンクションが先頭で高木町まで1キロ半、下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半、4号線下りは高井戸を先頭に西新宿ジャンクションまで断続的に5キロ半の渋滞です。なお湾岸線東行きの浦安の入り口は工事のため明日の朝5時までの予定で利用できなくなっています。一般道路は国道357号東行き江戸川区臨海町6丁目でオートバイの事故のため1キロの渋滞です。水戸街道の下りは葛飾区新宿踏切で2キロ、青梅街道の下りは杉並区四面堂で1キロ、環八通りは外回り世田谷区世田谷清掃工場前で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: Jam the planet.
1: Today's point of view. J-Wave Jam the planet. 火曜日は吉田麻衣がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース and topics に独自の視点でフォーカスする Today's point of view。本日のテーマはこちら。子どものためと言われる政策ほど現場の視点が抜け落ちやすい。さてここ10年で教育保育をめぐる政策というのは大きく変わってきています。例えば子ども家庭庁は子ども真ん中社会を掲げています。そして学習指導要項も改定が進められ、教育現場でも学び方そのものを見直す動きなどが進んでいます。当然ながら時代に合わせて最初の変化のステップを踏むということは大切です。

ただその一方で最近よく感じるのは、そこからさらにアップデートできているのか、特に本当に子どものためになっているのか、そして現場の視点はちゃんと入っているのか、今日はそんな視点から考えてみたいと思います。例えば皆さん、朝の小一の壁という言葉聞いたことありますでしょうか。朝早くから登園できる保育園より小学校の登校時間が遅いため、共働き家庭が朝の預け先に困るという問題です。でそこで朝7時頃から学校で子どもを預かる早朝見守り事業というのが広がっています。で一見良い政策ですけれども、ここで抜け落ちがちな視点がありますよね。まずは教員側の負担、これやっぱり安全管理まで含めると、自治体はですね、よくただ門を開けてもらうだけですというふうに訴えていますけれども、教員としてはいや、ただ門を開けるだけでは終わらないですよね。そして何より大事な視点というのは、子ども自身も長時間拘束されるということです。で保育園と違って小学校というのは勉強もします、ルールもいろいろ覚えなきゃいけない、子どもたちもかなり疲れています。つまり親の負担軽減という視点はあっても、子どものメンタルケアという本来最も大切な視点が抜け落ちることがある。で小1とか小学校1年生、そういったこう変化のタイミング、子どもがいる場所の変化というのは、明日急に小学校1年生になるわけではないですよね。突然やってくるわけではありません。本来であれば何年も前から準備できる課題でもあります。でもそこで子どものメンタルケアという大切な視点が抜け落ちていることがある。で不登校児が例えば過去最多レベルのとなっている中、共働き支援だけではなくて、子ども側の視点も含めたアップデートというのが必要になってきます。SNS でもたくさんご意見いただいております。一つご紹介させてください。きりみさんからです。うちのこの地域でも朝の子どもの居場所づくりと称して7時半から学校の一室を開放し始めました。でも親が望んでいることってそういうことじゃないです。低学年を持つ親は時差出勤を認めるということじゃないでしょうか。自治体がやっていることがずれていて、たまにイライラしてしまいますという言葉だったんですけれども、コメントだったんですけれども、いや本当にそうなんですよね。でこういった抜け落ちている視点というのは、次にですね、質の問題にもつながるかなというふうに思っています。例えば幼保無償化、親が就労している3歳から5歳が通っている保育園は無料で、幼稚園もほぼ無料、私自身もとっても助けられている制度なんですけれども、ただ私自身が感じたことなんですが、無償化イコール質の担保ではないんですよね。で現場では子ども一人一人に向き合う余裕が減っているという声もあります。でさらに例えば長時間預かりだったり、給食のある保育園に人気が集中する一方で、例えばお迎え時間も早いし休みも多い、そういった幼稚園が苦戦している。箱としては苦戦している幼稚園の中身、実際見てみると、幼稚園というのは文科省の学校教育法に基づいた幼児教育を重視しているんですよね。でいざ入れてみるとですね、本来であれば3歳から5歳の幼稚園児の時期に大切な非認知能力だったり、手先を使う経験の差というのが、もちろん一概には言えないんですけれども、制度上の違いによっていろいろ統一されていない。でそもそもこの年齢の子供を育てている親御さんの中でも、認可外保育園だったり、認証保育園、認可保育園、幼稚園、こういったいろんな違いが全くわからないという人がたくさんいるということ自体が問題じゃないかなというふうに思っています。なのにこう便利さというところが、やはり幼保無償化によって優先されることで、こうした昔ながら続いてきた幼児教育の良さ、幼児教育の環境というのが埋もれてしまうというのはもったいない気もします。さてもう一つ、ギガスクール構想、これも皆さん耳にした言葉かもしれません。子ども一人

に1台タブレットを支給しましょう、教育のデジタル化を進めましょうということなんですけれども、当然ながら教育のデジタル化というのは急速に進んでいます。ただ海外ではすでに過度な ICT 教育による学力だったり視力の低下、そして心身への影響を懸念して紙回帰の動きというのは始まっているんですよね。でこういった時に海外の事例なんて実は出さなくても、実は子どもたちと日々向き合っている日本の現場というのもとっくに気づいているわけです。私が聞いたところの話によると、この数ヶ月以内の話なんですが、都内のとある公立小学校の校長先生が保護者会でタブレット教育 ICT 教育の懸念を表明したと。要はタブレットを取り上げた時の子どもたちの感触だったり国語力低下というのを現場で感じていて懸念しています、なのでご家庭でなるべく時間を制限してくださいというようなお話だったそうなんですね。でさらにちょうど今朝出た読売新聞の調査があったんですけれども、全国の小学校校長先生のなんと9割が低学年では紙の教科書中心を希望しているということが分かりました。それでもですね、今このままいろいろとギガスクール構想だったり ICT 教育を進めてしまうと、政府は2030年度からデジタル教科書の本格導入を目指しているんですよね。でこれ現場でも海外でも少し立ち止まろうよと言っているのに、やはりそういった意思決定というのが進んでしまっている。ではなぜこうした肝心な声というのが置き去りになってしまうのか。やっぱりここには例えば教育委員会であったり学校のトップであったり子ども家庭庁であったり、この意思決定政策を決定する側に本当に現場を知っている人がいるのか、もしくは本当に現場の声を届けるシステムがちゃんと機能しているのかっていうところがというところに私たちもこういろいろと目を向けていかなきゃいけないかなというふうに思っています。で教育だけではなくて、例えば介護の現場でも同じことが起きています。例えば高齢化に伴って介護の需要は急増しています。で供給、例えば人材財源が圧倒的に追いついていない深刻的な構造問題が介護の現場でもいろいろ起きているけれども、なかなかそういった現場の声というのが制度であったり補助金に対して生かされているのかというと疑問が生じているところではあります。だからこそ大切なのはやっぱりこの現場の声とか教育に関して言えば子どもたちの声視点っていうのがきちんと上に届く仕組みがあるのかというところだと思うんですよね。では私たちどうすればいいのか。例えばもし疑問を感じたら、まずは一番近い先生だったり現場の方に建設的に相談をしてみる。これってどういうふうに思いますか、私はこういうことが心配なんですけれどもどうなんでしょうっていうふうに伝えてみる。でその声をもとにやはり学校のトップであったりその組織のトップのもとに届けられる。そこからさらに例えば教育委員会なのかさらに省庁だったり、そういった広がりを見せていくかもしれないですよね。ただそういったもともと現場の声がないになければ何も始まらないということはあると思うんです。で現場の感覚が必要な政策ほど声を届けやすい社会であるということが何より大切だなというふうに思っています。以上 Today's Point of View でした。

時刻は7時59分です。吉田麻衣がお届けしていますジャム・ザ・プラネット火曜日。さてこの7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブいたします。今回はエボラ出血熱の急拡大についての解説、そして先ほどの Today's Point of View でご紹介できなかったメールご紹介させてください。お母さん16年生さんからのいただいたメッセージです。誰でも通園制度についてですが、子供が慣れない場所に突然預けられる不安が置き去りになっている気がします。子供としっかり向き合える見方や接し方など触れ合い方をしっかり学べる機会を作ることが本当の意味での子

子育て政策ではないかと考えています。なるほど、ありがとうございました。そして今夜のホーニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエクスパート。今夜はウォールストリートジャーナル日本版編集長西山ジョージ

受付中です。 J-WAVE 公演 The Weekend After Hours Till Dawn Tour Special Guest Creepy Nuts and Yosuke Yukimatsu。 スケジュールは9月20日日曜日、会場はベルーナドームです。今日の先行受付は抽選式です。この後11時59分までにエントリーしてください。 The Weekend 来日公演先行予約の詳細は J-WAVE のウェブサイトからどうぞ。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時2分を回りました。J-Wave Jam the Planet 火曜日、吉田麻由がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。午前7時のワシントン DC アメリカへ、ワシントンポストより、アメリカは米軍部隊に対する脅威を理由にイランへの攻撃を再開した。午後1時のフランスへ、ザ・ガーディアンより、ベルギーでスクールバスが列車に衝突し多数の死傷者が出ている。そして最後は午後8時の韓国へ、中央日報より、BTS アメリカンミュージックアワーズでアーティストオブザイヤーを受賞。

0: 今日5月26日はジャズの帝王マイルス・デイビスの生誕から100年になります。お送りしたのはマイルス・デイビスでファンタジーでした。先ほどご紹介した世界の最新ニュースから、ベルギーでスクールバスが列車に衝突し多数の死傷者が出ているというニュースですが、事故の詳しい状況については現在も調査中で、事故当時踏切は閉まっていたとベルギーのメディアは報じています。ではこの8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えして世界のニュースに注目するニュースフロムエクスパート。今夜お迎えするのはこの方です。ウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんです。ジョージさん、こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あのマイルス・デイビス生誕100周年、はい、ということなんですけれども、はい、ね、さっき流れていた曲も、うん、ジャズの帝王という割にはヒップホップっぽさもあって、なんかかっこいいですよね。なんか音楽通のジョージさん、どうですか？
1: 私が知ってるリアルタイムでやっぱり聞いてた、うん、あのマイルス・デイビスってこういう感じで、うん、とにかくジャズっていうよりも、まあ、ヒップホップだったりテクノだったり、うん、そういうちょっと全然違う枠から出して枠から飛び出て、うん、まあトランペットを彼が吹いてるっていう感じだった、うん、とにかくかっこいいっていうイメージでしたよね。
0: 確かに、だから今私たちが聴いていてもかっこいいっていう風になるんでしょうね、うん、はい、はい、ということで今日はどんなニュースを解説していただけるのでしょうか、はい、お願いします。
1: はい、今日はですね、ウォールストリートジャーナルからなんですけれども、はい、AI に潜む中国の影響力っていう話題と、うん、あとは絶好調なアメリカの株式市場に反してアメリカ人の気持ちは憂鬱というこのトピックですね。
0: なるほど、はい、気になるトピックでございます。この後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: 改めまして、今夜のニュースエキスパートはウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、ジョージさんに最初に伺うのが AI に潜む中国の影響力という、なんともキャッチーなトピックですけれども、まずね、中国といえばアメリカと並ぶ世界トップの AI 大国ですけれども、今回アメリカの複数大学の研究チームはこんな研究を発表しました。中国当局の管理下にあるメディアが世界中で利用が拡大している AI チャットボットの学習データに入り込んでいるということなんですが、ジョージさん、これどういうことなんですか？
1: はい、中国当局の管理下にあるメディアっていうと、多分皆さんよくお聞きにするのが、その新華社通信とか、人民日報っていう、あの新聞がありますよね。あとは共産党のいろんなアプリとかもあるんですけども、そこから出てくるものっていうのは、当然そのいわゆる共産党、中国の当局の意向に沿った、いろんな言い方ありますけど、例えば台本通りの記事だったり、スローガンだったりっていう、そういうものを、いわば吐き出してるというか出してるんですけども、そういう出したものが例えばチャット GPT だったりって、今皆さん使ってる、そのいわゆるチャットボットの中にもこう存在しているっていうことなんで、それが初めて研究結果として分かったっていうことなんですね。
0: なるほど、これ中国当局管理下にあるメディアが AI チャットボットの学習データに入り込んでいる、つまりこれ中国の国営メディアがっていうふうに置き換えちゃってもいいんですかね？
1: そうですね、ちょっとこれ分かりづらい話なんですけども、ちょっと進んで説明してしまうと、結局チャットボットって、ちょっと専門用語で言うと、その大規模、言語モデル、ラージスケールラングエッジモデルっていう、LLM って言いますけども、その AI の一つの種類で、それがこうチャットボットの心臓部なんですよね。
0: 莫大のデータをどんどん学んで、良くしていくっていうことですよね。精度を上げていく。
1: そうですね。なんかその学ぶデータの中に、今言った国営のそういうメディアのスローガンだったり、党に沿った、そういうプロパガンダがいっぱい入り込んでるっていうことなんですね。
0: なるほど。これちなみに記者の方が実際にチャット GPT で実験したということも分かってるんですが、何が分かったんですか？
1: これも面白いなと思ったんですけども、そのチャット GPT にですね、こう入力する際に、これ中国語のスローガンなんですけども、この、不忘初心、忘れない初心って書いて、まさに初心を忘れるなっていう、そのまず4文字チャット GPT にこう入力したんです、
0: これは習近平が飲んでいる、
1: そうです、
0: スローガン、
1: そうなんです、ネタバレをしちゃったんですけど、
0: ごめんなさい
1: そのまさにその4文字を入れたら、その全部で8文字なんですよね、この、格言というか。で、その初心を忘れるなっていう4文字を入れると、その後に出てくるのが、これちょっと読みづらいんですけど、老気使命、看護、老屋の老っていう字に記すに使命って出てきて、それは使命を心に刻めっていう意味らしいんですよね、でこれは要するに、その伝統的な昔から言われてることわざとかじゃなくて、今吉田さん言われたみたいに、習近平が2017年に打ち出した中国共産党の協議なんですよね。でこれはなんか全ての幹部が暗唱しなきゃいけないっていうことで、そのすごく中国の思想教育の中核にあるもので、要は何をこれが表してるかっていうと、そのチャット GPT に多分ね、日本語のなんか四文字熟語とか入れるとすぐ出てくるじゃないですか、それと同じように出てくるんだけども、それは新しい、いわば習近平が2017年に打ち出したものがこうすぐ出てくるっていうことなんですよね、だからそれが結構驚きっていう、
0: つまりこう初心を忘れるなっていうふうに入れると、使命を心に刻めっていうふうに、こうためらうことなく保管するチャット GPT が、この研究結果が示すものっていうのは、やっぱりそのデータが大量にこう入れられているということなんですよね。
1: なんかさっきちらっと言ったその LLM ですけど、で吉田さん言ったように、その何をするかっていうと、たくさん の, そのデータ、具体的にはそのこの場合は文章なんですけども、文章をとにかく食べるというか取り込んでるんですけども、中国語を例にすると、中国語でそういう AI の学習に使う公になっているデータっていうのは約

0: 1億8900万件の文章っていうのが一つの、うん、あの一つのデータセットとして、まあ学習するものの一つとしてあるらしいんですね、うん、でそのうちの 1.64% がさっき言ったその中国の国営メディアの文書と重複する、まあ、つまりそのうち 1.64% がそういうものだと。
1: で、なるほど。
0: 1% 強っていうとあんまり多くないように感じるんですけど、しかさらにそれを絞って、例えば習近平とか、うん、共産党党大会とか共産党 その中央委員会とか、こう結構その政治とかに関わる言葉にし、うん、トピックに絞るとその割合っていうのがすごい上がってですね、4件に1件はその、中国メディアのものになると。つまりそのセンシティブだったり政治に関わる話題に絞るとかなりその、中国メディアの公式の見解っていうものがこのデータの中での割合として高まるっていうことなんですよね。
1: なんかちょっと話ずれますけど、記者の方とかが中国出張に行かれると検索できるものが、うん、いつもなら検索できるものが検索できなかったりとか、うん、はい、やっぱりそのインターネットにおける、うん、こうちょっと特殊な状況っていうのが中国にはあると思うんですけれども、うん、でも中国といえばやっぱり今 AI をプッシュしていこうという、うん、かなりね、いろんな、まあ、資金もそうですし、うん、注いでいますけれども、中国と AI っていうとやっぱりディープシークとか、うん、低予算でかなり高精度な AI が作られた、うん、はい、ディープシークも私たちの耳に記憶に新しいと思うんですけれども、こちらとかどうなんでしょうね、うん、
0: ディープシークはディープシークで、まあ、ちょっと今の話と関連で言うと、うん、やっぱりそのディープシークは中国で作られている AI なので、うん、もう最初からその中国政府の意向が反映されていると言われてます、うん、だからディープシークで例えば、天安門事件の話とか聞くと、ちゃんとした答えが返ってこないっていうことは言われていて、うん、やっぱりそのものによって、チャット GPT とか他のいわゆる西側が作ったものに比べると、うん、やっぱりもう最初から制約がかかってるっていうことなんですけど、今回やっぱりそのすごくこれ驚いたのは、そのチャット GPT とか、うん、その他 のチャットボットジェミナイでもいいんですけども、うん、そのまさに逆じゃないですか、その西側の企業が作ってるんですけど、はいはい、で彼らはそんなそもそも最初から中国当局の、見解を反映するっていう意図はないものの、結果的にそうなってる、うん、でポイントはその中国語だとそれが出るっていうことで、それはなぜかっていうと今言ったように中国語の学習するデータの莫大なデータの中にとにかく、そういうプロパガンダが多く入ってるっていうことなんですよ。だから中国政府がすごく意図してなんかこう意図してこううまく潜り込ませたとかではなくて、現象として世の中に出回っている中国語の文章の中にはプロパガンダが多いというか、はい、AI が学習できるものとしてはそれが多いということなんです。
1: しかもこれ中国に限った話でも実はないんですよね。
0: ないんですね。だから、うん、やっぱりその報道の自由が低い国だとそれが起きるっていうことで、それが、まあ、一つ何を物語ってるかっていうと、うん、我々メディアにいる人間にとって非常にこれ根源的な問題なんですけど、はい、今言ったその、プロパガンダっていうのは無料ですよね、
1: うん、
0: 無料でいっぱい出てる。でもウォールストリートジャーナルも含めて西側っていうのも変ですけども、我々としてはその正確で公正で中立を目指しているジャーナリズムっていうのは、うん、それを自体を価値として今売ってるので、うん、でビジネスでもあるから有料にしてるじゃないですか、うん、有料課金で無料では読めない、
1: うん、そうするつまり、ね、届いてる人数が全然違うってことですよね。
0: 人数もそうですし、うん、この話で言うと AI がその文章を学習しに行くときに無料のものはすぐ学習できるんですけど、ウォールストリートジャーナルはじめ有料課金のコンテンツ文書っていうのは AI が自動に読み込めないんですよね。そうすると AI が学習するデータの中にどんどんどんどん無料のものばっかり増えて有料のものは減っていくから、つまり今の議論で言うとプロパガンダばっかり学習することに今後なりかねないっていう、そこがすごくこの話では怖いなと思ってるんですけども、
1: 確かに対処が難しい問題ですし、うん、はい、ジャーナリズムもどうあるべきなのかというところを考えなきゃいけない問題です、うん、はい、さてこの後は絶好調なアメリカの株式市場に反してアメリカ人の気持ちは憂鬱というトピックについて詳しく伺います。

0: では続いて西山ジョージさんに後半伺うのはこちらです。アメリカ人の気分は最悪、株式市場は絶好調、その理由はということで、堅調な企業業績と AI 関連の強い需要を背景に上昇傾向を維持しているアメリカの株価。ただね、ジョージさん、
1: はい、
0: なんかアメリカ人の方の気持ちとしては、うん、なかなかこれに喜ばしいものとして見られないという状況があるんですよね。
1: そうですね、うん、まあ、日本もそうですけど、まあ、株価は、ね、連日、うん、最高値を更新してるんですけれども、はい、まあ、日本もそうかもしれないですが、アメリカでもいわゆる消費者心理っていうのは非常に悪化しているということなんですね、うん、でこの間の一つの指標であるミシガン大学 の消費者信頼、指数っていうのが出たんですけれども、それがこう70年ぐらいこれずっと取り続けてるんですけど、その調査史上最悪だったと、最低水準に落ち込んだ。
0: こんなに株価が高いのにということですよ ね、
1: そうなんですね。
0: やっぱりこのイランとの戦争が始まって、うん、アメリカ国民の生活に直結するガソリン価格というのも急騰していますし、うん、はい、ね、アメリカ国民の間では生活費の高騰で家計がかなり圧迫されているという危機感が広がっている、これが大きな背景ですかね。
1: そうですね、うん、ですからこのミシガン大学 のデータを担当している人もですね、やっぱり物価は依然として極めて高いと、で労働市場は、悪化していると、でなおかつ戦争の真っ只中にあるので、うん、まあこういう水準が出ても何の驚きでもないだろうと言ってるんですよね、うん、
0: まあ、株式市場を見るとダウ工業株30種平均っていうのは、うん、はい、終値で史上最高値更新していますけれども、はい、そういうことを見ると多額の株式資産を保有している、うん、例えば富裕層のアメリカの方とかは、はい、ね、これ結構ポジティブにいくんじゃないかなっていう気はするんですけど、うん、そうでもないんですか。
1: そうですね、まあ、実際そういう人たちはいわゆる資産、うん、価値でこう上がってるので、そんなに大変ではないんですけども、ただそういう人たちも恩恵を受けている人も相対的に以前と比べると不満を抱いているということなんですよね。
0: このなんかこう違和感、うん、ギャップっていうのはどこから生まれてるんですか。
1: はい、で一つ、その通常は株価上がると、今のその人たちもそうなんですけども、うん、まあ消費者心理上がる
0: そうですよね、
1: ものなんです。

0: だから株価が上がると株持ってない人もあの結局消費者心理が上がってあの、消費が上がるとかってよく言われるんですけど、うん、今回違うで、じゃあ株価がここまで、高くてこういう状況、うん、あの一つの例としてあの振り返ると2000年の例があって、2000年の時はまさに株価も高いし、うん、消費者心理も良かったっていうことがあって、はい、それの対比で比較してみると、うん、その時っていうのは何が起きてたかっていうと成長が期待できると、うん、で、そのちょっと歴史的なことを考えるとちょうどその、冷戦は終結していて、うん、ちょうど、その中国の解放ですね、具体的に言うと中国 WTO に、参加したのが加盟したのは2001年のはずなんですけども、はい、でなおかつ大きかったのはインターネットが一般的に普及してドットコムバブルって最終的に言われちゃったんですけど、うん、インターネットが世の中変えるんじゃないかっていう、うん、まあ、そういういろんな要素があって株価も上がるし人々の、うん、まあ、心理状態も良かった、
1: はい、
0: じゃあ今回なんで、
1: じゃあ今なぜ違うのか、
0: そうなんですよ、それで、うん、まあ、3つぐらい考えられるって言ってですね、うん、1つはまあ簡単に言ってしまうと心配している消費者の人たちが正しい、つまり物価は上がり続けるし、うん、これであのアメリカなんか金利を上げなきゃいけなくて、うん、経済が減速しちゃって、はい、それを、まあ、あのその結果株価が暴落する、うん、まあ、要は株価が後からついてくるっていうパターン、うん、で第2はその逆で、まあ、要は、AI によって良くなる明るいその戦争も、まあ、間もなく終わるだろうと、うん、で、まあ、物価もあのインフレもあの和らいでですね成長に戻ると、うん、で結局株の方が先行してたっていう、うん、両方とも当たり前なんですけど、でも第3のその要因って言われてるのがこれポイントでして、
1: はい、何でしょう、
0: それはやっぱりその株がこれだけ最高値を更新してる理由の、まあ、大きなというか、うん、もう一番の理由っていうのが AI への期待ですよね、う
1: ん、はい、
0: で一方でその消費者心理が悪化してるのも AI の原因だと、 AI によって職が失われるんじゃなく、うん、つまりビジネスからすると AI によって人件費を削減して効率化して利益率を上げるというのも一つのその株価を押し上げている要因なので、それって一般の人の雇用の犠牲の上になるんじゃないかっていう不安があって、うん、まさに同じ AI っていうその注目されているものは一緒なんだけど、それの解釈をめぐって真逆で、それがやっぱりこの株価は上がるけど消費者心理は下がる、うん、悪化するっていうことに表れてるんじゃないかっていうふうに分析してる人もいるんですよね。
1: 要はこの AI っていうのがマーケットにおいてドライビングファクターでもあって、うん、はい、うん、さらにこう心理を、まあ、投資家心理だったりマーケット心理だったり消費者心理だったり、うん、はい、そういったところをやっぱりこう冷や水をかけるっていうところにもなりうるっていうところですよね。
0: あの、まあ、ジョンズ・ホプキンス大学のある先生が言ってるんですけど、うん、まあ、まさにその実は同じ現実を映し出してるんだと、そのつまり月まで届きそうなその高騰する株式市場と、うん、ますます憂鬱になるその家計っていうのは同じ現実を映し出してるんだって言ってますけど、まあ、これがまさにそうなのかなって思いますけどね、う
1: ん、なんか日本もね今株価高いですけれども、うん、やっぱりねスーパーのものとかいろんなものがこう生活用品が上がっていく中で、うん、なかなか消費者心理も上がっていくのかっていうと疑問ですしね。さてアメリカの経済というと、うん、ちょっとここでガラリと話を変えたいんですけども、はい、ジョージさんお酒好きですか？
0: はい、そうですね、あんま飲めないですけど飲みに行くの好きです。あんま飲めないです。あの私の友人とか
1: 飲んでませんでした。
0: いやいやいや、
1: あれ
0: 飲むのは好きですよ、はい、ちょっとは飲めますけど、
1: あのそんなお酒の話が、はい、あの3本目にご紹介いただける、うん、ということなんですが、はい、アメリカではお酒代を節約するために、うん飲む前に飲むというのが定着している、
0: うん、そうなんです、
1: うん、あの詳しくお願いします。
0: 結構あのウォールストリートジャーナルでも読まれた記事なんですけど、まあ、まさにズバリ飲む前に飲むっていうことで、要するにその物価が上がってるんでアメリカで外でお酒飲むとすごい高いんですよね、うん、で一つのその目安としてそのアメリカ全米でそのカクテル1杯の平均価格が今13ドル61セント、まあ、大体2000円ちょっと1杯ですよ、う
1: ん、1杯だけで1杯だけで止められる、私とかは止められないからまさに、ね、かなり出費がかさんじゃう。
0: だからやっぱりその外で飲む前に家で飲んでから出かけるっていう、だから英語で言うとプリーゲームなんかゲームの前でプリーゲーミングって言うんですけど、 そういうことをする人が増えてる。
1: なんかそれ私学生時代とかにやった記憶があるんですよ、うん、ですあのお金がなかった時、ま、
0: だから記事にも出てくるんですけど、ね、向こうの人が20代の頃はよくやってたと、うん、でも自分が40代になって今これまたやるとは思わなかったって言ってて、うん、プリゲームもあるしポストゲームもあるんですよね。
1: ポストゲームこれどういうことですか。
0: 要するに締めの一杯もう一軒行くんじゃなくて、うん、誰かの部屋家に戻って最後一杯飲んで解散する、うん、そうするとまたお金かからないっていう。
1: けど確かに私もそれやってるかもしれないです。
0: 今もですか。なんか
1: 今もいやなんか例えばあの、ね、子供がもうどうせ寝てるしみたいなタイミングで近くで飲んでたら あじゃあもううちで、まあ、
0: それでも一杯じゃ終わらないですよね。
1: そうなんですよね、うん、でもやっぱりこのアメリカのインフレって日本よりも著しく高い中 で、うんうでねうん、こういったこうお酒の飲み方とか、うん、そういった楽しみ方っていうのも変わってきているっていうのは、うんうん、そうですね。ね、なんか本当にインフレが顕著に出てきてるのかなっていう気はしますよね、う
0: ん、なんかこれ面白いのがあとはその家であの飲みに行く前に飲むとか家で戻って飲むんじゃなくてやっぱりちっちゃいボトルをこう忍ばせて飲みに行くってイベントとか、 なんかライブとかに行くとすごい高いんで、うん、ちっちゃいボトルをどっかに隠して飲みに行くっていうのも今流行っていて、あの飛行機で出てくるあの 50ml のミニボトル、うん、あれがそのいわゆるあれって飛行機でしか出てこないんですけど、はい、基本的にはそうじゃないですか、うん、それが普通のお店でも買えるようにそのメーカーが 50ml ボトルを結構今売っていて、その売り上げがすごい増えてるっていう
1: こと。それ企業にとってもこのポストゲーミングだったりプレゲーミングと呼ばれているこう飲みの前だったり飲みの後のお酒っていうのがこう新たなビジネスにもなってるってことなんです
0: か、
1: うんうん、
0: まあ、だからあれですね、プリとポストではなくその間に、だから具体的にそのコンサート行くときに会場で買うととてつもなく高いんで、ちょっとポケットに入れててチビチビ飲む
1: の正規では買いたくないっていう
0: っていうことなんですね、うん、だからその50ミリリットルのボトルがなんかすごく売れてるって、うん、あるウォッカは前年同月期、前年同期比3倍以上に売れてるっていうことなんですね。
1: これなんか対策というかそういうのっていうのは出てるんですか、うん、
0: 対策
1: なんか例えばライブ会場とか。あ
0: いやライブ会場で、でもこれ私驚いたんですけど、ライブ会場で出てくるあの飲み物っていうかそのあのホワイトクローってアメリカで結構人気ある炭酸の入っている、日本でいうと多分だからサワーみたいな感じなんですけど、トール缶が1本$20、日本円ですると3200円ですよ。だからそれだったらやっぱり
1: アメリカで飲めないですね。
0: コンサート行って飲むなんて無理なんで、やっぱり忍ばせるっていうことになるんだと思うんですよね。
1: なるほど、はい、なんか今日はもう本当に AI からお酒の話までできましたけれども、うん、帰ったら何を飲みたいですか。
0: ああ今いきなり言われてね、何飲みますかね。
1: お茶
0: じゃなんか前もね言ったことあるんですけど、夜は寝れた方がいいんで、あのミントティーとかおとなしくお上品に、
1: う
0: ん、
1: 素敵ですね、はい、ありがとうございました、はい、今日もたくさんいろんなニュースを紹介いただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: さて今夜の8時台 News from Expert Wall Street Journal 日本版編集長の西山ジョージさんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございます。

0: J-Wave 81.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. Whole news experience.
2: Whole news experience. Whole news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-Wave Jam the Planet。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックスをご紹介します。本日はこちら。ギリシャがレーザー地上局を開設。ヨーロッパ宇宙機関や大学などの協力によってギリシャ北部に建設されたのが新たなレーザー地上局。この施設は従来型の無線通信システムより高速かつ低コストで運用可能です。また温度変化や小さな機械的ズレにも高い精度を維持できる設計になっていて、小型で安価なインフラでも利用しやすいとされています。この計画はギリシャ及びヨーロッパ全域における光通信インフラの強化を目的としています。その背景には通信の遅延が非常に少ない低軌道衛星の急増があり、今後10年でその数は 190% 増加すると予測されています。そこでヨーロッパでは将来の通信需要に備えてより高速で安全な衛星通信ネットワークを構築する動きが加速。その一環としてこの施設が建設されました。今後衛星データを迅速に共有できたり、どこかの地域で障害が起きてもサービスを維持しやすくするために、ヨーロッパが一体となって光通信インフラの強化に乗り出しています。

夜7時から吉田麻衣がお届けしてきました J-WAVE JAM THE PLANET 火曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースプラムエクスパートではウォールストリートジャーナル日本版編集長の西山ジョージさんにお酒を飲む前に飲むプリゲーミングなどについて伺いました。やっぱり背景にあるのは深刻なアメリカのインフレ、サービスや外食チップ込みだとやっぱり日本の2倍3倍になることも珍しくない、その影響が今お酒の楽しみ方にまで及んでいることが分かりました。そして19時台 Today's Point of View のアップデートされきっていない教育政策についてメールをいただきました。キラキラさんからです。息子の学校は公立なのに ICT 先進国校です。計算漢字ドリルもなし、ノートもなし、宿題もパソコン、作文も書いたことがない、難しい言葉を知っているのに意味を知らないなど、小3あたりから危機感を感じ、教育に関心がある親は第三の場、通信や塾で基礎学力を補っています。うちも家庭学習に力を入れています。 AI が進みさまよい中です、ということでリアルな声をありがとうございました。やっぱりこういったリアルな皆さんの言葉が番組を良くしていきますので、今後も皆さんからのメッセージ紹介していきますので、メッセージやハッシュタグでぜひ番組に参加してください。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り、ところによって夜雨、最高気温27度、最低気温19度、暑い日が続きます。そして明日水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんが担当です。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。また私吉田麻衣とまた来週火曜日にお会いしましょう。 See you next week.

0: transportation, medical, education, agriculture, nature, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネス

0: ネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日は一時預かり事業の課題についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 西野脇さんはおそらく出産を機にということなんでしょうね、軽井沢に移住なさったんですよね。
2: そうですね、私子供3人いるんですけども、うん、一番上の子が6歳の、小学生になるタイミングで移住しまして、うん、実はその前がコロナだったんですよ。
1: ああ、なるほど。
2: で、3人目が生まれたのも本当コロナ中の出産で、立ち会いも許されないみたいな、
1: 大変な出産
2: で孤独な戦いだったんですけど、ね、で保育園もお休みになってしまって、子供2人、当時はまだ2人しかいない時も、子供2人が家の中にいて、自分も家族全員家の中にいて、そこで仕事するみたいなところとか、公園も行けないってなった時に、すごく窮屈だなと思って、実は1ヶ月うちの両親と一緒に軽井沢に行ったんですね。
1: その軽井沢を選んだ理由は何なんですか？
2: 軽井沢ちょうど父もで、父の会社の寮があったりして、私も小さい頃から行っていて、まだロックダウンそんなにされてないみたいな、東京よりはだいぶ公園とかも遊べるよみたいな話を聞いていたので、行って、父と母に子供を見てもらって仕事をするっていうことをしていたら、分かりやすく言うと、東京で育ってたうちの子たち、アリも怖かったんですよ。
1: ああ虫ね、
2: はい、1ヶ月いたらもう普通に大きなアリを手のひらに乗せて見せてくるようになって、
1: これは大きな変化ですよね。
2: いや、すごいなって思いましたね。
1: 子供って場所でそんなに変わるんですね、
2: はい、
1: 環境で。
2: はい、本当にこれはなんか豊かだなと思って、どっちがいいかというよりは、なんかその方がうちの子は合ってるかなと思って、少しこう移住してもいいかなというふうに思い始めたという感じですね。
1: その子供、お子さんの変化を目の当たりにし、そちらを選ぶ、つまり東京ではないところにしよう。
2: はい。
1: さあ、そんな3人のお子さんを持つ西野脇さん、はい、産後のメンタルヘルスケアとどのように向き合ってこられましたか？
2: そうですね、1人目2人目は東京で産んで、3人目はまだ0歳のちっちゃい時に移住してるんですけど、やっぱりこう大変だなっていうのはありますよね。どうしても家に閉じこもりがちになったりとから
1: しいですよね。
2: はい、の中で、どうしたらいいのかとか、なるべく外に行くようにしても、例えば軽井沢とか車じゃないといけないってなると、そう気軽に行けなかったりして、なるべくこう外と話そうとか、例えば友達とズームでも話そうよとか、そんな風にして閉じこもらないようになるべく気をつけてました。
1: 東京の方が友達や医療機関が多いから安心感もあったんじゃないですか？
2: 本当その通りですね、私は実家もありますし、友達もいるし、ちょっと行けばいろんなお店があって、楽しい場所がいっぱいあるので、
1: しかもよく知ってるし。
2: そうなんです、地方はなかなか知らないっていうこと、で友達がまだいない、そんなにっていうのはすごく難しいなと思いました。
1: さらにはご自身の子育て経験の中で、子供を預けることもやっぱり大変だったわけですよね。
2: そうですね、今でも覚えてるんですけど、1人目を産んで、私生後6ヶ月で復職してるんですね、当時まだ保育園なかなか難しくて、0歳で入れないと入れないみたいな時代で、復職して1日目に久しぶりの仕事だなってなって、エレベーターに乗ったら、あ、お帰りと、先輩が戻ってきたんだね、子供はって言われて、保育園に行ってましたら、まだそんなちっちゃいのにかわいそうだねって言われて、あ、かわいそうなんだみたいな、で何の悪気も多分ないんですけど、自然とやっぱそういう言葉が出ると、うちの例えば母の世代とかでも、0歳から預けないといけないのみたいに言われたりとかすると、あれ、仕事したいって思ってるんだけど、それってあんま良くないのかなとか、誰に言われたというか、自分の中にもそういう気持ちがなんかあるみたいだなっていうことは発見でしたね。
1: そういったことがちゃんと解決されなければいけませんが、まだまだ仕事に育児にとバランスを崩して抱え込んでいらっしゃるお母さん、結構いらっしゃいますよね。
2: はい、
1: 多いと感じるその数字とか、なんかデータはあるんですか？
2: そうですね、日本の場合はだいたい 10% が産後うつを発症しているというデータがあります。お母さんので、特にやっぱり産後1ヶ月が一番ハイリスクゾーンと言われているので、産後1ヶ月に、最悪の場合はやっぱりこう自分が世の中からいなくなった方がいいくらいまで思ってしまうお母さんもいたりするのと、あともう一つ新しい課題としては、実は男性の産後うつも増えている。
1: あ、そうなんですか？
2: そうなんです。産休育休が増えた分、すごくそこに寄り添ってくれて、お母さんとしては嬉しいだけれども、特に中和からすると突然赤ちゃんがやってきますよね、妊娠期間もないので、
1: 母親はずっとね寄り添って10ヶ月ぐらいいますけど、
2: なので男性の産後うつは 8% から 13% の発症率があるというふうに言われていて、
1: 結構ありますね。
2: そうなんです。これは本当最近増えてきた課題だなというふうに思います。
1: それ男性がどういう、お父さんがどういう状態になっちゃうんですか。
2: やっぱりその仕事をまず休んでいるというところの、
1: プレッシャーとかその罪悪感ですよね。
2: はい、よりどころがなくなってしまう感じだったりで、目の前にお母さん大変なの見て、自分は何ができるんだろうって思ってしまったり。
1: そうですね、相対的に母親より父親の方ができることは少ないです、
2: はい、
1: これはしょうがないです、
2: うん、
1: そこで自分はできないと思っちゃいますもんね。
2: そうなんですよね。でじゃあでも仕事ずっとやってきた仕事というところに行くわけでもない中でちょっとこう不安になってしまったり、
1: そういったものの解決策にもなるでしょうというのが一時預かりということですね。
2: はい、はい、そうです。
1: で名称は一時の預かりですから、はい、スポットで数時間だけとか、
2: はい、
1: 今日だけとか、はい、そういう事業のことですね、
2: はい、そうですね。いわゆる働いてるお母さんは9時5時月勤で預けるというものではなくて、保育施設が一時、本当1時間から、長い時はもちろん12時間とか夜中もやってるところもありますけども、とにかく理由はなく働いていてもいなくても預かりますよということを、いろんな保育施設をはじめ施設がやっています。
1: この一時預かりが充実していれば、先ほどからお話ししているいろんな課題が解決するんですが、はい、現実はどうなんですか。
2: 現実やっぱり2つ課題があると私は思っていて、1つは足りないとか知られていないっていうところですね。何か預けたいと思った時にベビーシッターっていうのがやっぱり一時送金になることが多くて、保育園に連れて行ったら預けてもらえるんだよっていうのを知らない。私たちのサービスでも仕事してないけど使っていいんですかっていう問い合わせがやっぱり来たりしたり、自分の家の近くのどこにあるか分かりません、教えてくださいみたいな問い合わせが結構来るので、まずは知られていないっていうところと、あともう一つは知っていてもそこに手を伸ばせるかっていうお父さんお母さん側の課題ですね。申し込んでいいのかなとか、特にこう育休中だと育児休暇なので、育児休暇中に子供を預けていいんですか、育児のために休んでるんだよねみたいな風にこうすごく真面目に捉えてまっすぐ向き合おうとされていると、そういうものを頼っちゃいけないっていう風に思われているケースも多いです。
1: 楽しちゃいけないって考えが良くないですね。
2: そうなんですよね、不思議ですがなんかありますね。
1: そういった課題を解決したいと、
2: はい、
1: 才能明さんは思ったんですよね。
2: 思いました、自分が解決したかったですね最初に。
1: でさまざまなテクノロジーがあるので、
2: はい、
1: あとご自身の経験もあるので、
2: はい、
1: もしかしたら活かせるんじゃないかと、
2: はい、
1: どんな経験が活かせると思ったんですか。
2: やっぱりそれこそずっと働いていると、出張の時の飛行機もホテルも全部スマホで撮るじゃないですか。
1: 分かります。
2: で、ちょっと子供預けたいな、一時保育、電話みたいな、もうあまりにこう普通にネットの予約の世界にどっぷり使ってたので、突然こうまず周知の方もチラシみたいな、で電話面談に来てくださいみたいな、なるほど、なかなかこれはハードだなと。
1: このギャップがビジネスチャンスになる可能性もあるし、
2: はい、
1: それを変えることがいろいろ悩んでらっしゃる方の課題を解決できると、
2: 思いました。
1: 明日はそのテクノロジーが可能にした一時保育についてお聞きします。

エバンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はテクノロジーが可能にした一時保育についてお聞きします。

セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: what's up, Night Cruisers?
1: どうも皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週は間もなく開催、ミュージックアウトジャパン特集です。もうすぐね、6月13日土曜日になります。トヨタアリーナ東京で授賞式が行われるんですが、その直前の

0: 歴史を称えるスペシャルライブ。そのプロデューサーの一人、ジブラ in the house よ。いつもトーンが違うね、今日はね。日本のヒップホップのマイルストーンとも言えるべきこのイベントのことをいろいろと伺います。番組を聞きながら X する時のハッシュタグは GC813。 番組のホームページからもメッセージをくれます。今夜も夜9時半まで Stay Garage Check this out, John
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate. 今日の Hidden Crate。アメリカを拠点に活動するね、フェンっていう2人組なんですけど、なんかちょっとこう浮遊感のあるローファイヒップホップなナンバーです。プリンセス。

0: Message Collective。ガレージセッション。
1: DJ タロンナビゲートでお送りしています。ガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。今日注目するのはヒップホップ。6月8日月曜日、ZEP ダイバーシティで開催されますミュージックアワードジャパンスペシャルライブ、The Successor MAJ Hip Hop Tribute に注目します。プロデューサーの一人の今日はジブラさんお越しいただきました。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんかすごいお久しぶりですよね。
2: そうなんですよ。
1: 遠巻きではよく拝見してるんですけど、はい、
2: なかなかね。
1: なかなか。
2: ちょっと本当何年ぶりかですね。
1: そうなんですよ。
2: お会いする機会が最近なかったんで。
1: 今日なんかめちゃくちゃ今忙しいタイミングなのにお時間作っていただいてすいません。
2: よろしくお願いします、
1: はい、まずこのザ・サクセサーについてねいろいろお話伺っていきたいと思うんですけど、はい、まあとにかく今回集まったメンツ、
2: うん、
1: このヒップホップスターが揃うイベントって、はい、なかなかないですよね。
2: そうですね、特に今回やっぱり注目すべき点というか、まあ、自分でやっといてなんなんですけど、本当にやっぱり世代を超えて、うん、スターたちが集まってくれるというか、まあ、そこが一番ポイント です、ね、やはり何ですかね、もう日本でも40数年はい、ヒップホップの歴史があるんですけど、うん、まあ、それをこうみんなでこう称えられるようなセレモニーにできたらいいなというふうなイメージです。
1: そうですよね、うん、だからそういう意味ではレジェンドと新人とかじゃなくて、はい、今のこの40数年のなんか現在進行形の全てのこう人たちが一つのステージに立つっていうところにねすごく意味があると思いますけど、はい、ちょっとせっかくなんで、はい、メンバーの紹介をジュラさんの方からしてもらってもいいですか。
2: そうですね、は
1: い、
2: 今現段階、発表されているところでいきますと、はい、ティーパブロースタッツ、イエローバックス、MC タイソン、オズワルド、DJ チャリアンド DJ タツキ、ライムスター、キングギドラ、ニトロマイクロフォン、アンダーグラウンドということなんですけれども、
1: すごい。
2: これはあくまで第一発表でございまして、
1: はい、
2: 実はもう本当にものすごい人数の方が、ちょっとこの前ざっくり数えたんですけど、もうちょっとで100名ぐらいになりそうな感じなんですよ。
1: すごい。
2: これ何かと言いますと、いわゆるね、せっかくこの MAJ というアワードの、はい、一環でやらさせていただくんで、はい、アワード形式、セレモニー形式みたいな、いわゆるそのなんていうかこう一組が15分20分わーってやるんじゃなくて、うん、もうプレゼンター出てきて一曲やって、はい、びっくりコラボあってとかなんかそういう感じでやっていこうと思ってるんで、
1: 流れでセッションでつながっていくみたいな感じですよね。
2: なんでもうね、はい、全体の組
1: 合わせ
2: とかも
1: すごいエンモアがまだ同じ分ぐらい隠れてそうな感じがしますけどね。
2: はい、それこそもちろんこういったねライブっていうのもいろいろやっていただくんですけど、それ以外にもやっぱりヒップホップっていうとラップだけじゃなくて、はい、DJ があったり、ね、ブレイキングがあったり

0: ったり、グラフィティアートがあったり、はい、そしてあの、うん、例えばビートボックス、ヒューマンビートボックス、はい、こういうのもありますし、うん、あとダンスに関してもブレイキン以降のね、いわゆるニューダンスと言われるニュージャックスイング以降の、はいはいはい、いわゆるヒップホップダンス、そういったものもあるんで、こういうののショーケースも所々に入ってくる感じなんでね。
1: もうそういう意味では日本のこの40数年のね、はい、まあ、カルチャーとしてのヒップホップの全てを一つのステージの中に今回ね、
0: そういうことなんです。
1: でも今思えばですね、うん、本当にそのヒップホップ黎明期、まあ、日本でいうと80年代後半からもうジブラさん活動を始めて、はいはい、で私もまあずっと渋谷だったので、うん、そのシーンを見つつ今に至るんですけど、はいはい、すごいこう長い時間をかけて、うん、なんかすごくここまで来た感ありますよね。
0: そうです ね、
1: きっと振り返ると
0: 本当になんかいろいろ紆余曲折もありながら、はい、冬の時代って言われた時代もありますし、ますし、はい、でもおかげさまで本当に今やっぱり今まで の、 歴史の中でも一番こう規模も大きくなって盛り上がってきてるということで、はい、はい、そしてこのタイミングでね、
1: ミュージックアドジャパンというね、はい、まあ、日本から本当世界に発信する、うん、こういったワードの中で、うん、ちゃんとヒップホップが1日、はい、こういうイベントとして、はい、またなんか開催できることもね、
0: そうなんですよ、
1: 非常に意味があるなって思うんですけど、
0: ものすごく光栄で、ね、まあ、やっぱり僕なんかも子供の時ね、日本でヒップホップは無理だと思ってたことがあったんで、初め英語でやったりしたんですけど、はいはい、その当時はやっぱり何を一番夢描いたかというと、グラミー賞をもし受賞した時にどんなこと言おうかなみたいなことを毎晩寝る前に考えてた子供だったんですよ。だから僕にとってやっぱアワードってものすごく大切で、うんうんうん、でやはり日本にもね、こういった形でそのなんかものすごくちゃんとした音楽のアワードができたということで、はい、でまあ、その中の一端をね担わせていただくのはとても光栄です。
1: まあ、自身の活動もありますけど、そういう意味では、うん、もうここ数十年の間で少しずつ若手の育成的なとこもあったり、うん、そういうシーンを作ったりとか、うんうんうん、そういうやっぱり担い手に、ね、なっている部分も非常に多いと思うので、うんうんうん、今回この、 イベントそのものはどんなきっかけでこれ始まったんですか？は
0: い、これですね、JDDA というジャパンダンスミュージック&DJ アソシエーションというまあ団体がありまして、まあ、自分それ理事をやらせていただいてるんですけども、はい、うん、その団体がもともとこの MAJ が立ち上がった時に、まあ、例えばヒップホップ部門であったりだとか、あと DJ 部門であったり、はい、そういうちょっとこう特殊な専門知識とかが必要になってくるようなジャンルに関してのアドバイザリーとして我々入らせてもらったんですよ。で、まあ、去年もそれでやらせていただいたんですけど、うんうん、まあ、今年もそうやってやっていく中で何かそういう場を作っていただけないかというご相談をさせていただいたら、もうじゃあやっとるじゃないっていうふうに、
1: そういう起こりだったんですね。わあ、すごい、
0: はい、快諾していただいて、
1: あ、言ってみるもん
0: ですね。そうなんですよ。
1: でも逆に今までなかったのがもうこの段階まで来るとちょっと不思議だなと思うとこもありますよね。
0: そうですね、本当にそうですね。
1: ヒップホップシーン自体はそういうイベントいろいろやられてるのはあると思うんですけど、
0: う
1: んうんうんうん、こういった形でちゃんとこう日本の ね音楽の一部門としてっていうのがありそうで今までなかったっていうのがですよね。う
0: ん、なんかだからね、去年ねアワード行かせていただいて、で終わった後のなんていうかなアフターパーティーというか、はい、その関係者のところに行った時にも、はい、菅さんとかね同世代の方々がものすごくお偉いポジションにいらっしゃったりとかしてあ、そういうことなんですねと、
1: もう今人あんな偉くなったんだみたいな、
0: そういうことなんですよね。
1: そうです
0: よね。だからそうなるとまあなんか理解もやはり昔よりはやっぱり得られるようになったんだろうなっていう気もしますし、
1: 確かに当時ねいろんなシーンで仲良くしてた人が、うん、はい、結構ちゃんとネクタイ締めて偉くなってると
0: か、
1: いや話すんだったら今だみたいなあるじゃないですか。はい、
0: そうです ね、
1: うん、でもそういう意味では、まあ、我々のもう本当に、まあ、子供のね、うん、はい、世代ももうマイクを持ってっていう、うん、やっぱそういう時代になって、はい、当時のアメリカのシーンで、うん、やっぱりこう習うべきものがいっぱいある中で、うんうんうん、日本は、うん、ジブさんとかみんながこうスタートして、はい、まあ、それに習ってっていう、うん、今度、うんうん、下のこの世代がね、うん、まさに今そういう恩恵も受けられるそういう時代になりましたね。
0: そうですね、うん、だからまあもう本当になんていうのかな、まあ、自分も一時期まではねもうとにかく俺が動かないと何にも動かねえみたいな気持ちもあってもうなんか全部背負って大変だったんですけど、今はおかげさまでだいぶ肩の荷が下りました
1: そういう意味
0: ということでなんか背負い癖があったんでついついこれを背負っちゃったというところもあるんですけど、
1: でもねきっとその時には誰かが背負わないと、はい、誰かが言い出さないとやっぱなかなか動かし出せないみたいなところね、うん、あったと思うんですよね、うんうんうん、でほらあんまり詳しいこと言わないですけど、はい、ヒップホップの人たち大変じゃないですか、
0: うん、もちろんです、いろいろ大変です、はい、一筋縄では全くいきません、
1: 一筋縄じゃいかないじゃないですか、
0: はい、そうなんですよ。
1: そこをなんかねやっぱジブさんやってたっていうのがすごく大きく意味あるなと思うんですけど、で今回このイベントの プロデューサー自体は、うん、ジブさんと、はい、
0: 高木寛さん、
1: 寛さんと、
0: はい、そして、ね、ワイザーもね、あの手伝ってくれて、
1: なるほど、
0: はい、やっぱりあの若い世代のね、うん、あの例えば今回もいろいろいると思うんですけれども、ね、はい、はい、イエローバックスだったり、ね、タイソンだったりオズワルドだったり、はい、まあ、やっぱりそういう世代っていうのはあの本当に今の中心ど真ん中を動かしてる連中で、まあ、その辺に対するキャスティングとか、はい、その辺の相談なんかも結構ワイザーにさせてもらって、
1: うん、そうですよね、はい、いやなんかねすごく思うのが、うん、まあ、あの私 の, あの娘たちの、うん、同級生のお兄ちゃん中学生とかなんですけど、全然あの服装とかヒップホップの主張もゼロ、
0: うん、
1: そういう子たちじゃないんですけど、うん、あのものすごく、うん、まあ、それこそフリースタイルね、
0: はいはいはいはい、
1: ダンジョンだったりとか、はいはい、高校生のラップ選手権とか、うんうんうん、ゴールデンマイクとか、
0: うんうんうんうん、
1: あのイベントにしょっちゅう行ってる中学生の男の子がいるんですよ、
0: はいはいはい、
1: すごくやっぱりあの、うん、ラップカルチャーに感化されてて、うんうんうん、やんないのって言うと、うんうん、いや自分はやる方じゃなくて、うんうん、こういうシーンをいっぱい見たい、うん、聞きたいって言って、あ、こういう子たちもいるんだなっていうことを、ね、改めて感じて、そうすると、うんうん、客席を見るとですね、はい、いわゆるヒップホップな人たちもいればそうじゃない、はい、うん、本当にその音楽シーンカルチャーとシーンとしてのファンがいっぱいいるんでしょうね、うんうん、今回なんかその光景を見るのもちょっとなんか楽しみだなっていうふうに、ね、
0: そうですね、
1: 思いますね。
0: なんか例えば最近だと本当にそのヒップホップが好きで何かそれを表現するって言った時にも、あの単純に例えばラップするとか DJ するとかだけじゃなくて、うん、映像を作るとか、
1: あ、そうだ、うん、そう思いますね、
0: アートとかファッションとか、そうですね、そういうことで、はい、あのやってらっしゃる方もいっぱいいると思うんで、
1: 発生してくるとこね、
0: そうなんですよ、
1: たくさんありますよね、うん、今日ね、せっかくあのジブさん来ていただいたので、うん、こうジャパニーズヒップホップのね、はい、40年以上の歴史を称えるこうセレモニー、
0: うん、
1: これを音楽でやっぱり感じたいなというふうに思います、うんうんうんうん、そこでジブさんにですね、はい、あの時代による変化、
0: はい、
1: その時代による進化を感じる曲をいろいろと選曲していただいたので、
0: はい、
1: せっかくなんでここでお送りしたいと思いますけど、
0: はい、そうですね、
1: ジブさん1曲目何いきましょうか。
0: ですね、今回まさにこのザ・サクセスさんに関してはですね、日本のヒップホップの第一世代 の, あのそれこそ、まあ、高木寛さん、
1: はい、
0: 一緒にプロデュースしていただいてますけども、はい、この日本のね、ヒップホップシーンの、まあ、先駆けであったやっぱ80年代の中頃から後半にかけてタイニーパンクスですとか、はい、近田さんですとか伊藤聖子さんとか、まあ、皆さんが本当にその手探りで始められたと思うんですけども、そんな中でもあの自分が多分これ一番初めて買った日本語ラップの12インチで、
1: はい、
0: 当時すごく覚えてます、渋谷のシスコで買ったんですけれども、
1: はい、
0: メジャーフォースというね、カンさんたち、レビューを立ち上げて、
1: そうですね、
0: でそれの、まあ、あの第1弾12インチが3枚パンパンパンと並んでる中の、まあ、メイン中のメインですね、
1: はい、
0: はい、行ってみたいと思います。タイニーパンクスで「ラ

0: いやーもう今聞いてもしびれますね。
1: そうなんですよ、すごい。やっぱり当時ってそのなんていうか DJ カルチャーとかそういうものがやっとこうなんとなくふわっとこうできてきて、はい、それこそあのクラブみたいなものもまだまだ日本でも始まったか始まってないかも、はい、ディスコからクラブになっていく時代で、
0: そうですね。
1: でやっぱりそのなんですかね、この DJ が音楽を作るみたいな、はい、この感じ、うん、もう最高ですね。
0: 当時 の、 あのシスコの壁にあの、はい、入った日に、うん、あの12インチがいくらで売られてたかも、うん、もうあの頭の中で思い浮かんでます。本当にあのね、はい、輸入物とかをほら扱ってたレコード屋じゃないですか、うん、あの値段の変化で為替を勉強したみたいなもんでしたからね。シスコでは
1: いはいはい、はい、
0: もうなんかそれぐらい鮮明に覚えてますね。
1: そうですね、
0: はい。さあじゃあ、はい、ジブさんの選んだ時代による進化を感じる、うんうん、そんな一曲続いては何でしょう。
1: OK です。じゃあ、これが88年だったんでここから、12、3年先に行きましたね、
0: はい、
1: ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドでニトロマイクロフォンアンダーグラウンド。

0: 2000年ぐらいの頃あたりですか、はい、うん、また一気にシーンがすごく変わりますよね。
1: そうですね、ある意味、まあ、ちょっとバブルなヒップホップバブルな時代でもあったと思うんですけれども、はい、まあ、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドは、まあ、我々にも少しだけ、3つぐらい下の世代で、うん、世代、はいはい、なんていうかな、例えばそれこそ先ほど のカンさんたちの時はまだ手探りでやってみるみたいなところだったのが、はい、この時代に来るともう例えばその、まあ、我々世代もね、ギドラにしてもライムスターにしても雷にしても、はい、みんなこう手探りがあったと思うんですけど、うん、この辺になってくると手探りがものすごく形になってきて、
0: そうですね、
1: で例えば音楽だけじゃなくて彼らはそのファッションシーン、ストリートファッションのシーンもがっつり盛り上げたり、はいはい、いわゆるストリート雑誌のファッション誌みたいなのがものすごく盛り上がってた時代で、ストリートカルチャーっていうものが全部ひっくるめて形にどんどんなっていった時代かなっていうふうに思いますね。
0: まあ、全体的なシーンをね、うんうん、作り上げたのがちょうどやっぱりこのぐらいのね、はい、時期からの流れだったんですよね。
1: で今回ね、ニトロもねライブやってくれるんでね、はい、非常に楽しみにしてます、
0: はい、さあじゃあジブラさんもう一曲お願いします。
1: はい、ここからかなり、時代が飛びます。20年ほど先に行きまして、はい、まあ、やっぱりねここまでの間で日本のヒップホップシーンの話をいろいろすると何世代もあるんですけれども、やはり今は彼らの世代なんだろうなということで、うん、聞いてください。バッドホップで Empire of the Sun featuring T. Pablo and

0: いやなんかこの3曲の中で本当にこう歴史をちょっと走馬灯っていうか、
1: そうですね、
0: ビュービューンと追ってった感はね、はい、ありますね。
1: そうですね。
0: どうですか今改めてこうやって、
1: そうですね、やっぱりなんていうかな、まあね、自分もそうですけど、やっぱりこのぐらいの年になると時が経つのが早いなっていう感じをものすごく感じるじゃないですか。
0: いやそうですね、年々そう感じますね、
1: で、ただやっぱりなんていうのかな、本当におかげさまでずっと好きなものが何にも変わらないし、
0: それは
1: 自分も
0: それは素晴らしい
1: というか成長してないって言ってもいいのかもしれないですけど、
0: いや刺激が常にやっぱそこにあるってことですよね、
1: まあそうですね、でやっぱり例えばもちろんね、新しい新譜からもものすごく刺激も受けるし、久しぶりに聴いた旧譜からもまた新たな刺激を受けてみたりとかしたりもするんで、もうそういう意味では本当にこの文化に会えてよかったし、
0: そうですね、
1: 最高ですね。
0: まあこれからもこのシーンに憧れるね、はい、若い人たちがこう次々と出てくる、はい、そこに対してやっぱりね、エネルギーをやっぱり発信してってほしいなってすごく思うんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、まずはこのですね、ザ・サクセサー、ね、はい、イベントにですね、一人でも多くの方がギュッと凝縮されてるね、
1: そうですね、
0: ステージ本当床抜けんじゃないかっていうぐらいのそういう盛り上がりのラインナップだと思うんですけど、はい、ぜひジブラさんからですね、番組聞いてるリスナーの皆さんに、イベントへのお誘いをというかですね、はい、一言メッセージをお願いします。
1: そうですね、このタイトルサクセッサーというタイトルなんですけども、まあ言うたら我々日本っていうのはですね本当に不思議な国っていうか不思議な歴史を持ってます。

0: して、ヒップホップに関してはね、アメリカで70年代前半に生まれたヒップホップが、うん、唯一4大要素まるっとアンギャに来たのは日本だけなんですよ。
1: あ、なるほど。
0: ワイルドスタイル放映の時に、はい、83年ですね、日本にその全てをがやってきて、こういうもんなんだよって紹介してくれたんですよ。これは後にも先にも日本にしか来てなくて、やはりそういう意味では我々があの実際正しいこの後継者のヒップホップという文化のだということを自負してやるイベントなんで、はい、皆さんもその、運命を感じに来てくれたらなというふうに思ってます。
1: ぜひ、はい、皆さんお待ちしております。
0: よろしくです。
1: いや、ジュブさん今日はね本当にお忙しい中お時間いただいて、いやいやいや、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: イベントの成功
1: 本当です、はい、ありがとうございます。じゃあラストはねやっぱりジブラさんの曲で締めたいと思いますので、はいはい、ぜひ曲紹介、はい、お願いいたします。
0: はい、まあ自分と言ったら最後はこれで締めさせてください。ジブラストリートドリームス。
1: さあ今日のゲストはザ・サクセスアプロデューサーのジブラさんでした。ありがとうございました。

0: 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今夜はね、日本のヒップホップシーンのこの40数年の歴史、音楽だけじゃなくてやっぱちゃんとカルチャーとしてね育ってきてる、今やもう世界に発信するね、まあ、そういうレベルだなって改めて、思いましたけど、まあ、そんな魅力がギュッと集まったイベント、ミュージックアワードジャパンウィークのザ・サクセサー MAJ ヒップアップトリビュート6月8日月曜日、ゼップダイバーシティ、チケット絶賛発売中です。日本のヒップホップの歴史の1ページになる夜、もう間違いないですね。エンモアがまだいっぱいすぎて本当に収まんのかなみたいなね、ちょっとあの言えない話もいろいろありました。あの何が言えないかというと、とにかくそれだけすごい夜になるってことだけは間違いないです。さあ、ガレージコレクティブ、明日はですね、6月8日から10日の3夜にわたってビルボードライブ東京で開催されるジャズのイベント、 Not a Sense A Statement ワージャズに注目いたします。明日も午後9時にチャオチャオ。
1: Garage Collective.
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由佳です。今週は日替わりのテーマを設けて、素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。ずらりと並んだレコードの背表紙を眺めながら、今夜の気分に寄り添う一枚をあれこれと選んでみました。入れたてのコーヒーとアナログの優しい音色、一日の終わりに心ほぐれる時間をお過ごしください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 火曜日の夜、今夜はどんな風に過ごしていますか？今週は毎日日替わりのテーマで音楽をお届けしています。今夜はきらめく90年代の名曲にしてみました。休日にレコードショップに通って新しい音楽を探したり、お気に入りの CD の歌詞カードをじっくり眺めたり、街中がワクワクする音楽にあふれていたあの頃の空気感ごとお届けしていこうと思います。

あ今夜のテーマはきらめく90年代の名曲ということで、正直ですね、このきらめく90年代の名曲で1時間番組やりたいです。私本当にこの時間だけではその90年代のことを語ることは難しいんですが、私の90年代といえば、まあ一人小沢健二さんという方がいらっしゃるんですけれども、先日ライブに行ってまいりました。まあそれがですね、ずっと引っ張っておりまして、全然生活に帰れておりません。小沢さんおっしゃったんです、最後に。さあ

みんな生活に戻ろう、生活に帰ろうとおっしゃったんですが、全然私戻れていません。まあ、何が素晴らしかったって、それぞれのミュージシャンの方々の演奏が素晴らしかった、それと小沢健二さんのプロデュース能力というか、自分をプロデュースデザインすることの素晴らしさ、そこがもうね、あの人の能力、私は偉そうですけど、なんでしょうね、それが感じましたね。だからライブの演出っていうのとちょっとまた違ってて、自分のプロデュースデザインが素晴らしい人なんだろうなと思いましたね。そしてその中の、まあ、デザイン、彼が考えるデザインという中で私が本当に感銘を受けたのが、過去の自分を受け入れて、過去の自分と会話しながら一つのライブを今の自分と一緒に作り上げるっていうことだったんですね。過去のお酒の音を使いながらパーツごとに過去のお酒に歌わせるんですよ。でそれを現在のお酒がじゃあお酒って振ると過去のお酒が歌い出す、そこにみんなの演奏と彼のボーカルが重なっていくっていう音作りを多々されてたんですけど、そういうことによって過去の自分を含めて今に表現することで昔の自分を認めてあげるっていうか、昔の自分をひっくるめて今の自分があるんだよっていうことをおっしゃってることがみんなにリンクする。その客席はね、大体もう私たちぐらいの年齢なの、もう40オーバーもしくは50代のお子さん連れ、お父さんお母さんがお酒を聞いていたから僕たち来ましたみたいな世代の中学生とかもいたんだけど、なんかその過去の自分を認めてあげることによって自分があるっていう表現って、なんか年を重ねてるからこそ染みるというか、もうね、そういうことを考えると90年代の20代の自分がすぐ隣にいるような錯覚を覚えるんですよ。あ、20代の自分をハグできるっていうか、抱きしめて今の自分がいるんだなっていうことを感じると、スタートからの3曲できっちり涙が出るっていうずーっと涙が出てしまうっていうね、そういう演出でしたね。素晴らしかった。だから今の自分大丈夫って過去の自分からどうよ今の自分って言われてる、どうなのどうなのっていうふうに問いかけられてるような感覚と、いや過去の自分がいるから今の自分がいるんだっていうことを肯定できるっていう3時間、そういうライブでしたね。だから一本映画見せられたみたいな感じもしたし、で今こうやって喋ってるけど、こういうことをぜひ皆さんはがきに書いて明け方までにポストインしてくださいっていうのがお酒の演出なんですよ。私は初めてはがきにね、こういうことまでは書けなかったけれど、その時に興奮した思いをつらつらと乱筆でしたけど綴ってポストインしましたそんなことしたことないのに、でもそれをさせてしまうパワーがあるライブでした。なのでまた絶対に行こうと思います。お酒のライブ行った人とちょっと語り合いたい、そういう話をする1時間を過ごしたいです。

0: There's gonna be some changes made here.
1: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-Wave。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: 純喫茶スマイル、明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウキーマン吉原です。
1: 園田です。
2: くつなです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、
1: はい、
0: もう5月も後半、5月ラスト、
2: は
0: い、今日のぐる火曜日、火曜日ぐるぐる、もう月末か、うん、次6月ということで、あっという間ですけれども、
1: はい、
0: まあどうですか最近は。
1: なんかある最近、まあ、今日もだったんだけど、
0: うん、
1: あのファイヤーサンダーのこてつさんと、
0: はいはい、
1: 今漫才を
0: そう、園田とファイヤーサンダーのこてつさんで、
1: う
0: ん、ユニットを組んで M1 に出る、
1: ね、M1 に出るっていうので、うん、
0: 企画が動き出してて、
1: やってて、うん、でもう新ネタライブ、
0: はいはい、
1: その俺とこてつさん1本ずつ書いてくる、
0: うん、
1: 新ネタライブゲストも呼んでっていうのはもう第1回は終わってて、
0: うん、
1: で6月13

0: 3日に第2回をやる。
1: あ、もう毎月、
0: もう月1ペースで一応今のところやってて、
1: 結構
0: そう、でそれで今日もラジオ撮ったりしたんだけど、
1: はいはい、2人でね、
0: なんか俺はあんま分かんなかったんだけど、うん、その第1回目やった時に、うん、まあ、ゲスト19人とかね、うん、まあ、いろんな漫才師を呼んで、
1: まあ、
0: そう、うん、呼んだんだけど、そしたらその楽屋で、うん、

0: って思い出したのが、
1: うん、
0: まあそのあのまああのまあ、言っちゃえばそのファイヤーサンダー、
1: はい、
0: まあ、あんまりその仲が良好じゃないみたいな、まあ、
1: そうですね、なんか崎山さんと小鉄さんの喧嘩をよくするみたいなね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、
0: だからそれで小鉄さんが一応なんかその何嬉しくなってるみたいな、崎山さんもいないし、はいはいはい、自分のネタだし伸び伸びやってるみたいなのをみんな言ってたんだけど、うんうん、思い返したら、うん、そのラジオを撮りに渡辺の事務所行った時に、うん、その撮り終わって部屋出たら、うん、あのそのファイヤーサンダーのマネージャーさんに呼び止められて、
1: うん、
0: その園田さんって手に握られて、うん、そ本当にその漫才一緒にやってくれてありがとうございます。そうこれが始まってから小鉄の顔が明るいんです。
2: そ
0: んなにマネージャーから直々に感謝された。
1: そんなに普段抑圧されてるの小鉄さんって。いやいや崎山さんねやっぱネタ書きだしさ厳しいとかもなんとなくわかるけど、うんうんうんうん、でもさいやそんなにっていう。普段から見てる人
0: マネージャーからしたらすごい楽しそうになっているらしい、
1: でも顔が明るくなるって
2: 相当だね、
0: うん、
1: それはすごいいいことだね、
2: 確かに嬉しいね
1: じゃあさやっぱさってことはそのね期間を少しでも長くしていくためにはどんどん勝ち上がっていかないといけないわけだから、
0: うん、そうだね、うん、もうほんと M1 目指してやってるから。
2: え、園田さんも書いてるんですよね。
0: うん書いたよ一応。
2: どう、
0: え、
2: どうなん。
0: でもいやいやなんか難しいながらも、
1: うん、やってはいるわ。小鉄さんのさネタのイメージもあんまりないからさ、
0: う
1: ん、
0: まあ、そうだね、うん、
1: すごいだ気になる人は気になると、
0: う
1: ん、かなり、
0: まあ、だからその、まあ、一応ね、まあ、第1回目も終わったし、うん、まあ、なんかもう2人で目標立てましょうって。俺はやっぱその1回戦の、うん、M−1 の1回戦の動画に乗りたい、
1: トップ3
0: で攻め出しましょうって言うんだけど、うん、小鉄さんはいやもうそんなの違うと、うん、俺らの目標はただ一つ、うん、この2人組のそのこの2人の、うん、この関係性からその崎山の匂いを消すことだけ。もうそれだけを目標にしろ。
1: 崎山ハスミの匂いを消せ
0: 消せっつって。
1: あ
0: それだけ目標だって言ってたのに、うん、今日ラジオを撮ったら、うん、そのどうも始まりましたっつって、うん、どうもファイヤーサンダーの小鉄ですって名乗り始めてもう一気にピリついた。ちょっと待ってっつって。
1: あれだコンビ名は
0: 小鉄園田。
1: 小鉄園田ね、うん、じゃあじゃあそう2人の時は小鉄園田
0: って言って名乗って
1: くださいよみたいなね。
0: 元彼の話しないで。
1: いやいや現役だからファイヤーさん。あそうです、すごくいいですね。なんか
0: こうやってます楽しそうです最近は、はい、
1: いや非常にいいですね。草さんはどうですか最近は。
2: あ、
1: あれ出てたじゃない映画祭。
2: あそう
1: ね、
2: 国際短編映画祭ショートフィルムフェスティバルっていう別所哲也さん主催で、フェスティバルアンバサダーにリリコさんが いらっしゃって、
1: J-WAVE のおなじみメンバー
2: そう、はいはい、の主催 の、 そのあれに短編映画を、で
1: 短編映画に靴流してなんていう作品ですか。
2: 回り回るっていう
1: 回り回るという短編映画に靴流出演している
2: してるんですけど、はい、それでレッドカーペットあるか
1: さ、いやすごいね、
2: もらいました、
1: うん、どうだった。
2: いやなんかそのまず私たちが1グループ目だったんで、私たち、
1: あーそうなんだ、
2: そう
1: トップバッター、
2: トップバッターでその別所さんとそのリリコさんがまず喋って、うんうんうん、でその後はい では登壇どうぞみたいな感じで出て行って、はいはいはい、うん、なんかそのね、みんなレッドカーペットないでしょ、
1: うん、ないよ私あれ、ようやくんと靴なしかないんじゃないレッドカーペットは。
2: そうか、
1: うん、
2: じゃあねちょっとね、あのね、レッドカーペットってその、うん、なんかイメージ的にこうやってみんな手を振ってるさイメージ あるでしょ、
1: はいはい、あるある。
2: そのだから私もこうやってみんなで最初に、うん、どうするみたいな、手ふ、うんうん、振れるかなみたいな、その誰かみんな振ってくれてんのかなみたいな、その、
1: うんうんうん、
2: そのねウキウキしながらね、
1: うんうん、
2: ほんとお祭りみたいな感じだったから、
1: ね、うん、
2: なんか話してたんだけど、はいはい、もうほんともういざ登壇したらその記者の人たちがバーっていて前に、
1: うんうん、
2: カメラみんな向けてて、
1: うん、
2: そのなんかもうガチガチになっちゃって、その本当にこれは手振るどころじゃなくてみんなどうやってんだあれみたいな、そのよく見る
1: 結構記者会見って感じだったんだ。そうそ
2: う、そのなんでみんなあんな手余裕で振れてんだみたいな思ったんだけど、
1: うんうん、
2: そのなんか端っこからその、うん、はい手振ってくださいって聞こえたの。
1: あ
2: はいはいはい、言われあなんかで、あなんかそ本当
1: に人から言われて、
2: 人から言われて、うん、でやっとこうやってみんな振れたんだけど、もうそれがないと本当触れる状況じゃない。
1: あそんな緊張感あるんだ。
2: いや緊張感っていうかもう
1: なんか誰に手振るのみたいな感じ
2: だ。誰に
1: 手振るの。パレードではない。多分私っていう感じなんだな。
2: うん、多分それぞれその触れる人もいるんだろうけど、うん、本当私はもうこれ、うん、もう誰に振ってんだろうみたいな、こんな本当にぎこちない。そう後から写真見たらマジで、うん、もう本当光

0: なんかもう
1: 手の低めの
0: なんかこう振ってるかどうかも分かんないみたいな、ちょっと手のひら上げてるみたいな感じになっちゃって、うんうんうん、ちょっとね、
1: あーなるほど、
0: もうちょっとも
1: うちょっと和やかに言
2: ったらよかったなと
1: 思ったね。いやそうなんだ、あれ言われて振ってんだねみんなね。
0: だからみんな、
1: あそうか
0: そうなんだ、ほんと手振るのむずい、ほんとにあれは。
2: でも誰が言ったかわかんないんでしょ、手振ってくださいって、
0: うん、どっかからか聞こえて
2: る、幻聴の可能性あるよねいや振らなきゃっていう焦りから来る
1: でもすごい貴重な機会やったんじゃないかな。
2: いいな、羨ましい、
1: ね、非常に、うん、なんかさ、だって結構なんかみんな映画熱くない、ダウメンバー最近。だってさ、最初映画ダウで初めて映画デビューしたのは園田めでしょ、
2: うん、室井慎二、
1: 踊る大捜査線、そう室井慎二のやつで、うん、で次に凌
2: 也、いやまあ蓮見かな、
1: 蓮見か、あ秒速5センチメートルでしょ、うん、で凌也くんが、うん、あの、ダブルブッキングの川本さんの、うんうん、映画出て、うん、で、萌え子とたまちゃんがおそ松さん、映画おそ松さんに出演して、うん、で、ね、クスはもうショートフィルム出てみたいな、うん、なんかすごいじゃん映画熱いじゃん、
0: 熱いね、
2: だあれ映画まだ
1: まだ、
2: うわマジか、
1: ちょっと待って、
2: 楽しいぞ映画、
1: ずるい私映画まだなんだけど
0: 映画ね
1: え来んのかな、大丈夫かないつかちょっと映画も、ね、銀幕デビューもできるように頑張りたいと思います、ね、うん、というわけで、それでは今夜もスタートしていきましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる J-WAVE

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
3: あれってもうそんな前なん？
0: すいません、ね、あの今
1: やばい、
0: これ
1: やばいです。
0: 作家さんがね隣で
1: 関野さんが
0: 缶のコーラを倒しました。ブースで
1: 関野さんがジュースこぼした。
0: どうすんのよこれ。
2: 動揺
0: 機材かかってないですじゃないんですよ。機材かかってないですじゃなくて、ちょっとい
1: や大
0: 丈夫です、まあ、すいませんね。ちょっともしかしたらウェットティッシュとかがもしかしたら、ごめんなさい、すいません、ということでごめんなさい急に
2: 園田さんのあれってもうそんな前なんの掛け声と同時にだから、
1: すいません驚かしちゃいました。

0: 踊れます、ね、機材に問題はないみたいですので、はい、それで、ね、お届けしていこうかと思うんですけれどもすいませんね、改めてテーマがあれってもうそんな前なんということで、年を重ねるほど時間の流れが早くなるとはよく言いますが、実際昔の出来事の年数を調べてみると、あれもそんな前だったんだと思うことも多々あるんじゃないでしょうか、うん、例えばですね、元号が令和になったのは2019年の5月1日、もう7年も前ですね。
1: あ、
0: 令和
1: に、
0: うん、令和7年前です。
1: じゃあ、七曲さんのあの、
0: あれは7年結構すごいね、あれから7年
2: ですか。 あれ7年、
0: うん、あれから7年
2: すごい。まだ X とかで見るよね。
0: まだ見る
1: まだ
0: まだ見る、ね、
1: まだ良くない切り抜きが、
0: うん、あれももう7年の前からで、ちなみに先ほどかかった星野源さんの恋、
2: うん、
0: これも10年前です。
1: へー、
0: ね、こんな感じで、このちょっと昔の出来事で、ね、このあこれは懐かしいわっていうよりかは、うん、えこれもうそんな前っていう、うん、えこれからもうそんなに経ってんのみたいな、うん、やつの話をね今日はねしていければ
1: な。なるほど。
0: でそして時の流れの感じ方について考えていこうっていう回なんですけれども、コーヒーじゃない、コーラで大丈夫ですか。いや缶とかさ、や蓋あるものじゃないとやっぱね。いやいや、わかりますよ。
1: 捕まっちゃう、捕まっちゃいましたね。こういうのうるさいんですよ、うちのこの子。
0: いやいや、わかります。あのね、スターバックスとか持ってくる時もあるからわかりますけれども、うん、あのやっぱ私今大学にね、うん、この行ってるんですけど、うん、あの大学の図書館、うちの図書館、うん、もう一律蓋付きの飲み物以外は禁止なんです。そうだから紙パックのジュースとかも NG、
1: うん、そうそう、あそうなんすね、
0: こういうことが起こるから。
2: 確かにさすが大学行ってるだけある
1: さ、はい、すが大学
2: あ
1: 大学
2: 詳しい、忘れてた私そんな、確かにあっただった。
1: さすが大学に詳しい、
2: さすが大学に詳しい、
1: めちゃめちゃ煽ってないか
0: それ7年もいるから。
1: いやさすが詳しいね
0: 大学。私が大学に入学したのも7年前なんですよでまだいる、まだいる、
1: 一緒なんだ。
2: もうそんな前なんて思う、それ
0: 2019年入学だから、もうそんな前なんて思う、思うね、
2: 思う、
0: うん、
1: すごいね、大学から出てないってことじゃん、令和になってから。
0: そう、でずっと令和からずっと大学に閉じ込められて
1: 閉じ込められて
0: 閉じ込められて
1: お前が出てねえんだよ。なんで誰か誰かから閉じ込められてるスタンス何
0: じゃあ、七曲さんと一緒であ
1: の部屋に
2: 入ったのは
0: 一緒さっから出れてない。
1: あ、そうなんだ何かを正解しないと出れない、
0: うん、単位よね、しないとね、うん、ということで、
1: はい、
0: なんかまあその時の流れがその年々こう早く感じているんじゃないかと。よくさ、おじさんとかおばさんが、うん、えみたいな、なんかその例えば私が2001年生まれなんで、2001年生まれなんですよとか言ったら、うん、えこの前じゃんみたいな、この間じゃんみたいな、
2: あるね、
0: 言われるんだけど、でも最初はいやこの前じゃないですよと思ってたけど、だんだんなそっちの意見が分かってきたというか、ね、どうですか。
2: 本当にそう、私も本当にもう最近本当美容院とか行く時行った日、うんうん、もう本当もう細かいことで言うと本当もう前行った美容院2ヶ月前なんとかもう毎日そんな感じだから、うんうん、本当しかも美容院行ってもその新しいとこ行ったらその何その切ってもらう人が10歳下とかで、あ、10歳下はない、
0: 10歳下ってだってあなた今いくつ。
2: 私27か
1: 17歳じゃん
0: 高校生にしてもらって
2: んの。高校生の時に切ってもらってないわ。
1: なんかそのビューティーポップみたいなこと高校生専門学生みたいなこと。
2: いや
0: 若い
1: アシスタントでみたいな、
2: 10年10歳ぐらいもう、あ、もうそんぐらいに感じちゃってその、うん、もうそんな下の人がに切ってもらって
0: る
2: んだ。
0: あ、なるほどね。こう 今20歳なんですけどみたいな、専門出て20歳なんですけどとか言われたら、20歳の子が働いてんだみたいな思うってことね、
2: うん、それでも おばさんになってるなっていうのに感じて自分が、
0: うんうんうんうん、
2: あもうそんな前のことかみたいな、その高校生、そっからいつも思うのね、その美容院行った時に私 昔のきっかけ
0: がトリガー
2: になってんのよ、そのずっと私が
0: じゃあ美容院でこうね可愛くなって帰ろうと思っても、うん、あの行くたびにちょっと老けさせられる、
2: 老、うん、けてんのよ私、うん、本当に
0: そう年を感じてんのいっぱいだなとか、
1: うん、年齢を私老けてんだよって言いながら爆笑する感じがもうおばさんだもんマジで
0: やってることがもうおばさんか。 確かに、ね、そうだね。いやだってだからよくあれ言うのはさ、うん、高校球児がさもう自分たちよりとっくに年下じゃん、
1: うん、
0: でもさ熱湯甲子園ってもうちょっとお兄さんのものだと思ってたら、
1: あ
0: もういつの間にかこう抜かして抜かして

0: そうね、やっぱ感じるようになるよ。なんかなんでだろうって考えたんだけど、
1: うん、
0: うん、ほんとちっちゃい頃なんかさ、こう物心もついてるかついてないかだからさ、
1: うん、
0: ちっちゃい頃のことってほんとうっすらってしか覚えてないけど、
2: うん、
0: 本当にその5年前6年前みたいな、そのなんだろう、高校生の頃のことってさ、もう結構鮮明に思い出せるじゃない、
1: うん、
0: 別に、
2: うん、
0: 鮮明に思い出せることがそのもう5、6年も前なんだって思うと、
1: うんうんうん、
0: 少しえもうそんなに経ったのみたいに思いやすいのかなとか思ったりはし
1: たり、まあ、確かにね、うん、若い頃の記憶の方が定着しやすいっていうもんね、
0: うん、まあ、分かんないけどね、どういう感じ、まあ、医学的になんかあるのか、
2: その間の記憶がないもんね、そのこれ5年、もう5年前、私この5年何してたのって思う、
0: それね、
2: 私の記憶がもうないから、
1: しかもなんか大学を卒業してからの方がさ、
0: うん、
1: なんだろう、その大学とかだとさ、ひもづいて覚えられたりするじゃん、
0: うん、
1: この授業行ってたとか、うんうん、ここのキャンパスだったとか、
0: うんうんうん、
1: 卒業してからはさ、
0: その
1: 分かんなくない、なんか別に同じじゃない、
0: うん、その、まあね、毎日通ってる場所とかは、
2: うん、住む場所とかが違う、
0: うん、
2: たら、
1: そうそうそう、
2: それじゃなかったらもう一緒だもんね、毎日、
0: あ、だ変わり映えしないとヤバいってことなのかな、
1: うん
0: うん、
1: だ、あなたはまだ
2: という、ま
1: あなたはまだと記憶できるこの授業受けてたな
0: それどうなん、それこの授業受けてるなってずっと思い続けるの、どうなんそれ
1: 思い続けて早7年
0: 本当だよ。でもだからあれですよ、その今ね、開催に向けてね、いろいろ盛り上がってるサッカーのワールドカップも、あれも4年に一度じゃないですか。
2: お、
0: これね、びっくりした、三笘の1ミリ、もう4年前、え、やばくない、三笘の1ミリってさ、もうなんかだいぶ最近のものな感じしない
1: ですか。そうだね、そういうことなんだろうな。
2: うん、でもそれは私たちその主催の蓮見翔がそれをずっとさ、トップガニしてるじゃん、スマホの、
0: ま、待ち受けにね、
2: それでたびたび思い出すから、
0: いやい
2: やいや、もう 4年も経ったのって思う。いやいや、
0: それも抜きにしてよ抜きにして三笘の1ミリだってツッコミスターとかでもさ、うん、三笘の1ミリのさ、ワード出てたじゃない。なんかその懐かしいとかの感じではなかったじゃん、別にそれが三笘の1ミリ、
1: こういうのが一番怖いね。
0: いや、そうそうそう、
1: 聞きたいわ。だからこれぐらいの
0: やつ、
1: 三笘の1ミリぐらいのやつを聞きたい。
0: これをね、だからぜひ皆さんからもね、うん、募集したいと思います、うん、あれってもうそんな前って思ったこと、時の流れの速さを感じたエピソード、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥスタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ文字をつけてポストしてください。たくさんの参加お待ちしてます。
3: ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる。

0: インぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なん、はい、
1: メッセージ届いてます、
0: はい、
1: ラジオネーム夜の昼寝、
0: うん、
1: 時の流れを感じるとのお題ですが、私は21歳の大学生です、はい、そこで皆さんがきっと驚くことを言いますが、芦田愛菜ちゃんと福君と同学年なんです。
0: お
1: あそうなんだ、つまりは丸森ダンスで可愛かった子たちも15年経って吉原さんと同級生なんです。

0: です。
1: 同級生、
0: まあ同じ学年ってことかな。
2: 同じ学年。
0: じゃない、大学4年、21歳だから、まあ大学4年。
3: いやでも私25だから。
0: まあ、時の流れは早いですね。感慨深いものですと。
2: 同じ大学だったらいいよ。
3: こんなに大学にいる人がいないのよ、ま
0: ず。まなちゃんと同級生なの。
3: 同級生って言い方やめて。そんなわけない。そんなわけない。
2: そりゃすごい
0: な。え、丸森ダンスの時って、まあ、何歳？
3: 私は小4とかかな。丸物来てる2011年とかじゃない？だって小4とかじゃないかな、私は。
0: なるほどね。
3: うん。で、まなちゃんとか福くんは小学校1年生とか、そんぐらいだったじゃないかな。
0: あ、すごいね。うん、だから、まあ、学童を出たぐらいの年の吉原が。
3: で、学童が良い。
0: 今、同じ学校に通ってるってこと。同じ学校には通ってない。
3: だから、全然違いますけど。まあ、だからさ、まなちゃんと福くんもさ、うん、まあ、あの頃のイメージが定着しすぎててさ、うん、ずっとさ、まなちゃん、福くん呼びじゃん。
2: そうだね。
3: もうだから、その最たる例、えなりかずきさんとかね。えなりくんじゃん。ずっと、その、だから、子役はそれもあるよね。
0: まあ確かにな。でもこれだから逆もあるよな。その、うん、子役すぎて、うんうん、まだ21回っていう人もいる気がする。
3: ああ、なるほどね。芸能界長くて。そう。
2: ずっといるね。
3: 確かに。そういうパターンもあるね。でさ、さっき言ったさ、ちょうどさ、三笘の1ミリが4年前、ちょうどいい、これ何年前なんだみたいなやつで、1個あって、私これびっくりしたんだけど、真空ジェシカさんと、あのメガネのブランドのジーンズの、あのコラボレーションあったじゃん。真空さんがジーンズのモデルやってた。あの結構お笑い界でちょっと話題になった。
2: 最近、
0: ちょっとピンとこないかも。どうなんだっけ？
3: これ。
2: あ、これめっちゃ
0: 最近。
3: これ4年前だった。やばくない？
2: 去年。
3: え、もうさ、その感じだよね。真空さんとジーンズ。
0: いいお客さんだな。マジ？
3: え、これ4年前やばくない？
2: これ去年だよ、これ。
3: これ4年前
2: だって。嘘だ。
3: 真空ジェシカと
0: ジーンズ。え、マ
2: ジ？私な、え？
3: 真空さんのさ、
2: X始めたの去年ってことじゃん。え？
3: どういうこと？これがもう4年前。
0: いい言葉がどんどん出てくるね。
3: でも確かに、川北さんの髪が短い。
0: あー、なるほどね。
3: ロン毛じゃないけど、この写真さ、お笑いファンの間で結構バズったじゃない。かっこいいすぎるみたいな、モデルとして良すぎるみたいな。
0: 見覚えあるわ。
3: うん、あるでしょ、めっちゃ見たでしょ。これ4年前だよ。4年
0: か。
3: 4年
2: か。それはすごい。
3: これはたまげたね、私。
2: たまげた。
3: うん、これびっくりしたんだよな。
0: 確かに。で、4年って結構絶妙かもな。まあ、なんか前でもないし、最近。
3: でも中学生は卒業していきますからね、この間に。
2: そうだね。
0: 確かにね。
3: うん。
0: ああ、まあ確かに。
3: この間に卒業して受験して、高校に入る。
2: 小6から。
0: 一番絶妙、4年、5年前って一番絶妙かもね。マジ忘れてるかも。
3: かなりびっくりすると思うよ、これ。ある？なんか、これ。
0: え？
3: ああ。何年前？
0: まあでもそれこそ10年前ぐらいだとね、
3: あ、そうそう、なんか手元にね、10年前から7年前2016年から18年の流行語大賞ノミネート30号がね、手元に今用意されてるんですけど、だから16年、今から10年前の流行語大賞が、一番大賞が神ってる。で、他にノミネートされてるやつだと君の名は、あとはシン・ゴジラ、あ、センテンス・スプリングね、
0: なんだっけこれ。
3: いや、だから文春ですよ。
0: あー、懐かしい。
3: だから文春法って言葉もノミネートされてますけど、文春法っていう言葉が生まれたのも10年前だね。
2: そうなの。
3: 10年経つね。いまだによく使われるけどね。
0: ポケモン GO やばいね。
3: あ、ポケモン GO ね。10年前ですよ、ポケゴーも。
0: 10年経つんだ。
3: 自家熱あったね。デング熱とかもあってね、顔媒介とするみたいな。で、17年の、大賞が忖度。忖度9年前って結構すごくない？
0: そうだね。いや、でもなんかやっぱ単語によってなんか感覚変わるわ。刀剣乱舞とか、まあなんか納得いくというか。
3: 刀剣乱舞は9年前のみ
0: けど、なんかやっぱ違うだろうはマジ最近な気がする。
3: あ、そう。
0: これだからどんぐらい日常で言ってるかだろうな。
3: 確かにね。使い続けてたら意外とも
0: そんな前なんだ。最近に感じるもん。
3: なるほどね。だから AI っていう言葉がノミネートされたのも10年前なんだね。
0: うん、
3: 本当ね。
0: どれを AI って言ってたんだろうな、10年前は。
3: 本当 AI のこれ Siri とか。ハンドスピナー9年前ね。
0: ああ、俺だって友達にあげたも

0: プレゼントで、流行りまくってたから。
1: 高校生の時？
2: いやいや大学生。大学生の時
1: 、ハンドスピナー。そっか。
3: え、9年前大学生？
2: そうだよ。
3: そう、なんかこれは私がバグってる可能性ある、その長く長くいることによってそのバグってる可能性あるんだけど、
1: 9
3: 年前
1: そうめん大学生か、
3: でも私9年前高校生か、
1: 私も高3か、
3: はいはい、
1: 高
3: 3
1: 第1、
3: そうかそうか、でもハンドスピナーね、
2: うん、
3: 回してたね、
2: そうね、
1: うん、今回してる人、うん、
3: 今回してる人いんのかな、ハンドス
2: ピナー、
1: 今生まれてきた子とかさ、まあ、今何歳、小学生の子とかは、
3: また別のまた別のやつやってんじゃない、ハンドスピナーに変わる何か流行ってるやつがあるんだよ、子供たちにとって、
2: あ、
3: うん、なるほどね、で2018年の大賞がソダネ、
2: うわすごい ね、 そんな前なんだ、
3: うん、そんな前よ、7年8年前、
2: うん、
3: であとあれだね、おっさんずラブ8年前、これ結構びっくりなんだけど、これ結構びっくりじゃない、8年前、なんかいや4年前5年前だったら、ああもうそんな出すか、8年前って思わない、
2: いやすごいわ、
3: おっさんずラブ、
2: まあでもその映画やったりしてるもんね、
1: そうだよね、
2: まあ、そう考えたらね、
3: 続いてるから、
2: うん、いろいろあるもんね、
3: どう、その今だから10年ぐらい前、うん、10年近く前の流行語がバーってありますけど、うん、一番最近っぽく感じるのありますか、
2: うん、なんだろうな、
1: でも私ほんと TikTok とかほんと最近なんだけどね、このやりやりのちょっとおばさんみたいなこと言うけどさ、その
3: 2018年ですよ、そのノミネートされ
1: たの2018年なんだね、うん、これ
3: そうだよ、だから金足農業も2018年なんだね、だから それは結構かな、あの野球っていうか甲子園ですよ、高校野球、
1: ああ、
3: うん、金足農業ももうそんな前かっていう、
2: いや1位はでも君行きかな、君たちはどう行き、
3: ね、あこれえこれ何、8年前、
1: これ8年前、
3: 映画マジ、君たちはどう生きるか、
2: 公開がとか、
3: 君たちはどう生きるか8年前、
1: 小説が本が
2: 8年前、あそっちそっちか、
1: でそっから映画に、
3: あそうなんだ、
2: 漫画とか小説とかの
3: 方か、あはいはいはい、
1: じゃないかな、
3: そうだ最初本で
1: 読んでた、
3: メガネの男の子が表紙のやつか、
2: そっちか、
3: あれか、あ映画は23年か、
2: そうだよな、
1: 2023年、
2: びっくりした今、
3: なるほどね、あだからそういうその小説が売れて映画になってとか、オッサンズラブとかもドラマが流行って数年後に映画になってとか、こう地続きのものがあるから、うんうん、これそんな前なんだみたいなのももしかしたらあるのかもしれないわ、でもカメラを止めるのはもう9年前8年前、うん、とかですよ、いや結構やばいね、
1: やばいよ、
3: だってさ9年 8年9年っつったらさ、もう赤ちゃんがさ小学校2年生3年生になってるわけでしょ、
2: そうだよ、
3: そう考えたらさ恐ろしいよね、やっぱり
1: 確か
3: に今日恐ろしい回かもしれない、
2: いや10年かな、
3: うん、
2: もったいなって思っちゃうね、
3: いやもったいない、
2: なんか何してたんだろうなって10年、さっきクスさんも言ってたけどさ、
3: もっと成長できたなって思うかもな、
2: 世の中が AI とか言い出してる時にさ、
3: 確かに
2: 何してたんだ俺って、うん、AI はこんなにも進化してるのにさ、俺なんか別に髪の毛減ったぐらいだよマジで
3: 変わったとこ、そうよな、そう考えるとなんかこう本当一日一日をもうちょっと大事にというかみたいに
2: 思う、まだ30分しか経ってない、
3: いやいや思うよ、もうもう そこまでいくわ、
1: ね、
2: まあね、
1: 9年前365日あってさ、
3: うん、
1: 今9ってあるけどさ、うん、もっとなんかもっと生きてるからねって思うの、その365、うん、10年だったら 300×365 やったらさ、1日ごとで数えたら何千っていう毎日を生きてるわけでしょ、う
3: ん、
1: ね、私たちは
3: ですよ、もちろん
1: それってさ、なんかもっとこんもっと生きてすごくないと思う
3: の、こんな生き年換算じゃなくて日に換算した
1: 、日に換算したら
3: よりやばいってこと、
1: こんな毎日その、うん、寝て起きてその、うん、お風呂入って本当、うん、頑張ってるなって思って、その
3: ねぎらいねぎらいのパターンもあるんです
2: よ、確かに
3: あるんだ、
2: ご飯食べて毎日
3: ね、積み重ねてみたいなことですよ、うん、はい、ということでメッセージまだまだ受付中でございます、あれってもうそんな前って思ったこと、時の流れの速さを感じたエピソード、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズ3名文字をつけてポストしてください。

ないほど思い出 SF ライク現実のすすめ目がくらむほど光る日々立ち向かう術を手にしたいそれは夏だったりまたは恋だったり全部が映画のワンシーン君と過ごす日々こそが大事壊れた冷房だからこそ近くの銭湯シャツ羽織ったら中華料理屋へ暑いんだけどそれもいいねてか

0: 届けしたのは忽那選曲。はい、あのカフを上げてください。
1: 失礼しました。
0: はい、
1: コーディー・リーで、異星人と熱帯夜です、うん、これはねサマーフィルムに乗ってっていう映画の主題歌なんですけど、この忘れもしない、私この映画をその映画館にね、この4回目見に行った時に、その隣の人にあの何回見ましたかって言われて、私4回ですって言ったら、その隣の人が僕6回ですって言われて、そのマウントを取られたで おなじみのその曲なんですけど、
2: 全然おなじみじゃない
0: 自分の話すぎ
1: るな。でこれがね、もうそのサマーフィルムに乗ってがもう2021年なのね。
0: ああ、そんな前
1: だ。そうで、私これのマウントを取られてから、もうこれもう5年も経ったのか、で毎回これ思う、この曲聴くたびに思い出すね、そんな前なん、あれ、あのあれって、
0: 出来事が、
1: ね、はい、あの出来事が
0: 思い出す
2: けど、毎回そのために拳を握りしめて絶対次やったら殴ってやるんだっていう
1: 何やったんと、
0: ね、花粉をね、上げ忘れるんですねその一日一日大事、生きてないから声が
1: 花粉に出てた、
2: 捕まった、
0: うん、よろしくお願いしますねということで、JWAVE ぐるぐる、この後

0: Brunch。 こんばんは、音楽プロジェクト六度なしのにんじんです。
1: 緊張。ゲームやめました。ゲーム飽きました。でも結構やり込んでたんで、もうなんかそのゲームに集中するのが疲れたしてる時は楽しいんですけど、なんかちょっともう一気に開かなくなりましたね。なんか波があるんですよね。多分もう3ヶ月くらい空くとやりたくなる。でももうすでにまたもう一回触ろうかなとかって思ってるんで、波がありますね。今はお休み中。今日はたくさんのメールが届いているので紹介していきます。1通目、ラジオネーム大根さん。前回の弾き語りお疲れ様でした。相変わらず透明感のある声で癒されました。そんなにじさんに質問です。幼い頃からずっと憧れているものとかありますか？そうですねジャニス・ジョプリンとかグリム・スパンキーのボーカルさんもそうですし、ジョン・ニューマンっていうアーティストさんもそうなんですけど、ハスキーロックな声が好きで憧れてましたね。自分と違う、自分にないものなんで。でもそういう声になりたかったんですけど違ったみたいですね。多分バンドが好きだったんで、ハスキーな声聞くと、そのバンドをやるために生まれてきた声やなとかって、もうすごいぴったりな声やなとかって思うんで羨ましかったですね。私の声とは合わないなっていうロックが多かったので羨ましいですね。すごく尊敬しますね。
2: あのグリムとかはまだあれですけど、ジャニス・ジョプリンまで行くんですね。
1: あ、そう、なんか車の CM で、あの曲何ですか、あのなんちゃらオーバーか、ムーブオーバー、あれがね衝撃受けた気が しましたね。そのグリーンスパンキーのカバーで CM で流れてたんですけど、なんだこの曲はみたいな感じで、すごいあの感銘でしたね。ないものねだりみたいなのも多いですね。はい、次のメッセージです。ラジオネーム羽田クライシスさん。人参さんこんばんは。最近資格を取るための勉強などをしていて、六度なしの曲を聴いてモチベを保っています。人参さんは何か資格なので取ってみたいと思ったものありますか？資格はあの管理栄養士の資格取りたいなっていうのを数年前から思っています。思っているだけです。普段結構食事に気を使っている方な気がしてるんで、そういう知識を取り入れてガチガチにしたいなっていうのはありますね。興味ありますね。筋トレしてる人はとか、どれくらいのタンパク質取って、であと根野菜的なこれをどれくらい取ってみたいな、で炭水化物もどれくらい取ってみたいな、そういうのを知識がつくとより安いなとかって思いますよ

0: あれなんか調べたんですけど4年くらい大学行ってみたいなので4年かとかって思うとちょっとね勇気出ないですね。
1: しっかりけどそれを勉強の先にある資格なんでしょうね。
0: そうですね、管理栄養士の資格持ってる人かっこいいですね。ラジオネームラララン さん、最近私はコナンと進撃にハマっているのですが、人間ちゃんハマっているアニメありますか？大好きです、応援してます。ビースターズっていう動物のアニメシーズン2まで出てたんですけど、でシーズン3が最近出て、で3期を昨日見終わりましたね、一昨日か。思ったよりグロくて、でも内容はすごい面白かったですね。肉食動物と草食動物が恋をするみたいな、結構ご法度みたいな世界なんですけど、それを貫き通す主人公みたいな、いや面白かったです、すごくおすすめ。ド残響のテロル面白かった。最後のメッセージです。ラジオネームウニさん、ニンジさんこんばんは。私の男性のタイプは塩鉢の砂糖にで冷たい人が好きなんですが、ニンジさんは塩と砂糖に例えるとタイプは何ですか？ニンニンへの私の愛は砂糖10です。え、ちょっと待って8対2ね。いや面白いですねこれ。え、なんやろ、ウニさん82ですよね、塩鉢砂糖にですけど、
1: これはわかる。
0: あー、そうですね、まあ塩多めみたいなのって結構10代の子が多いイメージなんですかね。私もそういう時期があった気がする。てか私のことを好きじゃない人が好きみたいな時期もあったんで、割と近いかもですね。今そんなことないですけど。
1: じゃあその時は91ぐらい
0: そうですね、91でしたね。結構ね、自分に興味ない人ってすごい惹かれてました。今は、あ、でも近いかもな、7、7、3くらいかもしれないですね。塩7、砂糖3くらいの人好きかもですね。
1: それでもまだ塩は高めなんだ。
0: え、そうかも。てかなんかじゃないと、私が多分好きな人になるとデレデレなんで、多少バランス取ってくれる人じゃないとね、近づきすぎて終わるっていうね。面白い、たくさんのメールありがとうございました。ここで私セレクトの一曲、セクシー寿司でリドルでコンヌです。

0: しい寿司でリドルでコンでした。これもなんかちょっと不安になる、若干不安になるサウンドで、このボーカルの声も相まってなんかちょっとハイになってる時みたいなテンション感の曲ですよね。でもすごいサウンドはダークな重低音が響いててみたいな、すごいいいですね、バランス好きですね。
1: なんか聞こえてくる言葉も英語じゃないっていうのが、
0: そうですね、なんかたまにこういう英語じゃない曲聞くんですけど、やっぱあのバックの音で聞いてるなっていう再確認ですね。違う言語の曲はそう新鮮でいいですね。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオから、グルーヴバンチの6年の詩をお送り先にセレクトして送ってください。 J-WAVE グルーヴバンチ、ここまでは6年の詩のニンジンでした。バイバーイ。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE グルーヴバンチ。 J-WAVE グルーヴバンチ、ニンジンさんありがとうございました。今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということで、あのリアクションメールをいただいてるんですけれども、はいはい、ラジオネームピアノ好きの Y、 中2、13歳の私にとってそれってそんなに最近なんとなりました。すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いです。
2: こいつ
0: 笑われてるぞ、
3: おい、こいつ笑われてるぞ。
0: え、今さ、13歳ってさ、2013年生まれとか13年14年でもうさ、08ラインとかでもギャーギャー言ってんのにさ、うん、もう1213ラインとか14ラインだよ。
3: 2013年
0: 聞いたことねえよ、
3: 14ラインとか。
2: もう早く寝なさいよ、13歳は。
3: その子に今
2: 何夜更かししてんのよ。
3: 面白いです
0: すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いです
3: おい
0: 待ってよ、
2: まあ、本当だ、藁がついてるわ、ね、
0: 赤ちゃん、
2: そう、ちゃんと藁、
0: そう、私が悪く読んでる、
2: 藁がついてる、
0: 藁がついてる、逆に面白いですいやちょっと待ってよ、笑われちゃったよ。
2: くそー、あの半角の藁とかも知らないんだろうな
0: 藁って
2: やつ、
0: あの私はってさ、ちっちゃい和使うのとかもさ、
2: う
0: ん、知らないんだろうね、
2: 知ら
0: ない本当にもうデジタルネイティブどころの話じゃない、
2: こんなどうせこうなるんだからね、あなただって、あなただってどうせこうなるのよ、まったく。
0: そっか、そうなんだ、まあ確かに感じ方やっぱ違うのかもね、ほんと10代のね、調べたら、
2: それってそんな前なのか、まだできないもんね、13歳じゃん。そうか、10
3: 年前3歳だもんね。
2: そうだよ、
0: 10年前3歳です。だから恋の時3歳だぜ、
3: 恋の時3歳
0: やばくない？え、逃げ恥の時3歳だよ。
3: そっか、そっか、
0: 物心すら何ですか、逃げ恥ってみたいな感じだよ、3歳だったら
3: 見れないじゃん、ちゃんと。
0: で
3: も分かんない
2: です。すごいね。
0: 恋ダンスの時3歳ってやばくない？
2: うーわー。
0: 恐ろしくない？も物心どころじゃないじゃん。
3: 再放送とかで見てんのかな？
0: 再放送のやつ。
2: そのレベルだよね。もう
0: 再放送で見るやつだよ。だからうちらにとっての。
3: 待って。
0: なんだろうね。
3: そっか。
2: だからなんだろう、いやでもさ、
0: うちらにとっての古畑任三郎とか、う
3: ん、あ、
0: じゃない、
3: 待って、じゃあさ、うん、星野源とさ、今ガッキーが結婚したのとか聞いたらすごい今びっくりするじゃない。その
0: いや知ってる、知ってはいる、
3: 知ってはいる、
0: 知ってはいる、知ってはいると思う。だからそのびっくり感もないんじゃない。そうだから当時3歳だったから、
3: そっか、
0: あの逃げ恥の2人がみたいな衝撃すらも別にないんじゃない。い
2: てか、だからもうね、あ、星野源さんってあれでしょ、うん、マリオの人でしょとかいう可能性あるよ。任天堂の人でしょみたいな。
0: ない、本当に
2: そのレベルだよ、ね、
0: そういうことだと思うよ。
2: いやいや違うだろ、11人もいるの人だろ。
0: 11人もいるの、生まれてもないから生まれてる、ギリ
3: 生まれてないんじゃない。
0: ね、
2: 分からんな、それぐらいだ。
0: そうだよね、すごいね、いっぱいメールいただいてます、
2: はい。
0: う
2: ん、ラジオネーム早寝狙いの夜更かし、
0: はい、
2: 成人が20歳から18歳に引き下げられたのが4年前。
0: あー、そう、
2: それ急に大きい声だし、すいません、
3: びっくりした。
2: 2022年です、それに伴い成人式が20歳の集いに名称が変更。

0: をされましたが、二十歳の集いと呼ぶのは流行ってますか？
1: あ流行って、まあ、うん、お笑いよりは流行ってる。お笑いよりは流行ってるんじゃないですか。
2: でもニュースとかでね、言われるからね、二十歳の集いってね、うんうんうん。でも成人式って言っちゃうよね。
0: ね。
2: 自分が成人式だった人は成人式って言っちゃうよ。
3: そっか、
2: さすがに。
0: そうだね。そうか、4年前なんだ。じゃああれは晴れの日、晴れの日じゃねえや、何っけ、
2: あれね、
0: 振り袖、振り袖がね、レンタルで逃げた人たちは何年前、はい、
2: あれもうコロナ前、コロナ前とかじゃない、だから成人式ができてたってことはコロナ前ですよ。
3: そっか、そっか、そうだ、そうだ、うん、じゃあもう5、6年、
2: うん、もっと前じゃない、
3: もっと前、
2: もうちょい前じゃない、18年か、18? ほら、
0: うわ、8年前だ、
2: うん、もっと前です、
0: すごいね、
3: ずっとしゃ、まだ喋ってるぞ、まだその、
2: いまだに言ってんのは、うん、そのかすみが言ってるからの可能性ある、これこそ
3: これこそ
2: これこそ、その可
3: 能性ある、定期的に言ってる、
0: 定期的にな、
2: いやだからあれですよ、横浜流星さんっているじゃん、
3: うん、
2: 俳優の横浜流星さんって、私の中では、うん、そまだ髪ピンクのイメージなんだけど、
3: フ
2: カキョンとのドラマの頃のイメージなんだけど、そう横浜流星さんがそのピンク髪でバーンイケメン出てきたみたいになった時が、あれが6年前です、2019年、
3: あれ6年前、
2: もっと2026だから7年前か、
0: 2026
2: で、今で2019年だから、
0: ああ7年前だね、
2: 7年前ですよ、髪ピンクの横浜流星、
3: あれ7年前、
2: うん、そう、びっくりじゃない、いつまでもそのさっきのさ、子役のマナちゃん、福くんって呼んじゃうみたいな話で、私まだ横浜流星さん髪ピンクのイメージ詰まってる、
3: 確かにね、もう今
2: タイガやってるから、国宝とかね、いろいろやってますけど、
0: すごい、確かにな、まだ食べちゃんは俺ゴスロリのイメージ、
2: いやー、デカワンコ相当前よ、デカワンコなんて
3: もうわかんない、
2: めちゃくちゃ前だからな、
0: 小学生の時だからな、
3: あれ小学生の時、園田さんが、
0: うん、じゃなかったかな、
2: そう、うん、私もすごい相当ちっちゃかった気分
0: だね、うん、はい、はい、ラジオネーム猫に手を貸したい、うん、今年芦田愛菜ちゃんと吉原さんが同級生ってことは、
2: 同級生じゃないんだって、
0: 来年には愛菜ちゃんが吉原さんより先輩になるってことですか。
2: あ、そういうことです、追い越されることはないの、ね、追い越されることはないんだよ、
3: そうなる、
0: 先輩というか卒業、
2: 追い越されることはないんで、私も卒業します、
0: 愛菜ちゃんは無事卒業、
2: 私も卒業、
0: 吉原が残留、
2: だから4年大学4年生を結構やってるって、あのね、
3: 結構やってる
0: 大学4年生結構やってる、あ、長いですか、大学4年生、
2: あ、まあ、結構やってる、
0: あ、そうなんだ、
2: まあ、休学とかしてたから、一回休んでまた出戻りみたいな感じだから、だけど、まあまあまあ、結構やってる、
0: ああ、うん、できるんですね、
3: そうね、
0: できないと思ってた、大学4年生って
2: 抜かされることないよ、
0: なんで今年はそんな自信あんの、
2: 同級生とかじゃない、
0: 何回も無理だったのに、
2: 同級生とかじゃないから、
0: 今年の気合いはえぐいな、
2: よろしくな、そこんとこよろしくな、本当にということで、はい、まだまだメッセージ募集しております、はい、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる、この後はニュースとお天気をチェックします。
4: 政府は今月の月例経済報告で国内景気を総括する基調判断を先月から据え置き、緩やかに回復しているが中東情勢の影響を注視する必要があるとしました。レギュラーガソリンの価格を1リットル当たり170円程度に抑える補助金制度について、自民党の萩生田幹事長代行は見直しが不可欠だという考えを重ねて示しました。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟との間で EPA 経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できます。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた外国人を含む赤ちゃんの数は16万3299人で、去年の同じ時期から 0.2% 増

0: 増えました。
1: 気象庁はカロリン諸島付近にある熱帯低気圧が今後台風に発達すると予想され、31日午後には強い勢力で沖縄の南の海上に進む可能性が高いと発表しました。続いて天気予報です。関東南部、明日は湿った空気の影響で1日を通して雲が多くなるでしょう。にわか雨の可能性がありますので、お出かけの際は折りたたみの傘があると安心です。最高気温は26度から28度の予想で、今日と同じくらいになるでしょう。ところで、警報や注意報などの防災気象情報の表現が変わります。大雨や河川氾濫の危険度、避難するタイミングなどを分かりやすく伝えるため、警報にレベル3、レベル4など5段階の警戒レベルをつけて発表します。詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ニュースと天気予報でした。

0: るぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんってことでお送りしておりますが、さっきね、あの13歳の子から、メッセージいただきましたけど笑われちゃってましたけれども、はい、うん、そのだから今中2の子が生まれたのが、まあ、2013年として、うん、その2013年の流行語、うん、今でしょう、うん、おもてなし、
1: うん、ジェジェ
0: ジェジェジェ
1: 素晴らしい
0: 豊作だね。
1: 豊作ですよ。
0: 流行ってるもん流行ってるもんね。そんな
1: ちょっと曲も
0: 倍返しもか
1: 返し曲もえぐいよ。
0: 曲えぐい。
1: 2013年曲、うん、フォーチュンクッキー。
0: うおー、恋するフォーチュンクッキー。 AKB
1: 忍者リバン。う
0: わー、あーあーね、罪悪感に、
1: あと RPG ね、
0: うん、セカオワの、その時に生まれたんだね。
1: めめしくて、
0: うわーすごい、
1: すごいじゃん。
2: 楽しい、
0: 楽しい年だよ、2013年。
2: 本当に楽しい年、
0: うん、赤ちゃんだったのが惜しまれるぐらい、うん、楽しい年だった。
1: 楽しい年って多分俺らが学生だっただけだから、その みんな学生の時は楽しい
2: だ。あの頃楽しい年、13年すごいよね。いや別にもう一回
1: 今学生の子は今が一番楽しいだろうか。
0: 大返しだって言うのにさ、
2: 今の子ジェジェジェとか言っちゃった
1: りとかさ、今の子つまんない。今の子も楽しいよ別に。
2: それに比べたら
0: ね、そうだよね、今でしょみたいなキラワードないんじゃない。
1: あんじゃないの知らんけど、流行ってるあるだろ別に。
0: ねえ、お昼の放送、給食の放送で流れる曲とかもさ、ねえ、セカオワ、バックナンバー、キャリーパミュパミュ、 AKB みたいな時代だったよ。
1: 確か無音で無言かもね、
2: 今
1: 学校でみんな給食の時間、無音で無言、そう、流行語もないし、曲もない。

0: れだろうけど、本当コロナ禍の学生たちはマジでそうだったと思うよ。
1: ああまあまあそれはね、
0: 学校とかだったと思うし、うん、いやだから本当で そことかもさ、もう人によって感じ方やっぱ違うから、うんうね、コロナ禍を学生の頃ああだったなって思う人もいるし、うんうん、いろいろね、うん、いやそうだから2013年とかその

0: だからまあその本当になんだろう、スター、大スター、国民的大スターみたいなものが一個じゃなくなったというか、ね、その分自分の界隈のスターみたいなものがこう生まれていくから、そうそう、だから昔今ほどそのコンテンツがこう分散してなかった時代は、もうみんなの知ってるものといえばこれ、 AK、 アイドルだったら AKB、はいはいはい、流行語だったら今でしょみたいな、みたいな、そういうだから一つになってたんだよね、きっとみんながね。
1: だからこの13歳のピアノ好きの Y が10年経った時にさ、
0: うん、
1: そのあれあったよねとか、これ流行ったよねがもしかしたら誰とでもできるわけじゃないかもしれない、
0: うん、そうね、確かに、うん、でも今の流行りだったら今全員に伝わるものはちいかわとか。
1: あー、まあね、
0: ちいかわ流行ったよねは10年後でも、
1: ちいかわ、待って、ちいかわって、いや、ちいかわ今か。まあ、流行り続けてるけど、
0: 流行り続けてるイメージだけど。
1: あ、厳しいって
2: やっぱ
0: 厳しいってってあれか、あのサッカーあれ、あ、あれか、ジョージか、あ、メンズコーチね。いやいやいや、そう、厳しい、もうそれすらあなたのスターですよ、
1: 関野さん、関野さんの、
0: 関野さんの
1: 今でしょぐらいのって言いました今。
0: いやいやいや、全然、まあ、
2: そうか、
0: ギリピンとこないぐらいの厳しいって、まあ、あったけどね、確かにね。
1: 勉強してくださいとかか。
0: ああ、何してるんですか、勉強してください、
1: 今でしょで言う、
0: そう、ネットミームすぎて本当に今でしょはもうネットミームの域を出たじゃない。
1: あ、
0: 今ネットミームの息を出て流行ってる言葉ってなんだろうねみたいな感じよ今。
1: あ、だから林先生はやっぱネットミームから、うん、そのテレビスターになった、
0: なったからね、
1: その それがないよね、そのテレビスターになるっていう、
0: そうね、だからしなこちゃんとかはでもまだほらこう YouTube というか、まあ、テレビもやってるけど、うん、まあこう本当インフルエンサートップインフルエンサーみたいなね、うんうん、印象だから、やっぱりそうね、確かにそういう人がこうまた出てくると違ったりするのかも ね、
1: 国民若者の間だけで流行ってるっていうのが多いのかもしれない、
0: うん、そうね、今はね、はい、
1: ラジオネーム餃子の皮はもちもち、うん、皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: 私が最近スーパーに行くと、うん、あれっていつからなくなったのと思うものがありました。それは明治のカールです。うん、東日本から姿を消したのは2017年らしく、はい、今年で9年も経ったなんて思い出すと食べたくなりますよね。何も考えなければ特に食べなくても生きていけるの、いけるのと思ったりもしますが、
0: 確かに、
1: うん、
2: カール、確かにカール
1: なんか話題になった ね、
0: だから
1: 西日本じゃないと買えない
0: っていう、そうそう、我々はあのこうお仕事させてもらえるようになって、
1: うん、
0: 結構大阪に行く機会が増えたから、
2: うん、
0: ちょこちょこ、ね、年に何回か目にしてるんだけど、
1: うん、
0: でしかもでそれで私は親から頼まれるよ、その大阪行く時カール、うん、やっぱあるよね、
1: うん、そうそう、頼まれる。
0: でもそうか、東日本からなくなったのは9年前だね。
1: カールなんかカールが一番最初にそのなくなるみたいなので話題になった気がする、
0: うんうんうん、
1: その後ひもきゅうとか、
0: ひもきゅうね、だからこう販売休止になったお菓子とか、ウォータリングキスミントとかね、
2: あ、
0: 板ガムのシーナリンゴがかっこいい CM やってたやつ。
1: あ、ゼウスは、ゼウス、
0: 何ゼウスって、
1: ゼウスってなんかめっちゃスースー系のやつ、
0: うん、
1: まあ、ゼウスなんかマジでほんと昔だけど、
0: てかフィッツもだって言うさ、今売ってる、
1: あ、
2: 見ない、
0: 一回なくなったで、また
1: あの形状のガムがねえよな、てか、
0: そう、板ガムじゃない、
2: 確かに
0: 板ガムが好きなのに私
2: そう、
1: 板ガムは板ガムでもさ、なんていうの、その、うん、あのこう名刺入れみたいな、名刺入れみたいな形のやつじゃない、
0: あ、確かに、うん、グリーンガムとかはいまだにあるけど、あ、名刺入れみたいな形、名刺入れ、じゃあ、あれ名刺入れみたいな板ガムが大好きだったんだ私は。
1: いや、あれ絶対俺も買ってた、
0: あれ大好き、なんで売らなくなっちゃったの、あれ、
1: あれ人にあげるときかっこいいんだよな、
0: ピッて出してさ、
1: ピッて出してなんか
0: ねえ、楽しかった、あの頃楽しかった
2: よ、本当に、
0: あれも2014年とかやろ、どうせ
1: ちょっとなんかタバコ切らしてるみたいになって、そのピッてくれよってさ、パッて開けてさ、あ、これ今ねえわみたいな、
0: 前後2列になっててさ、後列から撮ったさあったんだよ、楽しかったんだよ、あの頃
1: 根元から撮っちゃってな、根元から撮っちゃってみたいな、
2: あ、楽しかった、
0: あ、楽しかった、
2: 知らないのか、
1: 本当にあとお酒だけ あとお酒だけあればいい、今この場に。
0: いいつまみがあるからね。
1: いいつまみがあればね。ラジオネーム釣り目猫、
0: はい、
1: Google フォトに数年前の今日の写真をおすすめしてくる機能があり、
0: あるね。
1: つい先日また点滅に戻るだけを見に行った日の写真がおすすめで出てきて、それが3年前の写真。

0: でした。自分としてはえあれも3年前と思ったのですが、演じてる皆さんとしては点滅が3年前というのはどう感じますか。
1: なるほどね。こう我々ダウ9万の初めて本田劇場に進出させてもらった時の演劇公演ですけれども、うん、3年前だってよ。どう思いますか。
0: 確かに大事。
2: 3年前ってどう、うん、でもこれもう3年も経ってんだって思うかも。これはもう3年も
0: 経ってんだ、もう3年も経ってんだって思うから次目のこと一緒。
1: もうあんな前かって、
2: うん、3年そっか、
1: もう3年経ってますよ、う
2: ん、3年しか経ってない。
1: あどっち、
2: 3年も経って3年
0: これ今迷路の入り口に立ちました
1: でもなんか
0: 抜け出せるかな。
1: 懐かしいとかの次元じゃないやあなたは
2: ちょっとあまあ3年か。
1: どう思う、そっち。
2: でも本当にもうラウってもうダウのことに関しては本当あっという間だったから、
0: うんうん、
2: 3年前か。
1: じゃあ3年も経ってるってことね。釣り目のこと同じ気持ちってことでいいんですね。
2: いや同じ、そうです ね。どう感じますか。
1: いやまだ3年しか経ってないんだ
2: になる
1: だったら、うん、逆だけれども、
2: あ、うん、点滅でしょ、
0: うん、
2: だってあれだよね、点滅あれだよね、
1: 本田劇場ですよ、
2: 本田劇場か、はい、あもうあれ3年
1: おっさ
0: ゴールが見えてきた。
2: そうか
1: あ、いや時の流れ方違すぎない砂だけ、うん、なんかさ若い頃はとか大人になってから早く感じるよねとかの話してたけど、うんうんうん、砂だけ時の流れ方違すぎない同じ話できるかな。
2: なるほどね、
1: なるほどね、じゃ
2: あそりゃ27にもなるわ。
1: ああだから当時24歳、
2: 24歳
1: 24でしたけども、
2: そっか若かったね、若い、うん、若かったんだこの時まだ全然
0: そうだね、24歳、20代前半。
1: Google フォトとかのおすすめ、うん、あるじゃん、インスタグラムとかでもさ、あの、うん、ストーリーズのハイライトとか、
0: あ、はいはい、
1: 3年前の今日とかさ、
0: うん、
1: はぁとか思うよ、ね、5年前の今日とか、これ5年前みたいな、出さないでよそんな写真みたいな
0: 確かに
1: 思うよ。
2: あったね、
0: しかも吉原結構髪型が変わるから、そうそう、
1: ね、あ変遷がねすごいからね、
0: うん、かりやすいよな。今から
1: インスタリーコンロも最近もしてたし、
0: コンロめっちゃ姫カットの時
1: 姫カットとかね、ドラマでやってた時とかね、金髪の時もありましたし、
2: そうだね、
1: あそうだからそれで大喜る人たちに、
0: うん、
1: だから初めて出させてもらったのが本当に2020年とかかな、21年とか、まあ、がっつりコロナ禍だったから、
0: うん、
1: なんだかんだこう介護と何回かこうこの何年間で何回か出させてもらってるけど、うん、でその吉原玲奈の怪盗ダイジェストみたいな動画をね、
0: うん、
1: 作ってもらったんだけど、もうすごい髪がコロッコロコロッコロ変わってて金髪で答えたと思ったらみんなカラー入ってるし、
2: いつの字
1: そうそうそうコロコロびっくりするそれ見て、
2: うん、確かにそういう、そう何年前ってちっちゃく書いてるじゃん、その動画って YouTube とかって、
0: うん、
1: あそうだね、
2: 何ヶ月前、
0: ショートじゃない
2: やつ、見るたびにさ、うん、その数字が変わっていくのでさ、うん、本当にもうこれ1年も経ったってなるから、その動画 見ちゃうよね、動画ね、その動画ね、ついね、1年前とかの
0: 見ちゃう、ババアすぎる動画つい見ちゃう話おーババアだねいいね
1: いいね
0: 一緒に年取ってる感じがするよやっぱり、うん、なんかたまにやっぱさ、その2人はすっごい年下に感じる時あるけど、うん、
1: あ
0: なんか一緒に年取ってるなって時嬉しいね。
1: あ、うん、そうね、あおい、それこそ靴内追い越されるんじゃない、その
0: あ
1: その
0: あやっぱババア、
1: うん、家族
0: 脳年齢
1: 脳年齢で、うん、追い越される
0: 脳年齢とかももう終わってる言葉
1: なの確かに
0: マジで
1: やばいね、
2: まあ、
1: 脳内メーカーとか、
0: いや怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
1: 完全に、まだまだメッセージを受け付けております。あれってもうそんな前って思ったこと、時の流れの速さを感じたエピソード、メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージツスタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE

0: 届けしたのはメイブリックマムのニューアルバムトラベシアからカラクリ。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ。
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。ということで、
2: はい、
0: はい、だからこの間ね、あの吉田さん、管理者の吉田さん来てくださって一緒にねお届けしていきましたけど、で好きらしいね、恋バナとか。
2: うーん、吉田さん、
0: そうそう、
2: あれ嬉しいね。
0: そう、それ楽しそうにしてほんまかそれ楽しそうにやってくれる、はい、今週も楽しくやっていけたらなと思いますけれども、はい、まずはラジオネーム正方形のペーペーの俺のこと好きじゃね体験談。私の俺のこと好きじゃね体験談は先日の LINE です。感動した映画の話を女友達と LINE でしていた時、私が君の名はのさ手にさ好きだって書いてたとこ泣いたけどねと送った時に、うん、好きだのところにリプライで告られたんかと思ったと返してきたことです。話の流れ的にそんなことないだろうと思ったけど、びっくりねと書き返しておきました。これって僕のこと好きですよねということで、だからなるほどね、その君の名はの、うん、まずこれも懐かしい話ですけど、
3: うんうんうん、
0: 君の名はのあのシーン良かったよね、うんうん、手に好きだって書いてたとこ泣いたよねって言ったら、その好きだの言葉に告られたんかと思ったって、
3: う
0: ん、
3: うわ、
0: 勘違いじゃないけど、
3: 好きだ、
0: なるほどね、告られた。いや、これ、
2: 高校生ぐらいですか。
0: うん、18歳の男の子。
2: あ、
0: 告られたんかと思った。あ、いやどう、
3: これ好き、でも私好きなんじゃないって思う。
0: え、そうかな。
3: ちょっとあの好きとまではいかないけど、うん、その気になってはいるぐらいだと思う。その
2: わざわざ言ってるもんね、これ。
0: 確かにね、
3: そう言ってるし、
0: ああ確かに告られたんかと思ったって実際思ったとしても、それを相手に別にわざわざ伝える必要はないということか、
3: うん、そうそうそう、うんうん、しかもそのちょっと思っちゃうってことは意識してたってことじゃん。
0: ああ、なるほど、
3: ね、全く好きじゃなかったらそんなことも思わない気がする、ね、はいはいはい、君の名の話してたわけでしょ、流れ的に、うんうんう
0: んうん、確かにね、なるほどなるほど、
2: どういう流れで君の名の話になったんだろうね。
0: いや、そうそう、そもそも LINE で女の子と感動した映画の話するって、
3: LINE で、
0: うん、いや私そんなことしたことないんだけど
2: 確かにしたことないわ、わ、うん、かんねえ、
0: 友達と、
2: どうしよう、あるしたこと、
3: いや、ないか、
2: やばいやばいやばい、

0: 生というかこう恋愛対象というか、うん、友達と、
1: 恋愛対象、うん、
0: その友達と何だから彼氏とかじゃなくて、うん、本当に友達とあの映画のこのシーンがさみたいな LINE で、
1: だからわざわざ送ったってことでしょ、これ 見たんだけど、
0: う
1: ん、
0: だからその会話を続けているということだからね、そもそも、まあ、これは確かに、まあ、シチュエーション的に考えたら、
1: まあね、そっか、で今度映画一緒に見に行こうよってなってさ、
0: あーそういうことね、
1: なる、
0: そういう話
2: なるかもしれない、
1: デートして、
0: あ楽しいだけじゃん楽しいだけの話すんなよいや楽しくやろうとは言ったけど本当に楽しいだけの話すんなよ、
1: それはちょっとね、
0: うん、
2: 18歳からしたら10年前の君の名はなんてさ、もう本当なんか古の名作として見られて
1: る、そういうことか、
0: かなり
1: 確かに
0: な、かなり旧作として、
1: うん、そうだよね、配信とか
2: これ流行ったらしいよっていうこと、
0: うわあ、
1: そういうことか、最近見たのかな、
0: じゃ最近見たのかもね、
1: 最近見て話してんのか、
0: そうだね、
1: うわ
0: へえ、
2: なんかいいな、君の名がきっかけで恋愛が始まってるんだとしたら、
0: そうだね、
2: この10年越しに
0: 確かにね
2: めっちゃいいけどね、
0: 好きなんじゃない、
2: 続けてほしいわ LINE を、
0: そうだね、うん、
1: びっくりね、
2: それこそ一緒に映画見に行ってほしいし
0: 確かにびっくりねという返しも、
1: 返し
0: 返しもね、
2: ちょっとおばさんすぎるわ、
0: びっくりね、
2: 男の子だもんね、
0: そう、うちらが18歳の男の子が、うん、そうそう言ったんだけど、うちらが読むとびっくりね、
1: びっくりね
2: ちょっと吐息多すぎるかもドゥッドゥドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッて言ってるから
0: ドゥッドゥドゥッとは言ってうん、まあ、いいね、若いですね、
1: 若いですね、
0: 若いですね、
2: ババナビゲーター
0: ただゾッとしちゃった、若いですねとか言ってて、もう二度と言わないこれ二度と言わない、私大学生だよ、私やってまだ
2: いやそれ違うけど、それ違うぞ吉原、違うぞ、
0: 二度と言わない、若いねとか、
2: 大学生じゃねえんだお前は、
0: 大学生なんだからまだ
1: まだまだ大学生なの、
0: ね、もう一ついきます、はい、ラジオネーム釣り目猫の俺のこと好きじゃねえだけだ、先日大学の頃の友人たちのグループ LINE に数件の新着コメントが入っていて、開いてみると僕が大学生の頃好きだった女の子が結婚して式を挙げることになったという報告でした、うん、僕は大学を卒業して以来人を好きになっておらず、うん、その子は僕がこれまでの人生で最後に好きになった人でした、うん、友人たちがおめでとうの祝福コメントを送る中、僕はすぐにコメントをすることができず、おめでとうのスタンプを送るのに2時間弱かかりました。もしかして俺あいつのことまだ好きだったんでしょうか俺が
1: 俺が
0: 俺があいつなんじゃないか
1: 自分で
2: 好きだろ
1: まだ、いやいやいや、まだ気づいてない、
2: 好きだったんでしょうかじゃない、好きじゃん
0: いや、でも分かる、私これまあでも釣り目猫はもうその子以来新しく人を好きになってないから、
2: うん、
0: 結構よりもうより引きずってる感じするけど、私も高3の頃に好きだった男の子がインスタで、その私のその高3の高2の頃の別のクラスメイトと、あの大学に入ってから付き合ってて、
2: うんうん、
0: だからお互い知って、その私が好きだった子が私の友達と付き合ったみたいな状態、
2: うんうんうん、
0: で大学入ってからだからもうとっくにその恋愛は終わったんだけど、うん、ちょっとミュートにしちゃったもん、うん、
2: そう
0: 見たくなってあんまり、
1: もしかして好きなんじゃないみたいな、好き
0: だ、いやだからいやもう好きとかじゃないけど叶わなかったのが、あの嫌すぎ、
1: あ
0: 普通にな
1: るほどね、
0: 叶わなかった恋をそう目の前で見せつけないでくださいという感じ、
2: 好きなんじゃん、
0: いや好きじゃないよ
1: え
0: でももう好きじゃないって、私は釣り目猫と違って高校卒業してから別にまた新しい彼氏とか新しい好きな人とかいっぱいできたから、あ別に引きずってはないです、
1: 本当、
0: はい、でもミュートにはした
1: ミュート
0: にはした、その子たちが海外旅行行く投稿とか、
1: あ
0: ベトナム旅行行ってなんか一緒に青剤みたいな、なんかあの傘ベトナムの人がよく被るああいうとか被ってる写真とかを見て限界が来てミュートにした、
2: えん、まだミュート、
0: まだミュート、まだミュート、まだミュート
2: じゃあ今解除できんじゃない、好きとかじゃないの、
0: なんで解除しなきゃいけないなんで解除しなきゃいけないいやまあまあでも分かるな、だから
2: あ
0: うん、こういう気持ちはそのもう好きか好きかじゃないかは本当自分、うん、本当自分のみぞ知るだけど、
2: うん、
0: 自分ですら分かんないぐらいかもしれないけど、

0: やっぱり目の前でそう叶わなかった恋をこう見せつけられる辛さはあるよねっていう。
1: なるほどね、
0: うん、別の人と結婚しちゃったとかさ、
2: もう無理だもんな。だって今さ、
0: もう無理よ、
2: 今頃、ね、自分のこの気持ちね、うん、まだ好きなのかな、好き、あ、好きだって思ってももう無理だもんな。
0: もう何なんでも、何にもできないから、
2: 未来はないもんな、この先に
0: そんなに楽しくなくするのも違うじゃん楽しいだけやめようって言ったけど、そんなに楽しくなくしなくてもいいよ、
2: もうダメだよこれ、ね、
0: 無理だよこういう経験ありますか、くつのさん。
2: いや、ないです、
0: ね、
2: ない、
0: その、昔好きだった子が別の女の子と付き合ってるのをインスタで見たとか、
2: うん、見ないもんな、その忘れてる、その時、うん、もうなんかもう、
0: うん、
2: もうなんか別人のように過ごしてるから、その前のことと
0: は。あ、そう、
2: 別になんか思い出さないというか、その気持ちも、な、え、好きだったっけみたいな感じ、その、
0: うん、大丈夫、なんか今懐かしい話とかしてるけどついていけてる、その場合。いやいや、
2: うんうん、
0: なるほど。まあでも気持ちがリセット、
2: う
0: ん、
2: あ、そうそう、
0: 気持ちリセット
2: 結構ゼロになるかも。
0: あ、なるほどね、うん、あ、切り替えが上手なんだ。
2: あ、
0: うん、
2: そうなのかな、
0: そういう言い方しとくわということで、2通のエントリーがございましたけれども、はい、今回キラステッカーを差し上げるのどうしましょうね。ちょっとでは私は鶴見の子に共感はしたかな。
1: あ、
0: うん、なるほどね、久々にというか初めてかも、鶴見の子に共感したということで、ちょっと、はい、今週のグランプリは、鶴見猫に決定。おめでとうございます。結果を差し上げますということで、まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃない体験談をお待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。J-WAVE ぐるぐる On 81.3

0: お届けしたのは去年5月が初演でした。私たちダーキューマンの演劇公演ロマンスの主題歌金より勝る桃色ロマンス、だからロマンスの東京公演、うん、そこからももう1年が経つということ
1: ですね。1年経った、
0: うん、で、あのソナメンとクスナは先週金よりさんのライブに行ってきたのね、
1: はい、行ってもらいました、
2: ね、行ってきました。
0: どうでしたか？
2: すごいパワフルだった ね、
1: うん、最高だったな。もう EX シアターも満席で、はいはい、うん、もうそのなんか3人泣いてたよね
2: あ、そうそうそう、もう
1: そあんまその、
2: やっぱね、うん、3人がそれぞれみんな泣き虫なんですって自分で言ってるような感じで、
1: グループって1人泣くとかはあるけど、
0: 確かに泣けないよみたいなのあるけど、
1: 3人みんな泣いてて本当素敵なグループだな。
2: なんか誰かが泣いちゃって虫中に、うん、じゃあ一旦ここは私がって言って、はいはい、その間をつなごうとした子も喋り出したら泣いちゃって、でまた残りの1人がみたいな、なんかそれでぐるぐるずっと
0: 千歳さんからみんな伝染していったのかな、うんうんうん、
2: めっちゃ。
1: いや素敵ですね、うん、ロマンスも歌ってくれてたし ね、
0: 桃色ロマンス、あこの桃色ロマンスのね、うん、ミュージックビデオもあの出ております、うん、それは蓮見が監督しておりますので、はい、こちらもぜひチェックしてみてください、はい、JWAVE ぐるぐるお知らせの後は今夜のテーマ、あれってもうそんな前なん？

0: on 81.3 FM。 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでお送りしておりまして、
1: はい、
0: まあ、いろんな流行った言葉とかね、うん、あのドラマが意外ともうあんなに前だったとかね、逃げ恥が10年前だとかね、
2: うん、X の話したっけ。 X がもう3年前、
0: そうだそうだ、
1: 名前が変わったのね、
0: あ
1: の
0: Twitter から X に変わったのも、そうそうそう、もう3年前
2: 経ってるんだね、うん、
0: それもすごいね。
1: すごいね。
0: 私だってまだ Twitter って言ってる人いるんじゃない。
2: いるか、
1: はいはい、
0: あ、いた、ここに
1: 言ってます。
0: なんでなんで、
1: え、なんでまだ馴染まないね、
0: 3年経っても
1: X っていう時ちょっと恥ずかしいもん。
0: あ、そう、
1: うん、
2: え、さすがに更新はしてる、アップデートしてるアプリ。
0: いや、それは、それはしてないと思う、使えないんじゃない、わかんないけど、
1: 多分強制的に、
0: ま、そう、だから青い鳥から X に変わったのももう3年前ですよっていう
1: ね。え、いやー、まあ、X とかで言うと、
0: うん、
1: まあ、あのおでんツンツン男が10年前だね。
0: マジ？
1: うん、
0: え、おでんツンツン男10年前。
1: 10年前、
0: うわー、マジか。
1: あ、もうあの人10歳年取ってるって思ったらさ、
0: うわー、すごいね、
1: 結構なおじさんになって
0: る。あの運転免許証の写真面白すぎるでしょ。ふざけすぎてる人でしょ。でもあれだよ、おでんツンツン男、これも多分ちょい2年ぐらい3年前ぐらいかもしれないけど、
1: うん、
0: あのおでんツンツン男、あのおでんの、
1: うん、
0: あのマークが刻まれたグリルズ作ってたよ。
2: 嘘、
0: うん、歯にラッパーとかが歯にはめる あのアクセサリー、おでんのグリルズ作ってたよ。
1: そうなんだ、
2: 忘れないマイトしてる、う
1: ん、この精力的にやってるね、
0: やってんだよ、
2: 強い
0: な、うん、あれめちゃくちゃ笑っちゃった。そうですか、あっという間ですね、本当に。ということでね、11時半になりましたけれども、
1: はい、
0: この時間からはこちらの特別企画を行いたいと思います。
1: あ、なんだ、
0: クイズ、これもっと前じゃね。
1: なんだそれ、
2: なんだ、
0: クイズをここから行います。
1: やった、
0: この企画はですね、はい、今から5年

0: 年前2021年の出来事を8個発表します、
1: はい、
0: しかしその中に3つだけ2021年以前、
1: はい、
0: 2021年よりも前の出来事が混ざっています、
1: うん、
0: でその2021年よりも前の出来事3つを当てることができれば OK というゲーム、う
1: ん、あそっちを当てるんですね。
0: そう
1: 2021年の出来事ではなく、
0: そうこれは5年以上前だろってやつを当てるっていうゲームでございます。
1: はい、
0: はい、自信どうですか、ありますか。
1: まあだから、まあ、2021年でしょ、
0: コロナ
1: が、うん、まあコロナもあったけど、うん、俺が大学卒業してて、
0: はいはいはい、
1: 2人は卒業してない。
2: そっか、
3: 大学
0: コロナ禍だし、ダウを組んで
2: 組み立てか
0: 組んで少し経ったかどうかぐらいだよね、
1: ちょっとそこを基準に。
2: なるほど、
0: はいはい、確かにその頃を思い出して、
1: 俺多分それ卒業してるわ、でも2人は在学中だわ、
0: そうだね、
1: みたいなので
0: ちょっと紐付けて、
2: うんうん、
1: 省けていけばいいんじゃない。
0: 確かに自分のその時の状況と紐付けて思い出していければいけるんじゃないかということで、早速やっていきましょう。スタッフさんがピックアップした8個の出来事がこちらです、
1: はい、
0: まず1つ目、イカゲーム配信開始。2つ目、消費税 10% に引き上げ。3つ目、音声 SNS クラブハウスが大ブームに、
1: 懐かしい。
0: 4つ目、タピルが流行語大賞ノミネート。5つ目、 YouTube ショート本格提供開始。6つ目、 TBS ラビット放送がスタート。7つ目、大谷翔平 MLB で自身初の MVP を獲得。8つ目、宮迫博之 YouTube チャンネル解説。
1: なるほど、
0: この8つの中で3つ2021年より前のものがあります。
2: 前、
0: その3つを当てましょうということでございます。
1: え、これだからさ、2021年よりも最近のものは1個も入ってないってことだよね。
0: あとは全部2021年。
1: やばい、それもやばいな。普通に YouTube ショートとか全然最近な気がするんだけど。
0: そうだね、意外と5年ぐらいあって、もうそれより前かもしれないけどね、ということでございますけれども、まずじゃあ自信、これは2021年より前だろうというものを、
1: はい、
0: ね、選んでいきたいけど、なんかありますか。
1: いや、まあ1個俺は絶対にってのあるな。
0: 何何、
1: 4番、タピルがある流行語大賞ノミネート。
0: 私も
1: 俺はね、
0: さすがにだと思う。
1: 俺だって大学生の時に、うん、タピってたよ、よく。
0: あ、で、卒業してるから20歳。
1: そう。
0: そう、私も2019年、まあ、高校生の時とかですよ、もうめちゃくちゃタピオカ飲んでたの。
1: あら。
0: そう、だから2018年、19年だし、2020年からはコロナだったから、うん、これ何かが、飲食物がその 流行するっていうのが起きづらい。
1: 本当だわ。
0: ことで、私もタピルは21年より前じゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうですか。
2: 私もその通りだと思います。
0: はい、3人目の意見、
1: 一言一句、
0: その一言一句。
1: マジか。
0: じゃあこの4番のタピルは、タピルが流行語大賞ノミネートはさすが21年より前
1: だ
0: と思います。ということで、はい、タピルが流行語大賞ノミネートされたのは2021年よりもっと前じゃね。
1: よしよしよしよしよしよし、
0: 正解。これちなみに何年ですか。2019年、ね、
2: 2019年。
0: そうだから、まだコロナが来る前ですよ、はい、コロナが流行る前ですから、
1: はいはい、大学3年とか4年とかだな、
0: うん、じゃあ俺が、私がね、高2高3、うん、大学1年生19年、うん、
1: いいね、
0: うん、いい、
1: どんしゃ、
0: やっぱ紐付けて、
1: よしよし、
2: 大学生の時だった
0: から、あと2つですから、
1: はい、
0: はい、
1: イカゲームはどうですか、皆さん見ました。
0: イカゲームは見たよ。でもだから、
2: シーズン1でしょ。
0: そう、コロナ禍、コロナ禍じゃない、あんなめちゃくちゃね、おうち時間とかの時にイカゲームが流行ったんじゃなかった。
1: そうか、
2: さすがに
0: 21年より前ではないんじゃない。
1: うん、ああ、俺今イテオンクラス見てるんだけど、
0: 懐かしい、
2: すごい、
0: わなぬんでやろ、
1: 今見てるんだけど、うんうん、あれ2020年とかだった気がする。
2: なるほどね、
1: うん、
2: それより後。
0: あ、でもそう、韓国ドラマの流行、
2: そうだよね、
1: テオンクラスより後ならもう確定で21年、
2: 21年だと思うな。
0: 19年ではないでしょ
2: う、うんうんうん、
0: 20年の可能性はもしかしたらあるかもしれないけど、
1: ああ、じゃあイカゲーム一回省こう。
0: ああ、イカゲームは、
1: うん、
0: 一回置いとくってこと。
1: イカゲームだから21年の可能性があるから、
0: はいはいはいはい、
1: やめとこう。
2: 確かにね、だってそうだよね、
0: 21年、あ、そうね、
2: あ、
0: 19と20年が混ざ
1: ってる。あ、激ムズじゃない
0: の、近いのが。
2: なるほど、え、20年
0: ちょっと待って、じゃあさ、一回イカゲームは、まあ、まだ、まあ、コロナ禍だったよねっていう、ざっくり。
2: そうだよね、
0: で、
2: う
0: ん、クラブハウスもコロナで流行ったはずなんですよ。
2: あ、これ大学生の時、私絶対、
0: 私も

0: やってた、
1: ね、
0: 大学何年生の時だったかなっていう、
1: 結構3、4年だった気がするんだけどな、私が友達に招待されないと、
0: そうそう、
1: 入れないんだよね、
0: そう、会員制みたいな感じ、そう、友達からの紹介制じゃないと、
1: だからなんかあった、そういうの
0: 入れないみたいなやつだったね、で、うん、1人3人までしか招待できないみたいな制約があったから、やったんだよ、やってたやってた、おしけのメンバーとかでやってたよ、で、それがいつだって話なんだけど、フローリングならでは、ダウキモの第1回演劇公演のフローリングならではってあれ2021年の1月、ね、そん時やってたと思うんだよな、私、うん、
1: じゃあ25年前、
2: じゃあ2020年の年末の方ってこと、
0: いや分からん、21年のものな気もする、私結構早かったから、この大ブームにっていうタイミングで言ったら21年のかもしれない、
2: ああなるほどね、
0: うん、
2: そうかそうか、大ブームか、
0: そうそう、あのクラブハウスが提供されましたじゃなくて、大ブームにいった
2: んじゃない、あ、じゃあ2021年じゃん、
0: うん、かもね、
2: やばいやばい、もう確定できんのから行こうよ、
0: 消費税やばい、消費税が分かんないな、
1: いやこれ5年以上前な気がするな、
0: あ、これ5年以上前、さすがに
1: 10%、あれ 10% とあのエコバッグ、
0: あのレジ袋ね、
1: 同じぐらい、
0: それは、あ、レジ袋有料化は私がファミマでバイトしてた頃だから、それはコロナ禍2020、
1: あ、それは最近か
0: だから、だからでも消費税はその前に上がったような気はする、ね、だから21年より前の気もする、
2: う
0: ん、私、
2: そうだね、
0: うん、
2: じゃあ行ってみようか、2番行きましょう、
0: はい、消費税 10% で引き上げは2021年よりもっと前じゃね、よしよしよし、これ何年ですか、これ19年ですか、よしよしよし、はいはいはい、いいですね、あと1個、
2: あと1個、2020年が残ってます、
0: 2020か、
1: 20、
2: もうだからラビットか大谷翔平か宮迫優さん YouTube チャンネル、どれかじゃない、ショートは違うでしょ、さすがに
0: ショートはさすがに2021から、
2: うん、
0: じゃあ2020年、ラビットって
1: 待って待って
0: 21年じゃない
2: か、
0: 分かんない、え、で宮迫さんの YouTube で解説ってことは、そのオフホワイトみたいな時の後ってことでしょ、
1: そうだね、
0: でオフホワイトが19、闇営業問題が18年19年とかじゃなかった、
1: でもそんな気がする、
0: ね、でそっから割とすぐだったかな、20年ぐらいだった気がする、
2: すぐだった
0: と思うよ、大谷翔平はちょっと正直分からん、
2: うん
0: うん、ずっとすごいからこの人、大谷翔平はずっとすごいから、この時期にこうとかもう分からん、え、どう宮迫さん2020年予想でいく、
2: うん、
0: 21年より前、
2: うん、
0: え、どう、
1: 待って、ラビットでも、
0: あー、
1: 出た、私たちが初めて出たのがだってあれダウ3年前とかでしょ、多分、
0: うん、そうね、
1: なんかコントし
2: て
0: そうだったから、
1: あれのもっと前からやってる気もするんだけど、
2: いや、まあ1年差だからな、2020か2021だから、
1: 確かに、
2: やっぱそのね、だから宮迫さんのあのやっぱ最後のアメトークの、
0: うんうんうん、
2: たまにね、その良くない切り抜き、はいはい、まあ運悪く回ってきちゃうとき、
0: ね、やっぱ
2: 大体画質ガビガビだもん、
0: あ、
2: だから相当前なんじゃない、
0: 意外とか、あれ意外と立ってるんじゃないかということで、じゃあちょっとこれでこっちへ行きましょう、
2: 行こう、
0: 8番の宮迫さん YouTube チャンネル解説は2021年よりもっと前じゃね、
2: よっしゃ、
0: すごい、
2: いけるんかい、いけちゃったよ、
0: いけちゃった、当てましたね、
1: すごい、
0: ということでこれは2020年ということですね、
2: ああ
0: 、2020年の1月、
1: うわ、
0: じゃあだからそのアメトークのラストから、宮迫さんのアメトークのラストからも、もうそんだけ経つわけですよ、うん、
2: いや確かにね、そんな経ったんだね、
0: そう考えるとあっという間だよね、
1: すごいいいクイズ、
2: 宮迫さんの YouTube チャンネルとじゃあほぼ同期なんだ俺ら、
0: そうだね、2020年デビューっていう意味では、
2: ね、そうだね、う
0: ん、ダウキュマンと宮迫さんの YouTube は同期ということ、ね、
2: 一緒に頑張っていきましょう、ね、
0: はい、
2: お笑い業界盛り上げていきましょう、
0: ということでチャレンジ成功でございます、
2: やった
0: ー、おめでとうございます、以上クイズこれもっと前じゃねでした。

0: J-WEB ぐるぐるお届けしたのは米津玄師さん、ボカロ P の8として2010年に発表したマトリョシカ。イントロ流れた瞬間やばかったね。
1: 早かったね。
0: 急に引き戻されたね。あの頃に
1: 16年前かこれ。
2: 16年前すごいね。
0: ということで J-WEB ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 園田と
1: 普通なの3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでございます、はい、
2: メッセージ届いております、はい、17歳の男の子でございます、ラジオネーム左耳だけイヤホン、ダウ9万の皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕の小学生時代といえば学校が終わったら速攻でスイッチの電源を入れて、
0: オーマイガースイッチ
2: 友達とスプラやマリオカートで遊び倒す、そんな毎日が当たり前でした。自分の中ではつい最近までやってた子供時代の遊びという感覚だったんです、うん、ところがふと調べてみたら発売は2017年、うん、驚くことにスイッチが発売された年に生まれた赤ちゃんは今小学3年生になってるんです。僕らが最新ゲーム機だと夢中でジョイコンを振ってたあの日から一人の人間が生まれて歩いて喋ってランドセルを背負って学校に通うまでの月日が流れていたなんて、まさかスイッチ自体が当時の今は当時の、ね、僕らと同い年だったとはかなりの衝撃を受けました。
0: いやちょっとそもそも私たちからしたら小学生の時にスイッチがあることがやばい。
1: 本当だよ、
0: ね、だって DSWii 世代でしょうちら。
2: そうだよ
1: DS、
0: うん、うん、でしょ。
2: まあゲームキューブだけどね俺は。
0: あーマジそんなで私は、まあ、2001年生まれで25歳ですけど、うん、私が小学生の頃は、DS ライト。
1: あー、うん、ライト。私もライト。
0: そして、Wii
1: うんうんうん、
0: ですよ。で Wii U とかもあったりね、
1: しました
2: ね。そうだ、あの時代はもう据え置き機と携帯ゲーム機が別だったから、
0: うんうんうん、そうだね、
2: すごい頻度でゲームが出てたの、そのゲーム機が。
0: あ、なるほどね、うん、あこう手元で持ち運べるやつと、うん、お家のテレビゲーム等で分かれてたからね。そっか。でスイッチはくっついてるから、
2: そう、
0: 家でもテレビにつなげてできるし、
1: 大発明だったんだな、
0: 持ち運ぶこともできるし
2: 大発明だよ。
0: いやそう、
1: すごい。
0: でスイッチ2も今出て、
2: うん、
0: エアライダーがリバイバルされて
2: ねえ、そっか、スプラヤ
0: もリズム天国めっちゃ楽しみなんだよ私。
2: あ
0: スイッチのリズム天国
1: めっちゃ楽しみ。そっか、あれじゃん、好きだよねリズム天国、めっちゃやってるイメージある。
0: え、今今私まだやってるリズム天国ゴールド
2: やってるイメージある。
1: やってるイメージあるよね。
0: 嘘つくない。さすがに、さすがに小6でもう終わった、その全クリしきってるから。
1: あれ、
2: え、そう、なんかな、稽古中の休憩取ろうかってなったら部屋の隅からパンパンパンパンカン。
0: そんなわけないよ。ドレミファソーネ。なんで
2: まだ一面、まだ一面やって
0: ん
2: だ。
0: ドレミファソー、ドレミファソー
2: ってや
0: って。やんないよ、あの弾くだけで。
2: 一番最後のすっごいゆっくりなとこ毎回失敗してない？
0: で、いやあるけど、
2: カコンって。
0: いやあるけど、いやそう、あなたたちと出会ってからさすがにやってない
2: ですか？やってないか、
0: うん。小学生の時めちゃくちゃやで、なんでそんなホラー？いまだにリズム天国やってるやつみたいに。
2: 嘘。
0: でまあスイッチ2のやつは楽しみですけどね。
2: うん、まあ確かにね。うん、
0: まあだから本当年代によってこう流行ったソフトとかもね違うだろうね。
2: あ、
0: 左耳だけイヤホンは。ね、スイッチでなんだマリカ、スプラ、スプラね。
2: ああ、だからやっぱスプラが世代じゃないからな、もう本当に
0: 忍者ラーとかってね、
2: 無料のやつね、
0: 無料のやつ、忍者ラ
2: ー、アームズとかね。
0: ああ、まあ、フォートナイトとか今やってんのかな、みんな
2: 大人。ああ、どうなんだろうね、
0: やったりするのかな。
2: あ、
0: ロブロックスとか全然わかんないもんね、うちら。
2: え、
0: ロブロックス
2: なんだそれ。
0: ロブロックスってスイッチとかじゃないか、もうわかんない、ゲーム。ロブロックスって今のティーンの流行りらしいよ、すごい、すごい、すごい流行り。だからマインクラフトがもうギリ、
1: あ、マインクラフト
0: 名前

0: けって感じでしょ、うんうん、私たち。でも今の多分この左耳だけイヤホンとかは割と世代で、マイクラとかは、うん、
1: なるほどね、
0: 多分ね、おそらくだけど。で今はまたロブロックスっていう、うん、まあ、全然わかんない、何なのかわかんないけど、子供たちがやってるのはそれらしいよ。
1: でもまあ、でもやっぱこの左耳だけイヤホンも、まあ、17歳とはいえ、うん、やっぱ思い返せる、
0: そうだね、
1: 年代というか、
0: 感じてるんだね、
1: うん、あれこんな前かって、
0: うん、そうなってんだね。
1: だからこの高校生ぐらいの子たちも、うんうん、まあ、やっぱあるんだね。
0: そうだね、
1: そういう感覚、
0: 若いなりにある
1: んだね、うん。
0: もう一つ行きましょう。
2: はい、はい、私に届きました、
0: は
2: い、読みます、はい、ラジオネーム、うん、ミリ、ラジオネームミリアンペア、
0: はい、
2: 私が一番びっくりしているのは2020年が6年前ということです、
0: うん、
2: なぜか2020年が6年前なことだけは絶対に納得できませんまだ2020年の気持ちです、うん、なんかわかりますよね、
0: うん、わかる、
2: わかる、
0: わかる。でもね、ずっとそれを思ってるとね、本当に取り残されてっちゃうからで、だから、うん、本当さ、年齢とかもそうだし、うちらの芸歴とかもさ、実際さ、もう9月で6年目になるわけじゃん、うちら、うん、けど、認めてないよね、まあ、4年目でずっと止まってるイメージ私たちの中では
2: 確かに、
0: ね、私の中ではダウ9番はずっと4年目っていうイメージ、もう6年目になっちゃうのにわかるわかる。
1: でもこれやっぱ思うのがさ、やっぱ2019から2020の時ってさ、うん、えぐいぐらい興奮するじゃん。
0: はいはい、ま
1: あ、お、2になったのって
0: 桁というか
1: 10年間待って
0: 変わるからね、
1: そう、うん、
0: くらい
1: が、ね、その衝撃でさ、10年 つまんねえんだろうな、
0: そ
1: の
0: なるほどね、
1: 下一桁1のくらいしか変わんないから、
0: うん、じゃあ2030までは、
1: うん、
0: もしかしたら
1: つまんないよ、
0: ないかもしんないな、
1: 5から6点数字すぎるだろ5から6に変わるだけって
0: そういうもんだからしゃあないけど
2: 確かにな、
0: 認めたくはないよね、うん、納得いかないってやつあるよね、これが何年前なの納得いかないみたいな、
1: あ、
0: うん、
1: でなんだろうな、だ俺はなんかやっぱちょっと前のこと、うん、なんかその学生時代のことを思い出そうとすると、
0: うん、
1: そう全部2004年、うん、学生時代でもねえか、なんか昔のことが全部2004年に収まってる、俺は、
0: あ、
1: うん、
0: 小学生
2: 何歳とか、
1: だから22年前だから小学生か、
0: 小学生、
1: 小学
2: 生、今小学生ってこと、自分
1: 今は小学生じゃない、
2: からあの止まってるってこと、
1: 俺は今小学生じゃない
2: 小学生の時から自分が年齢を変わってないってこと、
1: 違う、
2: 変わってないように感じる、
1: 昔のことを思い出そうとすると、うん、全部2004年に感じちゃうってこと、
2: あ、だからそのところに戻るってことでしょ、その自分が引き
0: 下がらない、どっちが勝つんでしょうか、
1: うん、そういうこと、
0: あ、負けた、
1: そういうこと、
0: エクサの勝ちですそういうことになりました、いやでも確かに納得いかないよ、あれ、ね、なんか何にせよ、うん、
2: 確かに
0: そう、ね、結構さ、やっぱコロナ禍って結構やっぱ大きかったから、
2: うん、
0: そのコロナ禍をこうなんか一つ節目というか基準にしちゃうというか、
1: うん、
0: それはあるね、コロナ禍って言っても 3,4 年ぐらいあったしさ、
1: うん、
0: その中でもあったけど、その一塊で結構捉えちゃったりするから、なんかその本当はその2020年から2023年までの3年間あったはずなのに、それをコロナ禍として一括りで1年間みたいに考えちゃったり、
1: あ、
0: うん、してる節は私はあるかもしれない、
1: なんか歴史の教科書みたいだよな、その、
0: うんうんうん、
1: もう1年がさ、
0: そうだね、
1: 1行で表されちゃう、
0: 戦国時代みたいな、
2: そうだよね、
0: 本当はもっと細かく見たらいろいろあったはずなのに、
2: そうそうそう、だからまだ24歳なんだよね、その実質感覚で言えばその頃の3年が1年だから、もう感じ方が、
1: あ、まだ24歳なんだ、
2: 感覚24歳、
0: 過ごしてる感じ8歳だけどね、あなた、
2: あ、え待ってってことは、
0: あとやっぱ花粉を上げ忘れたりとか、8歳だけどね、
2: いや8歳できないからね、この花粉のこのラジオできないから花粉もわかんないから、
1: え、だからできてないから、
0: できてないよ、できてないよ、
1: 8歳なんじゃない、
2: 8歳よりはでしょ、花粉上げ下げは、
1: あ、まあできてる時もあった、
0: できる時もあるね、
1: 確かに、
0: そうね、
1: じゃあ9歳か、まあ、
0: で精神年齢を本当はとっとと上げていかないと、
2: 確かにもうずっと止まってる、
0: 本当にもうリトルババアになりますよ、
2: リトルババアだよ、
0: リトルババア、この心だけ子供のままの、精神だけ幼いままのババアになってしまうから、ちゃんとこう実年齢と実感とね、時代と全部すり合わせていかないと、
1: 脳トレやろう、脳トレ、
0: 自信すぎるだろ、本当にこうね、ぼーっと生きてちゃダメですよっていう話に集約しますわな、最終的には
1: 緊張感走ったな

0: 10年間を今2時間で見てきて、ね、
1: 大事にしていきましょうということで、はい、皆さん今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。
2: ぐるぐる On 81.3 J-Wave

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜はあれってもうそんな前なんをテーマにぐるからたくさんのメッセージをいただきました。もうなんか息切れしてましたけど、エンディングちゃんとやってくださいね。はい、まだありますから。ということで、あのステッカーの当選者を発表したいと思います。まずラジオネームミリアンペア。あの2020年が6年前ということを絶対に受け入れない、はい、これ17歳の女の子。
2: あ、17歳
0: で、そしてラジオネーム左耳だけイヤホン、はい、17歳の男の子、はい、小学生の時にもうスイッチをやってたんですよね、うん、そして最後ラジオネームピアノ好きの Y、うん、13歳の女の子。すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いです、うん、鼻で笑われてしまいましたが、10代メール送ってくれた10代の3名、
2: 10代の子、
0: はい、若い3名にねステッカーを託したいと思います、うん。化石にしてください。
2: 化石に、うん、確かに10年後にね。
0: これもう、これもでもさ、今生まれた赤ちゃんたちってさ、うん、2100年まで生きる可能性があるんだよ。
2: 100年、
0: すごくない？
1: すごい、ね、
2: 10歳になったら、そっか、
0: そう、今の赤ちゃんたちは2100年まで生きる全然可能性ある。面白すごいよね、
1: うん、平和な時代であってほしいですわ。
0: そうですね、未来のね、
1: 2100年も、
0: はい、ということで、明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、朝ごはん食べてる人をテーマにお届けします。フルーツバスケットみたいですね。朝ごはん食べてる人でみんながバッと動き出す、
2: 楽しかったあれ。
0: はい、ということで、火曜日の曜日コーナーも、あの皆さんメッセージたくさん待っておりますので、はい、受け取り中ですので、皆さんよろしくお願いします。ということで、今夜はダウ9万吉原と
1: 園田と
2: 忽那でした。
0: それでは皆さん、おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます。火曜日のジェームスパーク声もスタートいたしましたということで、先週はあの高木翔太ブレーメンから高木翔太来てくれましたが、今週はですねキングヌーセントラルツアーアジアツアー編が、まあ、無事に始まったということで、バンコク公演もね終わりまして、まあ面白い何旅だったなっていう感じだったんですけど、このバンコク 単品でもね、まあとにかく常田がですね入りするじゃないで、今回はアジアツアー頭っていうのもあって、あのセットもちょっと違ったりもしてるから、だからまあ、ゲネプロがあったんですね。だからちょっと一日長くいるっていう日公演だったんですけど、そう、それでだから前乗りして、前乗りが夕方に出たから、まあ深夜夜に向こう着いたんですね。だからまあご飯も、まあ、ルームサービス遅いけど食べるか、まあでも夜そのまま機内食も出たから飛行機の中で、それで全然OK な感じだったんだけど、まあ俺と優はせっかくだしって言ってフードコートみたいなところに行ったんだよね。深夜ちょっと夜遅くもやってる、そこでまあパッタイとかちょっとこうトムヤムクンとか食べたりとかしてて、まあそれぐらいじゃないですか。で次の日ゲネなんですよ、っていうこう一食挟んで、でまあボーカル2人常田と井口はまあルームサービス頼んだんだろうね。ルームサービス食べて、でまあガパオライスかな多分食べて、で次の日のゲネのお昼ぐらいの集合でもう常田吉野家の牛丼をねもうテイクアウトで持ち込んでました。いや早く

ない、そのフェーズ。そのフェーズ早いよね。大丈夫なのかなっていう心配になるぐらいの、あのどこに行ってもやっぱり日本食を食べたくなるっていうのは、まあ、あるとは思うんですけれどもね、うん、ちょっと常田くん早めの一食しか食べ

俺らもね、俺、まあ、最後の空港でもなんだかんだタイ料理食べたし、うん、すごくまあそれはそれの国ごとの良さですからね、うん、まあ、楽しくこれからもあの残りのねアジア圏も回っていきたいななんて思うんですけれども、まあ、本編ではねちょっとまあ、JAL のこともありますから、あのそっちと、まあ、バンコク公演の方もね話していきたいと思います。はい、それでは始めてまいりましょう。新井一樹がナビゲートするスパークチューズデー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーで愛憎。

六本木ヒルズ33階のジェーブからお届けしております新井一樹がナビゲートジェーブスパークチューズデーということで、バンコクですね、ワンバンコクフォーラム、終わりましたということで、まあ正直どうなることやらというか、前回のアジアツアーで行ってない

地域なんですよね、バンコクと、まあ、次の香港もそうなんですけれども、そうだからやっぱりこうお国柄も正直分からず、こう乗り方とかさ、こうどこでこうね、ツボがあるかどうかっていうのがやっぱりこう、まあ、掴めてないじゃない、そんなに、うん、っていうのもあって、こうどういう反応が来るんだろうななんて、こうそわそわなんてしながら、まあ、楽しみだななんて思いつつステージに出てったんですけれども、声援がですね、やっぱボーンって飛んできて、入場のタイミングでね、僕らやっぱプロレス入場してますから、センターステージの都合でね、うん、でそれでやっぱりこう、うおー、やっぱなんか待っててくれたのかもってちょっとこう思えるような、そんなライブでしたね、うん、であとこう歌もね、思ったより歌ってくれてたんですよ、初めてのバンコクでのライブにしてはね、うん、あ、ここも歌えるんだみたいな、だからこうやっぱりライブのアレンジ上ちょっとコール&レスポンスを盛り込んだりとか、その部分ちょっと伸ばしてライブアレンジっていうことでね、ライブに向けたアレンジすることが多いんですけど、まあ、今回もそのまま持ってったんですよ、日本の状態のままで、そのアレンジがある部分はね、そのまま持ってって、まあでも過度に煽ったりしなくてもいいかみたいな、さすがに歌えないでしょうねみたいな、それこそ飛行艇の歌詞とかもさ、ちょっと難しかったりもするからなんだけど、かなりのお客さんが歌ってくれてまして、それはすごくびっくりしましたね、あ、そんな歌えるもんなんだみたいな、うん、っていうのもあって、まあ、やっぱ各々の楽しみ方みたいなのもこう表現してたし、みんながね、うん、なんかすげえハッピーな空間でしたね、なんかね、空間自体すごくこう穏やかな感じで、すげえ良かったなっていう感覚ですね、うん、お便りも行きましょう、ラジオネームまあ、荒井先生こんばんは、タイバンコクのライブ参加させてもらいました、ありがとうございます、初めてのバンコクでの開催、正番できっちり並び、穏やかな皆さんを見てライブ盛り上がるのかなとちょっと心配だったりしましたが、何のその、めっちゃみんな楽しそうだったし、めちゃくちゃ歌っていたので本当にびっくりでした、それはそうだよね、うん、セトリの変化、ライブステージの変化も感じることができたバンコクでのライブありがとうございました、一つだけ、ステージの高さが低くなったせいなのか、スタッフさんの立ち位置がステージよりがっつり上に出ていて、せっかくなのに私のいた位置では井口さんがずっとギターのネックで隠れてしまったり、スタッフさんで見えない状態でした、うん、センターステージ柱に隠れていらっしゃることは分かっていますし、仕方ないことかなと思いつつも、ちょっといいですかということで、ということですね、そうね、そうなんかあれだよね、お店にもちょこちょこ行ったんだけど、その店員さんもめちゃめちゃみんな優しいのよ、なんか、日本でお辞儀なんだろうけど、手合わせてコンプカーって言ってくれるんだよね、なんかそれもまあこの日本人的にはすごく馴染みのある動作でもあるから、なんかすごくこうめちゃめちゃ親切で穏やかな人が多い、なんか注文もすごく親切に対応してくれたりっていうのもあったから、あ、なんかすごい心穏やかな、なんか街なんだななんて思ってたんで、うん、本当にね、盛り上がるのかなって思っちゃうよね、あの感じ見てると、うん、いやでもすごくね声出してくれてましたね、うん、そうで、ステージなんですけど、これやっぱ運搬の都合で全部その年々でのパーツ、ステージのパーツを現地調達していくというスタイルで全部持っていくと、やっぱりね、もうコストがかかってしょうがないと、うん、だからもうあるものは向こうでお借りしようっていうことで、今回アジアツアーを踏み切っておりまして、その都合でね、ちょっとやっぱモニターがちょっとちっちゃかったんだよね、バンコクはね、ちょっと高さが狭かったのか、日本のものよりは出てなかったりとか、お顔もちょっと持っていけなかったりとか、そういうのはちょっとあるんですけれども、まあセンターステージっていうのが、まあ、今回メインのコンセプトなんで、それをこうできる限り実現すべく各所調整に調整を重ねてもらってね、まあ、今回もまああんまり言えないけど、このステージに関してもすげえいろいろあったんだよね、裏でね、でも本当にいや、よく無事にできたなっていうこともまああったりとかして、まあそうね、本当に無事に終わってよかったんですけれども、そういう感じでね、各都市やっていくという状態でございます、だからちょっとこう

0: ステージの構成もちょっと変わってたりとか、あの LED のその床の LED の感じとかもちょっとやっぱ違ったりとか、そうスタッフの位置もちょっと微妙に違ったりとか、うん、っていうのがやっぱ発生はするのでね、うん、他の都市でまたちょっとそこが細かくちょっと変わっていったりはするんですけれども、まあ、こんな感じの体制でアジアツアーね、残り何箇所だ ?3 箇所あと3箇所ですね。うん、いや駆け抜けていきたいななんて思っておりますね。まあでもやっぱり面白いね。いやその都市都市に行くのはさ、やっぱ文化をさもろに見れるから、それはすごくやっぱりこうやる意味はあるなっていうのはすごく思わされますね。まあまだ1都市しかまだ行けてないですけれども、まあこれからはまあ香港、台北、ソウルと続くわけですからね。香港もどうなることやら、初めて行くもんね。香港もね、僕も初めて行くんですよ。すごく楽しみですね。はい、頑張ります。はい、もう一つ行きましょう。ラジオネーム小春、バンコク公演お疲れ様でした。アライ侍をタイ語で披露されておりましたがもうちょっと日本語ちょっとね分かんなくなっちゃうよね。新井先生のことなので、今後の公演も各都市の言語で新井侍をしないといけないのかと絶対後悔にされてると思っているのですが、解釈一致でしょうか。侍海外進出おめでとうございます。お体に気をつけてツアー頑張ってくださいということで、そうなんですよね。まあ百聞は一見にしかりということでね、まあこちらもいろいろデータやり取りしますので、最終データこちらっていうのがね今端末にあるんですよ、携帯にね。ちょっと流してみようか。
1: ทุกคนในกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับมือเบสของคิงกรูซามูไรอะไรครับ
0: っていう感じでいやーこれすごいでしょ。これはねネタバラシすると AI でございます。さすがにこんなに流暢に喋れないですね。でも本気出せば喋れるのかな。マジで一文一文訳してもらってね、今回ちょっとさすがにタイ語っていうのにちょっとひるんでしまったけれども、行こうと思えば行けんのかなね。
2: まんまそれを聞いて喋るな、
0: ね、だからそれこそ今回タイ語で MC でこうちょっとこの言葉言ったらみんな喜んでくれるよみたいなのをその現地通訳の方に書き出してもらって、ちょっとこう読んだりしたんだけど、うまいですみたいなことを、まあ、言ってくれたね、その通訳の人だからその場でその場でこうもう一期一会やってっちゃえばいけるのかもしんないね。やってみても大変だそう、最初はね、そうでもこれすごくない？ AI っていうのもすごいよね。声ほぼ俺だってか俺だよね。のがカメラマンの伊藤康介に今回もお願いして、彼 SE もやってるからエンジニアもやってるからそういうの強くて、そうそうで、なんかいろんなソフトをこう併用してこう作ってくれたのよ、これを。で今回日本の公演の侍の「今宵ここに集いしその心意気」みたいな、誠に見事みたいなところから始まって、まあ、侍言葉だったの。それをそのまま一回訳してみるかみたいな、そのまま侍言葉をそのままで、まあこういう風にタイ語でできましたとか言ってきて、まあ、ただ何言ってるかやっぱ分からないから、これをこうバンコクチームに投げてちょっとこれがまず どんなもんなのかっていうのを投げてもらおうみたいな、投げて聞いてもらおうみたいな、したらもう正直よく分かりませんって返ってきてそりゃそうだよねみたいな、フォーマルに聞こえる表現もあれば少し古風な言い回しもあり現代的な表現を混ざっているので全体的として一貫性を感じませんって言われてまあそりゃそうかみたいな。だからそう今回はいわゆるこう盛り上がりましょうっていうような、まあよくある煽りを僕が日本語で言って、それを現代語で言って、そう侍洗いですだけは言って、侍ですっていうのもこれ侍洗い、まず侍洗いなのかこれ

こいつの名前はみたいなベーシストって言った方が分かりやすいのかみたいな、あの愛蔵の MV をどこまでみんな見てくれてるのこれ伝わるのかみたいな見てなかった場合のこいつは誰ってなってで自己紹介はした方がいいかとか家で考えながら日本語で言うにしても何をどう言うのっていうのってすごくね、あのちょっと気をもんだんですけど、ここはそうだ結局侍荒井ですって言えるようになってそれをま翻訳してもらってあのこの動画にたどり着いたということなんですけれども、確かに香港やるか、まあベースもこの日本語を各都市の言葉に変換するっていうフォーマットはできたから最悪それより流せるので最悪それを流せるって言い方よくないけど、あのトライできるっていう意味でねやってみてもいいかもね、やってみようかってやって後悔する可能性は大いになりますねカロリー高えみたいな、音楽やらせてくれみたいななりそうですけれども、うん、まあ、ちょっとやってみます、トライだけしてみようかな、せっかくだからね、はい。それではここで私新井一輝の選曲で一曲お届けしましょう、アウスゲイルでスターダスト。

お送りしたのはアウスゲイルでスターダストでした。荒井和樹がナビゲート、ジェームスパークチューズデー。さてここからはこちらのコーナーに参りましょう。リトル和樹。自分だけのこだわりをこの番組ではリトル和樹と称して紹介しておりますということで、まあやっていくか、行きましょう。はい。ラジオネーム青太郎。私のリトル和樹を発見しました。お、ピノの食べ方です。はいはいはい。私はピノを食べるときに一口でパクッといくのではなく、まず四方をかじり、あの丸いピノをサイコロ型にしてから最後の一口を食べます。おー、はいはいはい。特に理由はないのですが、気づけば小さい頃からこの食べ方です。絶対に気のせいですが、こうやって食べるとピノが余計に美味しく感じます。ちなみに星型のピノが出ても容赦なくサイコロ型にしますということ。おー、いいリトルカズキですね。想像はできるよね。ちょっとあの縦のさ、壁側のチョコってちょっとパリッと剥がれるんだよね、あの角っこのところでね。うん、俺もまあちょこちょこ食うからよくわかるんですけど、やってみようかな。やりやすいしね。ただちょっと前歯とかキーンってなんないのかな。なりそうだよね。まあちょっとやってみよう、これ。うん、うまく感じるのかな。でもピノってあの一口で食って食えるのがいいとこなんだけどね。まあやってみます今度ね。はい。ラジオネーム味噌ラーメン。この間お風呂に入っていたら、私にもリトルカズキらしきものがあることに気づいてしまいました。そう、後から気づくパターンってあるからね。ん？それはシャンプーとリンスを同時に使うことです。いや、気づく、もうそれはちょっと話が変わってくるけどな。この世にはリンスインシャンプーなるものがありますよねと。うん、あります。それってシャンプーとリンス混ぜて同時に使ったら一緒じゃねと子供心に思ったのがきっかけだったと思います。あ、あったよね。

0: あるある。それから今までずっとシャンプーとリンスを同時に手に取って使っています。おー、まあ思うよね、思うけどね。しかもリンスって使ったらヌルヌルするじゃないですか。混ぜたらそれがなくて楽なんです。なくなるんだあれが。あれなくなるんだね。しかもシャンプーとリンスで2回も頭を洗う必要がないんですよ。私を含め面倒くさがりの人にはとてもいいと思います。これはリトルカズキなんでしょうか、これは立派な、ご立派なリトルカズキでございますね。思うよね。でもね、じゃああのリンスシャンプー何だったんだって思うよね。あれなんかでもこの話 しなかったっけ、ラジオでした記憶なんかあるんだけど、え、してないかな。もうわかんない俺もさ。この間先週の高木翔太偏見もスタッフみんな忘れてるし、あの片手両手で卵割るくだりもみんな忘れてるし、
1: シャンプーの話はまあ何回か、
0: シャンプーの話はしてるね。石原さんが7回リンスプッシュするとかね。あ、石原さん今回もバンコク来てたよ。来てた来てた、うん、であの松尾さんとか田島とかに、石原さんなんで来てんのって言ったら、何の部あれで来てんのみたいな、たら、いやちょっと、いやわかんない、わかんないの。でもいた、石原さんいた。じゃなくて、どうなんだろう、なんかやっぱ大人になってやらなくな、なんでもなんか俺話した記憶ある、ないのか、ないか、なんか小、俺が小3ぐらいの時に出てきたイメージあるけど、リンスインシャンプーって
1: もっと昔から
0: もっと昔からあるんだ。なんか俺やそう使ってたかも、そのぐらいの時期に。うん、使ってた使ってた。でいつしかやっぱり別じゃねみたいになってっていう感じだったかな。
1: 昭和40年代
0: からんの、めちゃくちゃあんだ、長いんだね。今もあんの、なんか今聞かなくない、なんか薬局行ってもなくない、サンドラッグとかドラッグストアにある、あるんだ。へえ、サウナ行くとよくあるんだ。あ、サウナとかはもうね、確かに髪、でも髪さガビガビになんない、サウナって。
1: あ、髪悪いから、ね、
0: あ、だからハットをかぶるんですっていうジェスチャーを一言ですって松さんやってましたけど。あ、これね、実際どうなんだろうな。まあでもあるからな、難しいよな。よくなさそうだよね。これができたら苦労しねえんだよって話だもんね。苦労しねえんだよっていうか、2回洗う手間は誰でもめんどくせえんだわってなるもんね。ああ、なん、どうなんでしょうこれは。うん、いいね、ちょっとこれちょっと続けてってほしいけどね。うん、キープしてください、このリトルカズキを。ラジオネームお猿さん、いいですね、ストレートで名前。荒井先生こんばんは。私のリトルカズキは、髪を乾かすときにドライヤーを頭から30センチ、かっこ肘をピンと伸ばした状態くらい離してすることです。
2: 結構やってみると遠いぞ、結構遠いな。
0: ドライヤーを近くですると手が熱いだけでなく頭皮や髪にも良くない感じがすることと、離して乾かす方が空気が循環して早く乾く気がするからです。こういうところからリトルカズキって生まれていくからね。髪は胸くらいまであるので、よく美容室でも、乾かすの大変ですよねと言われて15分くらいドライヤーを当てられますが、正直乾かすのだけは私の方が早くて仕上がりもいい自信があり、7、8分で乾かし終わるので乾かすことが面倒だとも思ったこともなく、同じくらいの髪の長さの友達から驚かれます。
2: ってことは早く乾くのかな。ドライヤーにもよるよね、その種類というか。やってみるか、これこそね、すぐできるもんね。あんまり見ないよねこの景色、この肘を伸ばしきってドライヤーしてる人のイメージないもんね。でもそれ反対側、反対側持ち替えんのか。ああ、まあそうか、こういうことか。でも後ろはどうすんの。限界あるぜ、
1: 極力
2: 遠くていくってこと。結構後ろとかもね、髪の毛長い方は長い、大変だろうからね。

この姿勢の方が大変とかなんないのかな。これ初めて聞いたの、この乾かし方する人、まあ、これもやってみます。手軽にやれるからね。これで本当に早く乾くんだったら結構すごいよね。それだったらでも全国の美容院の人それでやってる気もするけどな。だいたいこうやって乾かされるぜ普通に。俺のヘアメイクの高井ちゃんとかも。でもなんか温度とかでこうしっとりさせたり、ちょっと離してしっとりさせるみたいなっていうのはあるって言ってた高井ちゃん、このヘアメイクの人が。でいわゆるあなんかほらイオンがついマイナスイオンが出るドライヤーとかさ、なんとか効果があるとかさ、あれはもうもはやそういう温度とかの離したりとかの温度管理である程度できるよみたいなことは言ってた高井ちゃんは。私はそれでやってるみたいな。だからドライヤーの菌に菌そういう機能はついてないみたいな。いわゆるよくあるあの美容院によくあるちょっとデカめのドライヤーを使ってるんだけどね、ヘアメイクの時も。そうって言ってた。それもちょっと本当かどうかわかんない、まあ言ってました。はい。いやちょっとこれはシャンプーリンスペリメトロンステッカーですかね。ちょっとでもいそうだけどね、他にも巷にはこれ私もやってますみたいな人もいらっしゃるかもしれませんから、これを機にね、やっぱりそうだよねっていうのも、まあ、このラジオたびたびありますから、私だけじゃなかったんだっていうのね、あのそういう方もしいらっしゃったらお便りください。はい、以上リトルカズキでございました。それではここで私新井一輝の選曲でもう一曲お届けしましょう。ビリー・アイリッシュでビタースイート。

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: それではここでベーシスト新井一樹がセレクト、ベースが印象的なナンバーをお届けしましょうということで、今日お送りするのはですね、フォーバーカインドというバンドの、スティーミーシティライブバージョンなんですけれども、フォーバーカインドはですね、フュージョンバンドですかね。メンバーはですね、本田雅人さんサックスで、塩谷悟さんキーボード、青木智人さんベーシスト、沼澤隆さんドラマということで、名だたる超スタジオミュージシャンスーパー、フュージョンバンドとでも言いましょうか、っていう、4人組のね、バンドなんですけれども、当時僕ベースキッズだった時にすごくこのライブバージョンね聞いてて、このライブバージョンめちゃめちゃすごくて、なんか前編めっちゃかっこいいんですけれども、特に青木智人さんのベースがフィーチャーされてる曲がこのスチーミシティという曲なんですけれども、この青木智人さんっていうベーシストはですね、僕もそんなにめちゃめちゃ詳しいっていうわけではないんですけれども、でももう知る人ぞ知る、もう伝説的なスタジオミュージシャンですかね。2006年に49歳の若さでもう亡くなってしまったんですけれども、でもこの、今でもこの青木智人さんの影響で、スタジオミュージシャンをやられてる方とか、たくさんいると思います。で僕も影響を受けた一人ですし、ベースのプレイとしては、そのスラップとかもすごく有名なんですけれども、歌物の、スタジオ、いわゆるスタジオミュージシャンとしての、活躍というか活動もすごくね、印象的ですし、このバンドはね、フュージョンバンドだから、結構こうバシバシプレイを、ベースを縛いてるみたいな感じのプレイなんですけれども、なんかすごくいいなと思うのが、本人のモデルが出てるんですね。シグネーチャーモデルがベース出てるんですけども、アトレゼットっていうメーカーから245っていうモデルで出てるの。もうそうで、それが M245 シャープ245っていうものなんだけど、これが何メインのモデル名なので、イコール青木智人モデルみたいな感じなのね、付き方が。だからなんかみんな M245 使ってるみたいな感じなの。そのアトリエ Z が好きな人は M245 もとりあえずこう選択肢に入るみたいな、そういうベースでですね、それがすごく俺的に良くて、そうだから僕のシグネーチャーをフェンダーから出させてもらうときに

この青木智人さんみたいに、この先にこのモデル名が出てる方がかっこいいかもみたいなことをオーダーしたんだけど、まあさすがに荒井和樹の名前はちょっと入れたいっていうことで、まあでも俺も別にもともとあるフェンダーの形を使ってるだけっちゃだけだからなっていうのもあって、和樹荒井エディションみたいな名前にこう変えても、ちょっとこうそういう形にしてもらったりもねしてて、うん、この青木智人さんモデルもなんかすごいいい形で出されてるなっていうのは、一つ僕のね、シグネチャーモデルにとってもちょっとしたこう参考にさせてもらいました。まあ、一旦聞いてみようか。ここまで喋っちゃったけど。はい。それでは一緒に聞いてみましょう。フォーバーカインドでシティミーシティ。

はい、いかがでしょうか。いや、このやっぱフォーバーカインドのね、この音楽のフォーマットがね、すごく聞きやすいんですよね。っていうのも、なんかそのメロなのと超絶なところとのなんかすごくメリハリがあって、こうずっとフュージョンバンドでいわゆるずっとテクニカルな曲とかだと、まあなんかそれもそれで疲れちゃう気はするんだけど、やっぱメロの展開があったりとか、うん、かなりね曲もすごく、まあ一曲結構長いんだけど、あの展開もすごくあって、全曲ね、うん、すごくね、あのアルバムとしてもすげえいいし、これライブ版でブルーノートでやってっていうのも、音もいいしプレイも最高だし、うん、いやこのいぶし銀なこの青木さんのプレイっていうのはなんかベーシストらしくて、すごくいいこうなんか抑えどころだなぁなんて思いますね、うん、まあよかったらあのアルバムもぜひ聴いてみてください。

さいということでお送りしたのはフォーバーカインドシーミシティライブバージョンでした。キングナーライカズキのスパーク、アラジスさんのお便りね紹介していきましょう。ラジオネーム甘エビ軍艦、アラジスこんばんは。ラジオで収録してきたとお話をされていた企画がまさか JAL のサブチャンネルだったとは思わずとても驚きましたですよね。動画を拝見したのですがお二人とも終始楽しそうでこちらまで笑顔になりました。特に印象的だったのが関裕さんが娘さんを国内線の CA さんにさせると言っていた場面です。あまりにも話が飛躍していて思わず笑ってしまいましたし、関裕さんらしい発想だなと思いました。昨日までは建築士になってほしかったって言ってましたからね。また関裕さんは本当に真面目な方ですねと、説明を聞く姿や質問の仕方からも誠実さが伝わってきて、こういうところがたくさんの人に信頼される理由なんだろうなって感じました。誰のこと言ってんのこれ、ユウのこと言ってんだ。まあまあまあそうだね。そして新井先生はどんなところでも自然に場を和ませる力が本当にすごいですね。本当ですか。本当ですか。ありがとうございます。スタッフの皆さんとのやり取りもとても自然で見ていて温かい気持ちになりました。気遣いが細やかでその場にいる人みんなを楽しませることができるのは新井先生ならではの魅力だと思います。お二人の雰囲気やの良さや仲の良さも伝わってきてとても楽しい動画でした。後編も楽しみにしておりますということで、そうです、こちらね収録、とある収録をしてきたよっていう風なのをラジオで散々振らせてもらってましたが、1個目がカトパコとのファーストテイク、ザファーストテイクの収録、2個目がこちら JAL の YouTube サブチャンネルの収録でございましたということで、当たった方いらっしゃいますでしょうか。この2つこれ1週間で起きてるからね、これこの収録1週間内でやってんからねこれね。だから何でしたっけ、広島の間だったっけ、名古屋広島の間だったよね。そうだ、カトパコリハ、カトパコ本、名古屋帰ってくるカトパコリハ本番、前乗り広島、戻ってきて次の日 JAL っていう、だからカトパコから数えたら1週間でちょうど JAL だったんですね、この1週間でね。いやマジですごい1週間だったよ、あの1週間は。何をやってんだっていう俺らカトパコと音楽やってんだぞっていういやでもまさかね JAL の YouTubeにだファーストテイクも初だし、いわゆる YouTube っぽい YouTube に出るの僕は初めてで、 YOU はさらば青春の光のあれは五反田ガレージだったっけっていうチャンネルだったっけ、森田さんがお友達のなんかちょっと家具を、ちょっとした家具を作るみたいな企画があって、それに YOU は出てるから、まあそういう意味では YOU は2回目になるのかな、なんですけど僕は初めてで、うん、でもJAL のサブチャンネルもすごい会員数登録者数多くて、本当にこっちが出てっちゃって大丈夫かっていうぐらいの、そのもうコミュニティがしっかり形成されてるんですよね、番組もね、うん、だから僕も何個か拝見しましたけれども、すごくこう裏側が見えたりとか、パイロットさんのこの密着があったりとかっていう、こうすごくね勉強にもなるし、もう裏側とかそれこそ好きな人はすごくねいい、なんか楽しいだろうなみたいな、そういうチャンネルだったんですけれども、でいわゆるそういうゲスト出演みたいなのも番組としては初めてだったらしいんですよ。だから本来は本当に JAL の職員さんとかがメインで出てるので、まあその一発目で僕らがこう抜擢していただいて、うん、だったんですけれども、いやー本当はねもうこう結構ビクビクしてたの、それこそ大丈夫かなみたいな、面白くなるかなみたいな、俺と言うだけで行くって言ってもみたいな、そう言うだけが、もうヘアメイクはこの感じでしてって、誰だっけ、角真一さんでみたいなリファレンスをちゃんと YOU は提示して、それ通りにこう高井ちゃんも来てくれてね、セットして、うん、でもこれどう大丈夫かみたいな、いやこれ
大輝とか見てどう思うんだろうみたいな。いけるかこれ。

0: ここまで行けちゃうかみたいな、ちょっとビクビクしてたんだけど、あの第一期からもあのベタ褒めされましていいじゃんみたいな、いいねこれいいよみたいな、和樹のこの立ち振る舞いもなんかめっちゃ自然でいいなとかそんなに褒めるってぐらいは褒めてくれたなんかもっとこうああまあいいんじゃんぐらいの感じかなって正直思ってたんだけど、思ったよりになんか好評だったね。メンバー内には好評でしたね。そうみんなで見たんでね、ちょうど、YouTube 公開タイミングがバンコクのライブ手前だったのか、あれはリハ終わりぐらいか、うん、すごいみんな面白がって見てくれてて、まあそりゃそうだよね、普段やらなすぎるからおもろいよね、うん、仲間内からしてもまあおもろいかとは思うんで、いやよかったです、2人でちゃんと出れたっていうのもよかったね、うん、いやでもそうだ、山村さんにも来てもらっててね、構成で入ってもらって、うんまあ面白かったね変な現場ではあったけどね、そういう意味ではね、
1: 絵が
0: そう、とにかく絵がね、絵がシュール、そう、もうそれに尽きるんだよね。だからもうボケるかどうかも迷ったんですよ、正直ね。ボケていく方でいくのか、そっちの方が面白くなるかなって、どっちが面白くなるんだろうと思ったんですけど、ちょっとあんまりふざけてもなんかちょっと違うかもってなって、真っ向勝負超真面目にいくっていう方向でやらせてもらって、ユウの髪色が黒だったのも良かったね。今このツアーで黒にしてるから、今までずっと変な色だったじゃん、緑だったりとかさ、オレンジとかピンクだったりしてるから、それじゃなくったのも良かった、たまたまだけど、これも俺もユウも黒髪でオールバックで行ったっていうのも良かったですね、あれもね、うんああそう、今回ね、そういろいろあってキングヌー来てくれましたみたいなタイトルなんだけど、まあ一応今回のアジアツアーのサポートをJAL の方にしていただいててね、うん、なんでもうバンコクは JAL で往復行かせてもらってるんですけれども、ああ確かに CA 体験してサービスしてもらったけどどうだったかなどうだったんだろうな。まあでもすごい仕事だよね、やっぱり誰にもこうホスピタリティをさ、こう示していかなきゃいけないわけじゃないですか。で特に国際線になるといろんな国の方も相手にしなきゃいけないわけですから、うん、それをこう自分の中でのこの何クオリティを保たなきゃいけないでしょ、うん、やっぱそれはそれでなんかやっぱプロであるっていうのはね、うん、まあ僕もね、ある種プロのお仕事させてもらってますけど、まあ、共通してるところはあるかななんて思いますね、まあ、プロフェッショナルってみんなそうですけどね、うん、細かいところにどこまでこう突き詰めれるかみたいなところもありますからね、うん、いやでもすごいね、すごいいい体験をさせてもらって、うん、なんか楽しかったですこの収録自体はね、うんね、後編もありますからちょっと空きますけれども、後編ももう撮って収録その日にしてありますが、ちょっと空きます、うん、でもまあ後編も後編でまた違うタイプの、うん、体験させてもらいましたので、そちらもお楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ということで、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました、次の曲がラストナンバーとなります、明け星でワインド。

キングの荒井一樹がナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れのお時間でございますということでお知らせです。カトリエル&パコアモロッソフィーチャリング有関和樹荒井 from キングヌー、ベイビーギャングスター、ザ・ファーストテイク公開中でございます。そして関有荒井一樹が日本航空 YouTube チャンネル JAL サブチャンネル始めました、出演中でございます。いろいろあってキングヌーの2人が CA 体験することになりました。出演動画第2弾の公開も予定しております。お楽しみにしていてください。はい、キングヌーセントラルツアー2026バンコク、香港、台北、ソウル公演は日本航空のご支援ご協力をいただいております。ありがとうございます。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。ワウワウやレミの

0: クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いします。そして来週のスパークチューズデーはスペシャルウィークということで、ゲスト来てくれます。登場してくれるのは令和ロマン高平くるまさんですということで、くるまくんがね来てくれますと、まあ前回ライブにも来てくださって、打ち上げの話もちょっと僕もこのラジオでね賛同させていただきまして、まあその話もあってね、まあちょっと呼んでみたら快く来てくれるということでございます。楽しみですね。で今回はですね、令和ロマンの先日行われた K アリーナ単独公演をですね、チケットを取ってうちのドラムの YOU が見に行っていたということで、 YOU も来てくれます。はい、なんで来週は YOU と車くんと1時間たっぷりお話しさせていただこうと思っておりますということで、よろしくお願いします。さてこの後はマウミザミッションじゃんけんジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズで、ここまでのお相手はキングの新井和樹でございました。また来週。
1: スパーク This program was brought to you by JR 東日本ほか。

0: Gateway. The King's Place.
1: キンタミの皆様こんばんは。マンウィズミッションのジャンケンジョニーです。キンプレトゥーズで始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いておりますので読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。現在マンウィズミッションの楽曲レイズヨアフラッグが船橋競馬の新テレビ CM ハートビート編に使用されておりますと。千葉県船橋市出身としては大変嬉しいですと。沈黙さん船橋出身なんですね。はい、しかも同じく船橋出身のヤマピー、そうなんだ、山下智久さんが出演されているということで、船橋競馬とてもセンスいいですねと沈黙さんからいただいております。ということで船橋市出身の有名人を3人挙げてくださいということで、お調べしましたところ相当いっぱいいらっしゃいますね。野田佳彦議員、元総理大臣の、はい、ペナルティのワッキー、水泳の鈴木大地さんとか、はい、僕が一番しびれたのは佐藤珠緒さんでした。佐藤珠緒さんもいらっしゃいました。はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組ではキンタミの皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に、火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それではお話にも上がりました、今夜はリクエストもいただきましたラジオネームナツさんからいただきましたので、この曲でした。マンウィザミッション Raise Your Flag。

ラジオネームナッツさんから、船橋競馬の CM に使われていて部分的に流れるとフルで聴きたくなるのでリクエストいたします。地方競馬の CM なので、どこで流れるのか深夜の番組だろうかと侮っており、朝の情報番組の CM で流れた時には申し訳ありませんでしたと思いつつ見入ってしまいましたと。さすが世界で活躍する、山下智久さんを起用しているだけありますねと、船橋出身の山下さん、船橋競馬伝説の名馬の、ニューチャリの出演と地元に根付いた CM にマウンイズ楽曲の起用は謎ですが、テレビから不意にかかることが嬉しいです。現地の船橋競馬場では5月のレースの入場曲で Raise Your Flag インストがかかっているとのことで、こちらも嬉しいことです。ラジオネーム夏さんからリクエストいただきました。マウンイズミッション Raise Your Flag 聞いていただきました。 J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス、それではここで皆様からいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームセンさんより、とびきり楽しいラジオありがとうございます。いつもライブ写真をですね X で小粋な小ネタ一言添えて届けてくれてますが、ビバラの翌日もポストしておりました、酒井大輔さんをタグ付けした後訂正と題して KM ネットワークの、藤田さん、はい、が撮ったお写真が出てました。スタッフの藤田くんですね、はい、スタッフさんがマウンイズ狼さんを撮影するのはかなり大変なんじゃないかなと思いますが、ジャンケンさんはライブ写真の世界についてどう考えていらっしゃいますか。ちなみにこれまで酒井さんとかと、作戦会議打ち合わせなどされたことあるのでしょうか。ありますね、はい、あの大変だっておっしゃってくれましたけど、うちらは多分特に大変だと思います画角的にね、いろいろ気をつけなければいけないことがあるので、うん、そんな中でも躍動感のあるとか臨場感のある写真を撮るためにはじゃあどうするみたいなことで、すごく多分悩まれていろいろ考えてくださってるでしょうし、僕もリクエストとかすることありますね、はい。まあ、自分が好きなライブ写真ね、アーティストの写真をなんか参考に見せて、こういった画角のこういった照明の中で角度での写真が撮れたらいいなと思ってるみたいなことを、はい、伝えました。一度あれですね、デビッド・ボーイのあのライブ写真ね、ものすごいかっこいい写真があるんですけれども、はい、それの画角とかその照明の具合を見せて、ライブハウスの中で、まあ、こういったのが撮れる場面があったら、はい、なんか撮ってみてみたいなことをお伝えしたことはありますね。続きまして、同じく我々を支えてくれるスタッフさんの嬉しいニュースです。ラジオネーム馬と犬と狼さん、ジャンケンさん、注目さん、こんばんは。ジャンケンさん、ミュージックアワーズジャパン最優秀ライブ美術大道具賞ノミネートおめでとうございます。そうなんですよ、本当にありがたいことで、何回か、去年のツアー行かせていただきましたが、毎回圧巻のステージ、またフェスに行った際は、前のバンドからマウンイズへのステージ外を見て、何人ものスタッフさんがセットを組み立てられてて大変だなと、こうやってたくさんの方がステージに携われ、私たちは最高のライブを見れるのだと感動しました。昨年のツアーの DVD とかを見てステージ

セットじっくり見たいと思います。本当そうです。もう写真もそうさることながら音響、大道具ステージングね、武漢ですとか、やっぱり美味しいとこ取ってくの演者ですけどね、結局自分が言うのもなんですけれども、まあそういうもんなのかもしれませんけれども、結局我々のそのライブのその良さだとかそういったものって演者だけじゃないですからね。うん、それはまあフロントマンだから、でそ、まあ、表現者だから、素材だからね、そこが一番注目を浴びるんですけれども、やっぱりそれを何倍にも増幅してくれてるのは、まあ、こういった方々でございます。本当に頭が下がる思いでございます。最優秀ライブ美術大道具賞ね、ノミネートされておりまして、本当に嬉しい限りです。うん、これあれいつでしたっけ、これ結果発表されるのはいつなんだろう、もう終わったのかな、ミュージックアワーズジャパンって。まだですよね。はい、ぜひ取れたら、まあ、嬉しいですね。続きまして、ラジオネーム、あ、これなかなかライトのやつですね。吉光さんより、ジャンケンさんこんばんは、ふつおた、実家を出て1年ほど経ちますが、食事のレパートリーが少なすぎて飽きてきましたと。ネットで見たレシピを試してもあんまりしっくりきません。そこでジャンケンさんのお気に入りのおかずか適当に2品目教えていただきたいです俺なんだ調べなさいよみたいな、何だってあるでしょって感じですけど、僕が好きなおかず、じゃあ3つね、3つ、2品目か、あ、2品目だったのか、2品目だったら、まあ、前々から言ってるのも筑前煮とか言ってますけど、筑前煮、まあ、古いので、あのオールディーズなので、きんぴらごぼうと、あとは豚バラ大根、もうこれさえあれば俺もずっと生きていける、本当にもうずっと生きていけますね。はい、こんな感じで私ジャンケンジョニーへの、ご質問ご相談、語ってほしいテーマなど何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスプレスのホームページからどうぞ。それでは楽曲に参りたいと思います。ラジオネームなんなんさんからのリクエストです。 Man with a mission against the kings and gods。

ラジオネームなんなんさん、リブさんのドラムが特にかっこいい曲だと思います。あのかっこいいですね、このなんかヘビーだけれど速いそのリズムがねかっこいいと思います。私も焼肉シーンがどうしてもよぎりますが、なかなかフェスに参加できないので、いつかライブで生で聞きたいですと。海外ツアーの大成功もお祈りしておりますと。ありがとうございます。ラジオネームなんなんさんより、メンオデメシンアゲンスト・キングズ・ガーズお届けいたしました。ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で秘密裁判を、こちらザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント、服部先生のヒーローでしたね、はい、流れてるのね、はい。こちらのコーナーではあなたが納得いかない、数字への不満や告発を訴えてください。裁判長である私がですね、皆様金谷さんから届いた数字への不満告発を、執行猶予有罪実刑、この3つで、裁判をジャッジメント下していきます。では早速たくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきましょう。まずはね、先日のそのあれですね、裁判の最新要求が来ております。青色ペンギンさん、新しく始まったコーナー、始まったばかりでありますがどれも楽しく聞いております。リアタイできない私はラジコのタイムフリーで料理をするときに聞いております。昨日の放送を聞きながら私は塩をひとつかみしました。ちょうどその時ジャンケンさんが有罪を下したのですと。その裁定に納得できなかった私は、沈黙さんがお便りをめっちゃ必死に募集している X のポストを見ていたのもあり筆を取りました。2回目のギミックジャッジメント、塩ひとつまみ、こちらについて弁護させてください。塩ひとつまみ、これは何グラムなのか AI に聞いたところ、親指、人差し指、中指、この3本で軽くつまんだ量でございまして、 0.5 から1グラムが目安、ちなみに塩少々になると 0.3 から 0.5 グラムだそうです。はい、さて重さを測るとなるとキッチンスケールを使うと思います。一般的なキッチンスケールで計量できる最小の量は1グラム、パン作りなど細かい調味料の計量ではより高精度に 0.1 グラム単位で測れるキッチンスケールも使うそうです。つまり塩一つまみをグラムで表記しても一般的なキッチンスケールしか持っていなかったら計算できないのです。みんながみんな高精度なキッチンスケールを持っているわけではありません。塩一つかみを測りたければ高精度なキッチンスケールを買わなければならないのです。それなのに有罪と断ずるのはあんまりです。執行猶予にしてください。人それぞれ味の好みがあります。あまり細かいことは気にせず、だいたいこれくらいで調理をするのがいいのではないかと思います。なお私は仕事で日常的に数ミリグラムを計量しておりますので、重さの話題にはちょっと敏感です。1ミリグラム正確に測るにはキッチンスケールよりずっと高価なものを使います。それなりの設備も必要となります。それらは家庭で準備するような代物ではありません。きっちり怒られました。はい、ということで、裁判員があれクビになるの、なんて言うでしたっけ、国民審査ですけど、はい、もうこれ第2回のやつ もうすでにもう国民審査で私はもう落とされそうでございます。でも青色ペンギンさん丁寧にありがとうございます。もうその通りだな、せやなって感じですよね、本当。うん、この細かいことを気にすんなよと、はい、おちょ待てよと、ちょ待てよと、はい、がそんなこと言ったらこのコーナー終わってしまいます。なので、はい、しかとね心に刻ませていただきますけれども、皆様はもうどのような言いがかりでも何でも結構でございますので、どしどし送っていただければと思います。俺の采配が良くないですね。はい、そうだね。もう一個文句がございます。文句というか、あれかな、改めて説明いただいたのがラジオネームかずみさんから、以前同率1位が2人いた場合、次の人は3位ではなくて2位でいいんじゃないとお便りしました。ジャンケンさんも興味持ってくださったので AI に聞きましたと。はい、間違ってたらすみません。順位の数え方にいくつか種類がありまして、1位1位

3位とカウントするものは競技順位というもので、ジャンケンさんがおっしゃったようにスポーツで使われているもの。一方、私が提案した1位1位2位とカウントする場合は、密順位といいまして、データ分析や統計などで使われているそうです。なるほど。そして、スポーツで競技順位が使われる理由の一つに、その順位に何人いるのかを正確に表して、何人に負けたかを順位に反映するため。いや、1位が2人で何人に負けたか、あ、3位、あ、なるほど、3位の人は確実に2人に負けたっていうことをちゃんと一瞬で反映するためだ、はい、という回答がありました。やはりスポーツは厳しい世界、私の考えは甘いのかもと気づかされましたと。ちなみにジャンケンさんがおっしゃってた、ゴルフだと報酬が関係するからという意見については一般的な理解としては合っているが、関係者の公式なコメントにそのようなものはないとのことでした。大変勉強になりました、ありがとうございました。あ、勉強になりますね。なるほど、密順位と競技順位か。そうね、あの3って言われた瞬間に上に2人いるっていうのがすぐ瞬間的に分かるからか。はいはいはい。ただデータとか統計だとちゃんと1位1位で次は2位なんだ。なるほどね、データとして2番目だからかなのかな。はい、素晴らしい説明ですね。はい、勉強になりました。すいません、あの以前、あ、前回までのものの説明をですねお二方いただきましたけど、ありがとうございます。ここからはじゃあ裁判を続けましょう。新しい、告訴状でございます。ラジオネームカナモンチッチさんより。ジャンケン裁判長、沈黙さん、こんばんは。航空業界に蔓延する、期待値の搾取、こちらについて告発させていただきます。私は大学生で初めて海外旅行して以来、今まで見たことのないような景色、現地での一期一会の交流が忘れられず、社会人になった今も休みを作っては海外へ飛び出しております。しかし、航空券を予約するたんびにどうしても納得がいかないことがあると。それは予約サイトで最初に提示される安価な運賃、その安さに歓喜していざ予約終確認画面まで進むと、そこには燃油サーチャージ、空港使用料、出国税、こういった諸税という名の資格が潜んでおります。さらに事前座席指定、自宅手荷物料金なども加わり、しれっと後出しされたら、それらを合計すると結果最初の提示額の倍近い総額になっていることも珍しくありません。最初から総額を表記してくれれば、私の感情が喜びから失望へ急降下することはないのに。確実にかかる費用を最初に隠して安さで釣るこの後出し合計金額、裁判長、これは毎日仕事を頑張って海外旅行を楽しむぞという私のピュアな感情をもてあそぶ後出しじゃんけん罪としてギルティではないでしょうか。ぜひじゃんけんさんの厳正なるジャッジをお願いいたします。ちょっと後出しじゃんけん罪と僕の名前がね、ちょっとややこしいことになっておりますけれども、これはね、まあでもこの裁判所によく届く告訴状、やっぱり商売的なものが多いですけれども、いろいろしょうがないしょうがないって、結局飽きないだからねって言ってきましたけれども、俺はこれは有罪だと思います。はい、これは有罪ですね。結果やっぱ最終額書かなきゃダメじゃない、絶対的に。その最終的にこうなりますっていうのを出すっていうのが、そこはお客様サービスじゃないですか。結果こうなります、でその結果が安かったら安いですって言ってもいいし、あの ここはこうなりますけれども、あの最終的にはこうなります、その入り口 あの値段なんだっけ、その最初の安価で運賃、そこで釣るのは、釣りは OK だと思う俺は。だけど釣ったからにはやっぱちゃんと責任を持って、でもあの君釣られたけどこういうことだよっていうのをちゃんと書かなきゃダメなの気がするんですよね。そこはマナーというかルールなんじゃないって俺も思っちゃうので、うん、これは有罪です。これは有罪にしましょう。特に謎のあのサイト、安サイト、はい、名前はあげませんけれども、はい、めちゃめちゃ安くやってますよみたいなこと言って、全然結果同じぐらいの値段のやつ、よくないっすよ本当に。うん、マジでよくない。どんだけ金もらってるか知んねえけど、ああいうサイト、はい、有罪です。ラジオネーム金持ちさんからいただきました。続きまして、ラジオネーム、ロゼシャンさんより。職場などでお菓子を配るときに困るのが、個包装が何袋入ってるのかわからないとき。ああ、これわかるわマジで。特に某有名グミとか海外のお菓子はグラム数での記載はあるけど、何袋かの記載がない時がありますと。 250g で約20袋とかの、約って一体足りなくなると一体足りなくなると困るんですけれどもと。お土産を配る時など個数の記載がある日本のお菓子は本当に親切ですよね。

はい、これはわかるな。あのあとあのたまにありますけど、日本はないのかな、海外の商品とかってそのでっかいその入ってるやつであると何袋入ってるじゃなくて何グラム入ってる、そのグラム計算しか書いてなくて、え何割り算勝手にやれってことみたいな後ろに一応一袋何グラムとか書いてあるんですよ。でそれで何個入ってるかお前で勝手に計算しろってことなのかなみたいな、何グラムって書いてあって、あれすげえなと思うんですよね。そうね、何袋かの記載がない、うん、マジで困ります。 あれはてか知らねえよみたいな、何グラムとか、うん、こっちはあげるとき袋の単位でしか渡さねえんだよみたいなね、うん、で その中のが多少足りないとかね、まあ、それに対して文句をあのお届けあのしてくださってる金民の皆さんもいますけど、中身の内容量が多少少ないとか、まあそれはしょうがないよ、そのヒューマンエラーとかいろいろあるけど、でもその何袋あるかが書いてないのは謎ですよね、本当にあれは謎だと思います。有罪です、有罪有罪有罪、はい。続きまして、ラジオネーム真夜中マヨネーズさんから、ファミレスの入り口に設置されているカメラ付きの検温器が測定する体温平熱30度生きてるわけねえだろうとありますよね、なんかあれ何なんすかね、めっちゃ低いっすよね、なんかよくわかんない体温出てきますよね、表面温度なのかな、でも謎じゃないですかマジで。で、それが何なの、その表面温度がじゃあ高かったりすると、あなたもしかしたら病気かもしれないからちょっと気をつけてくださいってことなのかな。マジやこれは俺あ有罪です、有罪有罪、これも有罪絶対、だって意味ねえもん表面体温とか、外から出てきてさ、その多少直射日光とか浴びたらさ、それ表面温度高いじゃないですか、はい。でこれはだってあれでしょ、あのその方の体調を知りたいわけでしょ、そうですよね、うん、その方の体調を知りたいわけですから。でもあれか、その表面温度でちょっと危ないから気をつけましょう、まあ、その人を注視しながら接客するのかな、まあ、いずれにしろ謎ですよね、30度とか書かれてもね、うん、あれよくない。でちゃんとだから本当にそういう衛生面とかそういうなんちゅうの、その体調管理でもちろん何年か前にね、あの我々の国はその大打撃受けまして、あの全ての業界の人が敏感になることね、もうそこに対してあのケアするというのはね、ものすごい素晴らしいことだと思うんですけども、やるならちゃんとやった方がいいんじゃないって思います。有罪です、有罪有罪率が多いです、思い切りが良くなっちゃってますね、うん、まあでもこれはもっとちゃんやるならちゃんとやりませんっていうことですね、うん、やりましょう。はい、こんな感じで、要は数字にまつわる文句なら何でも OK でございます。はい、僕も勢い余って有罪って言ってますけれども、みんな必死に生きてますみんな必死に頑張ってます。ただコーナーとしてね、はい、ちゃんと、ジャッジメントを下していきたいと思います。あまり皆さんも気にしないように、なんだったら文句とかはね、強引に数字に関連付けて言いがかりにしても結構でございますので、キンプレの番組ホームページから送ってください。これにて第5回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。では楽曲リクエスト、楽曲に参りたいと思います。ミルクチョコホリックさんから、通勤にバスを利用しております。乗っているバスは何らかの危険を察知すると、ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピと音を発するのですが、その度にこのリズムがこの楽曲のサビのリズムに変換されて脳内に流れ出します。はい、聴いてください。ミルクチョコホリックさん、 Nothing's gonna change my way。

0: 送りしたのは Man with a Mission Nothing's Gonna Change My Way でした。キングスプレイス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指すイントロマスターでございます。
1: J-WAVE The King's Place

0: on 81.3 FM King's Place。 マンウィザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE King's Place。 ここからはこちらのコーナー、
1: イントロマスター。
0: コーナーの説明させていただきますね。まずはお題となる楽曲を番組側が指定します。でその楽曲のイントロ、要するに楽曲の頭から歌い出しまでのこの秒数に入ります曲紹介を交えた文章を、皆様が、金民の皆様が作成してくださります。はい。で私が、それを読み上げて素敵なイントロ曲紹介、 J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただくと。はい。で万が一、ジャンケンさんが噛んでしまった場合はその方の曲紹介はボツとなってしまいます。イントロどう使うか

0: 私に何を言わすかは、自由でございます。クリエイティブ全開放で参加、こぞって参加してください。今週の指定楽曲は、あいみょんさんのマリーゴールド、まあ名曲、はい、初夏にこそ聴きたいこの楽曲、イントロは20秒、短めですね、だいぶ、はい、うん、20秒か、20秒だいぶ短いよな、入るかな、結構長いぞみんな、うん、読み上げてねえだろこいつはこれは多分あ入るかな、ちょっと待ってよ、あいみょんの思い出してる、あそっか、20結構短いね、とりあえずやってみましょう、はい、でその 1個目のね体感で大体わかるからね、うん、では早速参りましょう。ラジオネーム猫の福ちゃんさんのイントロです、どうぞ。ラジオネーム猫の福ちゃんからのお便りです。長年追いかけてるバンドグリーンデーの曲が急にやりたくなって、53歳でアコギを手にして1年、いろいろ試行錯誤している時にこの曲に出会いました。簡単なコード進行でとっても練習になる曲で、初心者おじさんでもなんとか弾けるようになりました。愛の良い曲ありがとう。おいいんじゃない、いいんじゃないですか、今の良かったんじゃないですか、あれ上手くなってます、もしかして自分これは入るね。でもちょっと急ぎ目だったかな。うん。で、音鳴った瞬間から喋り出して20秒か。この量で。わかりました。なんとなく。ギター弾かれてるんですね。猫の福ちゃんさん。グリーンデーからの、あいみょんですね。いい落差ですね。でも素敵な、弾き語りでやるにはね、めちゃめちゃ、歌えたら最高の楽曲なのでね。ぜひ。現在進行形の実話だそうです。ギター楽しいですということで、頑張っていただきたいと思います。続いて、町田のエンジニアザキさんからの、はい、イントロ、あこれ入るな、余裕で、これ余裕で入るな、ギターフレーズが始まるまで溜めてから話し出してください、あなるほど、入り口から結構溜めた方がいいってことかな、はい、わかりました、じゃあやりましょう、どうぞ。マリーゴールドの花言葉、きっと今回のお題の8割にはこのフレーズが含まれていることでしょう。ええ、そうです、私も最初にそれを考えました。これがメンタリズムです。それでは聞いていただきましょう、あいみょんでマリーゴールド。
1: あ全然余るね、
0: 早かった、俺の喋りが早かったですか、はい、
2: やーらーってところだ、
0: いやギターはもう始まってたよ、あそういうこと、ちょっとイントロもう一回聞きましょう、これをこと言ってんの、ダメだよ、一応俺ギタリストなんだからさ、そのアコギの音でもちゃんとギターだって認識するよ、あのサンプリングっぽいけどうん、なるほど、あのギターソロからってことかな、ギターソロの、はいはい、わかりました私が悪いですすいませんでした響きははい、すいませんでしたじゃあ次続きまして、ラジオネーム、チグさんのイントロ参りましょう。ちょっと待ってくださいね。あいみょんのマリーゴールドのイントロ紹介考えましたと。最近はロックばかり聴いているので、ラジオのお題になったことをきっかけに久々にこの曲を聴き直し、曲を聴いていた当時のことを思い出させましたと。思い出せましたか？ごめんなさい。キラキラソングが苦手だそうですけれども、読み上げ頑張ってください。これは入るんじゃないかな。でも、なるほど。はい、やってみましょう。ラジオネームチグさんのイントロどうぞ。マリーゴールドの花言葉には絶望、嫉妬、そして変わる愛なんて意味があるそうです。実はあいみょん自身この曲を書き終えた後にその意味を知ったんだとか、幸せな恋の歌なのにどこか切なく聞こえる、それは最初から決まっていたのかもしれません。あいみょんでマリーゴールド。
1: 何
0: ですか、真偽ですか、はい、
2: 変わらぬ愛
0: 言えてなかったですか、変わらん愛って言いましたよね変わらん愛って言ってました、いやいや一応意味は通じるかなと思って変わらん愛、はい、ずる
2: しました。
0: そして町田のエンジニアザキさんがおっしゃった通り、マリーゴールドの花言葉は使いましたね、この人もね、うん、みんな使うんだろうな、はい、ちなみにかなりの人たちが花言葉について触れておりますね、はい、続いてのラジオネーム猫猫さんもですね、はい、花言葉でございます、はい、まあ、そうだよね、そう言いたくなるもんね、イントロ紹介花言葉はみたいな、うん、参りましょう。猫猫さんのマリーゴールドのイントロ。道路脇、学校の花壇、庭先で初夏からよく見られるマリーゴールド、花言葉は変わらぬ愛、

0: 遥か遠い場所にいてもつながっていたいと願う歌詞が心にグッときます。深い信頼関係があるから感じる幸せを温かいメロディーで表現された曲、あいみょんでマリーゴールド。
1: 風の強さがちょっと
0: 花言葉でみんなギリギリでした。
2: ちょっと溜めましたね。
0: 溜めすぎですかね。はい、溜めすぎなのかな。うん、でも入ってるんだよな。スピード感が良くないですね。はい。
2: すごい。
0: はい。花言葉は変わらぬ愛、ちょっと力入れちゃいましたしね。謎に。でも長さはバッチリですね。うん。ちょっと舐めてました。皆さん長さはバッチリですね。ちょっとスピード感だけ私が、調節できればいけるのかな。はい。あと2通ほどいきましょうか。じゃあラジオネーム円来さんよりいただきましたイントロマスター。うん、これはいけるんじゃないか。はい、お願いいたします。夏が近づくと思い出すのは君の泣きそうな笑顔、お店の軒先や団地のベランダに咲き揺れるオレンジ色の丸い花を見るたびに、あの日の僕たちのまっすぐで眩しい二人きりの世界に一瞬で戻れそうな気がします。あいみょんマリーゴールド。
1: これ
0: 溜めましたけど、うん、いいんじゃないですか。うん、うん、いいんじゃないですか。はい、非常にもっとゆっくり読んでほしいぐらいの分量ですね、おそらく円来さんがいただいたのは。はい、じゃあラスト1通ほどいきましょうか。みんなあれですね、大名曲なのであまりふざけてる方がいらっしゃいませんね。うん、すごくものすごく素敵な、はい、イントロが多い中、あ、こいつやってますね。はい、こいつはやってます。はい、ラジオネーム第85代木村翔之助さんからのイントロどうぞ。今日は皆さんに私のナビゲート技術を披露するために早口言葉に挑戦します。マメにメモするアイミョン、ソボミョンの怪名を書いたメモ、メルルに捨てられ揉める。マメにメモするアイミョン、ソボミョンの怪名を書いたメモ、メルルに捨てられ揉める。どうですか。これが長年の技術です。
2: なんじゃこいつ。
0: なんじゃこいつ。ああ、言えたよ。そんな速くなかったけどね、分量としてこんなぐらいのスピードかなと思ったからあれだけど、うん、やってますねこいつら。はい、残念だったな。お前の思う通りにはなんなかったぞ翔之助、残念だったな。はい、やったぞ。イントロマスターマリーゴールド犬いかがだったでしょうか。素敵なのが多かったですね皆様。どうですか、あの一番聞かれてるのは、目の前で聞いていただいてる沈黙さん、マリーさんの中で一番良かったのはどちらでございますでしょうか。はい、分かりました。まあそうですね、うん、本当ですね。ちゃんと貯めても読める分量で、これこそ本当に読み手の技量が問われるというか、表現力が問われるその長さでバッチリでございました。良かったです。円来さんのイントロマスター、夏が近づくと思い出すの君の泣きそうな笑顔、お店の軒先や団地のベランダに咲き揺れるオレンジ色の丸い花を見るために、あの日の僕たちのまっすぐで眩しい二人きりの世界に一瞬で戻れそうな気がします。あいみょんマリーゴールド。素敵な、もういいですね、素敵なイントロいただきました。円来さん、本日のあいみょんマリーゴールドのイントロマスターと書かせていただいて番組ステッカーを差し上げます。おめでとうございます。それでは、イントロマスター本日もですね、今回もありがとうございました。たくさんのご投稿、次回の指定楽曲発表いたします。次回はこちらです。サカナクションの新宝島。はい、山口一郎さんは火曜深夜のラジオ仲間、別曲でございますけどラジオをやっていらっしゃいますね。はい、そのサカナクションの大名曲新宝島のイントロマスター、イントロ曲紹介文を皆様に書いていただきます。イントロの長さは30秒となっております。とても印象的なあのシンセの音色にあなたならどんな言葉を埋められますでしょうか。よろしくお願いいたします。ではリクエスト楽曲参りましょう。ラジオネームタズガネサユルさんから、先日パールジャムのエリーベダーのソロとして初となる日本ツアーに行ってまいりました。いいなあ、ギター一本とは思えない迫力とエディの歌声に圧倒され、パールジャムやカバーを交えて約2時間あっという間の公演でした。はあ、そうなんだ、すげえな、たまんねえな。こんなこと言ってる私ですが、90年代の音楽にハマったのは実はつい最近で恥ずかしい話ですが、数年

前にシアトルのミュージアム・オブ・ポップ・カルチャーに行った時には、地味品、ニルヴァーナに並んでパールジャムのものが展示されていたものですから、てっきりもうなくなっているレジェンド的なバンドという認識をしておりました。改めてジャンケンさんのラジオを通して、世代や国境を超えた音楽にたくさん出会うことができ、感謝するとともに、これからも素敵な音楽をシェアしていただけることを楽しみにしておりますと。あ、あれかな？パールジャム、僕もよくラジオでかけたりしますけれども、それで知ってくれたのかな？わかんないですけど、うん。うん、でもめっちゃ羨ましいですね、行ってきたんだ。最後になりますけれども、ジャンケンさんが好きな、エディもしくはパールジャムの楽曲リクエストさせてくださいということで、結構いろいろかけてますけど、まあ好きな曲なのでね、はい、わかりました。じゃあパールジャム聴いていただきましょう。パールジャムでアニマル。

0: オーケストラパールジャムでアニマルでした。それではここで再び金民の皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームにゃんごろさん、じゃんけんさん、沈黙さんの笑い声が大好きです。あ、そんなに乗っけてる、乗っかってますか、沈黙さんの笑い声とかも。
1: トークバックで、
0: あ、トークバックでちょっと、あ、なるほどね、そっかそっか、はいはいはいはい、笑い声聞かれてるんですね。突然ですがじゃんけんさんは手の爪をどの指から切りますか。ラジオで聞いた時テンフィートさんは左手の親指からでした。あ、俺もだ。うん、右利きの人は相場そうなんじゃない、わかんないけど右利きの人は一番最初にそうなんじゃないかな。そう、あ、でも俺前から気になったのが、右利きの人って当然左手の爪切るの多分めっちゃとあのすんなりいくと思うんですけど、そう、逆左手で切るときって感覚として右手を操作してるのか左手を操作してるのかをちょっと聞いてみたいなみたいな。右手は要するにあの行ってんですよ、右手から行ってんですよ、左手の爪に向かって。でも左手から右手来るときはあの右手で向かえてんですよ。言ってること分かります？あのどちらかというと向かいに行ってあの左手で切るんですけど、操作してるのはどっちかというと右手みたいな。

0: あれを、あれどんな感じでやってんのかな、みんな。それすげえ気になったことあります。全然乗ってくれてないですね、沈黙さん。こいつ何言ってんだみたいな。
1: 一番的には迎えに行くっていう例え言われて、あ、そうか。
0: 迎えに行ってますよね。そう。あれ、なんかちゃんと左手で切ってる人いるのかな。そう。ちょ、なんかわかんないですけど、だから、やっぱり、すげえ細かいこと言うと、やっぱ右手の爪の方がちょっと不格好になるんですよね。はい。まあ、左手の爪の方がやっぱ綺麗に切れるというか。まあ、最終的にヤスリかけるからあんま関係ねえんだけど。うん。ヤスリ？え？ヤスリって言わないの？今の時代。どういうことですか？爪ヤスリって言うよね。爪ヤスリって言いますよね。はい。はい。何すか？こいつ何なんだ？はい。続きまして、ラジオネーム、イアラさんより。早寝早起きのジャンケンさんに質問。ジャンケンさん、寝たら一回も起きないタイプですか？と、私は寝つきはいいんですが、2時とか3時に目が覚めては、そこから朝起きるまでなかなか寝つけません。ありますね、僕もそういうこと。まあでも、一回寝たら、バコッと7時間ぐらい寝ちゃうっていうなんかイメージですけど、年齢の関係もあるのかもしれませんが、これをすれば爆睡間違いなし、案を教えてほしいです。ちなみに入浴剤のバースは試し済みでございます。風呂とかは、まあね、その、リラックスするためにはいいって言うけど、寝る直前は入っちゃダメらしいよ。寝る時って結局体温下げないと、体が寝る準備ができないらしいから、かなり前に入浴を済ました方がいいっていうの、プラス、結局、諸悪の根源はスマホらしいっすよ。もう、スマホのブルーライト。もうあれ見るだけで自律神経、とかいろんな副交感神経忘れちゃったけど、なんかその辺の神経が刺激されちゃって、もう寝る準備が整わないらしいので、もうね、X とか見てる場合じゃない。寝たければ。X とか YouTube とか、サブスクとか、そういうのはもう寝る前はもう見ない。本当に安眠したかったらね。うん、っていうのが一番で。あとは、まあ、そんな X で見かけた情報が、目を閉じて、眼球を上、下、右、左に、なんか長いことストレッチするみたいに、動かすんですって。で、あとは、なんか、眼球、その、上、右、下、左を、なんか一周するようにぐるぐる、ちょっと、眼球をストレッチする心づもりで、時計回り、半時計回りとかは何回か繰り返したりするのが、をやった後はめちゃめちゃ安眠できるみたいなポストがあって、それが信じらんないぐらいいいねがついてたので、おそらく共感されてるんでしょうね。一回試してみてはいかがでしょうか。こんな感じで、たくさんのお便りありがとうございました。それでは、今夜のラストソングです。ラジオネームキズテープさん、甲子園のあっちゃんさんから同じ楽曲リクエストいただいております。日本語詞メインの楽曲でメッセージ性が強く、悲しいながらもセンチメンタルに頼らないガンガンなロックに勇気をもらいます。キズテープさんより、甲子園のあっちゃんさん。この曲を最後にライブで聴いたのはいつだったのか思い出せない。日本人の私にはやっぱり日本語の歌詞は突き刺さります、ということでございます。聴いてください。マウイズミッションフォーカスライト。 Thank you.

送りしたのはラジオネームキズテープスさん、ラジオネーム甲子園のあっちゃんさんからリクエストいただきました。マウイズミッションフォーカスライトでした。キングスペース、この後お知らせを挟んでエンディングです。ジェイウェイ The King's Place

スマウェザミッションのジャンケンジョニーがお送りしてきましたキングスペース、いかがだったでしょうか。あの数字のギミックジャッジメントは勢いでやっぱ有罪とかにすると良くないですね、まあ、勢いでね有罪を判決が多かったですけれども、まあでも楽しんでいただけるコーナーなのでね、はい、皆様の文句、言いがかり、何でも結構でございます。僕が、企業さんに怒られるためだけに言いがかりを送っていただいても結構でございます。はい、ではここで番組からのお知らせです。まず金民の皆様からのお便りご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。

すべてのお便りはキングスペースのホームページからマンウィザミッションを選んで送ってください。では最後にマンウィザミッションからのお知らせ。8月から3ヶ月連続で新曲を配信リリースすることが決定しました。配信日程および楽曲の情報に関しましては後日オフィシャルサイトや SNS で発表いたします。お楽しみに。そして海外ツアーとフェス出演のお知らせ。現在北南米およびヨーロッパを回るワールドツアーマンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンド、こちら開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に、北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。サマーソニック2026への出演も決定しました。と我々マンウィザミッションの出演日は8月14日です。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。また来週です。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームジュロジュロさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

81.3 FM

Flowetry shit.

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームジュロジュロさんによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しく

くは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: Today's番組はアンコールオンエアです。昨年の5月20日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。 J-WAVE ザ・ユニバース、この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲートしております。さて今日は2025年5月20日でございます。梅雨入り前のこの時期、一番気持ちの良い季節では、と書いてますが、まあそうですね、気持ちいいといえば気持ちいいですが、なんかね、4月のいつ頃でしょうか、2週目くらいとか、なんかめちゃくちゃ夏ぐらいあったかい時期があった記憶があるんですけども、なんかそこからまたね寒くなったりとかして、まあ一番体調崩しやすい時期なのかなと思ってめちゃくちゃ気をつけてますけども、ね、寝るときクーラーかけたりかけなかったり、非常に、あとね湿度の具合とかもね、なんか絶妙に難しいし、まあ外出たらね気持ちいいですけど、昼間暖かい日は夜絶対寒くなるとか、もうなんかわけが分かんないので、僕はあんまり外に出ないようにしてますけども、まあ基本ね車移動が多いから、あんまりそうですね電車移動の時とは、違って何でしょうね、あんまり気を使う必要はないかもしれないですけども、ちなみに今の季節に合う季語、はすがすがしいだそうです。ちなみに爽やかは秋の季語なんですね。何でしょうか、形容詞というんでしょうか、季語なんですね。すがすがしいというのが正解だそうですね。はい、さて今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今夜はですね、テーマというかちょっとメロ、オルタナティブな楽曲を中心に、選曲させていただいております。では大橋トリオがお届けする

はい、ゆるめの、素敵な、まあそうですね、春、まあもう春っていうのももうちょっと言い飽きた感はありますけども、うん、やっぱ音楽が似合う季節かなと思いますね。やっぱこういうゆるいのが、バッチリハマってくると僕は思いますが、1曲目、先ほども言いました、是枝監督の短編映画ラストシーンの中で、劇中挿入歌として使われておりますタイムマシン、僕の曲ですね、を、かけさせていただきました。はいはい、ですね、この間、森山直太朗さんが、まあ、オーガナイズって言っていいのかな、母に感謝コンサートっていうライブがありまして、まあ、この番組でも告知しましたかね、ありまして、でね、そのMC で、MC でっていうか、内田八重子さんと、トークみたいなコーナーがあったんですけど、自分の出番が終わって、トークのコーナーがあったんですけど、そこで、まあ、母の日の、まあ、母に感謝ということで、まあ、ちょっと親に関わるエピソードみたいな、話が中心だったんですけど、うちの両親が、一緒にバンドをやってますっていう話から、八重子さんが「なんていうバンドですか?」ってなんかすっごいフラットに聞いてきたもんだから、ついそのバンド名、まあ、完全にアマチュアなんですけど、うちの、両親ね、75歳とかですよ、アマチュアでやってて、うん、なんかあまりにもフラットに聞いてくるから、なんかついそのバンド名と、どういう活動してるかみたいな話を言っちゃったんですけどね、まあ別にその場で、2秒くらい3秒くらい考えて、別に何も悪いことはないよなと、まあそういう結論に至ったので言ったというのもあるんですけど、まあでもね、内田八重子さんからしたら、そんなね、自分の親はどんなことやってる人なんて、もう日本国民全員が知ってる話で、まあもうお亡くなりになってますが、まあ、だからそれがもしかしたら八重子さんからしたらすごい当たり前、親が何をしている人かっていうのはもう当たり前のことみたいな、なんか感覚だったのかなと今思えばね思うんですけど、まあ普通はね言わないと思うんですけどね。で、この間母の日、その後母の日だったんですけど、母の日に、まあちょっと感謝伝えに行くかと思って、実家に帰ってそのライブでの話をしたら、ああもうそのバンド解散したのよっていうことに、を言われて、ちょっとね、もしですね、母に感謝コンサートに、いらした方がこれを聞いていたら、そしてうちの親の、ライブを見に行こうと、まかり間違ってそういうふうに思って、くださっている方がいましたらですね、もう活動、今はそのバンド名では活動してないそうなので、はい、まあ、また何か、別の形で活動し始めたらまたお知らせさせていただこうかなと、思いますね。まあ内田八重子さんが聞いてくれたら多分スッと僕は入っちゃうと思います。

はい、この休みの国というバンドですかね、あの70年代の、日本のバンドのですけども、初めて知りましたね。素敵ですね。もうまだまだいますね。はい、メッセージご紹介しましょうか。はい、ラジオネームキーユさん、女性ですね。大橋さん、こんばんは。こんばんは。先日東京での FC ライブ参加しました。ありがとうございます。ホールツアーのバンド編成、ビッグバンド編成ものライブも大好きですが、ミニマムなアコースティック編成の演奏が個人的に一番好きです。最高の時間でしたと。はい、今年のホールツアーもとても楽しみにしております。ありがとうございます。話は変わりますが、先ほど今年初めて蚊に刺されました。先ほどなんですね。ゴールデンウィーク、最終日、火曜日の26時、あ、細かく、教えていただいて、かっこ、水曜日の午前2時、はいはい、もうあの性格がちょっと見えますね。ちゃんとした方なんでしょう。眠っていたところ、わずかなかゆみを感じて目が覚め、まどろみの中であのプーンという蚊の飛ぶ音を聞き、疑惑が確信にガッと飛び起き、部屋に一吹きするタイプの殺虫剤を鬼の形相で噴射。連休最終日で明日からまた仕事だというのに、バッキバキに目が覚めてしまいました。しかし幸運なことに、あと30分ほどで大橋さんのザ・ユニバースが始まる時間。このまま眠れなければ睡眠は半分諦め、初めてのリアタイラジオを楽しみます。ということです。あ、じゃあこれは番組が始まる直前に、書いてもらったメッセージなんでしょうか。あ、そうですね、これ本当あのちゃんと辻褄が合ってますよ。5月7日の2時42分にあのメッセージいただいてるんで、まさにそうですね。辻褄が合っている。あの証拠は取れてますね。あのかね、まあ、わかりますけども、あ、まあ結局どうなんでしょうか。リアタイ、行けたんでしょうかね。ちょっとその報告も、知りたいですね。いただければと思いますが。

蚊はですね、まあちょっとね、まあ、最強の虫よけ、まあなんか薬剤入れて、電気の、力でなんか、拡散するみたいなやつを僕は知ってるんですけど、これ結構高い、まあ多分ね、オープンテラスとかがあるようなお店が置いてたりするんじゃないかな。なんかそれね、ほんと窓全部開け放してたりとかしてても全然蚊に食われないみたいなのがねあるですね。僕は持ってはないんですけど、まあ知り合いがそれを使っていて、うん、でですね、まあそんなのもありますし、これちょっとね、真偽というかちょっとわからないですけど、まあ、何回かやってるんだけど実際どうなんだろうなっていう手法なんですけど、足の裏をアルコール消毒すると蚊に食われないっていう、あの脳発見した中学生がいて、要は妹が、あの幼い妹が蚊に刺されまくるから、それを何とかしてあげたいっていうんで、あの独自に研究して、まあこれ有名な話かもしれないですけど、中学生のお兄ちゃんが、独自に研究してたどり着いたのが、足の裏をあのアルコールティッシュで、拭くっていうね、これで壁面で、刺されなくなったみたいな、のがこれね、ニュースになってたりとかするんで割と有名な話かなと思うんですけど、ちょっと、まあ、騙されたと思ってやってみてもらっていいですか。これまあ騙される確率、可能性もちょっとだいぶありますけど、ね、まあ人によるのかもしれませんし、はい、うん、そうですね、うん、そんな感じでしょうか。はい、ありがとうございます。大橋トリオナビゲートの J-WAVE THE UNIVERSE、 お知らせの後もまだまだ続きます。今夜の選曲テーマは、オルタナティブメロー、今のところでございます。

0: in your living room, in your office, in the car. This is the soundtrack of your life. 81.3 J-Wave。
1: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月20日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースをリプレイしています。

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしています。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ

番組からのステッカープレゼントは終了いたしました。ご了承ください。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 J-WAVE The Universe

0: はい、いかがでしたでしょうか。
1: そう、さっきメッセージいただいて、蚊のお話をしたんですけども、

んだこの後頭部になんか、なんか違和感を感じて触ったらちょっとぷっくらしてて、で触れば触るほど痒いんで、これイカれてますね、これ、脳を気づいてしまいました。

いかがでしたでしょうか。そう、さっきね、あの頭の後ろのところ、あの蚊に食われたっぽいみたいなこと言いましたけど、これ蚊じゃなくてダニの可能性で出てきたなっていう、ちょっと嫌な話ですね。ちょっと帰ったら布団めちゃくちゃ洗おう。はい、ここで、番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジをスタートします。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして秋には会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は、毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円。詳しくは J-WAVE ホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。というわけでですね、僕は第1弾あのコラムを、書かせていただくことになってまして、第1弾、早速も書きましたが、何でしょうね、まあこの年になって、ようやく、自分の音楽感というのが、まとまってきた感があるし、そろそろまとめていきたいなみたいな部分もあるし、うん、まあ純粋にあの大橋トリオが、そういうのを語ったらどういうものが出てくるのかっていうところをですね、興味を持っていただければ、うん、非常に面白いかなと思うんですけどね。まあちょっとネタバラシというか、最初は、良い音楽とはみたいなテーマで、書きましたね。結構じっくり書いたかな。あのね、僕本とかあんま読まないんですけど、あんまというか全然読まないんですけどね。あの一番最近読んだものは、まあ、ちょっと何を読んだかはちょっと言いたくないんですけど、あの iPhone の朗読機能で読みましたね。読んだというか聞いたっていう感じですね。はい。まああれ便利だな。あのでもね、あの早口なんか何倍速 1.5 倍とか、あれはちょっと自分に合わないかなと思いましたね。まあまあまあ読まないんですけども、なんか文章を書くとね、なんかのめり込んでずっとやっちゃうタイプでして、うん、意外と苦手ではない、嫌いじゃないんですね。うん、まあそんな私がどんな、文を書くのか、ご期待、いただければと思います。今日のそうですね、選曲テーマですね、まあメローでオルタナ、はい。まあ、これは、なんでしょう。まあ、一年中、なんか外れない感じがしますので、別に春だから、夏だから、秋だから、秋なんか絶対合うしね。うん。まあ、ということで、メローなオルタナはいつだって合うのです。

0: 79.7 FM 泉。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: Just a little loving。
1: 5月27日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日もいいお天気でしたね。日差しの強さは感じるんですけど、まだ暑すぎるということもなく、生垣のね、刈り込みされてる方もちょうど昨日見かけて、あの背景新緑の光っていうお手紙の書き出し、そんな季節ですけど、街の緑もね、気づけばより深くなってますよ。あなたの周りはどうでしょうか。では今日のお天気も早速チェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り昼過ぎ晴れ、予想最高気温は28度、降水確率は午前午後とも 20%、 夜 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアス、ゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時35分頃からの Find Myself は今年の夏のお天気にフォーカス、気象予報士の森田正光さんに伺います。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。さあ今朝はこの曲から、 Emily Lode Blue。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。エクセニーアンさん、あやちゴチーズの皆さん、おはようございます。おはようございます。お弁当作りサボってお腹空いてる朝です。あらあら何か食べてくださいね。まあサボる朝もあっていいでしょう。今朝もゆったりスタートしていきましょうね。毎朝ね、東京のお天気私もお伝えしているんですけど、番組の後半では今年の夏のお天気、気象予報士の森田正光さんに伺います。天気といえばね、今日のディレクターさん、水曜ディレクターさんは雨女ですよね。本当に耳塞いでる。もうね、行く先々で雨が降ってて、さっきまで晴れてたのになんか雷が大雨がなんてね、本当にいつものことなんですよ。なんで私がこんなに力説してるかっていうと、このねディレクターさんと外取材に一緒に行く日は決まって天気予報が微妙

よね。曇りのち雨とか雨のち曇りとかね、降水確率も 50%、 60% みたいな。でもね、大体なんとか晴れるんですよ。っていうのは私が多分逆に晴れ女なんですよね。こうせめぎ合ってなんとか曇りとか

今朝のメッセージテーマは天気にまつわる思い出。どうですか、ありますか？人生のいろんな時にお天気寄り添ってると思うんですよ。雨上がりの運動会、最後には虹がかかってすごくハッピーになったなとか、快晴の沖縄での家族旅行が一番の思い出とかね。私の代じゃないんですけど、私の一つ上の代はね、成人式がね、天気にまつわる思い出だったんじゃないかなと思うんです。関東まれに見る大雪の日で、雪がもう降り積もってて草履が埋まっちゃうぐらい、だから振袖に雪、まあ、スーツに雪、足元をどうしよう、ブーツにしようかなとか迷われた方多かった気がする。記憶に残る晴れの日でしたね。そんなメッセージもお待ちしております。番組ホームページのメッセージ抽出量から、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

Just a little loving. Living on the earth. 時刻は5時11分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田

0: 田明日香さん。BS テレ東の番組見ている方もいらっしゃいますかね。和田明日香とゆるたくのみ、これ毎回いろんなゲストさんを迎えして美味しい料理とともにトーク、そんな番組なんですけど、今朝はそんなお話も交えながら日々の暮らしや食卓についてゆるく語っていきます。今回和田さんをゲストにお迎えするにあたって、
1: はい、
0: つい見漁ってしまったのが和田明日香とゆるたくのみ。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: もう、ね、まずゆるたくのみってタイトルから最高じゃないですか。たくのみっていう言葉って、はい、外食でもない、うん、おもてなししすぎない、うんうんうん、家だからこそのゆるっと感がある気がするんですよね。
1: ありがとうございます。
0: やっぱり話とか、はい、途中で脱線したりとかこう予定外のこうことが起きたりとかっていう、うん、
1: まあ、台本ないですからね。
0: あ、ないんですか。
1: ないです、ないです。台本もないし、もちろん料理の差し替えもしないし、はい、もう本当に宅飲みを取られてるみたいな感じ。
0: ゲストさんで、ね、あの J-WAVE おなじみのジョン・カビラさんと、
1: はい、来ていただきました。
0: リリコさん、はい、市川さやさん、うん、あと亀田誠二さんなんかも来られてましたけど、うん、
1: はい、
0: 作る料理はいつもどう決めていらっしゃる
1: んですか。作る料理もまあさすがにそうは言っても自宅じゃないので、あの用意してもらわないといけない食材とかがあるので、ある程度は決めてます。こういう材料でこのようなものを作りたいから用意してくださいみたいな感じで、まあ、大体3品分ですかね、いつも、
0: うん、
1: 決めて頭には入れていくんですけど、まあ、どう切るかとか、どう火を通すかとか、まあ、最終的な味付けどうするかとかはやっぱりゲストとどうしますみたいな感じで決めることもあるし、もう本当にその場で、あ、ちょっと今日はこういう感じだからやっぱりこういう風にしようかなみたいなのでゆるくやってますね。
0: いや、だから収録なんですけど、うん、なんか生感というか生放送を見ているような、
1: うん、
0: 自分もちょっとそこに居合わせてるような感覚になったり、うんうん、途中でね冷蔵庫開け出す方とかもいらっしゃいますし、ね、
1: あ、そうです。
0: あの辺がすごいリアルだなと思って。
1: そうみんなもうどんどん自由になっていくっていう、うん、最初はやっぱり初めましての方が多いので、あ、よろしくお願いします乾杯みたいな感じで始めるんですけど、
0: ね、
1: もう最後の方とかもうだからさみたいな、
0: あの机の座り方とかも最初こうねきっちり座ってたのがだんだんだんだんちょっと崩れてってみたいな。
1: そう
0: 安が垣間見える感じがしてすごい素敵なんですよね。
1: ありがとうございます。
0: あの初めましてのやっぱり時の絶妙なこうここに薄い紙が一枚ある感じって、
1: うんうんうんうん、
0: なぜかわからないですけど、まあ、お酒だけじゃなくてその場に居合わせることでほどけていくもんですよね。
1: いや本当にね、うん、そのほどけていく感じもたまらなく楽しいですね、あの番組。
0: 和田さんご自身も和田さんの料理もそうですけど、
1: はい、
0: そのちゃんとしなきゃみたいな緊張感をいい意味でほどいてくれる感覚があると思うんですよ。
1: ありがとうございます。
0: あれを見てると和田さんのお家に集まる人ってついつい長いしちゃいそうだなと思うんですよね。
1: そうですね、私も長いんで。
0: あ、そうなんですか。
1: そうですね、飲み始めると長いので。
0: 結構人が集まるお家ですか。
1: はい、まあ本当にあのメンバーは決まってますけど、
0: うんうん、
1: はい、来ますね。
0: 持ち寄りみたいな。
1: 持ち寄りはそんなにないかな。
0: じゃあ飲みたいお酒だけ持ってきてとか、
1: うん、そうですそうです、なんかパンとか、
0: うんうん
1: うん、それぐらいかな。ケーキデザート、甘いもの全然作れないので私、
0: はいはいはい、
1: デザートとか持ってきてくれるけど、まあ、そこまでたどり着かず終わることも多い
0: そういう時って何が集まるかわからないところも楽しいですね。
1: そうですね、確かにね。
0: ああ、うん、でもこうまあ、ホームパーティーほどこうかっちりはしてませんけど、
1: はい、
0: ちょっと持ち寄りで持ってこうかななんていう時って、
1: うん、
0: 何作ってったらいいかなっていつも迷うんですけど。
1: あ、そうですよね。
0: 和田さんなんかこれは鉄板でっていうレシピとかってあったりします。
1: でも言われて気づいたけど持ち寄りの経験そんなにないかも。
0: あ、そうなんだ。
1: なんか私がプライベートで宅飲みする友達ってみんなそれぞれ料理がすごい好きで、先日も仲良しの2家族呼んで うちも入れて

0: 3家族で私の家でみんなでワイワイやってたんですけど、その時はなんか鹿児島の魚を直送するからって言われて
1: すごい絶対に美味しそうだけど直送されたことないな。
0: で何が来るか分からない、その時の美味しい魚だからって言われて、分かったけどとりあえず美味しい醤油とわさびだけは用意しておくけど、うんうん、そっから先どうするかねってなって、で本当にいろんな、もうアジとかはまだ良かったんですけど、なんか聞いたことないなんか魚とか来て、
1: はい、
0: みんなでどうやって食べるみたいな、
1: これなんだなんだっていうところから始まる、炙
0: ってみるとか、
1: あ、
0: なんか生よりやっぱ火通した方が美味しいかもねとか、なんかこうみんなでこう作りながらやって、大変でしたけどめっちゃ楽しかったですね。正解はないから、
1: あーでも今の一言に尽きる気がしますね。なんかどうしても私たちこう料理って正解を探しちゃうんですよ、
0: うん、そうですよね、うん、なんかその時もなんか、あ、じゃあこういうもの作ってみようかってなって、なめろうだったかな、なめろうにしてみようってなったんですけど、なめろうには絶対に大葉を入れたいって言ってる人がいたんですけど、はい、まあ、大葉がなくて、大葉ないからじゃあ、まあバジルでやってみるかみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんかこうないからこそというか、当たり前なものがないからこそちょっと違うもので新しい味との出会いの機会になったみたいな、そういうのはあったので、それで美味しかったからよかったけど、あ、ちょっとバジル合わないねってなってたかもしれないですけどでもなんか面白いですよね、最初から決まったことを決まったようにやるよりも、うん、
1: いやちょっと今のお話でやっぱり意識してないようで自分の中に固定概念ってあるんだな、うん、
0: ありますね。
1: 料理始めたての頃ってこうレシピ通りに材料が揃わないとなんとなく作れないような気もしていて、うん、難しいっていうんですか、
0: わかりますわかります、うん、人参3センチって書いてあったら3センチ測って切ってたけど、今レシピを提供する側になって残ってる人参が8センチだったらもういい8センチ使ってくださいって本当に思うわけです一応レシピとしてベストな量3センチって書いとくけど、いいよ人参の5センチはみたいなだからそういうところでこう自分で起点を聞かせられるようになることが料理楽しくなる一歩だなと思うので、なんかいろいろ書きたくなっちゃいますね、うん、レシピには。
1: すごい、でもなんかこれはこれからのお料理体験、うん、お料理の日々で心強い一言ですね。
0: なんとかなります、
1: うん。

Just a little loving Living on the Earth 和田明日香さんとのお話3日目でした。今日のお話も中心はね料理の話だったんですけど、和田さんの中にある予定通りじゃないことそのものを楽しんでる感覚っていうのがすごく印象に残ったんですよね。正解から自由になる感覚とでも言うんでしょうか。知らないお魚が届いたらこれどう食べるから始めてみるとか、大葉がなければじゃあ

ジルはどうとかね、その発想の転換とか柔らかさっていうのが和田さんの料理の魅力なんだろうなと。それもお一人じゃなくて誰かと一緒に楽しむ方向にあるのがいいですよね。あと笑いましたけど、人参の話ももちろんレシピはあるんだけど、3センチって書いてあってもそれ以上残ってたらそれでいいじゃない、そこからちょっとはみ出してみることで自分の料理になっていく、完璧に整えるっていうことよりも今あるものをどう面白がれるかなのかもしれない。そう思えるだけで暮らしの豊かさっていうのはぐっと広がる感じがしましたね。リビングオンディアース、明日もお楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国は26日協力枠組みクアッドの外相会合をインドの首都ニューデリーで開き、重要鉱物の供給網の強化やエネルギー安全保障での協力を深めるという共同声明を発表しました。中国がレアアースの輸出を規制し覇権主義的な行動を強めていることを念頭に4カ国の結束を確認しました。厚生労働省が発表した厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた

赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていて、出生数が増えた要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世代に対し支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは決勝最終戦が行われ、長崎ベルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ベルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。続いてお天気です。今日の関東南部は湿った空気の影響を受けそうです。場所によって日が差すこともありますが、全般に雲が目立ちにわか雨となるところもありそうです。お出かけの際は折りたたみ傘があると良いでしょう。都心の最高気温は昨日よりやや高い28度の予想です。蒸し暑くなるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

時刻はまもなく5時32分、 J-WAVE Just a Little Lovin、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージ紹介しましょう。まずはちび怪獣ママさん、リビングオンデアスのお話ですね。おはようございます。おはようございます。和田明日香さんのお話めちゃくちゃ自信がつきました。予定通りにはいかない料理への発想の転換、まさに私なんです。誰かが我が3人の子供たちにママの好きな料理はって聞くと、毎回なんかわからないのが好きって答えます。私はレシピ本を開いても同じものを作れた試しがないほど自分流にしちゃうのです。和田さんのようになんとかなる精神でこれからも楽しいキッチンを過ごしたいです。そう、こう作らないとダメなんですよとか、こうした方がいいですよってアドバイスも時にありがたいんですけど、 X ね、ラジオ好きな塩大福さんが、和田さんのゆるさ心地よいです、ゆるいのが一番何かを続けるコツですねポストされてるんですけど、ゆるさはちょっとした優しさですよね。これわかるな。私もね、レシピ通りにしっかりきちっと作れないんですよね。なんでなんかやっぱり元気が出るというか自信がつきますよね。これからも良きキッチンのね時間をね過ごしたいですね、お互いに。さあ今朝のメッセージテーマ、天気にまつわる思い出ご紹介していきたいと思います。茅ヶ崎のベイスターさん、天気にまつわる思い出、気象予報士の勉強をしていた時、天気図用紙を使って気象通報を聞きながら天気図作ったのを思い出しました。各国の地名を覚えたり、点を結んで線となり、天気図ができた時は嬉しかったです。結局資格取得かなわず、サッシャさんはすごいとポストされてますけど、サッシャさんですらね、大変だったよ、なかなか難しかったよってお話直接ね聞いたんですけど、天気図として景色が見えてくる瞬間っていうのは、これは感動しそうですよね。ちょっと気になる。でも視覚にはつながらなかったとしても、その時に見ていた空とか天気への視点ってちゃんとね今にもつながってるような気がしますけどね。他の人とちょっと空を見上げて視点が変わるんじゃないですか。ゆいゆいさん、私の天気に関する思い出は息子の卒園遠足、まさかの雪、年に1回くらいしか降らない地方で、その年の1回にはまり、本当に行くの、替えの服とか大丈夫と朝から焦りました。なんとか無事に行きましたが、前日からバタバタな遠足でした。雪はね嬉しいんですけど、交通機関に影響が出たりとか、その時は楽しくてもね、足元がビチャビチャになっちゃったりとかね、いろいろありますからね。でも良い遠足になったのかな、記憶に残る思い出の遠足ですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストリオから、または X でハッシュタグ GLL813 をつけてポストしてください。続いてはこちらのコーナー、 For everyday life with little love and abundance and abundance J-Wave Just a little lovingFind myself. J-Wave, Just a little loving. 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus. 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝は今年の夏のお天気にフォーカス。今年の夏って暑いの？やっぱり暑いの？とか、梅雨はいつ頃から？気になるお天気のお話、この方に教えていただきます。森田さん、お天気

0: 森田正彦と申します。もう天気のことだったら大体わかると思いますね。もうすでに30度以上の真夏日とか35度以上の猛暑日が今年初めて出ました。ということで今までよりも早く夏が来てる感じですね。
1: すいません、どうしてもこれをやりたかったんです。子供の頃から憧れてね。森田さん、よろしくお願いします。例年よりも早く夏が来ている感じっていうのは皆さんね、しっかりと感じてますよね。毎日ね、5月から暑い暑いとは言いたくないんですけど、昨日も最高気温は 26.8 度。気象庁の発表によると暖かい空気に覆われやすいため夏の気温は全国的に暑いでしょうとのこと。その要因は一体何でしょうか。
0: 大きく言うと2つあります。一つは今年独特のもの、エルニーニョっていう言葉、ご存知の方いるかと思うんですが、そのエルニーニョが起こるとフィリピンだとか日本のはるか南方海上、南の海上の海水温は低くなるんですよ。なんでかというと海水温の高いところが東の方に、南米の方に行くので、西側つまりフィリピンの方は海の下の方から冷たい水が上がってくるんですよ。ものすごく簡単に言うと、太平洋の南米、南アメリカの方なんですが、そちらの方の海水温が高くなると日本の南海上は冷たい水になって日本列島は寒くなるという、こういうイメージなんですよ。どうもそれが起こり始めてるんです、今現在。それもただのエルニーニョではなくてスーパーエルニーニョ、スーパーですからね、いつものエルニーニョよりももっと海水温が高くなってしまうという、そういう現象が起こりそうだと考えられてるんですね。でそれが起こると日本列島は冷夏になるという、昔からの経験則があるんですよ。でこれまではそういう風なのが普通だったんですよ。ところがですよ、その南、下の方から、海の下の方からずっと上の方に、表面の方に上がってくる水が、これまでは冷たかったんですけれども、あったかい水だったらどうなります？あったかくなっちゃうじゃんっていう話でしょ。ね、本来なら冷たい水が湧いてくるところがあったかくなっちゃった、これまでとは違うことになってますよってことです。そういうようなもろもろの気圧配置の変動にもかかわらず、東太平洋から西太平洋全域に関して猛暑になる可能性の方が高いんじゃないのっていうのが今一番新しい予報なんです。
1: 暑くなる要因の一つ目はスーパーエルニーニョ。エルニーニョ現象っていうのは学校の授業も地理とか理科とかで聞いたことあるって方も多いと思うんですけど、エルニーニョは南米ペルー沖の海面の水温が高くなること、そしてスーパーエルニーニョっていうのはこの水温が高い範囲が太平洋全体に広がることだそう。これまでのエルニーニョであれば日本は冷夏になるはずなのに、今年はスーパーエルニーニョのために日本も暑くなることが予想されると。いやー、先が思いやられますね。続いて今年の夏が暑くなるもう一つの大きな要因も教えてください。
0: そしてもう一つはどうも地球温暖化というか気象とか気候が変わり始めてるのではないかという疑いがだんだん色濃くなってる。2年前も暑かった、去年もめちゃめちゃ暑かったんですよ。3年連続で記録的に暑い夏が続いてるんです。30年に1回ぐらいの出来事が起こると異常気象とか言ってますけども、これが3年連続続いてるので異常気象どころかもう気候変わった、これで気候変動というふうな言葉を言われるようになったんですね。だから今年は夏は暑いけれども3年連続ここに続いたような異常的なものすごさからは若干緩むかもしれないけれども、過去の平年よりも必ず高くなるんじゃないのっていうのが今気象庁が発表したところですね。
1: 確かに思えばですよ、ここ2年私がこの番組を担当してから毎年今年の夏暑さ異常じゃないって言ってる気がするんですよね。もうそもそもこれが通常モードになりつつあると。ただここ数年と比べると今年の暑さは若干緩むっていうのが少し救いのような気もしますけど、でもやはり猛暑、過去の平年よりは気温は高くなる見込みだそうです。皆さんね、なるべく涼しい場所で過ごしたり、こまめな水分補給、紫外線対策

0: Find Myself CEO in Focus。 今朝はこの道50年以上、気象予報士の森田正光さんに今年の夏のお天気について教えていただいています。夏の暑さもね気になるんですけど、同じく気になるのがもうすぐやってくるであろう梅雨。昨年はね関東で5月22日頃に梅雨入り、6月28日頃に梅雨明けと、まあ、梅雨入りも梅雨明けも時期が結構早かったんですけど、今年はどうなんでしょうか。
1: 梅雨の平均値っていうと、だいたい6月の10日ぐらいに入って7月の20日ぐらいに明けるイメージなんですよ。ところが今年はその6月10日とかそういう時間のところではものすごく逆に晴れちゃったりとか、その前半が梅雨みたいになって、でその後また梅雨明けしたみたいになって、イメージとしてはドカッと降ってバーッと晴れてドカッと降ってという、そういう感じで、しかもドカッと降るのがいつものように、7月の中旬とか下旬ではなくて、むしろ前倒しされたりとかね、そういうこれまでの梅雨のパターンとはちょっと違うような気がしますね。
0: これリスナーの皆さんとも多分共有できる感覚だと思うんですけど、昔の梅雨のイメージって毎日じわじわ湿度が高くて長い雨に傘が手放せない感じだった気がするんですよ。でも晴れたりね、バケツをひっくり返した雨が降ったり、今年の梅雨っていうのはかなりメリハリ型になりそうなんですね。でも去年の梅雨を思うと、雨ってそんなに降ったっけと思ったら、データで見ても雨量が少なかったんですよ。関東甲信越は平年の約 73% ほどしか降らなかったそうで、ただ今年の梅雨の降水量予想なんですけど、平年と同じくらい降る見込みだそうです。まあ、暑さだけではなくて雨の降り方もこれまでとは違ってきている。日本の気候がねだんだんと関わって変わってきていることを肌で感じますね。そしてこれまでも大雨や土砂災害の警報といった防災に関する情報発表されていますが、明日5月28日から新たな防災気象情報の運用がスタートします。これニュースで見て知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、皆さんに押さえておいていただきたいのはレベル1からレベル5の5段階で発表される警戒レベルです。レベル5は災害が切迫しているか、すでに災害が発生している危険な段階。大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮、どの災害の情報もレベル4までに全員避難。これをね

0: マストで覚えておきましょう。改めて気象予報士の森田さん、ありがとうございました。 Find myself 水曜 in focus。 来週は今年50周年を迎えたお菓子、子供から大人まで大好きなハッピーターンにフォーカスします。お楽しみに。
1: J-Wave Just a little loving Find myself In focus

時刻は5時49分中田彩がナビゲートしています。 J-WAVE Just a little loving。 ではここまでに届いたメッセージご紹介しましょう。ちょっと見かけて笑っちゃったんですけどね、 X でジョージ・ブライアンさんがアプリが勝手に余計なところまで訳すので番組タイトルが可愛くなってることもありますねと、あのラジコさんのリンクをね X でポストしてくださってて、 Just a little loving っていう番組名がグロックさんの役によりますとちょっとだけラブだそうです。ちょっとした愛ね、まあちっちゃなぬくもり、ささやかだけどこう心を温めるものみたいな、そういう意味もありますけど、ちょっとだけラブ、今日も大きめのラブを携えてお届けしております。よろしくお願いします。さあ天気にまつわる思い出いきましょう。イニシャルは FK さん。初めて家族でテント泊したキャンプフェスは途中から大雨でカッパを着てライブやアクティビティに参加しました。幸運にもテントを張るまでは天気が持っていましたが、小さかった娘は雨の中で転んでびしょ濡れ、今でも鮮明に覚えています。キャンプでいうとね、つくしさん、学校行事のキャンプ、キャンプファイヤーでは雨が降り出したのはいいが、先生の弾き語りが始まると雨が強くなり中断、雨乞いソングになっちゃいました。外のねアクティビティはねお天気に左右されますよね。で思い出したのがフジロックよ。今年は7月24日から26日どうなるんでしょうね。私1回だけ行ったことあるんですけど、ちゃんと雨に降られまして、ただフジロッカーベテラン

の方に聞いたところ、大したことはないそうです。やっぱりね、皆さん準備は万全に行ってくださいね。楽しむための準備必要。 X で滝波さん、中東某国で経験した砂漠の雨ですね。砂漠って雨が降らないイメージがありますし、年降水量だと100ミリ以下もザラですが、降る時にはとんでもない勢いで降ることが、しかもライブ。私たちは車内に避難して事なきを得ましたが、その後和地枯れ川に水が押し寄せていて壮観でした。砂漠の雨、なんかこう言葉だけでもすごい景色が浮かびますね。普段やっぱりほとんど雨が降らない場所だからこそ、降る時のエネルギーっていうのは相当なんでしょうね。日本にいると雨って日常ですけど、場所が変わるとこう雨そのものの意味とか迫力も全然違うんだなと思わされますね。餃子さん、おはようございます。今日は曇りですね。そうですね、六本木ヒルズ33階の G-WAVE の窓から見える空も黙々でございます。やっぱグレーな空ですね。好きな曲に、君は空を見てるか風の音を聞いているかという歌詞があるのですが、ふと思い出して日常生活の中で空を見上げて、あ、今日はイワシ雲だとか思ったりしています。これ小田和正さんの確かなことですね。いやー、私は快晴の空よりも意外と雲がある空が好きなんですよね。全然表情が違うんで、あ、この雲何々に似てるとか未だによくやりますよ。スペランさん、初めてメッセージさせていただきます。ありがとうございます。私は小さい頃から雨女で、何かとイベントは雨。ある日、永遠の雨女に飽きたと感じて、その日に私は今日から晴れ女になると周囲に宣言しました。そうしたら、あら不思議、結婚式などの人生のイベントも子供の行事の日も晴れが続くようになり、自他共に認める晴れ女になりました。気持ちの持ち方で視点が変わって、誰でも晴れ女になれるのだなと感じて生きています。まさに、ご機嫌は自分で作るものならぬ、晴れ女かどうかは自分で決めるものですね。だって、あ、水曜ディレクターさんが晴れ女になりますと宣言。今後のお天気に注目ですね。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

X で春さんが今井さんですとポストされてますが、そうです、今朝のラストソングは今井美樹さんで輝く街ででした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a Little Lovin', 中田彩香がお届けしてきました。

0: FM 泉。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。
2: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: ボンジュールパリ、
5: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
6: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: on 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。5月27日水曜日 Wednesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So yo, 起きてますね。ジャスタリトラビン中田彩香さん。お疲れでございます。あ、お疲れ様ですね。本当に元

ちだな。5時50分時点で 20.8 度です。さあ5月も後半戦、締めくくりの1週間ですよ。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア絶賛開催中ですよ。ねえ、宝ゲートウイシティ映画祭にも皆さんぜひご参加あれ。六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 JWEB 東京モーニングレディオ。ちょっと雲多めですね。お天気ね、後ほどねしっかりお伝えしますけれども、タタタ、さあリズミカルに始めていきましょうよ。はい、今朝はこのリズム、このメロディーでスタートでございます。ジュリエタカダ Take you away。

5月27日水曜日、今朝のニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。ホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛

隊は26日アメリカ軍による領空侵犯があり無人機1機を撃墜したと表明しました。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国は

ました。中国がレアアースの輸出を規制し、覇権主義的な行動を強めていることを念頭に、4カ国の結束を確認しました。イスラム教最大の聖地、サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は、外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは、決勝最終戦が行われ、長崎ベルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、初優勝を果たしましたよ。おめでとうございます。さあ、それでは今日の東京のお天気です。5月27日水曜日、今日の東京は曇り、昼過ぎ晴れとなっていますよ。確かにちょっと雲多めですね。うん。降水確率、午前中午後ともに 10%、 夜は 20% です。なんかこういう朝だと夕方くらいにザーッと来そうだなと思っちゃうんですけど、今日は雨は降らない予報にはなっていますね。曇り、昼過ぎ晴れ。ここから青空見えてきますかね。予想最高気温が28度です。皆さん蒸し暑くなりますよ。紫外線対策、水分補給、今日もしっかりしていきましょう。時刻は6時9分。

J-Wave 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲 From Nigeria、 シンガーでプロデューサーテクノで2020年リリースのナンバーです。

ジャンバテスティ現在来日中。昨日は渋谷オーイーストでライブだったんですよ。行かれた方います？今夜は大阪公演。お届けしたこの曲 Drink Water、 お水を飲め朝は一杯の水で目覚めるのじゃ。目覚めの一杯飲んでください。水分補給ね。 Drink Water。 さあ、そしてね、お水飲んだらちょっとエクササイズしますか。この後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。今朝は浅い呼吸を深めるための肋骨ほぐしエクササイズご紹介します。あばら骨肋骨ねえ、肋骨触ったことある？大体皆さん、え、横隔膜があってさ、胃があってね、あー怖い肋骨ありますね。肋骨って何本あるんだっけ？え、今岡本さんが調べます。何本だったかな。肋骨、肋骨っていうだけ6本、違うの？そういうことじゃないの？そうじゃんそんなすねえ、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオですよ。え、何本？24本あるって。急に今ねディレクターが言ってます。6本なんてそんな少ないわけないでしょ。24本もあんの？すごいね。あ、12本ずつね、そういう意味ですね。そういう時は12対っていいね。そういうことですね。わかりました。その肋骨ほぐしやりますから、皆さん一緒にやりましょうよ。さあ、そして皆さんからのメッセージもお待ちしてます。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてくださいよ。あなたですよ、あなた番組の X の方も見てますから、ハッシュタグおはようモーニング、こちらをつけてお願いいたします。時刻は6時16分。モーニングチャージ。

一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は群馬県桐生市で初開催される野外音楽フェス、その名も桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャーに注目しちゃいます。6月6日7日の2日間です。桐生市新川公園を、舞台に開催されるということなんですが、ミュージック&クラフトカルチャーフェスティバル、こちらをコンセプトに掲げた音楽と地域カルチャー融合する新しいフェス

0: 出演はテンダー、オーバーレ、ドングロッソ、デデマウス、さらにモンキーマジック、七尾旅人、バードなどなど、国内トップシーンで活躍するアーティストたちですよ。ちょっとテンダーさんの声、歌声聞こえてきたじゃないですか。河原太郎さん起きてますかね。え、起きてたら、X の方で、業務連絡お願いしますよ。さあ、ここでお話を伺うのは、俳優モデルとして活動する一方、桐生市魅力大使、こちらも務めている大島里乃さんです。大島さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはね、大島さんご自身から見た桐生市の魅力教えてください。
1: はい、桐生市はまず自然がすごく豊かで、1300年くらい前から織物の歴史がある町なんですけれども、はい、今でも染めや刺繍などの繊維産業が有名で、伝統が受け継がれているのが魅力だなと思っています。
0: 素晴らしい。
1: はい、あとですね、私が一番魅力に感じているのは人の温かさでして、
0: はい、
1: はい、どこに行っても本当に優しくて魅力的な方が多くて、また桐生市に行きたいなと思わせてくれる、そんな温かい人たちがたくさんいる街だと思っています。
0: 素敵だね。桐生市の方聞いてくれてるかな、この J-WAVE 東京モーニングレディオね。今聞いてたらね、ぜひちょっとメッセージください。さあ、はい、今回初開催なんですね、この桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャー、これどんなフェスになるんでしょう。
1: はい、はい、まあ、桐生市といえば桐生ヤギ節祭りや着物関連のイベントなど、もともといろいろなイベントがある街なんですけれども、
0: はい、
1: 今回はまた新しく桐生市がさらに注目されるきっかけになるようなフェスになるんじゃないかと感じています。はい、国内のトップシーンで活躍されているアーティストさんや DJ の方々が出演されますし、会場内には2つのエリアがあって、行ったり来たりしながら交互に楽しめるような作りになっています。
0: へえ、2つのエリアがあるの。
1: はい、そうなんです。ライブステージと DJ ブースの2つのエリアがあるので、まあ、音楽はもちろん会場全体を通してずっと楽しめる、すごく盛り上がるフェスになりそうだなと思っています。
0: どこでやるんですかこれ。新川公園か。
1: はい、公園でやります。
0: 新川公園大きいんですか。
1: そうですね、大きいですね。
0: ねえ、はい、代々木公園ほど大きくはないか。さすがに
1: 代々木公園ほどではないか
0: ねえ、どう、はい、これね、ホームページを皆さんチェックしていただきたいですけど、
1: はい、
0: 今回のフェス、ミュージック&クラフトカルチャーというのはコンセプトなんですけど、音楽だけじゃなくて、これどういうこと、クラフトカルチャーも一緒に楽しめるっていうのは。
1: あ、そうなんです。県外から来てくださる方はもちろん、桐生市に住んでいる方も改めて桐生の魅力を感じてもらえるような内容になっていると思います。はい、例えば桐生ヤギ節音頭というのがあるんですけれども、桐生ならではのお祭りの雰囲気を皆さんにも楽しんでもらえますし、県内外の方が一緒になって盛り上がれるイベントになっていると思います。
0: へー、これは嬉しいね。はい、じゃあ僕らもどんどん行っていいんだよね、そっち
1: に
0: ね。
1: あ、もちろんです、一緒に。はい、ヤギ節、はい、踊って盛り上がれるフェスになっています。
0: 桐生、なんて言いました。
1: 桐生ヤギ節音頭。
0: ヤギ節音頭。
1: はい、ヤギ節音頭というのがありまして、
0: これじゃあみんなで楽しみ

0: だ。
1: はい、そうですね、初めての方でも一緒に踊れるような、うんうん、あの踊りになっているので、
0: はい
1: はい、みんなで盛り上がれると思います。
0: そうですか、うわ、はい、本当にね、この桐生のね魅力を伝える大使でいらっしゃるんですもんね。
1: あ、そうです、はい、
0: 桐生市魅力大使。さあ、この初開催、お初ですから楽しんじゃってくださいませ。大島さん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、皆さん、桐生市出身の方聞いてます？東京都内で、あるいは桐生の方今聞いてくれてます？ぜひメッセージ届けてください。 X の方で、あなたですよ、あなた。わー、今素敵なねホームページね見てますけどね、いろんなニュースがアップされててね、参加されるアーティストたち、そしてね現地のクラフトカルチャーにも触れてみましょうよ。桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャー、6月6日7日の2日間、群馬県桐生市新川公園で開催です。詳しくは桐生フェスティバル公式サイト SNS チェックしてみましょう。モーニングチャージ、今朝は桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャーに注目しちゃいました。時刻は6時23分。

いやー、たまりません。なんか懐かしいディスコサウンドを思わせるナンバーでしょ。 See the Sisters 2006年リリース I don't feel like dancing ね。日本のタイトルはときめきダンシングだから。さあダンサブルに始めていきますよ。今日一日をメッセージ皆さんからどんどん届いてます。ありがとうございます。え、静岡県だ。磐田市の佐藤さん、おはようモーニングです。来週小学校5年生の娘は宿泊訓練の予定でした。しかし、え、熊出没により中止が決定。班長に選ばれ張り切っていたところ、そしてみんなで準備を進めていたところ目前の中止。あー、これは夢だと何度もほっぺをつねってたけど痛かったと話していました。いや、かわいそう佐藤さん。娘ねえ、小学校5年生そうか、宿泊訓練っていうとどこ行くんだ。熊出没なの静岡県も。いやー大変だな、いろんなとこに熊さんが出てきてね。まあ、熊さんなんて言ってるようなね、生半可な感じじゃない。本当にね、危険を伴いますからね。まあ改めて安全を期して中止ということなんでしょうけどね。せっかくね準備してたのにね。でもね、その準備をしたっていうね、いろんなことをしたことがね、次につながりますよね。そう、よし、次を見ていこう。佐藤さん、娘さん、ありがとうございます。いやー、静岡県から熊出没、情報、そして小学生の宿泊訓練中止という、皆さんのふるさとどうですか。ここ東京もなんかちょっと前に八王子に出たって言ってね、その後どうなったんでしょうか。八王子の方いらっしゃいます？熊情報も教えてください。壮大な井戸端会議やってるんですよ、朝から。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、みんなで助け合っていこう、お願いします。肋骨は24本だって、12対ね、そういうことです。この後ほぐすんですね、どっかで。時刻は6時30分。

きましたね。毎日このお時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだから。Feel like jazz。チッチッチッチッチッチッチッチタイム。行きますよ。よろしいですか。ね、今朝も皆さん心を一つにご一緒に。子供が入ってきましたね。今週は昨日生誕100年を迎えましたね、マイルス・デイビスを特集しております。革新者として語られることの多いマイルスなんですけど、その魅力、新しい音を切り開くだけではありません。一つの音で空気を変える、メロディの隙間に感情をにじませる、たまらない。さあ今朝そんなマイルスの歌うトランペットで Feel Like Jazz。

Feel like jazz. 泣いてるぜトランペットが歌ってるぜ。1曲目ねお届けしたのは Miles Davis and Gil Evans でございます。 I don't wanna be kissed、うん、そして今お届けしてるのは Miles Davis で Time After Time。 いやーしみる、うーん

本当にトランペットが歌ってるみたいですもんね。素敵。このタイムアフタータイム、シンディ・ローパーの名曲マイルスね、とてもお気に入りのようで、当時12インチシングルもリリースされている曲ですよ。 Feel like jazz。 明日も皆さんお聞き逃しのないように。 Yeah, let's go。

0: from LA、 ロサンゼルス出身三姉妹 HIM、 去年リリースのナンバーですね、 Take me back。 時刻は6時39分だから、J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の六本木は雲に覆われています。今日の関東南部は一層ムシムシと感じられるでしょう。各地とも雲が広がりやすいですが、昼前後には内陸ほど晴れ間が出る見込みです。ただ千葉県では所々でにわか雨の可能性があるでしょう。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 10%、 夜は 20%、 風は弱いでしょう。6時半現在の都心の気温は21度ちょうど、湿度は 88% でした。都心の最高気温は28度の予想です。昨日より1度高く、7月上旬並みでしょう。都心の最小湿度は昨日より高い 60% 前後の見込みで、梅雨のような蒸し暑さになります。こまめに水分を補給してください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: わあ、梅雨のような蒸し暑さだって。あ、シュウさんから、板橋区パラパラ雨降ってます、傘さすほどではありませんが、ね、X の方にいただいてます。ありがとうございます。皆さんからのお天気情報もお待ちしてますよ。福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAY Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。

0: 高速道路などの状況です。東京外環道の高谷ジャンクション方面に向かう外回りは川口東インターで2キロ、市川北インターで5キロ、内回りは和光北インターで3キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロ、三鷹付近で3キロ半渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で2キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロの渋滞です。下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロ半渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路の川崎線に伸びて2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

0: さんからのメッセージどんどんと来てますね。うん。世田谷区のしんちゃんママ、おはようモーニング。息子は大学卒業後に就職と同時に桐生市に住んでいます。
1: おお。
0: 今日ね、桐生のねミュージック&カルチャーのフェスをね紹介したんですよ。住みやすくてもう東京には戻れないと言っています。夏の桐生祭り一大イベント、フェスも盛り上がってほしいですって。へえ、そうなんだ。僕も大学時代に桐生の友達いましたけどね、もともとね。どうなったかな、元気かな。桐生市ね、魅力。あ、ユータマンハッタン。ユータマンハッタンだってこの間来てくれたね、月曜日に高輪に来てくれました、公開生放送に。26歳ユータマンハッタン、おはようモーニング。実は群馬県桐生市生まれです。そうだったの。住んでいたり学校に通っていたわけではないのですが、夏の桐生ヤギ節祭りなどのイベント、個性的な飲食店、町中華、クラフトビールなど推しがたくさんあります。一番のおすすめ、白富士のアイスまんじゅうです。わあ、食べたい。買ってきて。どこにあるの。東京では買えないのかなね、きっとね。皆さんぜひご賞味くださいって。わあ、ユータマンハッタン、具体的な推しを教えていただきました。白富士のアイスまんじゅう、わあ、X の方にもいただいてますね、写真付きで。ありがとうございます。さあ皆さん、気流情報もお待ちしてますけれどもね、皆さんのふるさと自慢どんどん届けてください。いや、気流でフェスがあるって行ってみようかなね。あ、ユータマンハッタンだった X の方も写真上げてくれてるの、ありがとうありがとう。これか、食べてみたい。わあ、さあメッセージどんどん届けてください。壮大な井戸端会議、今朝もやっていきましょう。時刻は6時46分です。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up。 毎日の生活をね、ポジティブにしてくれるんです。健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up。 毎週水曜日はエクササイズ and フィットネスにフォーカスしていますよ。さて、寒暖差がね大きい今日この頃、知らず知らずのうちに浅くなっているのが呼吸ね。浅くなるとね、さまざまな不調にもつながることがあるようなんです。そこで今朝ご紹介するのは、浅い呼吸を深めるための、深くするための肋骨ほぐしエクササイズっていうの、これ教えていただきます。よし、教えていただくのはまいさん。まいさん。

0: おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。呼吸が浅い状態が続くと起こる不調あるんですね。どんなものがあるんですか？
1: はい、呼吸が浅くなると体に取り込まれる酸素量が減り、疲れやだるさを感じやすくなります。
0: うん。
1: また首や肩周りの緊張が抜けにくくなることで肩こりや頭の重さにつながることもあります。さらに呼吸のリズムが乱れると自律神経のバランスが崩れ、イライラや不安感、集中力の低下といった心の不調にも影響します。
0: 困る、そんなの。ということでね、困りますよ。だから呼吸を深めるためのポイントってじゃああるんですか？どうですか？
1: はい、呼吸を深めるためには肺そのものだけではなく肋骨や胸の筋肉がしなやかに動くことが欠かせません。
0: あ、なるほどね。うんうんうん。
1: はい、胸の周りが柔らかくなることで呼吸筋も働きやすくなり、自然と呼吸が深まっていきます。
0: なるほど。
1: 特別な時間を取らなくても日常の中で少し体を緩めるだけで呼吸の質が変わっていきます。
0: よし、じゃあ早速ですけど、浅い呼吸を深めるための肋骨ほぐしエクササイズっていうの、やり方を教えてもらっていいですか？
1: はい、ではまず安定して座っていきます。
0: はい、
1: 両手の指先4本を首の下の鎖骨の下に当てます。
0: 鎖骨の
1: 先ってちょっと飛び出てるの分かりますかね？鎖骨の首の真下ら辺ですね。
0: ああ、はいはいはい。
1: その真下に指を置いて、
0: はい、
1: そこから指先をくるくる回しながら外に向かって鎖骨とその下の肋骨の間をほぐしていきます。
0: ああ、気持ちいい。なんか、
1: はい、骨と骨の間にしっかり指入れながらやってみてください。
0: ちょっと痛いな。
1: あ、いいですね。ちょっと硬くなってますね。
0: 痛い痛い痛い痛い痛い。
1: で、これ外側までしっかりとほぐしていったら指を胸の真ん中に戻して、はい、その下の肋骨と肋骨の間同じように外に向かってほぐしていきます。
0: あ、自分の肋骨ってこんな感じだったんだ
1: なかなかね、触るときないですよね。
0: こんな意識して触らないもんね。なんか、はい、肋骨と肋骨の間もなんかむにゅっとむくんでたりしません？
1: あ、そうですね。
0: なんだこれ。
1: 結構、あと、
0: うん、はい、
1: 肋骨1本ずつね、順番に下にずらして肋骨の間ほぐしてみてください。
0: あー、痛いかもなんだこれ。
1: バストトップはね、避けて、はい、胸の下に降りるとちょっと胸の真ん中に骨がないところありますよね。
0: え、
1: 溝落ちの上ぐらい。
0: あー、はいはい、胃の上ぐらい。
1: その、はい、その上、その横にも肋骨ってありますよね。
0: ああ、ある。一番下のやつですね。
1: はい、はい、そこを脇の下の方まで、はい、脇腹の方までしっかりほぐしてみてください。ここが結構ね、硬くなってる方多いと思います。
0: ああ、痛いかも。
1: ここちょっとね、痛いですよね。
0: ああ、自分で押してるのに痛い。加減すればいいのに痛い。
1: でもね、結構ね、しっかりほぐしてあげるといいと思うので。
0: これはギュッとしていいんですか？これ下まで。
1: はい、結構下まで、脇の下の方まで。で、こうやって全体的にね、全体的全部ほぐしたら、ほぐしたところちょっと意識しながら大きな深呼吸してみてください。
0: はい。
1: ちょっと呼吸がね、深まるような感じがあるかもしれないです。
0: 本当ですね。こんなに
1: 気づかぬうちにね、結構固まってると思うので。
0: いやー、これは深呼吸ってね、やっぱりね、意識してしないとね。
1: そうですね、
0: ちょっとなんか心なしか鳩胸になった気がします
1: そうです、あの胸をね、ちょっと外に向かって開くようにして、自然の呼吸でゆったりとした気持ちで行うのがポイントです。朝っぽいですね
0: 朝、ありがとうございます。鳩になりました。
1: はい。
0: なるほど。じゃあこれ先生もやってるんですか、舞さんもこれ。
1: はい。あの、巻き方の方とかもね、うん、呼吸浅くなったりすると思うので、ちょっと胸ほぐしてあげると、うん、胸すごく広がってね、あの、呼吸深く入りやすくなると思うので、私もたまにやってます。
0: 胸が広がるとこう、鳩になった気分になりますね、先生。
1: 気持ちも明るくなりますね。
0: すいません、お付き合いいただいて。
1: いえいえ、うまいです、とっても

Girls メンバーメラニー C のこれ新曲なんですね。いやー Sweat よーし今日も汗をかいていこう。やっほいやっほい、うん、さあトレジャーピックアップ明日木曜日はマンスリーゲストトークセッションをお届けしますよ。今月はね本当に明るいキャラクター元気いっぱいです。フリーアナウンサー中井美穂さんお迎えしてお話を伺ってます。時刻は今7時になったのだ。

on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月27日水曜日、Wednesday morning。時刻は7時になりましたよ。It's 7 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So yo。今日はちょっとね雲多め、どんよりモーニングですけど、この後のお天気ちょっと気になる。今日の東京は曇り、昼過ぎ晴れとなってます。晴れるのこれ、結構分厚いですよね。皆さんの地域なんかパラパラ雨が降ってるなんて場所もあるようなんですけど、降水確率午前中 10%、 午後も 10%、 夜6時過ぎは 20%、 予想最高気温がうわ28度です。日に日に蒸し暑くなってきますね。涼やかに女子系の音楽届けていきますから。スタイルカウンセル Head Start for Happiness。

スタイルカウンセル、ポール・ウェラーのね中心とするバンドですけど、1983年結成、デビューの年にリリースされたヒット曲でした。 Head Start for Happiness。 時刻は7時4分。

Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, ça va. Je vais bien, merci. Oui, oui. Croissant. Café au lait. Camembert. Idiot. Eiffel 塔の階段がオークションに。え？高値で落札だって。本当？2024年のパリオリンピックでも注目を集めましたフランスパリのエッフェル塔。文字通りパリのシンボルと言っても過言ではないエッフェル塔ですけど、そんなエッフェル塔の本物の階段の一部がパリでオークションにかけられました。1889年のエッフェル塔完成当時に設置された全長およそ160メートル分の古い階段。今から40年以上前にエッフェル塔展望台へのエレベーター設置に伴いまして取り外されて複数に分解されて販売されたんです。今回の競売にかけられたのはですね、その時の分割されて売られた階段の一部14段余り、高さおよそ 2.7 メートル、重さ 1.4 トンだって。結構大きいねやっぱりね。うん。このエッフェル塔の階段の一部、当初の予想落札価格は最高15万ユーロ、日本円でおよそ

今回落札されました階段、全長およそ160メートルのうち 2.7 メートル分ということですので、当然他にもねこの階段のオーナー存在するわけです。アメリカの自由の女神像の近くなど世界各地でエッフェル塔の階段保存および展示されてるそうですよ。見たことある？ねえ、ないのかな日本には。どなたか既得な方がねえ、お金持ってらっしゃる方、買ってらっしゃる方いないかな。あ、いるんだ。実は日本で山梨県北杜市にある清春芸術村の庭園、お庭にあります。同じくエッフェル塔の古い階段展示されてるって。この清春芸術村、エッフェル塔の一部だけでなくエッフェル塔を設計したギュスターブ・エッフェル氏による1900年パリ万国博覧会のワインパビリオンを再現した建物なども体験できるそうです。おすすめだそうです。いや知らなかった。山梨の方知ってる？これ清春芸術村だって。いや階段欲しいな。別所も高いね、8000万円だって。うわ、もっとどんどん時間がた時が経つとね高くなるでしょうね。どうしようね。えその階段どこ置こうか。 J-WAVE 飾るね。え飾るとこないか。飾るとこないんですよ意外と。うん、あ音楽終わっちゃった。ボンジュー、メシボク。時刻は7時9分。ワールドファンク。さあ今朝もファンクで行ってみよう。

0: ファンク、今朝もファンキーですよ。1曲目、ブラックレオムーブメントを代表するグループバンダブラックリオーで Mr. Funky Samba。 続いてね、2曲目、ジョージ・ベン・ジョーで、そうです、1963年リリースのナンバー、マシケナダ、名曲だな、この曲ジョージ・ベン・ジョーの作曲でございます。そして今かかっているのがブラジルを代表するラッパーマルセロ・デ・ドイス、2004年の曲です、バッキャダ。今日もファンクでご機嫌に、明日もみんなでファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は横羽線の下りが故障車のため渋滞しています。横羽線の下りは浅田に乗用車が故障して止まっているため1キロ半の渋滞です。上りは浅田で5キロ半渋滞しています。高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ半、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近で7キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の環八通りの杉並区方面に向かう外回りは世田谷区世田1丁目にタンクローリーが故障して止まっているため500メートル渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 現在首都圏の主な路線新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さん、5月ね、締めくくりの1週間、週のど真ん中水曜日、スイスイスイっといきましょう。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今朝はLA 在住の映画ジャーナリスト猿渡由紀さんの最新映画情報ですよ。6月5日金曜日に日本公開となりますカンヌ国際映画祭で4冠に輝いた映画です。
1: スペインの映画でオスカーの国際長編部門にノミネートされていたシラートという映画についてお話ししたいと思います。何も知らないで見る方が一番いいんですけれどもね、この映画って。で、私も何にも知らないで見たんです。これ以上にインパクトがあった映画はないです。衝撃。
0: そんなに？これ以上にインパクトのあった映画はない。衝撃だと。ちょっとかなり気になるね、これね。評価ですけど、1982年パリ生まれのスペイン人オリベル・ラシェによる脚本監督作品シラート。衝撃ということなんですが、どんな物語なんですか、猿渡さん。
1: ペドロ・アルモドバルがプロデューサーの一人なんですね。舞台はモロッコなんですけれども、砂漠なんですね。レイブパーティーというか音楽フェスみたいなものが行われていて、でそこに完全に場違いな小学生ぐらいの我が子、息子を連れた中年男性がやってくるんですよ。この女の子見たことありませんかと言って自分の娘を探してるんですね。でそこから話が始まるんです。で最初の方はもうなんか何も話しないっていう感じで、なんかひたすらその音楽がずっと鳴ってて、今が楽しければいいっていうような人ばっかりなんですよ、その彼以外の人は。でそんな中に必死になって我が子を探そうとしてるおじさんがいるから、まあ、結構すごい浮いてるんですね、完全に。おじさんが絶対に映画館で見るべきです。まあ、試写10人ぐらいしかいない試写会場だったんですけど、息を飲む息が聞こえるって感じでしたからね。
0: ちょっとそんなこと言われた。映画シラート公式サイトのトップにもこう記されてます。予測不能、衝撃の映画体験。映画シラート、マジっすか。もうね、今の時代完全に新しい映画ってね、そうなかなかないでしょ。始まったら大体予想できるみたいなね、うん、こう展開するでしょ。はい、来た来たアクションみたいな。ハリウッド昨今続編リメイクヒット作のアナザーストーリーなどばかりですもんね。リプロダクション系、オリジナルの真新し

0: しい物語が生まれてこない時代だとも言われているんですが、そんな中でこの映画、全く新しい映画体験だって。本当かな、おい。でも猿渡さんがここまで言うんですから。しかもあのペドロ・アロモドバルが惚れ抜いてプロデュースしたという気になるポイントです。これもね、スペインの巨匠ですよ。この映画監督も今回プロデュースに回ってます。アロモドバルといえばね、本当に映像美、色の使い方、色彩感覚、もう原色の世界、そして音楽、シチュエーションにこだわり抜いて作り上げる、かつ物語や人物の描写はリアルだというのがこれ特徴なんですけど、このシラートはどうなんですか。
1: リアリティがすごくあるんですけども、その一つの理由はキャスティングですね。主人公のおじさんを演じるのはセルジ・ロペスっていうスペインの俳優さんで、彼は前にもペドロの映画に出てる俳優さんなんですけども、それ以外の人たちはもうほぼ素人なんですよ。だからやっぱああいう場所にいそうな人だなと思ったら、本当にそういう場所から連れてきてるんですね。まあそれがすごくて、だからあのヨーロッパ映画賞でキャスティング部門で受賞してるんですよね。そのリアリティっていうのがすごい。
0: カンヌ国際映画祭で4冠に輝いたスペイン映画です。シラート、リアリティがすごい。なんだろう、虚構の中にあるリアリティって。わあ、俳優役者別所哲也としても気になる。6月5日来週金曜日です。日本公開スタート、見に行っちゃおう、絶対行く。うん、でも皆さんショートショートも来てね。そうだ、もう一個見なきゃ、スターウォーズ、そう、マンダロリアン&グローグ、こちらも見たいんですけどね。これ全く新しい映画体験だなんて言われるとね、映画シラート、気になります。シラーと言ってみよう。グローバルスケール、今朝はFrom Hollywood お届けしちゃいました。

懐かしい、でも色褪せない、チャットモンチー、2006年リリース、シャングリラ。さあこの後8時35分頃からのレゾナックモーニングインサイト、今朝は日本を代表するファッションデザイナーでいらっしゃいます越野ひろ子さんをお迎えしますよ。昨日からね、東京都現代美術館で開幕しました展覧会 Unknown ひろ子越野、こちらに注目しちゃいますから、いやーね、越野ファミリー越野純子さんもねいらっしゃいますけど、越野ひろ子さん今日はお迎えして伺っちゃいましょう。東京都現代美術館で何を展開されてる、アンノウンだからまだ知られない、知られていない越野ひろ子の世界がある、キャーということで8時35分頃です時刻は現在7時29分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 給付付き税額控除の制度設計をめぐり、政府が子育て世帯への支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。今日開催される超党派の社会保障国民会議で公表する予定です。アメリカのルビオ国務長官はイランとの戦闘終結に向けた覚書について、文言をめぐって最終調整中で完成まで数日かかると述べました。25日にアメリカ軍が自衛措置としてイラン南部を攻撃した後、イランもアメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。公明党が中道改革連合への参議院議員の合流をめぐり、7月17日の特別国会の会期末をめどに前向きな結論を示す方向で検討していることが分かりました。イギリスのロンドンで26日の最高気温が 35.1 度を記録し、2日連続で5月の最高気温を更新しました。高緯度に位置するイギリスの夏は比較的涼しく、一般家庭のほか公共施設や交通機関でも冷房設備はあまり普及していません。ただ近年は猛暑を記録することが多くなっています。東武鉄道は今日、顔認証に対応した自動改札機1台を栃木県の東武宇都宮駅に導入しました。大手私鉄では初めてだとしています。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の都心の最低気温は 19.5 度、6月下旬並みとなりました。今日の関東南部は雲が広がりやすいですが、昼前後には内陸ほど晴れ間が出るでしょう。ただ千葉県を中心に所々でにわか雨の可能性があります。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 10%、 夜は 20% です。7時の都心の気温は21度ちょうど、湿度は 87% でした。都心の最高気温は28度と7月上旬並みでしょう。ところで雨の季節を前に防災気象情報の名称が変わり、5段階のレベルをつけて発表されるようになります。例えば23日に沖縄県では線状降水帯が発生して土砂災害警戒情報が発表されましたが、今後はレベル4土砂災害危険警報となります。レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。福原奈美さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時34分です。

J-Wave Tokyo Morning Radio。

0: ほいやほい。6月11日に開幕ですね。サッカー FIFA ワールドカップ2026。アンセム、リサ、アレータ、レマで。ねえ、そうなの。ゴール。サッカー日本代表、今度の日曜日にワールドカップ壮行試合、アイスランドと対戦だから。ゴール、時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
2: 都内の一般道路は故障車のため渋滞しています。都内の環八通りの杉並区方面に向かう外回りは世田谷区世田一丁目にタンクローリーが故障して止まっているため1キロの渋滞です。高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ半、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロ渋滞しています。下りは神奈川県の大和トンネル付近で5キロ半の渋滞です。中央道の上りは首都高速道路の4号線の永福を先頭に調布インターまで13キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インター付近で7キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃。

0: Updates today. Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきますよ。毎週水曜日はハフポスト日本版編集長伊豆谷由里子さんに注目のトピックを解説していただきます。伊豆谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝は今生成 AI アプリなどね抑えてランキング1位を記録するなど10代から20代に支持されているという韓国発のアプリです。セットログの話題なんですけど、これどんなアプリですか？
1: はい、今時点でも無料アプリのランキング1位だったんですけれども、はい、こちらはですね、1時間ごとに2秒の動画を撮るだけで自動的にこう1日のハイライトをギュッと縮めたような Vlog、動画のブログですね、 Vlog が完成するというサービスになっています。
0: なるほど。
1: はい、編集や加工を自分でする必要がなくて、投稿はもうすぐに反映されます。この今この瞬間というのを積み重ねるという究極のシンプルさが特徴です。
0: うんうん、
1: はい、それで最大どこに見られるようになるかというと、最大12人のクローズドなグループで共有されるので、これでなんかフォロワーにすごく見せるとかですね、そういったことや映えを競う世界とは無縁の SNS というふうに言われています。
0: なるほど。これはだからクローズドなんだ。韓国から来てる SNS セットログっていう、これ、はい、リアルな日常を共有するっていう点では、まあ、これまでもね、流行ってるというか流行してる Be Real

0: はい、それは近いんじゃないかな。何が違うんですか。
1: はい、まあ、一番はその1日1回というのが BDR の投稿なんですけれども、うん、それではなくて2秒ずつこう1日をつないでいくというところがまず違うんですけれども、
0: はい、
1: もう一つはですね、 BDR は通知が来てその時間に一斉にみんな撮ってくださいというふうに通知が来る仕組みなので、はい、そうしたところが義務感につながっていると言われていて、まあ、それに対して撮影はあくまでも任意で、その1時間がもし撮れなかったら飛ばしてもいいですよという形になっているので、そこが、緩いというところが今のユーザーにフィットしているとされています。
0: そうかそうか、縛りがあまりない緩い感じがね、いいのかもしれませんけど、はい、これ、はい、クローズドで親密な SNS だからこそっていう、なんかこれ利用する上で注意すべき点あるんですって。
1: はい、韓国ではですね、グループ画面をスクショしてインスタに載せるといった関係性を誇示するというところもちょっと社会問題化しているんです。
0: はあ、というと、うん、
1: 誰がグループに招待されたか否かというところが分かってしまうので、それで人間関係に緊張が生まれるケースも出ているということです。
0: ああ、そういうことか。
1: はい、うん、あとはもちろん他の SNS も全部そうなんですけれども、意図しない個人情報の映り込み、そうしたことや、撮影禁止場所でのトラブルなど、そういったプライバシーの意識というのも不可欠になってくると思います。
0: そうですね、意図しないものが背景に映り込んでるとかね、はい、なんか住所が映っちゃったとか固有名詞が映ってるとか、いろんなことでね、配慮って、
1: はい、いろいろ禁止トラブルもありましたので、うん、
0: はい、
1: はい、でも私も昨日実際にちょっと使ってみたんですけれども、
0: どう、
1: はい、同じ時間にですね、他の人たちが何をしてたのかというのがずらっと並ぶんですね、2秒の動画では
0: い、はい、
1: それがすごくちょっと面白いというか、あ、この時間この人はこんな感じなんだというのが見えるのが面白いシステムだなと思います。
0: これ3分割で僕も見たんですけど、
1: はい、
0: 朝昼晩って出るのがいいのかな、はい、まあ、別に朝昼晩である必要もないんだけど、
1: はい、ね、まあ、昨日一日の私頑張ったなみたいなのもちょっと一日経ってみると振り返れて楽しかったりしますね。
0: そうですね、現代版の絵日記なのかな。
1: 絵日記、あ、そうかもしれないです、ね、
0: わー、はい、絵日記というかジャーナルというかね。そうかそうか、はい、ビジュアルジャーナル、セットログ、これ韓国じゃなくて、はい、結構日本でもこれ人気なんですね、うん、
1: 人気になりそうですね。はい、新しい SNS が流行しますと、それがやっぱりカルチャーのベースを作っていくというようなところが今はありますので、
0: うんうんうん、
1: まあ、今後定着していくとどうなっていくのかっていうのはちょっと面白い観点かなと思います。
0: ハーフポストもなんかこういうのやったらどうですか、朝と昼と夜、
1: ね、いいですね、
0: 夕刊とか朝刊があるんだから、こうポンポンポンってね、なんかこう、はい、気になるニュース、それこうちょっとクリックしたら、はい、そこのニュース見れるとかね、トピック、
1: はい、そうですね、あ、でも12人限定なんです。
0: そうかそうか、セットログじゃない感じでハーフポスト
1: もね、
0: はい、そうだそうだ、うん、
1: はい、
0: 実現してくださいよ、
1: ね、はい、ベストさんもぜひお願いします。
0: その時はちょっとね、一緒にじゃあビジネス始めましょう。アップデートトゥデイ、今朝は韓国発の新 SNS セットログの流行に見る社会変化について、ハーフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに解説していただきました。伊豆谷さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。アップデートトゥデイ、アップデートトゥデイ、
0: Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Tokyo Morning Radio. Reconnecting to music. 今週この時間はニューアルバムが間もなくリリースですよ。ポール・マッカートニーに

ビートルズで大活躍したポール・マッカートニー。1970年ビートルズが解散した後ソロとなり、妻のリンダと共にウィングスとしてね、大ヒットを連発しました。今お届けしている曲、1982年ポールとスティービー・ワンダーの共演でエボニー&アイボリー。ピアノの黒鍵エボニーと白鍵アイボリー、この2つが一つのハーモニーを奏でるように、白人と黒人、そして全ての人類が調和するというテーマを歌い上げた楽曲。全米シングルチャートで7週連続で1位。差別反対を楽曲で表現するポール・マッカートニー、ブラックミュージックへの深いリスペクトを感じますよね。そして同じ年にはマイケル・ジャクソンとのコラボ曲 The Girls Is Mine、 こちらを発表。さらに翌年です、再びマイケルと組んで Say Say Say をリリース。全米チャートで1位、イギリスではチャート2位を獲得しています。

1983年のヒット、ポール・マッカートニーとマイケル・ジャクソンで Say, Say, Say。 いやもう名曲ぞろいすぎてね、もう、ポール・マッカートニーの最新スタジオアルバムありますよ、ダンジョン・レインの少年たち、 The Boys of Dungeon Lane、 こちら今週29日金曜日にリリースですから、今週この時間はポール・マッカートニーにリーコネクト、リコネクティン

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: 事故車、故障車にレッカー車即参上、沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。
5: 迫っちゃおう、8時です。

はようモーニング別所哲也です。5月27日水曜日 Wednesday morning、 時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock everybody wake up and be awesome 東京。この後9時までご一緒に町田出身ベリーロンファンキーラブリーガール。

0: ファンキーラブリーガール、元気かな、ね、番組に来てくれましたけど。
1: 今日の東京のお天気、曇り昼過ぎ晴れ、降水確率午前中午後ともに 10%、 夜は 20%、 予想最高気温28度、蒸し暑くなります。紫外線対策もしっかりしていきましょう。さあこの後8時35分頃からのレゾナックモーニングインサイト、日本を代表するファッションデザイナーでいらっしゃいます越野ひろこ先生お迎えしちゃいますから。昨日からなんですよね、東京都現代美術館で開幕しております展覧会、その名も Unknown Hiroko Koshino。 どんな世界でしょうね、え Unknown だから、どんな世界、ファッションデザインの世界とかね、デザイナーというのもう本当に日々ね、いろいろなあのプラダを着た悪魔なんか見ててもね、やっぱりこの1ミリの違いで変わるっていうね、お洋服って生地が一つ一つ違う。越野ひろこ先生はどんな思いでね、今のファッション界見てるんでしょうかね。越野ひろこよ、楽しみでございます。時刻は8時4分よ。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします、モーニングクラシック。今週もクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで作曲家ジョン・ウィリアムズ特集しております。ね、映画音楽には欠かせない壮大な世界をジョンたら。それでは田中さん、今朝もよろしくお願い。ジョン・ウィリアムズ。
2: ジョン・ウィリアムズ特集3日目の今朝は、1982年公開のアメリカ映画 E.T. のフライングテーマをお届けします。ジョン・ウィリアムズが3度目のアカデミー最優秀作曲賞を受賞したこの作品は、地球にたった一人で取り残された宇宙人 E.T. をかくまって宇宙に帰そうと奮闘する少年の姿を描いたファンタジーです。 E.T. を乗せた自転車が空を飛ぶシーンで流れる音楽の爽快感はまさに破格、ジョン・ウィリアムズの素晴らしいセンスが感じられます。それではジョン・ウィリアムズ指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で映画 E.T. からフライングテーマをお聴きください。